0: キャスティングのモデリングとか、キャストのモデリングとか、うんうん、あと組み立てとかいろいろ基本的なことは学べる場所っていうか。
1: ああ、そうなんですか、
0: はい、
1: ただなんか私ほら金属ってやっぱ硬いので、
0: そうですね、う
1: ん、それで例えばどんな

0: なったりするわけじゃないですか。
1: いや、あの石と石自体の価値とか魅力っていうのはやっぱりそれなりでピンキリなんですよね、うん、だからやっぱりあんまり輝かないものをいくらこう綺麗に作ってもあのその石を見た時にうんって感じになっちゃうのかなとは思うんですね、
0: うんうんうん、だからそれをすごく感じちゃって、うん、あちょっとできないなと私には。
1: いやとても硬いですからね、金属はね。だって
0: 金額が、
1: あ金額も最近はもうものすごい金額になっちゃったので、うんうんうん、もう恐ろしいですけど、昔はそれほどでもなかったっていうか、
0: レオパールなんかだってピンキリでもっていいのはね、でしょ。そんな思いはちょっといたしました
1: 一番最高のものを求めると、うん、やっぱりどうしても高くなってしまうので、うんうん、まあ、自分で納得できる範囲で選ばれたらいいのかなと思いますけどね、うんうん、ジュエリーとかって あと惹かれるものとか、うん、なんか石とかだったらね、
0: なんか本当は大好きなんですけど
1: ぜひあのお持ちいたしますの
0: でいやいやいや、とてもじゃないけど、うん、この仕事になってからはですね、うん、あのやるあれがない。例えば指輪なんか大好きだったからゾロッとあるけど、
1: そうですね、
0: だってやったと思ったにまたもうすぐ外すようじゃん。
1: 洗浄しないとね、泥が入っちゃうから
0: そうそう、だから全然もうダメです。あもうなんかの肥やしですね、
1: うん、ね、お買い物行く時とかつけてください。仕事する時じゃ
0: ない、お買い物行く時にさこんなことそんな暇がないっていうか、
1: あと展示会の時とかね。
0: 展示会の時は ね、あのはっきり申し上げますと、うん、展示会の時ってだって あんまりそういう作った私がその派手派手しくしてたらば、うん、なんだって思われるような気がするの。
1: あの宝石じゃなくて陶芸なので余計なのかな、
0: うん、そうそうそう、
1: やっぱりそれなりの雰囲気をこう出さなきゃいけないっていうので、う
0: ん、寒いを着るとかでしょ、うんうん、男の人なんかだと、
1: あの東京の先生習ってた先生はね、あの固定の時は着物でね出てましたね、やっぱりギャラリーにね、
0: あ
1: ーいつもはあのジャージみたいなの着てた
0: それであの、うん、陶芸の方で、はい、あのその今回のメインの出品の作品というのは、う
1: ん、はい、お手皿の
0: なんか不思議なものなんですよね、それがまたね。
1: これはコンセプチュアルアート的な考え方で作った、はあはあ、あのお手皿100種類、はあはあ、あの 台が1個と小が2つとこういう感じでね、はあはあ、あの100点作ったんですね。だから要は300点作ったんですけれども、
0: うん
1: うん、でそれをこう並べて、うん、あのなんていうのかな、世界平和を願うみたいな、そういうコンセプトを持って作ったものなんですね、
0: はい、すごい。
1: で白とか黒とか茶色とかいろんな色があるので、それはあのこう人類 の、うん、あのまあ、いろんな人種いますよね、それを表して、うんうん、それが平和にみんなであの仲良く並んでる姿をこう表すというか、そんな意味合いで作ったんですけれども、うんうん、でもあの皆さん仏の手とかね言って
0: そうね、あの今度の審査員のね先生も仏の手、うんうん、仏手なんていうのあれは、
1: うん、仏の手かな、うん、でもこれはハムサって言って、あの神様の手をイメージあのありますよね、それそっちの方から来てるんですけれどもあの仏ではないんですね、
0: 仏ではないよねなるほど。でもあの、うん、あれですね、そうすると飾り方がすごくあの問題っていうか、それによって随分違うかなと思うので、
1: そうですね、
0: 木漏れ日さんでどんな風に飾られるかっていうのは私一つあるのあれだと思うけどね、
1: ちょっとイメージ湧かなかったんですね、この間実際見てきて。でも真ん中にドドンと出そうかなと思ってます。
0: 真ん中にはね、はい、立派なね、なんてごちゃごちゃっと並んでたからでしたけど、うんうん、あの大きなテーブルがあるんです、うん、長四角の、
1: うん、まあ、100枚とはいかなくてもそこ、うん、あの適当半分ぐらいね、うん、並べて雰囲気を出してみたいなと思ってるんですね、
0: うんうん、ほんであと他は、うん、なんかあの板とか箱とかいろんなものがあるのを自由に使って設定をするっていう、うんうん、あのまず飾る場所の設定をするというのが なかなか大変かな。

0: あと和室がございましたでしょ、はい、あそこは真ん中にテーブルがあったかな、うん、
1: なんか染め付けも結構力入れてやってたので、はいはい、それもちょっと並べたいかなと、うんうんうん、陰と陽とね、はいはい、両方あの抜きとあの書くのと両方作って、あ、なるほどなるほど、ちょっと、うん、あの、まあ、もう一つのテーマみたいになってるので、そうですね、綺麗な、なかなかこういう青い、
0: ああ綺麗綺麗、
1: まあ、最初はションズイのこの文様が面白いなと思って、うんうん、ちょっとこう模写的な感じでね、うんうん、書いてたんですけど、うんうん、今はちょっとあの唐草の方がメインになってますね、タコからですね、うんうん、これは抜きの方で墨で書いてる、うんうん、でこっちは普通の陰と陽でね、
0: うんうんうん、で私ね、あのその模様についてね、
1: はい、
0: 結局その今回お書きになってるそのションズイなり、
1: はい、
0: タコカラクサとかそういうのなりなんだけれど、うん、どこかで見たことある模様なのよね、
1: そうですね、はい、
0: だから、うん、もう少し経ったらあなた独自のなんか不思議な模様にすべきではないかなと思っております。
1: なんかそう組み合わせて何かデザインできたらなとは思ってますけれども、
0: 組み合わせる、あくまでもその、うん、過去にあるものを使うってこと？
1: まあでもいいものは別にいいんじゃないの？
0: いやもちろんいいんだけどあれどっかで見たっていうこと感じなので、私としてはあなたの雰囲気とか、うん、あの今まで得ている情報からして、うん、全く違うものが出てくるんではないかと思っていたの、勝手にねでもどうもそうではなかったと、
1: うん、いやまあちょっとやっていくうちにやっぱりこういうものって変わっていくものだし、はいはい、あのいろいろこうしたいああしたいって、あの最初は渦だったんですね。でこのなんていうのかな、手皿のこの真ん中のところに釉薬で筆で全部渦書いてるんですよ、うん、だからこれもあの簡単そうに見えて結構難しいことだと思うんですね、うんうん、でそれから入ってってこうションズイに行って、うんうん、それでこのタコからの抜きのやつとかもやってみたいなと思ってやってたというかね、う
0: ん、はい、うん、ではまた後半にいろいろ伺うとして皆様には音楽を差し上げます。

0: 陶芸家の正木みどり子様です。正木様はこの7日木曜日から11日月曜日まで、吉間のギャラリー木漏れ日さんで個展がお開きになります。この個展は、朝の10時から、午後の16時まで、最終日は15時ということで、皆様朝早くからいらしても大丈夫ですので、どうぞお出ましください。で、正木さんにつきましては、シビ展でひょっとすると覚えてらっしゃる方がいるかもしれないと思って、昨年は何をお出しになったんでしたっけ。
1: ヘビーの大きな傘立てですね、ドット柄のヘビのものです。
0: 白いね、
1: はい、
0: これツヤツヤしたヘビね。多分結構大きかったし、ちょうどヘビ年、去年はね、
1: はい、
0: だったので、ものすごく印象的だったんではないかなと思っております。
1: そう、ちょうどヘビ年だし、出すのにいいかなと思って実は出したんですね。
0: ね、
1: はい、
0: 違うヘビもあったんじゃん。
1: それはそうですね、ちっちゃいものなんですけれども、染め付けの
0: 松毛馬馬は今年ですからね。
1: そうですね。
0: 私ずいぶん馬が温まったわよ。ちょうどね、こんなこと言ったらなんですがね、はかり屋がね、馬年だった。
1: あ、
0: だからなんとなく馬が揃っております。
1: ぜひ可愛い馬ちゃんを並べてくださいって。
0: そうですね、馬ちゃん並びますの。
1: あ、一応
0: 残ってたら、いくつかはあるの。
1: はい、いくつかはあります。
0: あ、そうですか、はい。そのシビ展はですね、なんだっけ、2番目の賞だから、なんという賞だっけ、議長賞、
1: 議長賞かな、
0: ここ市長賞、議長賞、
1: 市議会議長賞、
0: 議長賞で、3番目が教育長賞だっけか。
1: そうです ね、
0: ね、
1: はい、
0: 3賞と言いましてね、シビ展も1番目が市長賞、2番目が議長賞、3番目が教育長賞。
1: うんうん、
0: それでちょっとその後が佳作になって、
1: あ、そうです ね、はい、
0: 今10、11本ぐらいあるのかな、佳作が。
1: なんかトータルで全部で10点分ぐらいしかなかったような気がしますけど、1から10までしか。
0: あ、そうなの、
1: うん、あれ
0: 一度ね11ぐらいにはなって、じゃあなんかほら今世の中いろいろだから減るかもしれないよ。
1: うん、
0: うん
1: うんうん、なんか細かく見なかったんですけど、そうなのかな。
0: で、佳作もいやちゃんと順番がついておりまして、やっぱり佳作の一番は一番だろ
1: う。2番でしたね、今年は。
0: 佳作の、そうか、
1: はい、
0: 2番でしょ、だから2番だから大したもんだと思う。
1: あ、そうですか。
0: うん、だって10番目の2番だから。
1: あ、
0: でね、後のね、5、6、7かな、とにかくこの辺りは一列なんだよねって言ってましたね、あの審査員は。
1: あ、
0: 要するに どういうふうに順番つけていいかわからないのが4つ5つあると言ってました。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、ただやはり今回 の、 審査員っていうのは、作る人ではないので、評論家ですから、茨城のなんだっけ
1: 五浦
0: 美術館の館長さんでらして、はい、評論家ですから、やっぱりちょっと評論家さんの選ぶのと作る人の選ぶのはちょっと違ったりしますよね。
1: うん、そうですね、
0: それはそれでね、
1: まあそういう基準がね、その方の基準で選ばれるの。
0: そうなんです。だから本当に審査員によっていろいろ違ってくるんだけど、それなりの理由がちゃんとありましてね。私たちは私と新谷先生と小玉先生って3人で、その審査の立ち会いというかお手伝いをするのも長年してるんですが、なかなか面白いです。何も言っちゃいけないのね。
1: あ、そうなんですか。うん、
0: そのほら、
1: これがいいとか、
0: そうそうそう、そういうことは絶対言っちゃいけないのね。ただ聞かれた時は、 構言うんですけど、ちょっとその言い方にもね、うん

0: いろいろちゃんと考慮して言わないと
1: そうですね、なんか、はい、こうひいきみたいになったらいけないのでね、
0: はい、何かご自分のお作品についてその他ございますか？
1: そうですね、まあ、ジュエリーを作ってた時から、はい、自然なラインっていうんですかね、こう ナチュラルに、うんうん、自然に溶け込むような曲線でイメージして、うんうん、あんまりこうトゲトゲしたものは作ってなかったんですね、
0: うんうん、
1: でそれの延長線上でこうふっくらと柔らかいラインで、うんうん、陶芸もこう作っていこうかなと思って最初作ってたんです、
0: うんうん
1: うん、だからそういうなんていうのかな、なんでもないけどなんか心地いいみたいな、
0: あ、
1: ミニマム的な考えっていうか、自然に溶け込むような考えっていうか、
0: うん
1: うん、考え方、まあまあ、ラインが特徴というか、
0: うん、
1: そういうところですよね。
0: そのなんていうかな、例えば器の種目といいますと、
1: はい、
0: やっぱそのブッシュっていうか、
1: あれが
0: まず皿、はい、皿、
1: これもこの自分の手を見て型を作ったんですね、
0: うんうん、
1: 粘土でこの型を大小作りましてですね、それで石膏で型を取って、
0: うんうん、
1: それでたたらでね、
0: はいはいはい、
1: 起こしてるんですけれども、
0: うん
1: うんうん、だから自然にふわーんって柔らかくこう作ってっていうか、
0: まずその皿でしょ、
1: うん、
0: あと何、蓋を、箸置き、何、
1: これは置物です、物、オブジェです、
0: オブジェ、
1: それから普通にお皿とかもこうあるので、
0: お皿、
1: うん、
0: あとカップエンドソーサー、
1: はい、これは象眼っていうか白化粧でね、
0: ええ、
1: やってるんですけども、
0: 湯飲み、ご飯茶碗、
1: うん、あとなんかこんな丼とかもね、先生のところで作らせていただいたのありますけれどもね、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: ただいまは もっぱら電動のろくろのね、
1: そうですね、
0: うん、
1: これ全部手回しでやってたんですよ、は
0: あ、そうでしょ、
1: こういうのとかも、
0: うん、
1: でやっぱり手回しだと児童とかだととっても形を作るのが難しくって、
0: うんうんうんうん、
1: だから電動もちょっと勉強しようかなと思って、うんうんうん、それでやらせてもらっているというか、
0: うんうんうん、
1: 難しいですよねやっぱり、ね、昔ちょっとやったことあるんですけど、なんかもう粘土が3キロとかあったので、それで疲れちゃって、
0: うん
1: うん、上げ下げで疲れちゃって、それで
0: ね、その土殺しっていうのがきちっとできるようにならないと、きっちり上がってこないので、ね、
1: そうですね、で先生のところでちょっと少なめにしてこうやって少しずつできるようにはなってきたかなとは思うんですけど、
0: うんうんうん、慣れていらしたと思いますよ
1: もう最初こんななってましたからねあれみたいな
0: そう、私も半年経ったら、うん、半年手びねりをやったら電動のろくろやらせてあげるっていうところだったのね、最初に行ったのが、うんうんうん、でやったわけ、
1: うん、
0: そしたらもうもちゃくちゃもちゃくちゃになってもうバケツ中泥だらけになるだけで何一つできないみたいな状況になってでその時は週に2回の、
1: うん、
0: ところに行ってたから、そんな週に2回ぐらいやったんでは、
1: うんうん、
0: とてもこの手がね、手が覚えなきゃいけないので手の感覚ですから、
1: うん、そうですね、
0: うん、それでね毎日行けるところにね変わったの、
1: うん、
0: それからはすぐでした。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: へえ、
0: 毎日やったら1ヶ月ぐらいでもう揃い物がビッとできるようになりますよ。
1: なんかそういうきっちりした感じっていうのはダメなんだけど、同じものが作れないっていうか、
0: うん、できっちりしたものがじゃなくちゃ嫌だとか言ってなかった？
1: 違う、例えば引いて同じ形になるとかそういうのってあんまりないっていうか、ちょっと変わっちゃうっていうか。
0: いや、それは別にいいんじゃない？それで。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: 型はね同じになるけれども、でも一個一個作ってると微妙に違ってきちゃうっていうか、
0: それが自然ですよ、
1: うん、
0: だから日本だけ真面目にきっちりなんて言ってる。だからそのヨーロッパの方たちは型物が多いから、
1: うん、
0: なんかいろいろいろいろこう少しね歪んだりゴテゴテになったり、うん、それがすごく大好きね。
1: あ、そう、なんかね、これを私友達、外人の友達とかいるんだけど、フランスの友達がパスタ皿に欲しいって言われたんだけど、うんうん、なんか送ったりしてね、なんかすごい関税とかがうるさいんですよね、フランスの。
0: そうなんですよ。
1: そうで、美術品だとすごいお金かかっちゃうから。

0: そうそう、うん、だからこういうのがうまくいかないの、うんうんうん、陶芸だけはね。
1: そうそうそう、
0: はい。この正木みどり子様の陶芸展は5月の7日から11日月曜日まで、10時から16時まで、最終日は15時で、閉場となります。ギャラリー木漏れ日さんは皆様お分かりでしょうけれども、吉間のちょっと川沿いの方でね、うんうん、とても自然の豊かな気持ちの良いところです。はい、どうぞお出ましくださいませ。はい、なんかどうぞ一言。
1: ぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いします。
0: はい、本日のお客様は陶芸家の正木みどり子様でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ごきげんよう。

ここで今週のいわき市内のギャラリー情報をお届けします。吉間町坂木小屋、国道49号から内郷高野町方面に曲がって2キロほどの場所にあるギャラリー木漏れ日からお知らせです。次回の展示会は5月7日木曜日から正木緑子作陶展2026を開催します。お楽しみに。展示会に関するお問い合わせは電話 090-9533-8095 090-9533-8095 番までご連絡ください。また5月17日日曜日午後1時から開催の懐かしい歌をみんなで歌おう日本の四季の参加者を募集しています。屋内開催のため予約制となります。参加をご希望の方は菊田さん 0246-231034 23-1034 番までお問い合わせください。続いてガレリアブルよりお知らせです。ガレリアブルは内郷つづら町の山口矯正歯科クリニックの奥にあるギャラリーです。次回の展覧会の情報など詳しくはガレリアブルホームページをご覧ください。以上、今週のギャラリー情報でした。

0: サロンデボザール。この番組はギャラリー木漏れ日、ガレリアブル、株式会社ヒサ工業所の提供でお送りしました。
1: いわき商工会議所インフォメーション。いわき商工会議所が月1回発行している会報フロンティアに広告を掲載してみませんか。商工会議所の会報フロンティアは市内会員企業およそ4000社、観光庁、全国主要商工会議所などに配布されているので、ターゲットを絞った高い訴求効果が期待できる情報発信媒体です。紙面への広告掲載やチラシの折り込みもお受けします。詳しくは 25-9151 企画グループ開放担当までお問い合わせください。
2: FM いわき今夜花見山情報。
3: 3、
2: はい、
4: 春になれば花々咲いて、どじょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、これ友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士でもね、はいはい、散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策に行くした、ピクニックもさっき言ったな、
2: 今夜花見山に行こうと思うべな、行こうや、今夜。

0: 5月4日月曜日緑の日、5月6日水曜日振り替休日のタイムリーは菅が濱家を3階ハピスタから公開生放送。5月4日5月6日の午前10時からはタイムリーハピスタエディション。ゴールデンウィークはハピスタでゴールデンな時間を過ごしましょう。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: リスナーの皆様、おはようございます。いわきょうのクラシックはいかがのお時間となりました。この番組はいわきに唯一のオーケストラでありますいわき交響楽団の団員がちょっととっつきにくいかなと思われがちなクラシック音楽を楽しく分かりやすくご紹介していきます。今日の出演はビオラの佐藤と
1: バイオリンの斉藤です。
0: よろしくお願いします。ですね、私、うん、はい、半年ぶりのラジオなんですけど、今年のテーマって何でしたっけ？
1: はいはい、陽子さんとラジオやるの本当久しぶりですね。で、今年はですね、この季節に聴きたい曲っていうか、その月の担当者がですね、好きな曲をおすすめしていく感じですかね。
0: 好きな曲ね。
1: はい。
0: わかりました。で、今月はめぐみさんの好きな曲ね、はい、どんな曲をかけようと思ってるんですか？
1: はい、5月といえばですね、やはり新緑の季節ですよね。
0: そうですね。
1: なので、はい、そんな新緑が似合うような爽やか系の名曲をいろいろご紹介します。
0: はい、最近暑いですけどもね。はい、楽しみです。はい、でまず最初は誰の曲ですか？
1: はい、今日はですね、ベートーベンの交響曲第6番田園を聴いていきましょう。うん、
0: 有名なところですね。有名な曲好き。
1: はい、よかったです。で、ベートーベンの交響曲といえばまず運命ね、じゃじゃじゃじゃんですね、
0: はい、
1: あれが上がると思いますが、
0: はいはい、
1: 運命は第5番、
0: はい、
1: 田園が第6番、
0: 次の曲。
1: そうなんです、うん、で、その非常にこう高い緊張感に満ちた5番と、至ってリラックスしたこの6番
0: そう ね、う
1: ん
0: う
1: ん、とても対照的な2曲なんですけど、はい、このベートーベンはですね、この2曲をほぼ同時期に作曲したそうです。
0: 同時期にっていうことは、
1: 並行してっていうかな。
0: じゃあ午前中に5番作って、午後から6番作ってみたいな。
1: そういう日もあったかもしれないね。
0: 今日は5番で明日6番とか、そんな感じ
1: かも、
0: ね、いやー、器用ですね、ベートーベン、
1: ね、
0: プロだからできるのかな、ね、頭の中ごっちゃになりそうですけど、ね、だから対照的なのにしたんじゃない？
1: そうね、そうだ、引っ張られないように。
0: 分かった、なんか今納得したよ。
1: そうだね。はい、ではベートーベンという人は偏屈なね、性格で、もともと友達も少なかったんですけども、耳がね、病気で聞こえなくなってきまして、ますます内向的になっていっちゃったんですけれども、そんな彼の救いは自然界だったんでしょうね。この交響曲第6番には自然への畏敬の念や賛美感謝が込められています。
0: そうなんですよね、すごい爽やかな曲ですよね、もう新緑が似合います。
1: はい、お聴きいただいて納得いただけてると思います。
0: はい、
1: この曲にはベートーベン自身が各楽章に題名をつけているんですけれども、第一楽章は田舎に着いた時の愉快な気分。
0: 田舎に着いた時？
1: そうです。
0: じゃあ自分は都会人だったんだ。
1: ですよ、ウィーンにいたからね。
0: ああ、そっか、で、田舎に着いて、空気が美味しいなとか言ってたんですかね。はい、はい、ではその空気を味わっていただきましょうね。
1: はい、
0: はい、ベートーベン作曲交響曲第6番の第一楽章、演奏はフランスブリュッヘン式の18世紀オーケストラです。

0: ベートーベンの田園交響曲から第一楽章をお聴きいただきました。確かに季節的には初夏の雰囲気があるかもしれないですよね。うん、ね、わしら歌わずにはおれない。
1: 楽しい曲だね。
0: 楽しいね。
1: はい、いや、よかったですね。さて、では続く二楽章はですね、はい、小川のほとりの情景と題されています。その弦楽器がですね、うねうねうねってこういうなんかうねうねうねって弾くのが、まあ、まさにこの小川のせせらぎのようなんですけど、
0: そうなんですよ、はい、思い出しましたけど、はは、私岩橋のデビューが田園だったんですよ ね、入った年が田園だったんですよ、はい、まあそのうねうねに苦労したんですよ、うん、
1: ね、そうですね、もう20年くらい前になる
0: そうね そのぐらいですね。
1: それ以来岩橋ではこの田園交響曲やってないかも。
0: やってないと思いますよ、ね、2回やった記憶はないですもん、ね、ちょっとやってもらえないかな、うん、リベンジしたい。
1: そろそろいいかもね、はい、ところでですね、この二楽章には明らかに鳥の声を描写しているところがあるんですね、はい、でそこについてフランスの小説家ロマン・ロランが残した言葉を紹介してみます、はい、ベートーベンは何も聞こえはしなかった。彼は自分にとっては消滅した世界を自分の精神から再創造したのである。だからこそ小鳥たちの歌の表現があれほどまでに感動的になるのだ。
0: なるほど、はい、ではその田園の二楽章の終盤をお聞きいただきます。小鳥たちの歌の出てくる少し前からどうぞ。

0: 岩京のクラシックはいかがをお送りしています。今日は新緑の似合う音楽としてベートーベン交響曲第6番田園をご紹介しています。ただいまのは2楽章でしたね、
1: はい、
0: あのうねうねの苦労したのは思い出したけども、はい、全体的にあまり地味な曲だね、うん、ごめん
1: またやりたいって言ったはずなの
0: に、うん、そうなんだよね。でもやっぱりちょっとリベンジしたいので、ね、もう一回やってください。
1: やりましょうやりましょう、はい、さて、田園はですねベートーベンとしては珍しく5楽章形式になってます。他の交響曲はね4楽章までなんですけどもね、
0: うん、
1: で、3楽章は農夫たちの楽しい集い、4楽章は雷と嵐、5楽章は牧歌、嵐の後の喜びと感謝という題名が付けられています。
0: あ、ねえ、うん、小鳥たちがさえずっていて、うん、とってものどかだったのに、うんうんうん、そこに雷雨がザーッと来ちゃうんですね、うんうんうん、ねえ田舎の雷雨って結構すごいよ、
1: う
0: ん、
1: あそうかもね、うん、まあザーッと来て、でもだからこそ雨が上がった後はね素晴らしく気分もいいし、木々の緑も雨に洗われてキラキラしてっていう感じで、うん、ますます自然の美しさに感激するんじゃないでしょうか。
0: そうですね、はい、それではベートーベン作曲交響曲第6番の第4から第5楽章をフランスビュルヘン式18世紀オーケストラの演奏でお聴きください。

0: いわき交響楽団では団員を募集しています。楽器経験のある方、大勢で演奏するのはとっても楽しいですよ。募集している楽器はバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、ホルン、トランペット、そして打楽器です。ホルンとコントラバスはお貸しできる楽器もありますのでお問い合わせください。
1: 弦楽器愛好家の皆様向けにはアンサンブルを楽しむ会ジョイという活動もしています。優しい曲を使ってアンサンブルの基礎を楽しく練習しているサークルです。
0: いわきょう並びにアンサンブルを楽しむ会ジョイの活動日はいわきょうのホームページに載せています。ご興味のある方はホームページの問い合わせフォームからご連絡ください。いわきょうのクラシックはいかが。
1: また来週。
2: トヨタカローラいわきは4月27日から5月5日まで全店休業となります。休業中の車についての困りごとは安心サポートデスク 0120-339-960 までご連絡ください。通常営業は5月6日からスタート。嬉しいこと全力でトヨタカローラいわき。
3: 5月4日月曜日緑の日、5月6日水曜日振替休日のタイムリーは菅が

0: 浜イオン3階ハピスタから公開生放送。5月4日5月6日の午前10時からはタイムリーハピスタエディション。ゴールデンウィークはハピスタでゴールデンな時間を過ごしましょう。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
2: 甘いものって幸せだよね。
3: 幸せ。
2: 温泉は
3: 幸せ。
2: 10時も
4: ん10時
2: だってハマイオンオープンの時間だよ。
3: 幸せ。
2: みんなの幸せハピネスモールイオンモールいわき小名浜オープン
5: で、今何時？
6: 10時です。
7: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい。
1: さて純さん、
0: はい、
1: 今日はメールを一件ご紹介いたします。
0: はい、
1: 京都市の夏香さんからです。
0: はい、
1: 純さん、エマさん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: こんにちは。リスラジで聞いています。春場所は佐田の海関、阿炎関、
0: いきなり、いきなり春場所、はい、相撲の話ね。
1: お相撲の話ですね、はいはい、佐田の海関、阿炎関ともにちょっと不調でした。
0: 不調でしたね。うん、うん、はい。
1: そして大関若島津の日高睦夫さんが亡くなられましたね。
0: うんうん、あら、そうなんだ。
1: はい、南海の黒ひょう、まだ69歳早すぎますね。
0: まあそうだね。
1: 奥様の高田光恵さんが、
0: う
1: ん、
0: そういや高田光恵さんだよ、
1: もう
0: ガラスとか、はい、ね、はい、
1: 挨拶をされた時に、バックミュージックに光恵さんのカーテンコールが流れたそうです。
0: やばいねそれ。
1: 歌詞を読むと泣けます、うんうん、どうぞ安らかにとのことです。
0: そうでしたか。親が亡くなりましたけど、はい、今日のなんかゲストの森まどかちゃんは、
1: はい、
0: 結構まあまあなんか相撲が、お相撲
2: 好き、なんか早出ですけど、森まどかです。
1: よろしくお願いします。
2: 私、小学生の時に、うちのおじいちゃんの影響で、もう相撲フェチだった。
0: あ、フェチだったの、はいはい、おじいちゃんが、あ、そう。
2: おじいちゃんが、もう、本当にもう熱狂的に見ていたので、うんうん、もう孫の私も、本当に、あの、貴乃花が大ファンだった。
0: ああそうですか。
2: 2代目貴乃花のお父様、
0: お父さんのね、
2: はい、ちょっと細かった人、はい、あの顔もイケメンで、
0: はいはい、
2: で、あのもう貴乃花なかなか、まあその頃はちょっと弱めだったので、なんとかあの優勝できるようにと、あの15日間、毎日ランドセルをバーンとかって放り投げて、仏壇の前に座ってチーンとかって、お願いです貴乃花ご先祖様優勝させてくださいって拝んでいたら、なんと初優勝、でそれっきり優勝ないんですけど、
0: ちょっと
2: だったんです。
0: はい、あ、そうなの。
2: はい、
0: それがまどかちゃんの、ねね、願いが祈りが届いた
2: ら、もう本当嬉しかったです。
0: まあ、そりゃそうだよね、はい、毎日そうやってね、
2: はい、
0: お願いしてたら、
2: あの強い北の海を破って、
0: おお、はい、そうなんだね。はい、なるほど。
2: すいません、なんかマニアックで、
0: いや、さっきのね、あの、はい、最近はあんまり、
2: 最近あんまり、
0: 仕込んでない、
2: 阿炎関ぐらいしか、あの分からなくて、
0: は
2: い、
0: そうですよ、ほら一緒にご飯食べたもんね。
2: そうですね、もう本当に、
0: あのね、豆腐屋うかいもちょっと、
2: はい、なくなっちゃって、
0: はい、なくなりましたけれどもね、そうだよね。
2: はい、
0: いや、
2: でも、まあ、でもいいですね。
0: いいですね。で、一緒にほらそういうふうにちょっと知り合うと、応援しようって気持ちになるからね。
2: ジュンさんもやっぱりお相撲を見るようになられたでしょ。
0: 見るようになりましたね。
2: はい、
0: あの気になりますから、やっぱり、
2: はい、
0: ね、阿炎と僕は佐田の海も応援してるんですけども、
2: 本当ですか。
0: はい、もういつもだけ気になっておりますけれどもね。はい、皆さんはいかがでしょうか。さあ、
1: はい、ではここで今週のゲストさん、森まどかさんの曲をおかけしたいと思うんですけれども、
2: はい、
1: どのような曲をおかけしますか。
2: はい、これはですね、あの昨年の6月18日にリリースしました

0: ました、はい、私の一番新しい曲なんですが、はい、なんとあの夜明けのタクシーに続く乗り物シリーズ、
1: 乗り物シリーズ、はい、タクシーだったね、
0: そうです、うん、タクシーが今度電車になったんです、
1: 電車になった、
0: それも終電車、
2: 終電車、
0: はい、あの、まあ、ちょっと道ならぬ恋のに、はい、

0: それでうち泊まってきなさいみたいな。
1: いやもういろいろお酒飲ませたりいろいろちょっとね、あの実は歌詞の中でわかるんですが、それで彼は乗れなくなっちゃって、
0: なるほど、
1: 帰れなくなっちゃうんです、うん、そんな結構意味深な歌詞です。
0: じゃあ歌詞をじっくり、はい、聞いていただきたいと思います。
1: はい、お送りします。森まどか、終電車のプロローグ。

0: 京都市上京区上福寺通り上立ち売り上がる大黒鳥出身の中野彩です。堀江純のファインミュージックアワーお邪魔しております。聞いてね。
1: はい、改めまして今週のゲストさんをご紹介します。森まどかさんです。
0: 森まどかです。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、前回が2024年の10月ということで、
0: そうでしたか。
1: 1年半ぶり、はい、
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。はい、まずはプロフィールをご紹介させていただきます。森まどかさんは12歳の時にヤマハポピュラーソングコンテスト妻恋本選にて譜面応募曲の歌手としての出場の際、楽曲が優秀曲賞を受賞、レコード会社プロダクション等よりスカウトされ、13歳でビクターレコードよりひまわりの夏でデビュー、熱海サンレモ音楽祭にて金賞受賞、翌年ねえねえねえ発売、後に小泉今日子さんがデビュー曲私の16歳としてカバー、コマーシャル CM ソングでもメンソレータム薬用キャンパスリップ、共和コンタクト、トヨタ、コカ・コーラ、富士屋等の実績があります。演歌の場でも投げ節を銀をリリース、小林亜星さんの作詞作曲による昭和レトロ流行歌今夜もラブユーを配信リリース、そして2019年には夜明けのタクシーをリリース、夜明けのタクシーは数カ国の言語のバージョンも発表されています。現在は昭和歌謡曲、ジャズ、ポップス、タンゴなどのジャンルで活動されています。
2: CM ソングって CM ソング、
3: うん、歌っ、はい、CM ソング、フィルムと別にやりましたね。それはお仕事として多分いろいろと
2: CM に、はい、出演したわけじゃなくて、
3: なくて、
2: はい、でも結構すごいじゃん、
3: あの不二家とかね、
2: 不二家、
3: はい、はいはいはい、もういろいろ何やったかもう本当覚えてないぐらいの、
2: そんなに
3: 結構その作曲家の先生から来るんですよね、うん、なんか重宝したのか分かんないんですけど、あのちっちゃい子で
2: いいねそれってなんか、うん、そして
1: はい、今回は、うん、天田からの質問相談コーナーということを設けていただきまして、
2: はい、はい、
1: ちょっと質問させていただきます、はいはいはい、私は声優なんですけど、はい、歌も歌うことがありまして、はいはい、事務所のレッスンとかでボイストレとかも やってて、はいはい、で歌った時に、はい、なんかカラオケの延長線上にしか聞こえないっていう結構辛辣な意見をいただきまして、ちょっとあのそれへこんでは、はい、へこんなんですけど、はいはいはい、でどういうことかっていうことをその先生が教えてくださったんですけど、その曲、うん、A メロ B メロサビ、はい、まあ、あるじゃないですか、はいはい、私は何も設計してないから単調に聞こえるみたいな感じで、それだからカラオケでちょっとなんか上手い人みたいな、そのくらいのレベルにしか聞こえないってことで、やっぱりそのお二人プロの歌手ということで、あの歌を歌う時とかは歌詞の意味とかいろいろ考えた上で設計はされるんですか？
3: 設計します。あ、しますというか、まあ、まずこの曲をいただいた、はい、いただいたというか、まあ、既成の曲でもいいんですけど、はい、それを頭の中で猛スピードでこう分析して、はい、あ、じゃあもうここはこうだなという感じで、はい、まあ、一番メインにするのはサビ、
1: サビ、
3: はい、でサビのために歌はあると思ってるんですね私、うん、だから、サビを生かすためには、なんて言うんでしょう、語りの部分、最初 A メロみたいなところを語る、
1: はいはい、A メロは語る、
3: はい、なので私歌は芝居だと思うんですよ。
1: おお、
3: もう語って全然十分だと思います、うん、はい、それぐらいでしょうかね。

0: でもその曲によりますけど ね、
1: まあ、ねもちろんね、うん、
0: あの最初からガーっていく曲も全然あるし、うんうんうん、
1: そうだから元気いっぱいの曲はさ、ねはいまあ、それなりにやっぱ元気よく歌わないとね、
0: うん、元気いっぱいの曲をねなんかこうしんみりしちゃったら良くないし、
1: まあでもその抑揚も含めてさ、うん、全体のその今まどかちゃんが言ったように、はい、まあサビに向けてのものっていうのかその全体でその起承転結みたいなのがあるから、
0: う
1: ん、
0: 歌
1: 詞の内容もそうですし、はい、それのちょっと考えて自分なりに、うん、まあ、分析してから歌うと
2: 分析してから、
0: うん、そうですね、
1: うん、ということでございますよ。
3: ありがとうございます。今あのめっちゃメモりました。
1: メモったね、
3: はい、
1: 速記能力あるね。
3: いや私も思った、
1: すごい早いな
3: って

0: はい、改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、とここでは、夜明けのタクシーについてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
2: はい、
0: あの6カ国語であるということで
2: 6カ国語なんです。
0: はい、6カ国語ペラペラなんですか？
2: ま、あと言いたいところなんですが歌しか歌えません。
1: いやでもさ、歌でもさ、はい、まず何語があるの？日本語あります。
2: 日本語、はい、英語、フランス語、北京語、スペイン語、韓国語。
1: どれもじゃあ英語ぐらいはちょっとはなんか
2: 英語はもちろんなんかジャズとか歌ってるので、うんね、すんなりいけますよね。
1: う
2: ん、
1: あの発音とかもね、
2: はいはい、そうですね。そのここからフランス語に行った時が結構あの、うん、難関でした。初めてのフランス語。
1: フランス語でパリまで行っちゃったからね。
2: はい、そうなんです。
0: すごい。
2: パリに、うん、行かなきゃいけないがためにもう猛特訓して、
1: うん、あ、そういうことなん
2: ですか。そうなんですよ。別にパリとか入ってなかったら、うん、ちょっと、まあ、甘くぬるくやってたかもしれないんですが、うん、あのパリの小さなところですが、うん、ライブが入っていて、うん、そこでこの夜明けのタクシーパリスを初披露だったものですから、うん、
1: いや
2: あの現地の方たちに聞かす、うん、お聞かせするなんていうことは、はいはいはい、もう自分にとってこれ間違えたら大変みたいな、恥ずかしいぞっていう、
1: はい、発音なんて難しいんでしょ。
2: そうですよ。
1: アザブジュバンとかでしょ。
2: そうですそうです。ダバンとか、はい
0: 他の言語はお手本のなんか仮歌みたいなのはあったんですか？はい、
2: あのお手本のこれをそれぞれ作られた、はい、要するにネイティブな人、
1: はい、
2: まあ、韓国だったら韓国人、
1: うん、
2: スペインだったらスペインに住んで生まれたみたいな人、うん、北京語だったら北京の人、
0: うんうん、
2: もうみんなそれぞれそのもうそのままを喋れる人、うん、その方からもう本当にもう2日3日でもうガンガンに教わって、うん、はい、もうその通りに歌いました。私
1: いやそれだってすごいよね。
2: すごい。だからこれを聞いた方たちは、うん、あのその国の人だったら、うん、なんだこの人喋れるじゃんみたいなことを勘違いされるっていう
1: 発音とかも聞いて、
2: はいはい、
1: で、ね、声かけられたりしてね、
2: はい、
1: それでね
2: 困っちゃいます、
1: ね、
2: は
0: い、すごい。
1: スペイン語で声かけられたもんね。
0: で、
1: じゃあ今日は、
0: はい、

0: の、う
1: ん、も
0: う、
1: まあ、皆さんにもね、
0: 皆様にちょっと分かりやすい、分かりやすい日本語でお聞きいただくということで、はい、聞いていただきます。森まどか夜明けのタクシー東京。

0: 今週は森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグ夜明けのタクシー東京をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。こちらこそ、はい、
0: 来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日木曜日にですね、森まどかの森まどかスペシャルライブ2026アット JG ブラッド渋谷の JG ブラッド、これはセルリアンタワーの2階にございます、はい、ライブハウスでございます、うん、こちらで、ライブを行います。はい、なんと、はい、堀江純さんあのゲストに出ていただく、
2: はい、なんかシークレットじゃない
1: シークレットじゃない、はい、サプライズゲストっておかしいですけどね、はいはい、でもあの皆さんにね楽しみにしていただいて、はい、またあの堀江純さんと私のトークも楽しんでいただいて、うんうんうん、はい、

0: 笑うことないんです
1: いやいや笑うとこなんですけ
2: ど、はいはいはい、ぜひぜひ皆様ご予約受付中です、はい、森まどかのオフィシャルサイトのコンタクトの方に、お申し込みください。
1: はい、うん、ね、お待ちしておりますよ。私も出ますからね。
3: はい、
1: はい、お待ちくださいませ。
3: はい、そして私天田は前橋新聞芽吹くさんに3月に取材していただいて、うんうん、前橋新聞芽吹く第17号に乗ります、うん、もう前橋市内では配られております、うんうん、前橋の今を発信するメディアなんですけど、うん、年4回新聞が発行されて、はい、春号に私も載せてもらっているので、
1: それは前橋の人しか見れないんじゃないの
3: と。デジタル版があるので、
1: おー、そこだ、
3: 大事だ、はい、そこですね。前橋以外の方もたくさん聞いていると思うので、うん、ぜひ前橋芽吹くの公式サイトから、うん、ネット版っていうんですか、うん、デジタル版も見られますので、うん、ぜひ見てみてください、
1: はい、
3: よろしくお願いします。よろしくお願い
1: します。そして私は、5月の10日は今まどかちゃんが、ね、今度の6月25日にやりますけれども、渋谷の JG ブラッドで丸山恵子さんのね、うん、ライブがあって、そのゲストで出演します。そして5月の16日土曜日は赤坂カンティーナにいて、前回ね、はい、ゲストに来ていただきました箕輪雅彦と堀江潤で、はい、スターダストメモリーグラスというライブをバンドでね、やっていた演奏していただいて、私たちが歌うという、はいはい、とても楽しみにしております。これが5月の16日ですね。そして、5月の28日にですね、はい、こちらも、あ、こちらは場所違うか、場所は、あけぼの場所ですかね、新宿のね、うんうん、こちらでですね、岡崎凛天さんというスーパーギタリストがおりまして、の凛天さんのライブにゲスト出演して、もうスーパーギタリストがなんとメモリーグラスのイントロとかね、ピシッと弾いてくれるという、すげえ楽しみにしておりますので、詳しい情報は、SNS 等でチェックしてくださいませ。よろしくお願いします。はい、ということで来週もまどかちゃんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: 堀江潤のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江潤と
3: 天田絵馬、そして
2: 森まどかでした。
1: それでは来週もこの時間に
4: ファインミュージック。

0: いわき駅直結で通院しやすいエキポレ眼科クリニック。さまざまな眼科手術に対応し、地域のかかりつけ医として皆様に寄り添い信頼される診療を心がけています。エキポレ眼科クリニック。
1: ウェイビーのトレンドフレンド、
2: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
1: みんな聞いてくんち。
2: 再放送は水曜朝5時半。
0: 祝日のタイムリーはハピスタベティです。5月5日火曜子供の日の祝日のタイムリーはイオンモールいわき小名浜3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから公開生放送。放送時間は午前10時から午後1時。ハマイオンに遊びに来てね。祝日のタイムリーはハピスタ。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送は

0: いわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
2: お時間でございます。
1: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
3: ベースの柿沼と
4: アナジョンのボーガヤンです。
3: はい、ということで
1: 何ですか柿沼さん、その可愛い言い方。
3: いやもうね収録もこうね、うん、こう長くなってくるとまあいろいろ、ね、思うことがあるわけですよね。
1: あ、そうですか。
3: はい、あの、はい、今ね、世間的にはもうゴールデンウィーク真っただ中
1: ですね、
3: な感じですよね、多分この放送、
1: はい、もう放送は5月の1日から7日ということになっております。
3: ゴールデンウィークなんか、こんなゴールデンウィークあったなとかいうことはなんか、俺はね、那須に、はい、あのゴールデンウィークに出かけて、でほらやっぱり高速道路使うじゃん、で普段だとうちから、まあ、2時間今日ぐらいで行けちゃうんだよね、那須って、まあ、割と東北道使えば近いんですよ、で、まあ、朝ごはん食べてね、で出かけるわけです、那須の方に、と、自分の何その借りたそのなんていうの、ホテル別荘地ね、もちろんあの借りる別荘だからね、俺が持ってるわけじゃないから
4: 分かんねえよ
3: そうそういうところに行った時に、もう大昔なんですけど、30年、40年ってことはないか、あでも、うちは今45周年、あ40年ぐらい前かな、もうゴールデンウィークに出かけるもんじゃないって、もう絶対心に誓う出来事がありまして、朝出てご飯食べてね、午前中、まあだから8時過ぎ、まあ9時前には出てですね、で那須のインターチェンジを降りたのがですね、夜の7時。
1: おお、9時に出て、
3: そう、
1: それは
3: もう高速と
1: 10時間、
3: おほとんどだからない、そう10時間近いね、ほとんど動かない。だあの那須も降りる人でいっぱいだから、もうずっと高速の上にいるわけ。
1: はいはい。
3: これはいかなものかなっていうね。もうみんなあの普通にあの車も止めて、あのドアも開けてね。そんなゴールデンウィークはまあありましたけどね。
4: いやでも今裏高速の話になったけど、羽生サービスエリアはすごいみたいですね。
3: 羽生はね、
4: あれはよくテレビで特集されてるけど、
1: そうだね、よくやってるよね。
3: どっちか、あの上りね、
1: 上りの方なんだ。
3: そうそうそう、下りはね、おすすめはあのね、ずんだ車両が下り、
1: 車両、
3: ずんだ車両、あのずんだシェイクの、
1: はいはい、
3: あの仙台のずんだシェイク、
1: ずんだシェイク
3: のお店が羽生の下りにはあるん
4: ですよ。
3: で上りの方が、鬼平犯科帳、江戸の町、
4: はいはい、
3: なんか一本うどんとかさ、なんかうなぎとかさ、なんかいろんなこうグルメがなんかいっぱいある、
4: だから池波正太郎さんの割と好きだった食べ物を料理エディズ出てくるんですけど、それをなんか取り扱ってるみたいですね。
3: そういうのもあるんだね。
4: そうなんですって。ゴリエアンカジョの中で出てくる食べ物とかをそのままお店のメニューにしてるって話です。
1: なるほど。そうかそうか。
3: 羽生はね、美味しいものいっぱいありますよ。
4: 出た。
3: 羽生、なんかね、なんだろう。伊賀まんじゅうっていうのがまあ代表されてあるんだけど、まあ、あれは、あの、ちゃんと美味しいとこのは美味しい。
1: 美味しいとこのは
3: 言い方が嫌だね。
1: 美味しくないところもあるけど。裏を返せばね。
3: そう。あとね、うなぎはね、確かに昔からね、本当生まれた時から街にね、うなぎ屋さんの煙が漂ってるぐらい、うなぎの匂いがしてます。
4: そうなんだ。
1: それは初めて聞いた。
4: 天然物ってこと。
3: あ、そう、当時はそう。
4: そうだよね。
3: 今は多分養殖だと思うけどね。
4: 今でもほら、埼玉だったら、浦和のものってすごい有名だよ。
3: 浦和は有名だよね。なんで埼玉うなぎなんだろうね。
1: ね。

0: なんでだろう、ね、
1: 大きな川があるからじゃないですか。
0: そうか、海がないから逆にね、
1: 川魚なんじゃないかな。
2: 利根川、荒川、みんなうなぎね、登ってくるわけだ、
1: じゃないでしょうか、
2: っていうことだね。
0: 天然うなぎってことか。
2: そうだ ね、うん、なんかでゴールデンウィークのなんかこう思い出とか、
0: 似たような思い出です。
2: やっぱりね、
0: やっぱり渋滞です。
1: そうだよね、
0: はい、
2: じゃあこれはね、この放送を聞いてでも、この時間、今ね、放送時間がね、いつやってるかちょっと分かんないんだけど、それぞれいっぱいあるからね、
0: はい、
2: これ渋滞にハマって聞いてくれてる人もいるかもしれない。
0: ハマって本当大変な思いしたのは、あの、マザー牧場に
2: 来ました。
1: マザー牧場ね、
2: はい、
0: 行ったんですけど、
2: はいはい、
0: 朝出て7時間かかったんですよ。
2: おー、来ました。
1: すごいな、
0: で高速は1時間ぐらいで乗って降りたわけ。
2: あ、そうなんだ。
0: なんだけど、そっから細い山道が一本道なんですけ ど、
2: なるほ ど、 なるほど、
0: そこが動かない。だからそこで6時間かかって、
2: あ、
0: 山を登ってマサー牧場の入り口までが。
1: いや、でもほら、鎌倉も降りてからが一本道で全然進まないってよく言うじゃないですか。
2: 鎌倉ね、
0: そうだね、
1: そういう観光地って多いんですよね。道路事情が一本道っていうのがあって、あって、俺はね、ゴールデンウィークっていうと、昔はゴールデンウィーク中はツアーは入んなかったよね。
2: 入んなかった、
0: 入んなかった。
1: だから割と暇にしてたんですよね。
2: そうだよね、
0: そうだね、
2: そう、ゴールデンウィークだけはなんか仕事がないっていうイメージだったよね。
0: そうだね、
1: 今日はだからその学級はこの車が来たなかったりとか、そういう都合があるんで、その間は動くのやめましょうって言って、
0: ああ、そうだ、なるほど、
1: そういうことだったらいいです。
2: 賢明な判断、
1: はい、
0: ね、お客さんもなんか遊び行っちゃっててなかなか来てくれないんじゃないかっていう、そんな話もあったよね。
2: そう、集客もね、みんなそれぞれ忙しいからね、実家に帰ったりね、バカンスね、連休やっぱ遊び行かないとね、と思います。
0: でも遊び行くと渋滞にはまるんだ
1: ね。そうなんだね。
2: そう、
0: あ
2: の、あとさ、ここ数年さ、その何、渋滞緩和のために、高速料金が、あの、休日料金じゃなくなってるじゃん、連休って。
0: 休日料金じゃなく
2: なって、休日割引っていうのが高速には普通にあるの、土日、
1: はい、
2: 2日になったらね、
0: うん、
2: これ3日になると、
0: あ、
2: 割引なしよっていう。
0: ああ、そうなんだ。
2: そう、あ、知らない、
0: あ、知らないし。
2: でもさ、国民がだよ、こんなこと言っていいよ。国民がこう楽しみにして、出かけるぞっていう、その高速料金を、割引しないよっていうのも、これいかがなものかと俺は思うんだよ。まあしょうがないけどね、あの渋滞を緩和する、
0: 緩和のために
2: ね、のためにっていうのは分かるけど、
0: 値段上げれば減るだろうという
2: ですね、そうですね、車がね、
1: 毎回もうまみは考えそうなことがね。
2: 割引なしよって
0: 、これもでもね、その休みは動かないからさ、
1: そうなんだよね、
2: ね、そうそう、まあいろいろね、ご意見あると思いますけど、ね、私はちょっと思いましたね。
0: なるほど、
2: ということかな。あ、俺、はい、じゃあこの番組の、
0: はい、この番組は調布、はい、FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
2: はい、冒頭から、メール紹介したいと思います。
0: はい、
2: ラジオネームむくねこちゃんでございます。
0: はい、
2: お三人様こんばんは。
0: こんばんは。
2: 毎週癒しの時間をありがとうございます。杉田出演会、ボリューム1 ボリューム1っていうか、有線電話の話が、出ていましたが、
0: はい、
2: それで思い出したのが、子供の頃実家で使っていた脳臭電話です。
0: 脳臭電話、
2: 脳臭電話、ご存知ですか。そういえばどんな漢字を書くのだろうと思って調べてみました。これ農業の農に集めるに電話ね、脳臭電話と書き、正しくは農業集団自動電話だそうです。集落共同の回線で、どこか一軒が使っていると他の家は使えないんです。この話、町育ちの一つ上の男子でも聞いたことがない、知らないと言います。私は柿沼さんの10個下、実家でこの電話を使っていたのは昭和40年代後半のことです。そのちょっと前は、隣の家で電話を借りてました。九州の超ど田舎なので、多分町の方ではすで、に、個別の電話になっていたのでしょうね。田舎育ちのおかげでお二人の昔話がほぼ理解できることを感謝です。おがおの話で、ね、なくてごめんなさいということで、5月5日、いやいや参加します、 これ放送

0: 来ていただいてると思いますね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで脳臭で、う
1: ん、ね、初めて聞いた、うんうん、
0: まあ、あの次の方来た時に話したのはうちは有線電話で、そこに発電機が電話についてね、うん、でこうグリグリグリグリって回すとその発電であの、交換資産のところのベルが鳴って、うんうん、で口頭で、ナンバーお願いしますと言ってそのジャックでその家をつなげてくれる、うん、そういうね有線電話がうちにはあったという話をしてたんですけど、ね、はい、ということで、あ、ごめんなさい、うん、1曲目、
1: はい、そうです、1曲目を、
0: これね私の判断で申し訳ないですけど、はい、じゃあ熊谷ジローズで乾いた朝を聴いてください。

0: 2025年の熊谷ジローズのライブアルバムの中から乾いた朝を聴いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いて、メール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、目白ちゃんっていうことですね。
0: はい、
1: ありがとう。柿沼さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
0: ありがとう。
1: いざよいフラッパー、
0: うん、
1: 作詞千秋哲也さん、
0: うん、
1: 作曲柿沼清さん、
0: うん、
1: ね、歌千秋直美さん、
0: うん、
1: 忘れていた歌を久しぶりに聞き込みました。
0: お、
1: 中毒性がありますね。
0: うわ、
1: どういう経緯で千秋直美さんに曲を提供することになったのですか。うん、よろしければ、うん、教えてください。メロディーがとっても素敵なので、柿沼さんの歌声で聴いてみたいです。ぜひぜひぜひ、弾き語りをお願いしたいです。うん、黄金色の海の弾き語りもいつの日か実現してくださいね。楽しみにしています。うん、よろしくお願いします。ということで、
0: うん、
1: このイザヤのフラッパー、私がね、
0: うん、
1: 千秋直美さんに 曲提供できたのは、あの曲作曲以来もですね、あの大作曲が亡くなられてしまいましたけどね、堤恭平さんがプロデュースをして、
0: うんうん、
1: で千秋直美さんに若い人たち、まあ、当時は分かったんですけど、
0: うん、
1: 若い人たちの、楽曲で、うん、千秋直美さんをちょっとこう一つこう、ね、ステップアップしようみたいな、
0: うん、
1: 堤恭平さんの思いがありまして、
0: はい、
1: でその堤恭平さんからスターダストレビューで、ね、作曲依頼が来た、
0: う
1: ん、
0: お
1: でそこで、あの手を挙げたのが、リーダーの、ね、うん、根本かなめと、うん、私の2曲を提出しまして、
0: うん、
1: そしたら俺はもうまあダメ元でね、
0: うん、
1: 出してみようっていう形で出した曲なんですよ。
0: うん、あ、そうなん
1: だ。そしたら堤恭平さんに、
0: うん、
1: 気に入っていただきまして、
0: お
1: なんとレコーディングになったという運びになった。
0: うん、
1: これは、ね、今日は書けないんですけど、
0: うん、
1: そんな経緯がありますね。
0: お
1: う、うん、これね、なんですか、
0: そうか、
1: それで、これ俺歌ってもいいんだね、なんてね。
0: まあいいんじゃないですか。
1: ね。
0: うん、そうだ、今年のあの熊谷次郎さん。
1: もう
0: 間に合わない。
1: まあまあ、あのいや、前向きにちょっと考えてみたいと思います。うん、はい、ありがとうございます。はい、メジロちゃん、ありがとう。はい
0: はい、じゃあ次のメールいきますね。
1: はい、
0: はい、ラジオネーム、しおさん。
1: しおちゃん、ありがとう。
0: お三人さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: いつも楽しく拝聴しています。花粉症の辛い時期です。
1: うん、
0: けれど山菜の美味しい季節でもあります。
1: そうだね。
0: うん、ふきのと
1: う、うん、
0: こし油といえば柿沼さん。
1: いや、もう腰油は寺田さんですからね。
0: いやいやいや、
1: 最近は
0: そんなことない。
1: 育ててるっていう
0: の、もう
1: 植えて育てて、
0: 最近ちょっとねダメかなっていう
1: あな感じなん
0: で、ね、な感じになっちゃった。
1: あ、そうですか。
0: はい、今年も召し上がりましたか。
1: ふきのとうは食べないわけにいかないですわ、この季節。
0: おお、
1: もうしっかりもう何個も食べました。
0: ああ、そうですか。
1: はい、
0: 私は子供の頃、山菜は大の苦手で、うん、20代の頃、そろそろ大人に

0: になったんだから食べられるのでは、
1: そう
0: 思い、
1: そうだよ、
0: 思い立ち、吹きの塔の天ぷらにチャレンジするも、
1: そうだ、
0: 無残に敗北。
2: あら、
0: 大抵のものは天ぷらにすれば美味しくいただけると思うのですが、独特の癖と苦味に一口でノックアウト。さらに大人の階段を登った私、大好きな柿沼さんの好きなものは私も美味しいと思いたい、
1: 頑張れ、
0: そこで再チャレンジ、
1: 頑張れ、
0: ね、お蕎麦屋さんで、吹きの塔の天ぷらのお蕎麦を注文しました、
1: はいはい、
0: 今回は完食することができました。
1: あ、やった
0: けれど、
1: OK、
0: 吹きの塔の独特の癖がやっぱり苦手でした。美味しく食べられるのはあと20年くらいかかりそうです、頑張ります。
1: あ、
0: ね、
1: せめて2年でね、食べてほしいね。
0: ね、なるべく早めに。まあでもいつか突然なんか、
1: そう、
2: ね、
0: 好きになったりすることもあるからね。
1: 嫌いな苦手なもの突然180度ひっくり返るからね。
0: ね、ありますね。
1: ね、パクチーとかね、
0: はいはい、
1: パクチーもずっとダメで、
0: うん、
1: 一時もういけるかなと思ったらもう大好きになっちゃって、
0: うん、
1: もうパクチーだけのサラダを俺は食べるようになったからね。
0: ね、
1: はい、
0: そうなんだね。
1: そうだね。
2: もうちょっと手を握らないよ。
1: そう、加減がな、バカだから知らないんだな、俺は。
0: もうそればっかり食べるからね。
1: 好きだったらそればっかりいっちゃうとね。
2: そうなんですよ。
1: 定量が来て、あ、もうダメだって。山椒はね、時間を経てね、結構戻ってきました。一時山椒ダメだったからね。
0: あ、山椒の定量が来た時の顔を見ました。旅先でね、山椒食ってて、山椒たっぷりの麻婆豆腐、
1: 中華のね、
0: ね、
1: でみんな山椒だったじゃん、
0: う
1: ん、あそこの中華、
0: そうそう、
2: ね、
0: そしたらもう柿沼さんがこっち向いて定量が来たってボソって言ったんだよ。顔の表情が全くない。あの顔は忘れられません。
1: そうでした、そうでした、
0: はい、
1: そう、気をつけないとね、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、では、うん、曲の方いきますね、
1: はいはい、
0: はい、塩さんのリクエストでスターダストレビューの涙を聴いてください。

0: スターダストレビューでアルバムレディース&ジェントルマンの中から涙を聞いていただきました。
1: はい、
0: 続いてもう一つ、はい、メールいきます。
1: はい、
0: ラジオネーム縄手ののんちゃん、
1: 縄手ののんちゃんちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、そして今日は来てるかな、坊さん、こんばんは、ね、いらっしゃいますよ、はい、ちゃんと、先ほどのこと、 NHK の朝ドラに引き続き朝一がテレビから流れていました。旅職人さんが紹介されていて、
1: うん、
0: その場で腰痛体操をする画面、場面で流れてきたのがなんと夢伝説。
1: あの旅職人って、あの白旅ね、
0: うん、
1: あの旅行じゃなく、
0: うん、旅
1: だよね、
0: 足のね、
1: の旅の職人さんね、
0: はい、でその腰痛体操する場面で流れてきたのはなんと夢伝説、うん、
1: 来ましたね。
0: 思わずスマホで動画撮影、テレビをスマホで撮ったんだ、ね、うん、これ
1: 気持ちわかる、
0: うんうん、ね、中継が終わって、気がつきました。旅職人イコール埼玉からの中継イコール埼玉の星スターダストレビューということで、夢伝説をチョイスしてくれた NHK さん、ナイスです、朝から嬉しかったです。
1: なるほど、
0: これ、あの朝一っていうのは朝ね、うん、あの連続テレビ小説

0: 朝ドラに続いて、放送してる番組で、
1: 花丸大吉さんをね、
0: 司会のやつ
1: だよね。
0: そうです、
1: うん、
0: はい、それと鈴木直子さん、あれナチ
1: ュラルでいいね、そのまま見ちゃうよね。
0: そうなんだよね、うん、で、あの朝ドラの出演者の方がゲストでこう出てたりとかね、
1: 来ますけど、
0: はいはい、結構あるんで、
1: うんうん、
0: そういうのもあってとってもあの興味深いね、番組だったりするので、うん、よく見てますけど、
1: はいはい
0: はい、
1: あのそれあの旅職人って多分餃子だね、
0: う
1: ん、
0: そうでしょうね、
1: うん、埼玉でもね、
0: う
1: ん、
0: というところで、まあ、餃子 の, あの JR の餃子駅では夢伝説が発車のメロディーになってたりしますので、
1: そうだね、
0: うん、まあ、そういうこともあって夢伝説を選んでくれたのかなって気もしますけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう餃子にね、はい、スタレビあり、うん、根本かなめありって感じで、うん、
0: はい、朝一でかかったってね、嬉しいです ね
1: 全国、うん、はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: レポートは、はい、
0: じゃあ柿沼さんメールをお願いしていいですかね。
1: 俺か M さんだから、
0: はい、そうですよ、
1: はい、ラジオネームひとみちゃんでございます。
0: はい、
1: お三方、はい、こんにちは。
0: こんにちは、
1: 毎週楽しく拝聴しています。先日の放送で柿沼園のお茶に入っている黒豆の お話がありましたね、
0: うん、はい、
1: なんとお茶を注いだ後にそのふやけた黒豆を食べてもいいとのこと、
0: うん、
1: 驚きました。実は私もあの黒豆どうしたものかと気になっていたのです、うん、早速放送を聞いた日に食べてみたところ、
0: うん、
1: 柔らかくなっていてとても美味しい、
0: うん、
1: 柿沼さんが美容や健康にいいとおっしゃっていたので、これからあの黒豆を食します、
0: うん、
1: 熊谷次郎のライブ CD、受注開始日に用語受注開始日に予約しました。ありがとうございます、うん、九州大分に住んでるということもあり、今まで、ライブ参加でできていなくて、申し訳ないですが、いや、とんでもないです、雰囲気を味わえることができるのでとっても嬉しいです、何曲か、ライブ CD の中からオンエアしていただきましたがすごく良かったです。
0: あ、嬉しい。
1: 届くのが楽しみです。私の好きな君のバースデーも入っているし、私の好きな君のバースデーも入っているし、嬉しいですね、
0: うん、
1: しかもボーナストラックまで、何の曲だろう、楽しみにしていますね。予約後に告知されましたが皆さんのサインがつくのですね、貴重な島さんのサインも大切にしますね、うん、ということで、 ありがとうございます。ということで、これもうかけちゃっていいのか、
0: うん、大丈夫です、
1: じゃあね、今回初めて書きますね、熊谷次郎で、君のバースデーを聞いてください。

0: だが、熊谷ジローズ、2025年のライブアルバムの中から君のバースデーを聴いていただきました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、黒豆をね、食べるかどうかっていうメールがもう一つ来てました、はいはい、カンクロウさんっていう方から、
1: は
0: い、
1: カンクロウちゃんありがとう、
0: はい、我が家はお茶の出がらしを食べて栄養を取ろうキャンペーン中です。
1: 素敵、
0: うん、現在

0: そば茶、小豆茶、うん、黒、黒豆茶をローテで飲んでます、うん、が柿沼さんのおっしゃる通り出がらしに栄養が残っていることに気づき、うん、積極的に摂取しています。黒豆、小豆はお米と一緒に炊くと雑穀米のような食感になります。
1: あ、ちょっと色もつくしね、
0: うんうん、あとそば茶は、うん、味噌汁やハンバーグ餃子の、ネタに混ぜ込みます。サラダにトッピングしても香ばしくて美味しいんですよ。
1: そば茶うまい
0: ね、うんうん、好き。ちなみに、小豆は、糖尿病の予防やダイエット、そばは血圧を安定させたり疲労回復にも効果があるそうです。黒豆は、眼精疲労やアンチエイジングにも良いそうです、ね。まあ、そんなところで、ちょっとお高いお茶も抵抗なく購入できるようになりましたね。この人
1: ね、体にいいものってやっぱりそう摂取したくなるよね、
0: うん。
1: いや、いい情報ありがとうございます、
0: はい、ありがたいですね。こういういろんな工夫して食べるっていうのもいいですよね。
1: 忍ばせるってのがいいね。
0: あ、ね。ハンバーグとか餃子、
1: もう何でも忍ばせちゃいますよ。
0: 気づかないうちに摂取してる感じで。はい、ということでありがとうございます。ではそろそろインフォメーションの方いきますかね。はい、まずはリリースの情報ですが、ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。続きましてライブの情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2025-27星屑冒険王、こちらがですね5月の9日土曜日10日日曜日、昭和女子大学瞳記念講堂、ね、こちらまた2日間瞳記念やります、
1: うん、
0: はい。まあ、他にもいろいろ追加のね公演情報ありますのでホームページの方で、ご確認していただければと思います。
1: はい、
0: はい、そしてイベントの情報です。5月の5日、火曜日祝日ですね。これは、もう終わってる場所もありますが、
1: うん、
0: 八木橋カトレアホールですね、うん、熊谷ジローズのライブになります、
1: はい。
0: そして7月の1日、スターダストレビューと杉山清隆&オメガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということでピアリーナの方でライブになります。続きましてメールの宛先ですね、メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com メールアットマーク調布 -fm.com ファックスの方は042-443-8068 042-443-8068スタートスレビューの星になるまで当てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、というわけで今週はこの辺までとなりますがね、はい、坊さんもね、参加していただきまして、まあ、いろいろ
2: 島さんはもう非常には大丈夫なの、
1: うん、なんとか大丈夫ですね、はい、ありがとうございます、
2: はい、
1: うん、ね、これね、なんなかったよな、うんうん、でも今全然、あの、
0: あ、もうだいぶいいです、
1: もうだいぶいいです、あ、もう暴飲暴食は やめるようにして
0: 、あ、まあもちろん、
1: はい、うん、でもね、あの、うん、バナナとおかゆとおかゆで過ごせば顔がちっちゃくなるってことだけは分かりました。
0: あ、
1: はい、
0: はい、ね、某も2人体制で頑張りましょう、
2: はい、
0: 先ほどの対策として
2: 大丈夫ね、
0: はい、よろしくお願いします、はい、というわけで今週はこの辺までとなります。
1: はい、はい
2: はい、
0: お相手はスターズソリビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
2: アーカジオンの坊林でした。
0: それではまた来週、さようなら。

0: 5月10日は母の日。母の日はお花で笑顔を咲かせたい。泉町のフラワーショップことはなは、寄せ植え、鉢物、花束まで、お母さんの好きに合わせたお花をご提案します。定番のカーネーションも色とりどり。ありがとうを一緒に束ねて贈りましょ。
1: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは、独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安、心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415 まで。お聞きの放送はいわき市民コミュニティ

0: ズ FM いわきです。
1: 今流れてんのは FM いわきだってよ。
2: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。

0: 皆さんこんにちは。5月3日日曜日、今日は憲法記念日です。時刻は11時になりました。小名浜生まれ小名浜育ちの番内正道です。そして
1: こんにちは、道の駅いわきララミュー鈴木香織です。
0: さあ、日曜日のお楽しみプログラム、道の駅だよいわきララミュー広場。小名浜の道の駅いわきララミュー2階にありますシーウェーブのサテライトスタジオララスタから生放送でお送りしてまいります。いやー、香織さん、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク本番、
1: 本当です ね、皆さん、
0: ということで、
1: いかがお過ごしでしょうか。
0: 本当にね、はい、もうなんでしょうね、今日はね、
1: いいですね、ゴールデンウィークってやっぱりなんかワクワクしますよね。
0: にぎわっております、はい、道の駅いわきララミューですけれどもね、
1: はい、朝から本当に車がいっぱいです ね、
0: はい、ね、まあ、だいたいこう後半というか本番というか、はい、 そのあたりの、はい、昨日あたりからねスタートしたというようなイメージありますけれども、はい、たくさんの皆さんお越しになってますよね。
1: ありがとうございます。
0: いやいやいやいや、もうね、そして今日はですね、なんか5月3日ってやっぱり国民の祝日、うん、憲法記念日なんですけど、はい、小名浜の人たちにとってはやっぱり諏訪神社の春季例大祭、
1: そうですよね、
0: そのイメージがやっぱり強いので、
1: お祭りの日っていう感じですね、
0: うん、もう本当にね、
1: はい、
0: ただなんかね、勝手なイメージなんですけど、うん、はい、この諏訪様の、うん、お祭りの時って、はい、めちゃくちゃ天気がいいっていうイメージが、
1: そうだと思います、
0: あるよね、
1: 過去の写真を見ても、うん、ほぼほぼ、
0: そう、
1: 快晴、
0: ほぼほぼこうお祭り日和みたいなね、うん、イメージなんですけど、本日はちょっと曇り、
1: ちょっと曇り気味ですね、うん、でも暑いっていうか、
0: ちょっと蒸す感じ
1: ですかね、
0: ありますね、はい、はい、というところでございますけれどもね、今だいたいそろそろお祭りの
1: 担ぎみこしはまだまだ、うん、もうちょっとかかりますね、
0: かか、はい、ただそろそろね、
1: そうですね、社殿は入ってくる感じですかね、はしご乗りとかね、
0: はい、はい、なんです、今日はね、
1: 後ほどご紹介していきます。
0: そのおみこしも含め、はい、いろいろですね、この道の駅いわきララミューの目の前で、はい、いろいろ繰り広げられますので、はい、ぜひ皆さんね、お時間がある方お出かけになっていただいて、はい、できれば乗り合わせてお出かけいただけると本当にありがたいです。
1: ちょっとね、本当お時間に余裕を持ってお越しくださいってね、
0: はい、そういう形で、はい、まだね、今の時間から来ていただければ、担ぎみこしとかね、うん、多分全然大丈夫だと思いますんでね、うん、まあ、場所にもよります、
1: はい、
0: 例えば東京からとかだったら2、3人なんで、
1: そうですね、お近くの方で限定で
0: 限定でってことも
1: あります
0: ね、
1: はい、
0: はい、地域のお祭りね、はい、盛り上がっていけたらというふうに思っております。そして、もちろんね、道の駅いわきララミューゴールデンウィークワクワクイベントという形で、まあ、このね、今日は3日なので、
1: はい、
0: あと6日まで、
1: そうですね、
0: いろいろね、ありますんで、まあ、そんな内容も後ほどね、
1: はい、
0: 詳しく伺っていきたいと思いますし、そして今日はちょっとね、蒸すな、なんていうふうに言いましたけれども、うん、我々もお色直しという、お色直しじゃないな、
1: は
0: い、
1: いわきアロハでね、
0: いわきアロハで、はい、はい、ということでね、皆様をお出迎え、大体
1: 館内結構ね、スタッフみんな来てる方が多いです、はい、
0: 10月ぐらいまで、
1: 9月か10月
0: ぐらいね、
1: はい、はい、
0: ぐらいまでね、これからそんな形で
1: 名品プラザでも販売もしてますので、今年バージョン、はい、ね、よかったら
0: ぜひ皆さん
1: お手に取ってください。
0: 結構ね、いいですよ、
1: ね、
0: はい、素敵なものになっておりますので、はい、ぜひ皆さんお求めになってみてください、
1: はい、
0: さあ、ということでございまして、今日もね、たくさんの皆さんお出迎えいたします。ララスタから道の駅いわきララミューのにぎわいとともに、道の駅いわきララミューのホットな話題などを中心にギュッと詰め込んだ1時間となっております。そして今日もですね、お越しいただきました皆さんが楽しく参加できますプレゼントボックスクイズ大会、番組終了後にはプレゼントボックス抽選会と、皆さんのご参加をお待ちしております、はい、クイズ大会はだいたい11時20分過ぎぐらいにやっていきますので、
1: はい、
0: ぜひお時間がある方は2階のララスタまで遊びに来てください。正面入り口入ります、エスカレーター登ります、ララスタです、
1: はい、正面です、
0: はい、後ろのテラスもね、
1: はい、
0: 今日はちょっとね、まあ、天気は曇りではありますけれども、うん、はい、ただ景色はよくね見えますので、よかったらそちらの方も、アクアマリンパークのにぎわいを一

0: 希望できます
1: か。本当です ね、 ですね、釣りやってる人が多いんですよ ね、 今ね。
0: なるほどなるほど、はい、何が上がるんですか。
1: いろいろ
0: いろいろ
1: なんかアジとか、うん、稲田とか マグロが上がってるとか、ね、マグロ、なんかちらっと聞きましたけどね。
0: 普通マグロって聞いちゃうと、うん、大体その大間のすごいやつとかさ、うんうんうん、

0: く上がってるみたいです、はい、
1: そうなんだ不思議な ねじゃあリリースしないのを超えてたらもしかして食べられるみたいな、
0: うん、だと思います、はいはい、
1: そうなんだすごっ、
0: ね
1: まあ、ちょっと詳しくないんであれですけれども、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、私も詳しくないんで、はい、
1: だそんな話がありますよということで、はいろいろアクティビティも楽しんでいただける、ねはい、アクアマリンパークになっております。さあそしてですね今日も番組の中、皆さんからいただいたメッセージやリクエスト、ご紹介をしてまいりますが道の駅いわきららみゆ開館時間は常にメッセージとリクエスト受け付けております、
0: はい、
1: 館内3カ所にリクエストボックスを設置させていただいております。2階はここララスタ前、1階は北口と南口休憩所というふうになっております。メッセージカードには QR コードがついておりますので、はい、こちらを使ってもメッセージお寄せいただけますのでどしどしメッセージリクエストお寄せください、で大体ね今日書いてもらったものは来週という形になりますのでね、
0: はいはい、ご了承いただ
1: ければと思います、はい、そしてさらにお越しいただきました皆さんには番組終了後にポイントカードを配布しております、
0: はい、
1: ポイントを5つ貯めてご応募いただきますと12月のビッグな抽選会への応募というふうになっておりますので、ぜひそちらの方もねどしどしポイント貯めてご応募いただければというふうに思っております。さあということでゴールデンウィークのにぎわいそのままにお届けしてまいります道の駅だよいわきららみゆ広場。この番組を盛り上げてくださいますのは道の駅いわきららみゆにお出かけの皆さんです。ぜひ、お近くの方はじめですね、お誘い合わせの上お出かけになってみてください。お待ちしております。さあそれでは今日もね元気に合言葉からスタートしてまいりましょう。合言葉は合言葉は
0: 日曜11時は今どうしようい
1: ろいろねいろいろ動揺してね、はい、はい、ということでちょっと気持ちを
0: 落ち着かせて、
1: はい、これも生放送の醍醐味ってことで勘弁していただいて、はい、では参りましょう。なんだっけ合言葉からスタートね行きましょうか。行きます。合言葉は
0: 日曜11時は道の駅いわきららみゆ集合。
1: はい、いやーよかった、とりあえず
0: なんとかよかった
1: 何ていく目かかわかんないけどね、はい、さあということでございまして、ラジオネーム小名浜の語り部ようちゃんからですねメッセージももらってましてありがとうございます、5月ゴールデンウィークの中今日は諏訪神社の例大祭小名浜、はい、盛り上がっております、うん、ララミューもにぎわっております。
0: そうですね、
1: 食べる買う見るそして参加する道の駅ますます楽しい場所になっていただきたいです、
0: はい、
1: もうこれねメッセージ通りの今日です。
0: そうですね、
1: 完璧です。本当にありがとうございます。オープニングナンバー元気にお届けしてまいりましょう。パフィーでアジアの純真。

0: さあということでございまして、ワクワクという言葉を音楽にするとこんな感じの曲だよね、はい、ということでちょっとオープニングに選んでみました、はい、パフィーでアジアの純真をお送りしておりますけれども、それではここで今日のプレゼントボックスの中身発表していただいてよろしいでしょうか。
1: はい、フラマン2個セット、フラおじさんキーホルダー、青市食堂のサンマラーメンをそれぞれ1名様に、よろずやさんご提供かりんとうまんじゅう2個を3名様に差し上げます。
0: はい、番組内プレゼントボックスクイズ大会、番組終了後のプレゼントボックス抽選会、ぜひ皆さんのご参加お待ちしております。道の駅だよ、いわきララミュー広場、小名浜の道の駅いわきララミュー2階のララスタから生放送でお送りしてまいります。

0: 時刻は11時まもなく12分になるところです。ということで、
1: はい、
0: なんか2、3週前ぐらいからちょこちょこ言ってるような気がするんですけど、うん、この諏訪神社の、うん、お祭りの時に、うんうんうん、このララミュー広場が当たるってなかなかないねっていう話をちょっと ね、
1: そうですね、
0: してたんですけど、はい、なんか今日やっぱりね、そちらを目当てにお出かけになってらっしゃる方もすごく多いと思うんですけど、
1: そうですよね、
0: このスタジオもなんか初めて見たなみたいな顔ですごくご覧になられている方々がすごく多くて嬉しいです ね、はい、なんかね、
1: 覗いてください、
0: はい、よろしくお願いします、はい、さあということでございまして、ここからの時間道の駅いわきララミューの、様々な話題ということでございまして、ここからの時間道の駅いわきララミュー小玉さんにお話をお伺いしてまいります。よろしくお願いしま す、お願いします
2: 、はい、よろしくお願いします。
0: はい、いやーゴールデンウィーク賑わってますね。
2: そうですね、おかげさまでね、
0: はい、
2: まあ後半戦っていうのかな、やっぱね、なかなかこう連休こうね続けて有給取って12連休っていう方も少ないようで、はい、やっぱり昨日あたりからぐんとね、はい、盛り上がってる感じしますけども、
0: そうですね、はい、もう本当にたくさんの皆さんねお出かけになっていただいておりまして、おみこしがつくのを今か今かと待ってらっしゃる方々もね、
2: 3年ねもう入ってきて、うん、多分ねもう今出てるかもしれない
0: よ。あ、そうです
2: か、うん、先ほどお会いしましたスタジオに入る前、うん、ちょっと遅れて今日入ってきて、う
0: ん、はい、
2: 11時10分にはシャレに出たいって話だったんで、
0: なるほどですね、
2: はい、ちょっと押してるようですね、ちょっとね、
0: うんうんうんうん、
2: なんでみこしも一応入場11時半の予定なので、
0: はい、
2: まあなるべくねその時間に皆さんこう来れるような形でシャレもね移動するのかなってちょっと見てたんですけども、
0: はい、はい、まあ、そういったところも詳しくね伺っていこうかと思います。現在道の駅いわきララミューワクワクゴールデンウィークイベント後半戦が今日からスタートしてるというような形になりますので、はい、ということでこちらについて詳しく伺っていきましょう。
2: そうですね、私の方、まあ、前半ね、うん、今日と今日後半の方は高田くんがね、
0: はい、
2: また担当してくださるので、
0: はいはい、
2: まあ、後半のところ安太鼓のやつはねちょっとそちらにお任せしようかなということ で、私の方は今日のお祭りと、うん、お祭り関係とあとねゴールデンウィークにぴったりなね、
0: はい、
2: ちょっとおすすめをちょっとね紹介したいなと思ってますけども、
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、
2: まあ、今日のスタジオさんね、はいはい、朝から先ほど番組の冒頭から話題になってますけども、うんうんうん、この後いよいよ11時台に勝みこしと、
0: はい、
2: あと今年は初めて、うん、ララミューでそのはしご乗りが披露されるということで、
0: はい、はい、
2: 中にちょっとちょっと過ぎぐらいまでね、うん、多分ここでご覧いただけると思いますので、
0: なるほど、
2: 少年の魚売り場の前の駐車場、
0: はい、
2: はい、にお集まりいただければなと思います。
0: ね、はい、もう本当にもう朝からですね、たくさん のスタッフの方々がですね、準備してらっしゃってというところでございまして、で周りにはたくさんのね観客の方々というふうに言ったらいいんでしょうね、うん、お待ちになっているというような状況になっているかと思いますけれども。やっぱりこうね年に1回というようなところだと思いますけれども、毎年このね太鼓の音とともにこうシャレンが入ってきてとかね、街中を練り歩いたりするわけでございますけれども、テンション上がりますよね本当に
2: ね。お客さんもね、うん、結構、まあ、お楽しみくださってるのかな。あとね、はい、再生の

0: が撮る、うん、皆さんね、うん、もう夢中でこうねやっぱり願掛けじゃないですけどね
1: いや本当にね、うん、はい、
0: 対戦のあれを追いかけてますね。そうそうそう、
1: はい、本当に縁起物中の縁起物でございますから、はい、ぜひ皆さんですね、あのそちらの方も、
0: そうそうそう、縁起物といえばね、うん、その勝手に見越しの時にあの白線もこうね巻くんで、ほうほうほうほう、ぜひねゲットしていただいて、うん、はい、まあ、これを楽しめます、
1: ね、はい、なので見るだけじゃなくて、うん、いろいろこうね参加もできるポイントもいくつかありますよというようなところでございますし、はい、あとはやっぱりねそのはしご乗り、まあ、これもね今回初めて
0: 初めて
1: こちらで、ね、披露されます。意外と話題には聞くけど生で見るってそんなに機会ないですもんね。
0: ないですよね、
1: うん、なのでそういったところなんかもねぜひ皆さん楽しみにご覧になっていただければなというふうに思います、
0: はい、
1: ということで、はい、この後12時半ぐらいまで一連のいろいろなものが、
0: うーん、12時ちょっと過ぎにはもう過ぎぐらいちゃうかもしれませんね。
1: はい、了解しました。
0: 滞在時間多分30分ちょっとなのかなっていうところなので、う
1: ん、はい、はい、分かりました、はい、なのでまだね今ラジオ機の皆さんお出かけになっていただいてもいろいろ間に合うところもあるかと思いますが、はい、ぜひ皆さんですね、はい、まあ、あの結構やっぱり来て駐車場とかもねなかなかこう皆さん混雑をしているかなっていうようなところもあるかと思いますが、いろいろこう、このアクアマリンパークないといいますか広いところで言いますとね、ちょっと遠くはなりますけれども、歩いて来れるぐらいの駐車場なんかもあったりするので、ぜひそういったところなんかも利用していただいて楽しんでいただきたいですもんね。
0: そうですね、
1: はい、はい、さあということでございまして今日の担ぎみこしね、間もなく、はい、担ぎみこしも来るだろうと、はい、
0: というところです。で、うん、まあ、ラジオねお聞きの皆さんちょっとね今日間に合わないという方は、はい、明日も
1: そうそうそう、
0: あの鹿島神社さんがね、うんうん、あのララエミューの今度は、まあ、西側、
1: はい、
0: あの赤丸福島さん側の広場の方に、うん、練り歩いて形で来ますので、うんうん、
1: はい、
0: 美食さんの側の方からこう、うん、わっしょいわっしょいって感じで一斉によくこう担いできてくださって、うん、明日の午後の1時40分分から45分頃こちら着の予定なので、
1: はい、なるほど、
0: はい、あのよかったらね、うん、明日も、はい、あの鹿島神社さんの、まあ、初見越し、うんうん、こちらの赤丸パーク内では見られることができますので、
1: なるほど、
0: よかったらまたね明日お越しください、
1: はい、もうねということでございます。なんかちょっと話を聞いたところによると、なんかもしかしたら担ぎみこしの体験も明日は、
0: あ、そうなんですか、
1: してもいいよなんていう話をねちょっと伺っておりました、関係者の方に話聞いたら、
0: うんうん、
1: なのでよかったらねちょっとこう準備して準備してってこともないけどな
2: のその気でね、やる気でね、
1: やる気
2: で
1: ね、やる気
2: でね、
1: あとねじり始まりなんかしてちょっと来てみてっていうのもありかもしれない、
0: 旅なんか入っちゃってね、
2: すっごく重いですよね、おみこしって、ね、うん、
1: でもなんかああいう思いのをみんなでこうね、うん、やることにこうなんだろう意義があるというか、うん、ね、
2: すごい ね、
0: あと私だったらダメージ残ってもね、
2: うん、腰
0: 肩とね
1: 肩
0: 首とか、
1: ね、肩膝腰、まあ、いやありとあらゆる関節がちょっとね、あとなんだろう、あの担ぎ手の方のね、うん、あの担ぎだこっていうんですか、うん、あの肩のところが ね、
0: すごいね、
1: あのねああいうのなんか見てると本当にこうねすごいなーなんて思っちゃったりしますけれどもね、うん、はい、
2: とこう足元もさ普通の靴じゃないじゃないですか、セッタミなんていうんですかね、
0: カビとかカビとかね、
2: カビとかね、すごいですね、
0: 膝にねダメージが溜まりやすいあれを
2: じゃあ皆さんこう膝が柔らかいですよね、本当に柔らかい、ね、うん、
1: なんか見るところ違うからどちらかというと
0: 縁起物で、ね、
1: 縁起物で勇壮なものなので、
2: あの担ぎみこしの上に乗る方、
1: あ、
2: かっこいいですよね、
1: 体幹とかもね、うん、すごいよねって、うん、なんでそれすぐ体の話にしてくっちちゃうんだろうっていうね、まあ、いずれにしてももう見どころね、森崎さん、うん、はい、今日明日というような形になるかと思います、はい、担ぎみこしはねぜひ楽しんでみてください、はい、さあということで続いての話題でございますけども、はい、
0: ですね、まあ、ちょっとおすすめね、インターゴールデンウィーク中のおすすめということで、
1: はい、
0: まあ、慣れ見に来たらね、まあ、ちょうどこのララスタの裏手にもちょうど今あるんですけども、このちょい旅ストップ、
1: はいはいはい
0: はい、はい、2階のテラスの方にご用意しております、うんうん、まあ、1階は南の休憩所の利用なんかはね、手合いからたものなんかを皆様ね、お持ちになって召し上がる機会すごく多いんですけども、はい、まあ、今回ね、4月のちょうどゴールデンウィーク直前に、
1: はい、
0: このちょい旅のマップ、
1: い、
0: 2026年の春夏号がですね、新しいものが出来上がりました。
1: なるほど、
0: ボリューム9ということで、うん、もう早くも9回目の、
1: ね、年に2回という形で考えるとね、はい、ってこちらのララスタの前にも

0: 備え付けて
1: あります、
0: ありますね、はいはい、よかったらね手に取ってご覧になっていただければというふうに思います、
2: はい、まあ、今回そうお店のねあのラルメンの中にある、まあまあ、テイクアウトとかね、
0: はい、
2: のお店中心にですね、うんうん、もういっぱい紹介したいのがあるんですけども、
0: はい、
2: まあ、今シーズンそのお店で、うん、これはというところを一つね、はい、紹介させていただいております。はい、
0: ねえ、まあ本当にね各店舗のというような形でご紹介されてますが、まあなんでしょうね、やっぱりこう新しいものなんていうふうに言いますと、うん、やっぱり新店舗さんの
2: 新店舗のね、海さんのね、はい、
0: はい、
2: ございますし、
0: ソフトクリームとか、
2: うん、であとスノーボールさんだとチョコバナナ、
0: ね、ああこれねちょっと初めて見ますもんねこれね、はい、ただなんでしょうね、このちょい食べって言ってるのに、うん、この伊勢海老の写真丸ごとボーンって言ってる丸人さんとかさ、
1: これちょい食べちゃう、
2: ちょっとねリッチにちょい食べ
0: そうですよね、
2: まあ、刺身 ね、
0: はい
2: はい、
0: そうなんです、
2: かぶりつくんじゃない
0: の、かぶりつくとちょいちょいじゃないガツ食べになっちゃうんで、そうそうそう、もう本当にただ伊勢海老でもちょい食べのアイテムありますよ、
2: そうそう、刺身にして、
0: う
2: ん、
0: そうちょっとね伊勢海老一口頬張ってみると、
2: かなりリッチにこうね
0: リッチなちょい食べ、
2: は
0: い、
2: 外にねアルコールなんか持ってきてね、はい、帰るとも最高ですよ、もうね、
0: そうですね、はい、もう本当にね、でやっぱりこのマップといえばですね、うん、あの中開いた時のこのね店内のマップですよね、
2: そうですね、イラストで店内 ね楽しくこう表現してますのでね、
0: 面白いんですよ、はい、まあ、9回目ともなるともね、うん、最初の頃とちょこちょことこう変わってる部分なんかもね出てきたりしますんで、もうちょい食べの、このリーフレットファンの皆さんにはたまらない何かがそうあるだろうと
2: これ ね9回目まで集めてくださった人には、
0: はい、
2: ね、おめでとうの言葉しか出ませんけども、
0: そうですね、違いの分かる方としてぜひ個人的に認定をさせていただいて、
2: そうですね、
0: なのでこれもう本当に何だろう、地図、あの手書き地図と、まあ、マップとしてね、うん、どこに何があるのかっていうのも、
2: そう、おすすめのちょい食べの商品もね、
0: はい、
2: イラスト化されてますので、
0: そうそうそう、
2: お店それぞれ回って確かめていただいた上で、
0: はい、
2: ね、召し上がっていただくのが非常にいいのかなと思ってますので、
0: はい
2: はい、ぜひこのちょい食べマップ活用してください、
0: うん、はいはい、こちらもちろんねこのララスタ前にもありますし、
2: インフォメーションセンターにもありますし、ね、
0: はい、はい、いろいろなところに置いてありますので、はい、よかったら手に取ってご覧になりながら、
2: はい、
0: ララミューの
2: ちょうどこの時期ね、飲食店がやっぱり混むんですよ、うん、
0: なるほど、
2: ね、お席たくさん用意してるんですけども、でその時ちょっとね空腹をちょっと満たす意味でも、はい、こういうちょい食べなんかうまくね活用されると非常にね、
0: やっぱり
2: 待ち時間いやいやしに済みますから、
0: 待ってでも食べたいんだけど、うん、ちょっとこう多すぎるなみたいな時にはちょこっとだけ食べて、
2: そうちょっと食べて
0: 時間ちょっとね
2: ちょっとずらしてまた食べていただくとか、
0: はい、そういうこともできるという感じになっておりますので、はい、ぜひ皆さんねこのちょい食べマップご覧になっていただければというふうに思います。はい、はい、ということでございまして、この時間は児玉さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。

0: ラジオネームは桜大根さん、メッセージリクエストありがとうございます。はい、5月1日母の誕生日を迎えました。
1: おめでとうございます。
0: 母が大好きなこの曲のリクエスト、ありがとうございます、ということでありがとうございます。万内さん、かおにさん、長見えの皆さん、こんにちは。桜が咲いたと思ったらツツジの季節になりました。早いもので、先日福島さんのヒラメをゲットして、食べましたと。今回は昆布締めにしました。
1: プロですね。
0: 腕のある方はね、
1: 本当羨ましい。
0: ほんのり磯の香りをまとったヒラメ、美味しかったです。そしてゴールデンウィークもお仕事の皆さん、ありがとうございます。楽しく過ごさせるのも仕事をしてくださる方々がいるからこそです。感謝を込めてと。
1: ありがとうございます。
0: もう気持ちをね、汲んでくださるのよ。ありがとうございます。本当ですね、
1: ありがとうございます。
0: こういう風になるとね、我々もね、皆さんをもう本当に元気にお迎えしようという気持ちになりますね。ありがとうございます。 TV ワンダーオーバージョイドお送りしました。この後は道の駅いわきララミュー広場プレゼントボックスクイズ大会お送りいたします。

0: 時刻は11時28分を回28分になりました。はい、ということでね、
1: はい、
0: 今日も本当にたくさんの皆さんね、お越しいただきましてありがとうございます。ここからの時間は道の駅だよいわきららみゆ広場プレゼントボックスクイズ大会をお送りしてまいります。ご通行中の方も誰でも気軽に参加できますクイズ大会となっておりますんで、よかったらぜひそちらの方の参加よろしくお願いします。ここから私クイズを出題いたします。クイズの答えが分かった方はスタジオ前にカオニーさん行っておりますんで、手を挙げてお答えください。見事正解しますとプレゼントボックスの中から一つ素敵な商品をゲットすることができます。今日のプレゼントボックスの中身ですが、フラマン2個、はい、こちら味がミルク味とパイン味、
1: そうですね、
0: はい、召し上がってみてください。続いてフラおじさんキーホルダー、はい、さらに青内食堂サンマラーメン、こちらを各1名の方にプレゼントいたします。そして中央入り口にございますよろず屋さんご提供かりんとうまんじゅう2個セット、こちらを3名の方にプレゼントいたします。はい、じゃあ行きましょうか。今日はね、ゴールデンウィークらしい話題というか、まあいろんなちょっとこういろんな話題ということでございまして、はい、行きたいと思います。第1問です。映画の話題行きたいと思います。大人気アニメ映画名探偵コナン、現在公開されているのは名探偵コナンハイウェイの堕天使という作品でございますけれどもね、ズバリ今回の舞台はどこでしょうかというのが問題です。どこですか、どこでしょう、どこでしょう。
1: ハイウェイ、
0: ハイウェイの堕天使、
1: はい、
0: ハイウェイの堕天使、
1: 3択ですかね。
0: 3択でいきますか、
1: はい、
0: はい、3択です。1番横浜ベイブリッジ、2番海ほたる、3番渋谷スクランブル交差点、サドレア、
1: はい、はい、どうぞ。
2: 2番、
1: はい、どうぞ。
3: 1番です。
1: はい、
0: 正解、おめでとうございます。
1: もう2回見たそうです。
0: あ、本当ですか。いや楽しんで ね、
1: ファンの方多いですよね、
0: うん、
1: はい、こちらフラおじさんキーホルダーです、おめでとうございます。
0: はい、使ってください、ありがとうございます。

0: もちろんお隣でも公開中
1: ですね。そうですね、
0: はい、ポレポレ岩木さんでもやってますんで、はい、よかったらゴールデンウィークなのでお出かけになってみてください、ね、はい、はい、さあこんな感じでクイズを出題していきます。答えがわからないときは3択とかになりますんで、よかったらね運試しに参加をしていってください、はい、じゃあ行きましょう。第2問です。正体不明の芸術家バンクシーの新作がイギリスロンドン中心部に現れ話題になっています。右手にあるものを掲げたスーツ姿の人の彫刻ですが、ズバリその右手に持っているものは一体何だったでしょうかというのが問題です。ほう、なんか芸術プラス社会派みたいな ね問題になってますけれども、はい、はい。じゃあ3択でいっちゃいます、はい、今日は3択祭りでいきたいと思います。1番旗フラッグ、2番花束、3番ナイフ、サードレア。
1: はい、行きましょう、どうぞ。
2: 2番。
0: まあなんかイメージはあるよね、うんうんうん、バンクシーといえば花束みたいなね、
1: はい、はい、どうぞ。
3: 3番。
1: はい、残念、
0: はい、ということで正解は1番の旗でございましたね。はい、ちょっとね、うん、3択2択で答えが出ませんでしたので、はい、ちょっとプレゼントは、1つ、
1: そうですね、
0: 番組終了後のプレゼントボックス抽選会の方に回させていただきます。はい、はい、ということでございまして、3問あっという間に最後の問題となってしまいました、はい、ぜひ皆さん元気にお答えください。いきましょう、第3問です。大人気ゲームアプリポケモン GO、 5月1日からある場所がポケスポットとして登場しております。このポケモン GO を通して身近に気づき、ゲームを楽しみながらいざという時の備えとなるように登場したこのポケスポットは一体どこでしょうかというのが問題です。
1: はい、はい、はい、どうぞ。
3: AED。
1: はい、正解です。
0: 正解、おめでとうございます。ね、
1: ね、
0: はい、
1: いざという時のために、はい、はい、こちらはかりんとうまんじゅうです。
0: はい、美味しく召し上がってください。はい、ということでクイズを3問出題させていただきました、プレゼントをゲットした皆さんおめでとうございます。残念ながらできなかったという方ですね、この後番組終了後にプレゼントボックス抽選会やっていきますんで、よかったらそちらの方の参加もよろしくお願いします。以上、道の駅だよいわきららみゆ広場プレゼントボックスクイズ大会、たくさんの皆さんの参加ありがとうございました。

0: はラジオネームこちらね、ゾンシンさんから別曲のリクエストだったんですけど、この曲でも大丈夫？ありがとうね7分の22、こちらですね、あなたでなくちゃという曲をちょっとねお送りしておりますけれども、万内さん、かおりんさん、リスナーの皆さん、お疲れ様です。はい、連休楽しんでますか？怪我なく過ごしてほしいなと思いますということで、さて先月からね新しい会社に、就職をしてということで、
1: そうなんですね、
0: はい、連続勤務が続きましたけれども、ちょっとね最初だからうまくいかないということでモヤモヤしてます。こういう時には好きなアーティストの曲やラジオを聴いて癒されたいと思います。癒されてますか？ありがとう。いやーよかったね。
1: ゆっくりね、ゴールデンウィークでね、リフレッシュして、また頑張ってください、ね。
0: リクエストも書きましたが、このアーティスト、いつかいわきでライブを見れたら、いいですね、本当にね。ということでございまして、そんな夢が叶うといいですね、本当にね。はい、はい、ということでお送りしましたナンバーは、7分の22、あなたでなくちゃでした。この後も様々な情報とともにお送りしてまいります。

0: 刻は11時36分を回っております。さあということで、大にぎわいの道の駅いわきララミューララスタから生放送でお送りしております。道の駅だよいわきララミュー広場。ここからの時間もですね、今日の話題、ゴールデンウィークの話題などなどいろいろお伝えして、なんかもう本当に皆さん今初めて見るぞみたいな感じでスタジオずっとご覧になっていただいて、
1: はい、
0: ありがとうございますね。楽しんでってね。
1: ありがとうございます。
0: はいね、よかったよかった。はい、もうね、なんだったらね、あの触らなければ、あのどこまで近づいて見てもらっても全然 OK ですんで、もう本当に我々もね本当に慣れたもんですよはい、ということでございまして楽しんでってください。さあここからの時間もですね、道の駅いわきララミューの様々な話題ということでございまして、この時間は道の駅いわきララミュー高田さんにお話をお伺いしていきます。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。いや、にぎわってますね今日も。
2: そうですね、思った通り
0: 予定通り
2: 思った以上、いや、そうですね、
0: はい、
2: 大変にぎわってます、
0: うん、やっぱりね、この5月3日と言いますと、はい、毎年ね、小名浜の諏訪神社の例大祭があって、
2: はい、
0: 大にぎわいの時間帯というところにもありますけれども。
2: そうですね、
0: はい、
2: 今年は特別じゃないか今年はですね、初めてあのはしご乗りもやってまして、うんうん、はい、私ちょうど今ここ来る前にあの、はい、やってました、うんうん、結構アクロバティックなやつで、ね、ハラハラしてましたけど、
0: おー、はい、ねー、そういうのもね今回初ということで、はい、間近で見る機会もそんなにないものですからね。
2: そうですね、
0: はい、はい、してもうね、いろいろこうスケジュールがありまして、はしご乗りがあったり担ぎみこしがあったりというところでございますけれども、はい、まあこの後もね、ちょっと12時過ぎぐらいまでいろいろとあの見れるものもあるのかなというふうに思いますが、
2: はい、はい、
0: そして、ゴールデンウィーク後半戦というふうに目打って、
2: そうです、
0: ね、今日からスタートするかということで、はい、明日以降もね、いろいろイベントがあるかと思いますので、
2: はい、
0: この時間高田さんにご紹介いただければと思います、
2: はい、
0: お願いいたします。
2: はい、まずですね、そうしましたら今日は担ぎみこしやりまして、その後ですね、うん、明日、からは、まず5月4日の月曜日はフラダンス、フラタヒティアンダンスショー、
0: うん、
2: はい、こちらも定番になってますけども、大人気の企画になってますんで、はい、ぜひ皆さんお越しいただければ、一緒に自分たちも参加して楽しむこともできますので、
0: うん、はい、
2: ぜひ来ていただければと思います。
0: これね、道の駅いわきララミューゴールデンウィークイベントのもう定番中の定番、
2: はい、
0: もうね、これを楽しみにゴールデンウィーク期間中は4日に来るっていう方がもう多いですもんね。
2: そうですね、うん、毎年こちら楽しみにしてるっていうお客さんいらっしゃいますんで、
0: うんうんうん、
2: はい、そういったお客さんは声聞くとすごく嬉しいです、
0: はい、さあということで、明日はねフラタヒチアンダンスショー、特にこの地元のねフラスクールのハーラウラウラーナミの皆さんという形になってるかと思いますけれども、
2: はい、
0: 場所と時間詳しく伺ってよろしいでしょうか。
2: はい、場所がですね、南側の休憩所ですね、デイクルーズ観光遊覧船のチケット売り場のところですね、うん、で時間が11時半からと、1時30分からになります。
0: はい、はい、2回公演という形になりますけれども、まあ、とにかくですね、本当にフラももちろんですし、ちょっとこうね情熱的なタヒチアンダンスなんかもあったりして、
2: そうですね、
0: はい、見どころ盛りだくさんと、
2: はい、
0: あとはちょっとこうね、お子さんをはじめたくさんの方が参加できます
2: 体験コーナ ー,
0: ー, ナー、はい、これも人気だったりしますもんね。
2: そうですね、あとフラのなんていうのかな、ちっちゃい可愛い女の子の MC なんかもあって、
0: うん、
2: すごくほんわかしますんで、
0: そうなんです
2: よ、はい、そこも見どころだと思います。
0: もうね、本当に
1: 体験って大人も大丈夫ですか。
2: 体験は大人の方も大丈夫です、
0: うん、
2: もちろん男性の方も大丈夫です、
0: うんうん、そうなんです、
1: はい、今

0: ほらハワイアンズってお子さん限定なんですよ、
1: はい、あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。
1: へえ、
0: 体験できないんです。
1: あ、そうなんだ、うん、あ、
2: ぜひ大人の方もここはできますんで、は
1: い、もうやってたという方はじめ、ね、やりたいという方ももちろんということで、ぜひぜひよかったらねやってみてください。フラの子基本じゃないですけどね、
2: はい、
1: 楽しいところを体験できる機会になってるかと思います。それなんといってもやっぱり代表のあゆみ先生がね、
2: はい、
1: 本当にもうなんだろう見てるだけで笑顔がこぼれる、
2: はい、そうですね、
1: 本人も笑顔だし、
2: はい、我々も思い出すだけでも本当にもうニコニコしちゃいますね。
1: そう、見てるだけでニコニコしちゃうんで、もうぜひ皆さんね、はい、パワーもらってください。
2: はい、
1: はい、ぜひ。さあということで明日はねフラタキちゃんダンスショー行われます。そして翌5月5日ですがいかがでしょうか。
2: はい、こちら子供の日ということで、うん、子供縁日を開催させていただきます。
1: はい、
2: いろんなですね、まあ、縁日の定番の射的だったりとかおもちゃすくいとかですね、その他スーパーボールすくいとかヨーヨー釣り、
1: うんうん、
2: あとは、お菓子とかも販売するみたいなので、
1: ほう、
2: 結構あの楽しめるんじゃないかなと。
1: なるほど、
2: はい。
1: まあ、お菓子っていうふうに言うとなんかそれっぽいこうお祭りお菓子みたいな駄菓子というか、
2: そう、駄菓子とかですね、なんかなんて言ったっけな、忘れちゃいました。
1: ああ、そうですか、はい、じゃあ明後日のお楽しみということ で、
2: そうですね。
1: まあね、なんそんな感じで縁日とかでまあやるということで、これはあれですか、はい、例えば射的でバーンとこう打って、
2: はい、
1: 落としたものをプレゼントしてもらえるとかそういう感じ。
2: そうです、あの景品そのままもらえたりとか、あとはあのララミューのですね、うん、お買い物券なんかも当たったりします。
1: あら、
2: はい、
1: これはじゃあね、あの、はい、お子さんと一緒に来ていただいて、
2: そうですね、大人の方も楽しんで、うん、あとなんだっけ、あの針でこう ついてく、
1: あ、肩抜き、
2: 肩抜き、はい、肩抜きもあるそうなので、
1: はいはいはい、
2: こちら結構懐かしいんじゃないかなと。
1: そうですね、はい、肩抜きはね本当に得意な方はねいると思います、
2: はい。
1: あれって手先の器用さが関係してんのかな。
2: そうなんです
1: よ、ね、あれよりも多分あの忍耐力だと思う
0: んですよね。心です、心、
1: 心ですよね、あれはね、うん、本当に自分みたいなのはもうすぐボッキリちゃうんで
0: 私もダメです
1: 本当にね。ということでもう見どころ満載の子供縁日もね、はい、楽しめるポイントあるかと思います、はい。こちら会場と時間伺ってよろしいでしょうか。
2: はい、こちら会場がですね、南側休憩所、先ほど のフラダンスと同じところです、
1: うんうん、
2: で時間が、午前10時から、はい、夕方の4時までやっております。
1: はい、ということでございます。いつか子供の日はね、ぜひお子さんと一緒に子供縁日お出かけになってみてください、
2: はい。
1: そしていわゆるゴールデンウィークのアディショナルタイムとも言うべき6日振り替休日になりますけれどもね、
2: はい、
1: こちらはいかがでしょうか。
2: はい、こちらはですね、琉球国祭り太鼓エイサー演舞といって、エイサーですね、
1: はい、
2: こちらですね、今年も去年も、やっていただいたんですけども、もうすごくダイナミックなバチさばきっていうんですか、うん、太鼓とその旗を振ったりとか、
1: うんうん、
2: そういった踊りが見れますんで、踊りって言っていいのかちょっとあれですけど、
1: はい、
2: はい、
1: ね、こちらの琉球国祭り太鼓の皆さんも、
2: はい、
1: このゴールデンウィークのいわゆるその皆さんにね楽しんでいただくものとしてはちょっと定番になりつつね、
2: そうですね、
1: あるなというところもありまして、はい、特にこの海をバックにというところにね、
2: はい、
1: エイサーと海ってやっぱり相性抜群だと思います、
2: ね、そうですね、写真映えなんかもするんじゃないかと思います、
1: う
2: ん、
1: はい、ね、西側の広場の方でやりますよというような形でございますけれども、あとはやっぱりね、なんだろう、こちらこの琉球国祭り太鼓の皆さんって、
2: はい、
1: 全国にこう支部があって、
2: そうですね、
1: はい、まあ、もちろんこう福島支部の皆さんというかね、
2: はい、
1: そんな方々がお集まりになるのかなという印象はありますけれども、
2: はい、
1: なんかこうエイサーの面白いところってちょっとこう創作エイサーみたいなところもあって、
2: はい、
1: 結構琉球空手とのそのね、
2: はい、そうですね、
1: なんかちょっとこう演舞とこう合わせたみたいなところも見どころだったりします
2: ね、はい、なかなか見たことないかもしれないので、
1: はい、
2: すごく見てて楽しいですね、
1: うん、
2: はい、
1: ということでこちらが5月6日の水曜日ということでございます、はい、こちらは時間的には、
2: はい、こちらはですね外のですね、海側の広場の方でやってまして、はい、時間が11時半からと13時30分からの2回公演になります、
1: うんうん、はい、ということでこちらも2回公演のエイサーエンプということでございますので、ぜひこちらもね皆さん楽しみにご覧になっていただければなというふうに思います。いや、もう今日後半スタートですけれども、
2: はい、
1: あっという間だけれども充実したラインナップですね。
2: そうですね、絶対皆さん楽しんでいただけると思うんで、
1: うん、
2: はい、はい、毎日来てください、
1: はい。あとカオリンちゃんにちょっと伺いたいんですけど、
0: はい、
1: これ今日から、
0: はい、
1: ララミューの、開館時間も
0: 営業時間が、うん、はい、今日明日明後日5月の5日までですね、はい、うんうん、1時間延長しまして夜7時まで営業しております、はい、
1: そうなんです、はい、なのでね、ちょっとこうね、ゆっくりね、いつもとは違う時間帯の、はい、この赤マリンパークの景色とかも楽しめると思うし、は
0: い、いい具合のね、
1: いい具合の
0: 夕方ね、
1: マジックアワー的なやつ

0: ツがね、はい、見れるのよ、はい、これまたいいのよ。ぜひ皆さん楽しんでご覧になってみてください、はい、さあということでございまして、ワクワクゴールデンウィークイベントについて、高田さんに伺ってまいりました。それでは最後になりますが、今日お越しの皆さん、ラジオ機の皆さんに一言もらっていいですか。
1: はい、いわきらアラミューですね、いろんなお店入ってまして、今ご案内したイベントなんかもたくさんやってますんで、ぜひゴールデンウィーク社の皆さん来ていただいて、一日中楽しめると思いますんで、はい、ぜひゆっくりしていっていただけたらなと思います。
0: はい、ということでこの時間は道の駅いわきらアラミュー高田さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあということでラジオネームは宇宙自衛隊さんからリクエストメッセージいただいております。今日5月3日は妻の誕生日、
1: おめでとうございます。
0: 今日誕生日の話題が結構、はい、3人の子供たちの完璧な育児ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。これ意外とさ、面と向かって言えないのをこうやってメッセージに書いていただいてというふうに勝手に思っちゃってますけど、
1: いや面と向かってもおっしゃってると思いますよ。
0: ね、私の転勤で引っ越しをして末っ子ちゃんも生まれて、新居でよく流れていたこの曲のリクエストをお願いします。あの頃を思い出すと涙が出てきます。改めてお誕生日おめでとうございます。本当に何だろうね、
1: なんかちょっとプレゼントいいね。
0: ああいいですよね。まずはリクエストのプレゼント、そしてメッセージのプレゼント、いいじゃないですか。

0: 送りしましたナンバー乃木坂46インフルエンサーでした。
1: Z-WAVE 76.2 FM いわき
2: 道の駅だよ、いわきララミュー広場。
0: 時刻は11時50分を回っております。11時から生放送でお送りしてまいりました道の駅だよ、いわきララミュー広場、エンディングの時間です。さあということでございまして、もう本当に番組のが始まってから、うん、まあ始まってからというかもう、うん、道の駅いわきララミュー開館してからずっとね、今日は大にぎわいでございますけれども、
3: そうですね、は
0: い、ぜひ皆さんよかったらまだまだお出かけいただいて楽しんでください。さあということでございまして、他の話題もですね、小玉さんに伺っていきたいと思います。改めてよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: はい、はい、では残り時間が企画展ね、うん、2本ご紹介します。一つはですね、お肉上がりまして、左手ライブ焼きミュージアム内にあります人の技コーナー、うん、こちらでは、5月10日までですね、あなたの知らない海上保安庁展が開催中です。
0: はい、
4: まあ、日頃のね、海上保安庁さんの、まあ、日頃の活動内容のねビジュアルを通してこういろいろ紹介してますんで、ぜひ、ご覧いただきたいなと思います。
0: はい、
4: またもう一つの企画がですね、お肉上がりまして、同じく左手、いわき市民ギャラリー、こちらでただいま福島の花をめでるライフスタイル展が好評開催中で、こちらも5月の10日までの開催ですね。
0: はい、はい、
4: ちょうど今のゴールデン期間中、会場の入り口には生バナーでね、素敵な生バナーが飾られてまして、
0: あ、はい、すごい豪華です ね。このスタジオからバリバリ見えますけど、
4: そう、
0: はい、いいですね、はい、
4: その花を感じがたらいろいろね、まあ、花の展示も、あとクイズ形式のね、はい、あれもあるんで、
0: あ、なるほど、
4: うん、
0: ちょっとしたそのパネルの展示というか、
4: なんで、うん、花の知識をねこういうのを、
0: はい、
4: はい、インプットできるのかな、
0: はい、ぜひ皆さんご覧になってみてください。はい、こちら10日までということでございます。はい、ということで2階もですね、もちろんあのライブ焼きミュージアム市民ギャラリーと見どころ盛りだくさんでございますので、ぜひ皆さん上がってきて楽しんでいただければと思います。はい、ということで小玉さんどうもありがとうございました。
4: はい、ありがとうございました。
0: さあということでございまして、こちらこのララスター2階にあるんですけれども、
3: はい、
0: なんだろう、こうこの時間になって少しずつこうお祭りの関係者の皆さんがちょっと ね、
3: はい、
0: 張ってきてね、はい、お出かけになってスタジオ前にも結構来てくださったりなんていうところありますけど、
3: そろそろついてるんですかね。
0: あ、そういう時間になってきますか。
3: ですかね、
0: なので、はい、ぜひ皆さんね、改めて、はい、こちらお魚売り場の目の前の、ね、
3: そうですね、
0: はい、スペースになっておりますので、ぜひ皆さんご覧になってみてください。それではラストナンバーですけれどもね、ゆずぐれん To You、 この曲を聴きながらのお別れになりますけれども、はい、さあ、今日はですね、改めて、小名浜諏訪神社春季例大祭の担ぎ神輿ね、
3: はい、
0: こういったものなんかも今だったら、
3: うん、
0: 今館内にいらっしゃる皆さんにご案内した方がいいのかな。
3: そうですね、はい、
0: ぜひ皆さん楽しんでね、はい、ご覧になっていただくとともに、
3: 正面です、
0: はいはい、道の駅いわきララミューはこの6日まで、
3: はい、
0: ワクワクゴールデンウィークイベント続いてまいりますので楽しんでください。はい、最後にもう一度、はい、営業時間のご案内いただいてよろしいですか。
3: はい、今日から5月の5日までですね、営業時間を1時間延長いたしまして夜7時まで営業しております。
0: はい、
3: はい、もちろんの駐車場とか外部トイレは24時間使えますので、はい、ご利用ください。
0: はい、ということで、はい、たっぷりの時間ね楽しんでいっていただければというふうに思います。はい、ということでね、今年のゴールデンウィークも皆さんね楽しんでまいりましょう。ということで今日も1時間のお付き合いありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 道の駅だよいわきララミュー広場、お相手は坂内正道と
3: 鈴木香織でした。
0: そのまま終わりそうな、ちょっとはい、ということで、また来週です。

0: 錦町五感スタイルの五感工房では、5月16、17の2日間、住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォーム、お困りごとなどご相談ください。モデルハウスも見学できます。詳しくは、五感工房、電話 84-9516 まで。
1: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは、独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415 まで。水を変えると暮らしが変わる。クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。
2: FM いわき、いわき健康センター、耳より情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、1泊2食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から、日帰り子ども会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話0246-63-4126 まで。憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
3: ウェイビーグリーティング開催決定。
4: そうなんだっけ。
3: 5月6日祝日の水曜日、午前11時とお昼12時半の2回、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでウェイビーと握手。
4: すっぺ。
3: 当日はウェイビーグッズも販売します。
4: よろしくね。
3: ウェイビー、みんなと写真を撮るから美術整えようね。
4: めんこい。
3: ウェイビーは早くも準備完了のようです。5月6日は浜イオン3階ハピスタで
4: 待てかね。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが正午をお知らせします。

0: 5月3日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィークでございますけど、今日は若干昨日ほどではないお天気ですがね。昨日は
1: そうですね、
0: ピーカンでございましたけどね。
1: まあ、ただ今日は結構暖かいというか暑いらしいですね。最高気温が25度とか6度とか。
0: 昨日だってもっと言ってたよ。
1: あ、本当ですか。昨日そんな言ってましたっけ。
0: そうだよ、27度とか平気で言ってた。
1: 普通に長袖でも大丈夫でしたけどね。いや
0: もう半袖 T シャツです昼間はね、
1: まだ蒸し暑くはない
0: かな。まあそうね、蒸し暑いといえば、先ほど速報で、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られると気象庁が発表したそうでございますけどね。平年より9日去年より2日早いということで、ね、もうね、どんどん季節は巡っていくというそういうことでございますけど、ね、
1: だいぶ早まってるんですね。そう考え
0: ると、どうなんだ、たまたまじゃないかね。
1: たまたまなんですか ね、まあでもね、明日は関東なんかはね、ゴールデンウィーク中なんですけど、はい、雨になるということなので、お出かけするなら今日のがいいのかなという感じです ね、
0: うん、ね、どうですかね。まあそれでももう計画立ててる人は雨でも行くでしょう、ね、
1: まあまあでもゴールデンウィーク中はちょっと私も仕事とかがあるので、うん、はい、なかなか旅行とかちょっとお出かけはいけないんですけど、はい、再来週に祖父母と旅行に行く計画があるんですよ、うん、でその祖父母との旅行で必要になってくるのが、まあ、介護が必要な祖母のおむつなんですよね、うん、でもお家にストックがないし、プラスおむつって結構大きいんですよね、うん、パックが。だから祖父が買いに行くのが大変だから家に配達してもらえないかっていうことで、はいはい、Amazon で私が代わりに頼んだんですよ、この間、うん、で明日届くよっていう形で電話したんですけど、次の日になって祖父がいや届いてないんだけどと私に電話してきたんです、はい、で Amazon のその、まあ、アプリで調べたらもう届いてるって書いてあるんですよ。あ、もしかしてこれって多分私の設定上置き配になってるのかなと思って、うん、おじいちゃんちょっと玄関出てみてもらえるって言ったら、祖父がそのままドア開けてくれたんですけど、すっごいびっくりしてて、うん、なんだこれはと、サンタかみたいな。
0: 置き配知らないんだ。
1: 置き配を知らなかったんですよ、祖父が。いや、なんか確かにこうね、もう祖父も83歳なので、うん、なかなかそういうの使ったことないから仕方ないのかなとは思うんですけど、結構今祖父がもう新しいマンションに今住んでるので、うんうん、なんかその設計とかもだいぶ戸惑うみたいなんですよね、うん、それこそ宅配ボックスの存在を知らなかったんで、いつまで経ってもこう荷物が届いてるのがわからなかったりとか、うん、あと鍵を忘れてうっかり出てしまってオートロックで閉め出されちゃったりとか、いろいろ戸惑うことはあるみたいですけど、もう本当にそこが今回が初めて祖父が置き配と遭遇した現場だったっていう。すごいですね
0: でもまあね、まあ、ぜひ活用し慣れてほしいなってなるけど、まあ、私は置き配大賛成派なんです。
1: 私も大賛成派なんです。なんで設定そのままにしてたんですけどもう
0: やっぱり、配達する方のね負担も減るし、で受け取る側も、まあ、家にいなくてもね、
1: そうなんですよね、
0: そうそう、いなきゃいけないっていうのがないから、ね、
1: プレッシャーもないしっていう。
0: 再配達ね、頼む時、あ、申し訳ないなって気持ちでこう連絡したりとかさ、
1: そうい
0: うのもなくなるしね。
1: そうなんですよ、あとほら

0: 本が鳴っちゃうとこうお子さんが起きちゃう家庭とかもあるからっていうのも聞いたりとかありますから ね、 ね、うん、なんかでも、まあ、なので祖父にはあのこれからも置き配というのがあるんだよというのはちょっと、ね、
1: そうです
0: アドバイスして、
1: そうですよ、教育を、
0: そうですね83種の祖父にちょっと慣れてもらいたいなと思いますが、

0: ズノリャクです。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs やまちづくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手でコーヒーと林業で地域コミュニティ作りをしている方のお話を聞いていきたいと思います、うん、そして13時台ロコラバランチは今月第1週ということで、はい、ルルブカレーの特集になります、うん、そしてメールで GO が高齢者の見守りシステムについて、うん、ちょっとどういうサービスがあるのか具体的に調べてまいりましたので、うん、はい、ぜひそちらもお楽しみに、は
0: い、もちろん今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス loco@musicbird.co.jp です。ロコは LOCO です。loco@musicbird.co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。でメールにですね、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。
1: はい、
0: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
1: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、うん、この時間福岡県福岡市の博多どんたくを見に行って楽しんでおりますと。
0: ゴールデンウィーク結構いろいろなお祭りもあったりしますね。
1: そうなんですよ、うん、ゴールデンウィークの行事が様々あるということで、うん、普賢さんからもいただきました、はい、京都の亀岡にいらっしゃってるそうで、うん、亀岡光秀祭りの武者行列に参加予定の皆さんが控えています。
0: あ、明智光秀祭りってことかな。
1: そうですね、天気はどうやら持ちそう、賑やかな お祭りになりそうです。
0: なるほどね、
1: いいですね。ゴールデンウィーク真っ只中のイベントも様々ね、各地で行われていると思いますが、
0: ね、あとあれかもね、田植えとか結構してるとこも多いかも。
1: あ、確かに
0: ゴールデンウィークやるのよね。
1: うん、ありますよ ね、どうでしょう皆様、もしねゴールデンウィークのご予定とかありましたら、うん、ぜひね教えてください、うん、皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは本日の1曲目、ナタリー・インブルーリア、トーン。

0: お届けしている曲はナタリー・インブルーリアのトーンです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方のシステムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあこのコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、
1: はい、
0: 廃棄メロンが溶けないアイスになるよと。
1: 溶けないアイス？
0: 溶けないアイスからまず結構
1: どういうこと？
0: どういうことってなります
1: よね。溶けるもんでしょとアイスは
0: 思うじゃないですか。
1: 何を言ってるんですか、はい、
0: これ私も食べたことがあるんですけど。
1: あ、そうなの。
0: クズバーというお菓子がありまして、
1: はい、
0: あのくず餅とかのくずを使ったこうアイスバーみたいな。
1: え、くずってネバーってしてる？あ、違う、くず切りのくずか。
0: そうです。
1: あ、寒天みたいな感じ。
0: そうです、そうです。あの寒天みたいな形なので、はいはいはい、溶けないんですよ。
1: あれ
0: をこう冷凍してちょっとシャキシャキにしてるっていう。
1: あ、そうか。だから溶けても寒天状態みたいな。
0: そうなんです。これがあの溶けないアイスとして非常に有名でして。
1: なるほど、
0: うんうん。まあ、これ私も結構好きで食べたことあるんですけど、うん、こちらがですね、あの廃棄メロンのまあ活躍の場所になっているというところなんですね。おうおうおう。というのも静岡県袋井市のですね、メロ静岡というところなんですけれども、うん、こちらがですね、廃棄間近の高級メロンを活用したこのプレミアムクズバー、うん、クラウンメロンという商品を開発したんですね、はい、このクラウンメロンというものなんですけれども、まあものすごい高級メロンなわけですよ、うん、なんですが、まあ、高級であるがゆえの悩みなんですけど、うん、まず食べ頃が本当に短いんですよ、
1: うんうんうん、
0: かつ結構あの小売店に出された時の売れなかった売れ残りによる廃棄、
1: うん、
0: 廃棄とかフードロスがものすごく多くなってしまっているというのが現状のお悩みだそうなんですね、うん、でこれが本当にもったいない、美味しいのにということで、こうこの保存期間とか食べ頃が短いのをどうにかできないかというところで、うん、もうじゃあメロンの形じゃなくて加工できる形にしちゃえばいいんじゃないということで、
1: まあね、
0: 最初にもうメロンをこうピューレ状態にして保存しておこうというところに方向転換したんですね、
1: うん、
0: でこのピューレをどう活用していくかということで、まず第一弾が今回のクズバーとのコラボになったという形なんです、うん、はい、この商品なんですけれども、あのまあ結構話題のもっちりした食感が話題になっています和モダンスイーツなんですけど、うん、このメロン本来の甘みと香りが生かされたものなんですね、うん、でこのさっぱりした風味をこう生かすために、うん、様々な種類のクラウンメロンを結構入れたりとかしてるみたいで、うん、あの結構味わいも深いのに結構さっぱりとした風味になっているということで、うん、クズバーの中でも新たな味わいになっていますし、メロンとしての商品としても結構新しい感じになるんじゃないかなと思っております、うん、こちら5月の1日なので一昨日ですね、一昨日から販売が開始されておりまして、うん、まあ、地域特産品のブランド価値の向上とか、まあ、あと SDGs ですよね、それと廃棄を減らすという意味で、うん、これからもこの取り組みは続いていくんじゃないかというものになっています
1: 。いいじゃないですか、これ食べてみたいです。
0: これ食べてみたいですね、うんうん、普通のあのクズバーが売ってるところ、まあ、結構和菓子屋さんとかに行くと大きい、
1: はい、
0: あの割と売ってるんですよね、このクズバー自体は。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、なのでお近くの和菓子屋さんにもしかしたら仕入れがあるかもしれないので、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: ぜひちょっと皆さんクズバーまずね探してみていただければなと、ね。

0: います、はい、そして2つ目なんですが、兵庫県加古川市の母の日父の日の新習慣について。
1: ほう、
0: もうすぐ母の日、
1: そうですね、
0: そして来月が
1: 今度の日曜ですか。
0: そうなんです、うん、父の日ですよね、うん、母の日にあげるものといえば、まあ大体カーネーション。
1: そうですね、
0: 父の日だと何がメインなんでしょうね。まあ、ネクタイとか靴下とか、
1: そういう感じなのかね、
0: ねえ、がメインだと思うんですけれども、この兵庫県加古川市はですね、母の日父の日に靴下を贈ろうという新習慣を始めました。これが靴下あげあげキャンペーンというキャンペーンになりまして、はい、うん、というのもですね、日本の三大靴下の産地、皆さんご存知ですか。
1: 三大靴下、
0: ええ、
1: 知らない。
0: まずこの今言ってる、そう、兵庫県と、うん、それから奈良県と、うん、もう一つが東京都らしいんですよ。
1: あ、東京なんだ。
0: はい、この、まあ、3拠点に主に国内の靴下の生産っていうのは結構集約されているらしいんですけれど、はい、その三大拠点の一つの加古川市、兵庫県加古川市でこの靴下あげあげキャンペーンというものが推進されていくということなんですね、うん、でこのキャンペーンなんですけれども、もともと地元の高校生が提案したものがきっかけとなっておりまして、うん、まあ、靴下を贈ることで感謝を伝えて、こうお互いの気持ちを高めていこうねというものらしくて、結構盛り上がりも見えるみたいで、駅前の掲示板をジャックするほどになっているそうです。
1: すごいね。
0: はい、でこの加古川靴下の特徴としてはですね、あの職人さんの高度な編みの技術によって結構フィット感があるというのが特徴らしいので、うん、非常に日常使いとしても心地いいものになっているそうなんですね、うん、まあ、まあ、地域の産業も守りつつ、こう父の日母の日でこう家族の絆を深めるために靴下を使っていこうね、うん、というキャンペーンが地元の高校生から発信されるという、なかなかこう地域の連携とかが深い取り組みになっているんじゃないかなと思うんですが、うん、他のね産地でもそういうのが今後行われていくんじゃないかななんて思いましたが、どうなんでしょう、東京とかでもやったりするのかしらなんて思いましたが。
1: なるほど ね、 ね、でも父の日か、ね、でも靴下はいいかもね、無難な感じだね。
0: そうですね、
1: 絶対使うしね。
0: うん、なんか靴下祭りっていうイベントも行われたりだとか、うん、この加古川靴下の名前を冠したあの競馬場の競馬レースなんかもこれから行われるそうです。
1: へ、いいじゃない。
0: はい、うん、ぜひねこちらも皆様チェックしていただければと思います、はい、うん、そして最後3つ目なんですけれども、東京都の池袋に防災拠点が完成しましたと。
1: あ、池袋。
0: そうなんです、
1: 池袋ウエストゲートパークっていうドラマが昔ありましたけど、
0: ね、ありましたね。もう都会も都会ですよ、池袋といったら、ね、はい、なんですがここにですね、なんと豊島区なんですけど、この池袋って、うん、豊島区民が銃器操作を学べる都市型防災拠点
1: すごいね、
0: できたんですよ。
1: そんなクレーンとか学べるってこと？
0: そうなんです。これをこう、まあ、あの主導しているのが日本笑顔プロジェクトというところなんですけれども、はい、2011年の東日本大震災をきっかけに、うん、今までは埼玉とか千葉とか長野とか広島でこういった防災拠点でこう銃器の体験とかをしてもらって、銃器を扱える人を育てていこうという取り組みをずっとしてきたんですね、うん、なんですが今回は池袋という都心も都心にこの施設を作りました、うん、こちらが、ノーボアーバンベース池袋東京という施設でして、うん、この場所なんですけど、なんともともと小学校だったところで、はいはい、廃校になってしまったところを使って、うん、あのこの銃器を、うん、銃器操作を学べる都市型防災拠点というものを作ったそうなんですね、うん、で2025年にはですね、実証実験が行われまして、およそ200名が参加してまして、あの結構市民の高い関心があったということで、まあ、うん、それがもう実際のプロジェクトになったということなんですけれども、うん、あの昨日今日とちょうど親子体験イベントも行われていたりとか、はい、あとはキッズ向け銃器体験というのも行っているんですけど、うん、あまりにも志願者が多くて、うん、定員のなんと27倍の、もうすごいですね。結構皆さんだから防災とか銃器の操作に関してはかなり本当は関心がある、まあ、特に小さいお子さんなんかはね、うん、乗り物に興味があったりとかしますからね。でもやっぱりそこで実際に触れることでこうなんだって学ぶことで将来その道に進もうと思い続けるお子さんも結構出てくるんじゃないかなって思うんですよね、うんうん、 で、まあ、こうすることによって、まあ、災害時に一般市民の方が重機を扱える人材になることで、もう例えば首都直下型地震が来た時に、こう災害の救助とかにボランティアとして活動できるっていうメリットも本当にありますからね。こういった教育ってすごく大事だなというのもありますし、特にね、重機が都市の中で、ね、使えるっていうのは本当にすごく珍しいことだと思うので、ぜひね、こちらの体験イベント、まあ今回はね抽選となっていますが、あの今後もね継続していくと思いますので、参加されてみてはいかがでしょうか。
1: TOKIO のリーダーの城島さん、すごいよね、あの人、いろんな重機扱えんだよね。
0: 鉄腕ダッシュのためにいろいろ取り分けて、
1: すごいんだよ。でもうまいんだよね、なんかクレーンとかね。
0: そうなんです
1: よ、テレビでやってるけどね。
0: そう、私はずっとあの番組見てたので、リーダーが免許を取るところと思ってましたね。ああいう人材が日本に溢れるかもしれない。
1: そういうことだよね。だからやっぱりいざという時はね、そういう人がいてくれた方がね、
0: そうです
1: ね、作業ははかどるよね、確かにね。
0: まあ、なのでもしかしたらその防災とかだけじゃなくて、それこそ建築とかの人材の育成にももしかしたら間接的に役に立つかもしれないですよ ね、はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください。以上、週刊地域のニュースでした。
1: ちょっとあのメロンのアイスの話があったので、こんな曲を、高橋真理子、メロンの気持ち。

0: で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。岩手県へ移住しコーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指すご夫婦がいらっしゃいます。本日は木こりとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 今あの後ろがね、あのガラスの格子の塔のところが背景になってるんですけど、これリアルなお家なわけですよね。
3: はい、リアルなお家です。
1: 古民家なんですよね。
3: はい、古民家、築150年の古民家に今住んでいます、
1: ね、
0: 150年
1: 前って言ったら明治か。明治ですよね。江戸まで行かないですよね。うん、そうですか、そうですかね。一体そういうお家に住んで何を企んでいらっしゃるのか。ね、そうですよ、はい、ね、これちょっと伺っていきたいと思いますけども、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: では概略こちらで説明させていただきます。岩手県の最南端に位置する一関市、市町村合併により人口10万人規模の大きな町ですが、その中の千山町南小名市地区では高齢化や空き家の増加が進み、地域の拠点だった交流センターも閉館。まあ、そんな中この地へ移住してきた中村春樹さんと由美さんご夫妻、築150年の古民家を再生し、焙煎所、カフェ、シェアハウスを兼ねた交流拠点チダッチを立ち上げました。
0: チダッケですかね。
1: あ、ごめんなさい、チダッケを立ち上げました。森林の手入れ不足や地域のつながりの希薄化といった課題に向き合いながら、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指しています。お話しくださいます中村春樹さんです。新潟のご出身、島根県で地域おこし協力隊として自伐型林業を学んだ後、2025年岩手県へ移住。現在は一関市の地域おこし協力隊として林業に従事されています。奥様中村由美さん、ご出身は静岡です。宮城県で地域おこし協力隊として一時預かり専門託児所に勤務、その後島根県へ移住。2025年から夫と共に一関市へ移住。現在は保育士として働いていらっしゃるということなんですね。そうか、お二人とも地域おこし協力隊で動いていたわけですね、ずっとね。
2: ずっとそうですね、はい、私も2回やって、夫も今2回目の地域おこしをやってます。
1: そうか、まあ、そこでの出会いという感じなんですかね。
2: 出会いは徳島なのでまた全然別なんですよ、
1: 何ちょっとそこから聞きましょうか。
0: そうですよ ね、 ね、島根かと思いました。
1: そう、ね、
0: 今のプロフィール
1: 聞いて、ね、そうだよね、
2: まあ、そうなんです。
1: じゃあどういう流れで出会って一関に移住したんですか。
2: ですね、話が長くなっちゃって申し訳ないんですけど、
3: 喋ろうか。
2: はい、徳島で、はい、あの森の、田んぼと畑の幼稚園、あの幼稚園と保育、小学校っていう自然スクールトエクっていうところがあるんですけれども、はい、アルタナティブスクールで、はい、そこの勉強というか、まあ、子供との関わりとか、はいはい、口の聞き方とかそういったことを学びたくって、あの研修生としてあの出会ったっていうのが一番最初だったんです。そこから私はあの1年で研修生を終えて、あの宮城県の気仙沼だったんですけれども、はい、そっちの方で地域おこしを2年やり、うん、はい、夫の方はあの徳島に2年いた後に島根の方で自伐型林業を見に行きまして、はいはいはい、で1400キロの遠恋をしてたわけなんですけど、うんうん、でどっちに住もうかって流れで私が島根にじゃあ行くわって言って、で島根で結婚して、うん、でその後あの島根での地域おこしの任期が終わったので、じゃあ次どこ住もうかってことで一関市に、はい、やってきました。
1: なんかすごいです、遊牧民スタイルな、なんか
2: ね、
1: すごいよね、あっちこっちね、じゃあ次どこ住むみたいなね。なかなかそういう発想持ってないじゃない。
0: そうですね、大体今住んでるとこを拠点にしてお仕事とか選ばれる、
1: 動いてるからさ、次どこ住むみたいな、すごいね。まあ、そもそもその地域おこし協力隊に興味を持ったきっかけっていうのは何なんですか。
3: そうですね、僕は元々結構その徳島の保育の仕事もそうなんですけど、 自然の中で働くことが多くて、はい、結構自然の中で

0: や体動かして働くことが結構好きで、それでそこで一緒に働いてた人が島根から来た人がいらっしゃって、でその島根でその林業を、まあ、地域おこしの制度を使って学べるよっていう話を聞いて、あ、じゃあちょっとやってみたいなと思ったのが本当にきっかけ。
1: あの新潟のご出身じゃないですか、ご主人の方は、
0: はいはい、
1: その新潟は、いくつぐらいまでいたんですか。
0: 新潟は大学を卒業して、うん、初めは地元の工場に勤務してた。
1: 勤務してたんですね、
0: はい、うん、で4年ぐらい勤めた後に、あ、なんか、まあ、このままでいいのかなというか、
1: あ、なるほど、
0: 自分のやりたいことを探してみたいなという思って。
1: なるほど、ね、そうか、はい、奥様由美さんの方は
2: 静岡が出身。
1: 静岡ですよね。
3: はい、そうです。はい、18までだから高校までは静岡にいまして、うん、その後大学と児童養護施設で働いていたので、うん、10年ちょっとくらい愛知の中にいて、うん、でそこから徳島に、はい、
1: 地域おこしに興味を持ったのはやっぱりご主人との出会いみたいなとこですかね。
3: そうですね、地域おこしに興味を持ったというよりかは、あの気仙沼の方で一時預かりの専門託児所ができるよっていうニュースを見たのがきっかけで、私は児童養護施設で働いていたので、その中の勤務で一人で未就学児6人を晩ご飯前から晩ご飯食べさせて、お風呂入れて歯磨きして寝かしつけするっていう勤務を月に4回するのがあって、うん、私結構心が死んだんですよ。
2: なかなか大変な、ね、お仕事
3: だったの でそれでお母さんが自分のタイミングで預けられる場所がないと、お母さんがニコニコしてらんないなと思って、うん、でそういうところで働きたいなと思ったら、たまたまそういうのが気仙沼で出てきたって言ったので。
1: なるほどね、うん、はい、なんかその地域おこし協力隊をしたいというよりは、はい、っていう感じですね、はい、
3: 仕事で働きたくて
1: っていうことですよね、うん、そういうことですよね、はい、そっか。でも今一関ですよ、岩手県ですよ、
3: はい、
1: ゆかりはないんですよね。
3: ないんです。
0: 本当に縁もゆかりもなくて。
1: どういう流れで一関に行ったんですか。
0: そうです、僕の島根の方の地域おこしの任期が終わったタイミングで、はい、こっちの妻の、ちょっとつながっていた気仙沼の方に移住を考えていたんですけど、うん、そのタイミングで本当に偶然気仙沼の隣の、岩手県一ノ関市 この南小名集落というところで、同じく自伐型林業をなりわいとした地域おこし協力隊の募集がありまして、
1: うん、じゃあこっちするかみたいな。
0: ここからの気仙沼までも30分と近いので
2: 、はいはい、そうですよね、お隣ですね、
0: はいはいはい、
1: そうですか、そうですか、
0: ね、お互いのやりたいことがなんか叶う場所だなというと、
1: なるほどね、
0: なるほど。
1: さてお二人がお住まいの一ノ関市千山町南小名地区というところですけども、まあどういう、
3: はい、はい、千万屋町なんです。ごめんなさい、
1: 千万屋ですね、
3: はい、千万屋です。
0: ごめんなさい、事前に確認して
1: 資料が間違ってましたね。失礼しました、失礼しました。千万屋町ですね、
0: はい、
1: 馬屋っていう字ですもんね、これね、千の馬屋の町ですもんね、失礼しました。千万屋町、どういったエリアになるんですか。
3: 千万屋町はもともと伊達政宗の乗っていた馬を育てていたっていう、名馬を育ててたっていうぐらい、馬がたくさんいた、馬をたくさん育ててたっていうところで、千の馬屋っていうのが名前が付けられたっていうのが一説らしいんですけど、はい、私たちが住んでいる特に南小名地区で言えば120世帯300人ほどの集落で、話だとなんかそれだけ聞くと割と住んでんじゃんって感じなんですけど、小学生は3人っていう風に聞いていて、高齢者率はやっぱり 50% に近いなっていう風に、はい、聞いています。
1: なるほどね、はい、そうか、そうすると空き家もあったり、いろんなものがね、なくなったりとかあるわけですね、はい、でまあ、当然ね、地域おこしで自伐型林業をやられてるわけですから、森林はいっぱいあるわけですね。
0: そうですね、うん、森林面積は一応関市としても面積は広いですね、
3: 6割、
2: 6割、6割。

0: 以上です
1: の6割が、はい、
2: でも、ね、その林業従事されてる方も当然高齢者地区ですからなかなか大変ということですかね。
1: はい、そうです。
2: なるほどね。どうですか、移住してきた時最初どんな印象がありました？
1: 最初の印象はそうですね、すごくなんか私山陰地方に住んでいたので、すごく空が明るいなという印象を受けました。山がたくさんあって、なんかちょうど春だったんですけど、吹きのとうが、あの初めて来た時は5月だったかな、
2: その
1: 斜面になんか山菜が生えてたりとか、
2: なるほどね。そこさ、その場所にまあ住むことを決めて、今はあれですよね、その古民家を改装してカフェとかねやろうとしているわけですよね、
1: はい、
2: どうしてこれをあの作ってみようと思ったんですか？
1: そうですね、僕はそうですね、僕林業の仕事をしながら、コーヒーの副業としてコーヒーの出店を副業としてやって
2: ます。そうなんですか。ほうほう、はい、ほ
1: う。イベントコーヒーのマルシェとかに、出て、その店頭を立ててコーヒーを、のをやっていたんですけど、
2: はいはい、
1: で今回このすごいとても大きな古民家に住むことになって、ここでなんか本当にこの地域の皆さんに本当にとっても温かく迎え入れてもらった、で、僕たちも長くここに住みたいなと思って、でそう思った時にこの広いお家を使って自分たちができることが何かないかなと考えた時に、僕は、コーヒーをやりたいなと考えて。
2: 広いお家ということですけど何部屋ぐらいあるんですか？
3: 8LLDK ございます。
0: LLDK
2: 一部屋が何畳ぐらいなんですか？まあ部屋にもよるでしょうけど。
1: そうですね、
3: 6から8畳ぐらいかな。
2: 12分ですね。
3: 12畳かな。
2: 12分ですね。
0: ちょっとしたアパートみたいな感じ
2: ですね。
3: そうですね。
2: 今年の秋にオープンを目指すということで、今、はい、一生懸命改修工事などされてると思いますけど、これは自分たちでやってるんですか、できるところは？
3: そうですね、今知り合いの本当にたまたま近くに住んでいた同年代の建築をやっている子が手伝ってくれてるんですけれど、その子が参加型建築っていうのをやっていきたいっていうふうに言っていて、私たちもそれに賛同していて、なので大工さんとかそういうプロの方はいるんですけど、そういう人たちに教えてもらいながら私たちも手を動かして、チップに塗ったり木切ったりとか打ったり貼ったりしながらって考えてます。
2: そうかね。それからカフェだけでなく、なんかシェアハウス、これ、はい、移住希望の方のお試しとして泊まってもらうっていう、そういうことなんですか？
3: そうですね、なんかそういった移住希望ももちろんですし、ちだっけっていうこのお家の名前をそういうふうに名称を決めたんですけど、それは千田さんっていう方のお宅だったっていうのはあるんですけど、それもあるんですけど、そう、私ってこれからどうしていきたいんだっけっていう問いかけをかけていて、なんかこの先の生き方とか私のこととかをちょっと立ち止まって考える、そういった場所になったらいいなと思って、それを求めている人がシェアハウスにとしてちょっと短期でも長期でも入ってくれたらいいなって考えてます。
2: じゃあまさになんかね、悩める人がフラッと心を癒しに来るとかね、そういう場所にもなったらいいなっていう感じですかね。
3: はい、里山の自然がとても素敵なので、
2: また地域の方もきっと温かいでしょうから、
3: はい、
2: ね、その、まあ、フラッと来た人と地域の方、あるいは地域の方同士のね、
3: はい、
2: なんかそういう集まれる場になるといいですよね。
3: 本当にそうなったらいいなって思ってます。
2: 現在クラウドファンディングやってるんですって？
3: そうなんです。はい、
2: これは5月いつまで？
3: 12日まで。
0: じゃああと1週間ちょっとですね。
3: 誕生日までなんです。
2: そうなんですね。夫は何歳になるんですか？はい、12日で。
1: 12日で36になります。
2: ヤングだね。年男。
1: ちょっとこれ
0: 馬
2: どきなんです。馬どきで千枚屋町に住んでいる。
0: 確かに、ね、
2: 千枚屋じゃないですか、ね、そうですか、そうですか。はい、じゃあ最後にちょっとお時間もあるんで、リスナーの皆さんにメッセージお願いしていいですか。

0: はい、
1: はい、僕たちこの一関市の千枚町で築150年の古民家を改装して、まあ、シェアハウスとちょっと立ち止まったりフラット、うん、コーヒーを飲める場を開こうと思っています、うん、で僕たちも各地を転々としながら、なんか自分でどうしていきたいんだっけとか、このままでいいのかなという問いを持ちながら、ここまでやってきたんですけど、うん、この場所を開くことで、まあ、地域の方の憩いの場になったりとか、また、外から訪れる人たちがちょっとこのままでいいのかなとか、自分ってどうしていきたいんだっけとちょっと立ち止まれるような場所になる、なって、まあ、地域やこの場所がみんな元気になっていくような場を目指しています。
2: なるほどね。はい。ホームページとかあるんですか？そのクラウドファンディング協力したいなと思った時に。
0: ありがとうございます。ですね、キャンプファイヤーという、クラウドファンディングのサイトで、古民家地だっけと検索していただくか、うん、あと、インスタグラムは、とても頑張ってやっているので、うん、はい、そちらを検索していただければと思います。
2: それも地だっけで大丈夫ですか？
0: あ、はい、古民家地だっけは日本でまだ一つしかないので。
3: そうですね、私も今ちょっと調べたんですけど、はい、カタカナ地だっけで調べたら一番上に出てきます。
2: ね、地だっけ。
0: ありがとうございます。
2: ね、そうですか。いや、なんかお話聞いてたらね、よくあるんです、韓国ドラマでね、都会ソウルで疲れた女性がね、一人こう田舎で旅してね、その田舎の町になんかふと住んでね、そこの人たちに癒されていくってドラマよくあるんですけど、今も見てるんですけど
3: じゃあ日本でそれができる、
2: その感じ
3: あ、もう日本で実現できる、それが、
2: そう、日本の韓国ドラマリアル版みたいな
3: 日本でもあるよきっとそういうの、
2: あるよね、頑張ってください。今日どうもありがとうございました。
3: はい、はい、ありがとうございました。
0: 失礼します。
1: ありがとうございました。
2: そうよ、
3: はい、ね、このキャンプファイヤー拝見したんですけど、なんと6日でもうゴールを達成して、今ネクストゴールに向かって、今 140% の達成率なので、あら、すごいじゃないですか。はい、ネクストゴールに向かってあと9日ありますので ね、たくさんの方から応援されてるプロジェクトですので、
2: ね、そしたらね、はい、またさらにね、予定してなかったものが設備とか ね導入もできるでしょうから ね、
3: ぜひ皆様もチェックしてみてください。はい、本日はキコリとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではね、一ノ関、この近くのご出身なんですね、この大音楽家でございますけど、大滝詠一、幸せな結末。

0: 幸せな結末ですよ、うん、中村ご夫妻もね、はい、まあ、まだ結末にはまだずっと先の年になりますけども、でもね、はい、いいかな、 それぞれの第何章がね、いい結末を ね刻みながら進んでいってほしいですよ、ね、
1: まずクラウドファンディング
0: ですね、はい、そして、ね、妊活中って言ってたから ね子宝にも恵まれますよね、祈っておりますけどもね、はい、さあメッセージも届いておりますね。
1: はい、杉杉さんからいただきました、はい、本日の深掘り、古民家を人とのつながりができる場所にと奮闘されているご夫婦の話が聞けるとのことで、古民家に興味を持っているので気になっていました、うん、コーヒーの焙煎所を作ってシェアハウスにしたいとクラウドファンディングもされているようですね、うん、ご夫婦の地域への思いがとても溢れていらっしゃるなと思いました、うん、ご夫婦の思いが実って地域の憩いの場所となり、訪ねてくる方にも地域を知ってもらえるようになっていくように、いつか古民家を私も訪ねられたらいいなと思いました、いただきました、うん、それからあの置き配の、
0: はいはい、置き配話
1: いろいろ伺いました、うん、カンナコッタさんからいただいたんですけど、私もアマゾンの置き配を使っていますと、うん、あの一度親が玄関を出たら宅配のねされたものが置いてあるのに驚いてましたやっぱりみんなびっくりするんですね、
0: ちょっとね、年齢高い方たちにはなんだこれでしょうね、
1: そうですよね、うん、ただまあ最近はあの写真で置きましたよみたいなのが送られてくるから、
0: スマホに来たりするよね、
1: そう、私一回マンション間違えられちゃったことがあって、あの置き配の写真見て、あ、これ隣のマンションですってアマゾンに連絡したことありました、
0: なるほどね、
1: はい、それから、小鳥さんからいただきました、うん、この間聞いた話なのですが、はい、猫ちゃんたちのためにあの鉛節の缶詰じゃなくて真空パックの商品を頼んだそうなんです、うん、ただ朝早くの置き配にしたそうで、あの10時頃にこう玄関のドアを開けて回収しようとしたら、うん、なんと何者かに食い散らかされてしまったと、まあ一戸建ての家だけれど、まあ、もしかしたらタヌキやキツネの仕業かもとびっくりしていました。しっかりしたボックスは作っていなかったので考え物ですね
0: と。そうね、そういうの野生動物いるところはちょっとね、
1: 確かに
0: 気をつけないとね、
1: 学習してきますからね、
0: あとやっぱり嗅覚がすごいんだよ、
1: そうですよね、
0: すごいな、なんでわかんのっていう、ね、
1: だから置き配はこう物を選んでやるっていうのも一つ戦略かもしれないです ね、ボックスを置くのも一つだしっていう感じで ね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスはロコ@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO でロコ@musicbird.co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それでは12時台ラストナンバー、大貫妙子&スタッツでおはよう。

0: うん、大貫妙子さんにねうっとりしてる間にもうあっという間にエンディングの時間になって
1: しまう。ぼんやりしてたら、
0: ぼんやりしてたらね、
1: はい、ぜひねあの、うん、今日の深掘りのねあの、うん、クラウドファンディング、うん、あの血だっけあのぜひ皆さんもカタカナで検索してくると出てきますので、ね、ご覧ください、はい、
0: 素敵なご夫婦ね頑張ってますんでね、は
1: い、そして、うん、あのロコラバもホームページありますので、うん、そちらもチェックしてください、はい、そして13時台もロコラバは一部の曲を除いて続きますのでぜひお付き合いください、はい、
0: ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
1: 必要不可欠な仕事に興味はありませんか？パッケージの価値が高まる今、私たちは共にチャレンジしていく仲間を募集しています。知識や資格は不要、研修を通してスタッフが安心サポート。詳しくはホームページをご覧ください。株式会社小名浜放送次第。
2: 何を食べた感想でしょうか？
3: みずみずしい、
2: 肉厚、
3: ジューシー、
2: おいしい。

0: きゴールド椎茸を食べていました。正解したあなたにゴールド金賞。
1: いわきゴールド椎茸を使った焼酎うどんもよろしくね。
2: 空き家の管理ご負担になっていませんか。ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
0: FM いわき、いわき健康センター、耳寄り情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から、日帰り子供会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話 0246-63-4126 まで。
3: いわき商工会議所インフォメーション。
4: いわきの復興と元気ないわきの経済基盤づくりを目指す商工会議所は、市内の企業やお店の皆様と一緒に企業活動支援やまちづくりなど復興に向けて全力で取り組んでいます。基調や申告、融資や補助金の斡旋まで、経営改善のためのあらゆるご相談からお得な共済制度、ラジオでの企業 PR、 セミナー開催などメリット盛りだくさん。参加をご希望の方は25-9151へお気軽にお問い合わせください。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など、詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
0: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
5: サンシャインスポーツ、赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
6: 5月4日月曜日緑の日、5月6日水曜日振り替休日のタイムリーは、菅が浜イオン3階ハピスタから公開生放送。5月4日、5月6日の午前10時からはタイムリーハピスタエディション。ゴールデンウィークはハピスタでゴールデンな時間を過ごしましょう。
7: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 5月3日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です、うん、いやだいぶこうさっきよりも空がこう明るいというか雲が薄まってきた感じしますね。
0: なんかさっきのがちょっと曇ってたよね。
1: そうですね、うん、午後になって急にちょっと晴れ間が見えて

0: 来たような感じがしますが、うん、皆様今日はお出かけされてるんですかね。
1: どうなんでしょう ね。私昨日お出かけしましたよ。
0: あ、どちら行きました？
1: 海釣り
0: だからそん
1: なに焼けてる。他に行くとこないじゃない。
0: いや、なんかあれなんですよ、うん、今日首の周りすごい焼けてるなって。
1: なんでこの首が異常に焼けてるかっていう理由があって、金曜日天気悪かったでしょ、でその影響が残ってて、昨日は晴れてたんだけど、海めちゃ荒れだったのよ。
0: あ、
1: で、3,4 メートルずっとうなってるわけ。
0: あ、
1: うねりで、ぐわーぐわーってアップダウンしてるわけ。さすがに酔いまして、無理ってなって、でもう船の上で仰向けで寝てたわけ。したらさ、顔は日焼け止め塗ってたんだけど、首は全く塗ってないで。だけどもうさ、いろんなことがどうでもいいわけですよ。あまりに気持ち悪いんで、おいおいみたいな、で打ち返ってきて、なんかあっちいなみたいな感じで、ね、しばらくあの打ち返ってきても揺れてましたけど、
0: ね、
1: そうですよ。釣りどころじゃなかったですね。
0: 首だけ真っ赤だから大丈夫かしら。
1: おかしいでしょ。なんか変なね、どうしてここだけジンマシンできてるのかしらみたいなね。
0: いや、
1: そんな状況でしょ。
0: なんか日焼けってやけどって言いますからね。
1: まさにやけどですよ。
0: もうお大事になさってください。
1: 夏の前に夏のバカさんです
0: よ。まあ、空がサマーだったんでしょうね。
1: そういうことです。
0: はい、まあ、でも私も昨日ちょっとお出かけしてきて、はい、まあでも近所なんですけど、はい、というのもあの、まあ、連休というかあの2週間後にちょっと旅行に行くので、うん、旅行に行くためのお洋服を買ったんですよ。はい、ただあの、まあ、某ファストファッションのお店だったんですけど、はい、あのただこう私があのこの間こう探査機でパーカーを探してもらったって話をしたじゃないですか。
1: あったね。
0: あれのセットのズボンだったんですよ。なんですけどそのお店に行ったら在庫がなくて、うん、でこう近くの店舗にはあるんですけどちょっと行くのがめんどくさい場所にあったんですね、うん、車じゃないといけないような場所に在庫がある
1: そっちの店にはあると
0: そう、うん、ただ私ちょっと車が運転できないので、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: でもどうしてもそのセットでズボンが欲しいって思った時に最近その店舗というかお店、うん、ブランドがあの近くのお店から在庫を取り寄せてくれるっていうサービスを始めてくれたらしくって近隣の店舗にな
1: んか不思議だね。なんかそれって普通にあるんじゃないのって感じするけど。
0: そうって思ってたんですけど、うん、それまでなかったんですよ。だからどこのお店にあるかっていう在庫は調べられたんで、そこまでわざわざ買いに行かなきゃいけなかったんですけど。
1: そうなんだ。お店間でのこの融通がないんだ。なかった。
0: そうなかったんです。なんですけどそれが融通が効くようになって、うん、無事私も手に入ったんですけど、うん、今思うとそういうまあ在庫を見られるそもそもっていうシステムってすごく便利だなって。改めて思って、
1: うん、
0: あの近くの店舗にあるかないかって結構迷いどころじゃないですか。それこそちょっと頑張って行ったのになかったりとかしたら結構がっかりしませんか、うん、やっぱりあるって分かるだけで行こうかなとか、うん、その他の予定と組み合わせるとどうかなとかっていうのをすごく立てやすくなりましたし、お店側も多分あのいちいち在庫ありますかって電話取らなくてよくなったと思いますし、うん、あと売れ残りみたいなのがきっと減ってると思うんですよね。
1: まあそりゃ
0: そうだよね。すごくこれって画期的なシステムだなと思って、うん、DX 化が進んだことのなんていうか本当にまあ利益を享受してるなというのを実感した瞬間だったんですけど、結構ありませんか、そのまあ通販とかではね在庫管理とかは結構頻繁にありましたけど、店舗の在庫が見られるっていうシステム最近まあここ10年とかですかね出てきましたけど、使ったことあります？やっぱり
1: ついこの間ね靴を買ったんですよ。
0: 靴、
1: うん、であのネットで見ててその靴屋さんのネットサイトがあって、でそのネットショップにあったの、だけど靴だから履いてみないと分かんないじゃん。
0: そうですよね、うん、
1: で近所のそのお店に行ったらサイズ違いはあったの。
0: あ
1: でやっぱちょっと合わなくて、
0: うん、
1: であちょっとこのちっちゃいもうワンサイズ下ないですかって言ったら、ないって言って、でネットでこれ人気だからネットショップにあもう売り切れてますねって言って、そうするともうどこにもないですって言われて、あそっかって断念したのよ。1ヶ月ちょっと前ぐらいだったかな、とまた出てきたわけ。また作ったんだろうね。ほんでさ行ったわけ、また、履いてみようと思って、したら あこれ売れちゃいましたねみたいな、ないですねとかって言って、マジですか、さっきネットでありましたよとか言ったら、本当に完売になっちゃってて、とか言って、 それでああと思って近

0: しまして、
1: お
0: 買いましたよ。
1: あ、よかった、
0: うん、買ったんだけどもったいなくて履いてないっていう、なんだそれって話ですけど
1: 履きましょうよ、 SDGs じゃないな、う
0: ん、もったいなくてな
1: んか物はね、うん、履いてないんですよ、ね、使った方が、
0: そう、
1: でもね、皆さんもこの在庫検索システムに助けられたこと結構あると思うので、うん、ぜひね、そういうエピソードありましたら教えてほしいです、う
0: ん、なるほどね、
1: はい、
0: ではロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください、お願いします。X でも OK です。X の場合は、ハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。では、少しメッセージご紹介しましょうか。
1: はい。イエローホークさんからいただきました。ゴールデンウィーク中のイベントについて、はい、地元のラジオ局、コミュニティラジオ局が初主催するイベントに行ってきました。
0: はい、
1: 結構アイドルグループ、地元のご当地アイドルグループとか、あとはそのいろんな出店があるみたいで、うん、出店とか、うん、あの地域の方々との親睦を楽しんでいるということで、うん、お写真もたくさんいただいています、はい、うんうん、それからですね、能登侍さんからもいただいています、はい、七尾では青白祭というお祭りが行われている、はい、
0: 有名だね、
1: あの、うん、高さ12メートル、重さ20トンの日本一大きい山車が3台出ていると。うん、で、この、山車にはですね、時代を担った武将とか奥方の人形が乗せられてまして、うん、3日間市内を巡行するということですね。うん、で、お祭りを尻目に大勢の観客が、群がって身動きできない出店通りです。
0: いいね、にぎわっててね。
1: そうですね、うん。皆様もね、ぜひね、行ったイベントの話とかも地元のありましたら、ぜひ教えてください。うん、はい、皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは一時代の1曲目、 The All Stars Collective で Sometimes。

0: 3時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷壮太さんです。天谷さん。
2: はい、こんにちは、天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お願いします。
1: 今日もなんかどっか外にいるみたいですけど、今日どこにいるんですか。
2: はい、今日はですね、東京浅草で行われている同人誌即売会の会場に来ております。
1: 同人誌即売会、うん、はい、同人誌って どういうものを売ってるんですか。
2: まあ、アニメや、ね、ゲームのファンの人たちが、まあ、そのキャラクターを使った二次創作と呼ばれて、ね、うんうん、あのキャラクターを使って自分の作品を作るというのをやってるんですが、今回はあの、うん、アイドルマスターという、うん、あのアニメがありまして、うん、アニメでゲームですね、うんうん、はい、この、アイドルマスターが好きな人たちが集まって、それをテーマに作った作品を、まあ、
1: なるほど、あの自分たちであのオリジナルで、そのキャラクターを使ってのストーリーを作って、まあ、本を作ってるという、そういうことですね。
2: はい、そういうイベントなんですね。
0: それの最たるものがコミケですよね。
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: なるほど。じゃあ私もあの勝手にウルトラマンの話を創作すると同人誌出せるという、そういうことですね。
0: まあまあまあ、
2: そう、結構ね、ありますからね、そういう、こうジャンルオンリーイベントと呼ばれる、そういう特定の作品がをテーマにした、テーマ縛りにしたイベントっていうのがあるんで、もしかするとウルトラマンテーマのイベントもあるんじゃないですかね。
0: 特撮テーマとかは結構ありますね。
2: あ、特撮ね。そうですね。
1: なるほどね。そうですか。じゃあいつかウルトラマン秀和っていうのね、書いてみようと思います。
0: はい、はい、まあ、そんな中焼き芋を売っている浜谷さんなんですけれども、はい、さて、今月5月に入りまして、第1週目は毎回、ルルブカレーの特集ということなんですが、今回ご紹介いただけるのはどちらのルルブカレーになるでしょうか。
2: はい、今回名古屋テーマ、名古屋テーマのルルブカレー味噌煮込みビーフカレーご紹介します。
0: 味噌煮込み、ま
1: あ、名古屋って言ったら味噌ですからね。
0: そうですね、味噌カツとか、は
1: い、ね、味噌ダミャーって感じですもんね。
0: うん、
2: ね、
0: うん、これはどういうものなんでしょうか。
2: はい、八丁味噌ありますよね、名古屋飯をもう代表する味噌煮込み、
1: はいはい、
2: ね、味噌カツとか、うん、あれに使われる、八丁味噌をベースに、それに20種類以上のスパイスとカツオだしを聞かせたという、ちょっと面白いカレーなんですよ。
0: あ、結構和風な感じですね、聞く限りは。
2: そうですね。
0: これ八丁味噌ってこう特徴としてはどういう感じなんですか。
2: はい、こちらですね、豆味噌、いわゆるこう味噌ってこう小麦大豆を使って、ね、作るのが多いですけども、うん、この八丁味噌というのはこう小麦を使わずに大豆と塩だけで発酵させて作った豆味噌なんですね。
0: うーん、
2: はい、
0: 結構じゃあもう熟成に時間がかかったりとかするんですかね。
2: はい、こちら熟成期間が約2年、二夏二冬と呼ばれる、2つの夏に2つの冬と書いて二夏二冬、まあ、夏と冬をそれぞれ2回ずつ過ごして熟成させると。
0: うーん、
2: こう時間をかけているんですね。
0: うーん、
2: はい、
0: 味としては結構なんかイメージですけどコクがある感じですけど、あと甘いんでしたっけ。
2: はい、コクと同時にそのやっぱりこう豆のね発酵したこのほっくりと甘い、甘さの強いね、そしてこう色も黒くて濃厚な感じの味わいがね特徴ですね。
0: うーん、
2: はい、
0: これを使って味噌煮込みの、まあ、牛をさらに使ったカレーということなんですけど、どんなお味でしたかね。
2: はい、ちょっとですね、これ予想外の味でした。ちょっとね、八丁味噌ってやっぱりこうね甘くとろりとした食感なので、結構カレー自体も甘い感じなのかなと思ったらですね、うん、意外とさっぱり、でなんかスパイスの方が多分強く効いてるのかもしれないですね。意外と食べ口は軽くて、うん、ちょっと酸味も感じさせるような、だから八丁味噌のこっくりとした味を想像して食べるとちょっとこう意外だなって思わせるような、ちょっとね珍しい食感で、そうなんですよ。で、まあ、いろいろこう食べ方をですね、僕もどんな風に食べるのがいいかなと思って、うん、これはカレーうどんのこうカレーにして、うん、うどんにかけて

お届けしている曲はジ・オールスターズコレクティブのサムタイムズです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方システムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは13

0: てカレーうどんにしていただくのはいいかなと。
1: あ、まあ、味噌煮込みうどんとかもあるもんね。
0: はい、
1: うん、
0: でさらにもしもっと美味しく食べるとしたら、そうですね、あのやっぱりこう八丁味噌、さらに一たらし、八丁味噌がなければ、ちょっとこうとんかつソースとか、ちょっと甘めのソースを一つ、うん、一たらししていただくと、あの八丁味噌のあのこう力強い甘さっていうのが引き立って、名古屋を感じられる味わいになります、はい、
2: なるほど。確かに味噌煮込みうどんと考えれば、うん、うどんに合わせるのはすごく
1: カレーうどんもあるしね、いいとこ取ってますよね、
0: とんかつのせずね、こう味噌カツカレーにしてみるのもありかな。
1: いずれにしてもすごいカロリーですね。
0: いや、いつも、
2: もう、
0: まあ、食と旅ですから、
1: そうですね、
0: 旅ですよ、名古屋旅行ができますから、
1: そういうことです、
2: 旅行でカロリー気にしてる場合じゃないじゃないですか、
1: ごめんなさい、今、ダイエットアプリを使ってるもんですから、もうカロリー気になってしょうがないですよ。
2: 逆にだから、これを食べるために、他のカロリーを頑張って抑えましょう、
1: もうすべての食事をカットして、この一点に集中するぐらいの。
2: 一点に集中するという。まあでも逆に言うと、そのどうなんでしょうね、うどんとかならまだ少しヘルシーに食べられたりするのかな。
1: いや、それもないと思う。お米かうどんかの違いでしょ。
2: 確かにな、
1: そんな大差ないと思うよ。
2: 確かにな、どちらにしろ炭水化物か。
1: そうそうそう、まあまあ、いやいや、まあ、それはさておきね、いやでもそのほら、味噌とカレーってさ、なんかパッと見同じ茶色系ですけど、
2: 確かに、
1: ね、なんか洋風のものと、洋風って言ったらいいのかな、まあね、和物とさ、
2: 国外と国内がね、
1: すごいよね、なんかこれを合わせちゃったっていうね。
2: そう
0: ですね、
1: どれくらいの割合でこう味噌が入ってるんでしょうね。よくほら隠し味程度に何かを入れてあるじゃないですか、カレー作ると
0: き、
1: どれくらい入れてるんでしょうね。
2: どうでした。
0: そうですね、多分ね、味噌は隠し、まあ名前がついてるぐらいですからね、隠しというほどでは、まあ、存在感が分かるようにというのは変わるんですけども、その入ってる、何しろ20種類のスパイスが入ってますから、やっぱりその組み合わせるスパイスとこの食材によって、八丁味噌のまたこう違った側面が浮かび上がってくるというか、やっぱりこうそのまま食べるとね、甘い味噌っていう、甘辛い味噌っていうのがありますけども、スパイスとこの出汁と加わることによって、この味噌の持つですね、爽やかな後味、この旨味の部分で、こういうのがこう程よくこう作用し合って、ちょっと八丁味噌の意外な一面を発見できる感じ。
2: まあ、だとするとこう名古屋ではまた味わえない別の八丁味噌の魅力が、もしかしたらこのカレーによって見出されるのかもしれないということですね。
0: そうですね、ある意味名古屋に行って、名古屋でも見つけきれない、こうもう一つの名古屋が、あなたの知らない名古屋がこの一杯に隠れてるかもしれませんね。
2: なるほど、
0: はい、
2: これはおいくらぐらいですかね。
0: はい、こちらはですね、180g 入り1箱税込み265円となっております。
2: なんかこれでこう八丁味噌の新たな側面が自宅にいながら発見できるというと、すごくお手頃というか、お得に感じますよね。
0: そうですね、ぜひなんかいろんな食材とちょっと具材をぜひ、リッチなちょっと具材用意してね、カツとかね、それ用意して、味わってみると美味しいカレーだなと思いました。
2: はい、ありがとうございます。さて、来週からもう5月のテーマに入ると思うんですけれども、5月はどんな、はい、ランチをご紹介いただけるんでしょうか。
0: はい、5月ね、やっぱりこう初夏も迎えまして、いろんな食材が旬を迎えてきます。その5月旬を迎える食材を、手軽に楽しめる、5月にいろんなところで日本のあちこちで食べられている5月のグルメを来週以降ご紹介したいと思います。
2: はい、楽しみにしてます。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いいですね、八丁味噌、結構食べたことありますか。味噌カツとか味噌煮込みとか、
1: あるよ、
2: あります、私も名古屋1回だけ行ったことあるんですけど、その時に味噌カツ食べましたね。やっぱりすごい美味しかったです。ねえ、なんか新たな側面というのも八丁味噌の、ね、気になりますので。
1: この間ね、名古屋出身のね、
2: ええ、
1: アーティストの子にね、
2: はい、
1: なんかパン食パンを食べる時の話になってジャムとか塗るじゃない、
2: うんうん、
1: やっぱり味噌

0: 塗るのって塗らないですって言ってました
1: 塗ったら塗ったで美味しそうな気もしますけどね
0: 塗らないですって怒られました
1: どうなんでしょう、まあでも向こうはねあのモーニングがありますから、うんうん、そうそうそう小豆トーストとかまた別なんですよね、
0: また別のね、うん、いろいろ強物が揃ってるもんですからね、
1: ぜひ皆様も取り寄せてみてください、はい、東京ロコラバランチ天谷壮太さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。さあ、カレーなのでちょっとこんな曲選んでましたけど、私が高校生ぐらいの時かな流行ったんですけどもねご存知の方いるかな、筋肉少女隊日本インド化計画。
2: 重い

メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。出雲の旅人さんからいただきました。高齢者の見守りサービスについて、まあ、最近よく聞きますけど、ね、一人暮らしのご高齢の方にもし何かがあった時、すぐ駆けつけられない場所に家族がいる時に、どうしたらいいかという問題がありますよね。それをサポートしてくれる結構民間企業の、はい、

0: 取り組みがありまして、うん、で自治体各自治体はこの民間企業のサービスの使用の支援をしているというのが結構多いみたいですね、うん、はい、でどういうシステムというかどういうサービスがあるのか、はい、ちょっと具体的にお話ししていきたいなと思うんですけれども、うん、まあ、一番有名なのはアルソックじゃないですかね、はい、見守りのサポート、見守りサポートというものなんですけど、はい、インターホン型の機械で見守りをしてくれるんですけれども、うん、相談ボタンと緊急ボタンというのがありまして、はい、相談ボタンを押すと医療資格とか有資格者のスタッフが24時間365日体調の不良の相談とかそういったものに乗ってくれると、うん、で緊急ボタンっていうのでガードマンの方がすぐに駆けつけてくれるので、うん、例えばもうあ倒れそうっていう時にこう緊急ボタンを押すとすぐに人が駆けつけてくれるというシステムになっています、うん、はい、でまあ他にもですね結構面白いというか、まあ、ユニークな仕掛けみたいなものがありまして、うん、こうペンダント型のボタンを、
1: はい、首から下げる、
0: ね、首から下げる、はい、形でつけてもらっているとその歩けないコントローラーとかそのインターホンみたいなものの機械の方に歩けないぐらい重症な時でもとりあえずそれを握れば、うん、握って押せばガードマンが駆けつけてくれたりとか、あとは熱中症の見守り、例えば湿度が基準値を超えてますとか、はい、室温が基準値を超えてますっていうのを音声で教えてくれるので、うん、あ、じゃあ冷房つけなきゃねという形にもなったりとか、あとはライフリズム感知というシステムがありまして、一定時間センサーにその動きとかの反応がないと、うん、ガードマンが駆けつけてくれる。
1: どうも人が通ってないぞみたいな、
0: そう動いてないぞみたいなものをやってくれるみたいですね、はい、で丸紅、まあ皆さんご存知ですよね、消防署の、はい、丸紅もですね実は人感センサーを使用した見守りサービスを提供しているらしくてですね、まあなんというんでしょう、置き型のこう、まあ、機械人感センサーを活用したサービスなんですけれども、例えばお手洗いなどにそれを設置してもらうんです、うん、そうすると例えばトイレに24時間来てないとかっていうことってあまりないじゃないですか、うん、人がトイレに24時間人が来てないともしかしたら倒れたんじゃないかということで緊急連絡が入って、はい、ご家族とか緊急連絡先にこう連絡が入ったりするっていうシステムになっていたりとか、あとバイタルセンサーって要は人の腕とかにつけてこう脈とかを測ってくれる、
1: あ、あるね、はい、アップルウォッチとかあるよね、
0: そうですそうです、うん、ああいうものと連携するとこう例えば圧力、風圧とかそういうものでこう倒れちゃう、転倒です、ね、転倒を感知したりとか体調悪化、例えば脈拍がちょっと異常値ですとかっていうのも全部観測してくれるということで、うん、結構病院とかでもセットで使われていることが多いみたいですね、うんうん、あとはですね郵便局も見守りサービスを行っているみたいなんですね。月1回郵便局の方が利用者を直接訪問して話をしたりとか近況を聞き取って写真とともにご家族の方にこうでしたよっていう報告をするという月々のサービスが2500円から、
1: うん、あ、そういうのやってくれるんだ、
0: はい、で2500円の中でプラスアルファで日常生活の中での怪我全般による入院保障がもらえたりとか、あとは24時間対応してくれる医療相談、それから介護とか法律とか税務とか保険の相談なんかも対応してくれるという、
1: 何でも屋さんじゃない、
0: そうなんですよ、うん、町の何でも屋さん、町のコミュニティとしてのサービスをやっぱり民営化して維持しづらくなっている部分をこういうサービスとしてやりますよっていうところが郵便局の取り組みになっているみたいですね。確かにこれだとご家族ちょっと安心ですよね。そうだね、うん、それからですねなんと象印魔法瓶のここもですね見守りホットラインなるものを、
1: はい、
0: サービスをしているんです、ね、
1: どうすんの、
0: これ電気ポットに通信機能をつけるんです、ね、うん、でこの電気ポットを毎日使うと今日使いましたよっていうお知らせが届くという、うんうん、これによってその人の安否が確認できるということなんですね。で実を言うとこの象印の見守りホットラインって最近じゃなくて20年以上の実績があるんですって、私も初めて知りました、うん、

0: 近出たものかと思ってたんですけど、うん、なんと今全国に1万4000人以上の利用者の方がいらっしゃると。
1: 面白いね。
0: はい、
1: うん、知らなかった。
0: そうなんです、うん、スマホとかパソコンでいつでもどこでもこうご家族の方は利用状況を確認することもできるそうですよ、うんうん、
1: ね、
0: でこういった、まあ、システムを、ね、自治体の方がこれ使ってください、これの支援しますよっていう形で紹介していったり、まあ、それ用の補助金を出したりとかっていうところも多いみたいですね、うん、うん、どうでしょう皆さん、こういったサービス今後検討されることとかありますか ね、 ね、
1: いやちょうどさ、それこそさっき、昨日釣りに行ったって話したじゃない、で船長は、私の10個上なんですよ、64なのね、うん、でこの間ね、なんか家にいたらすごい目回っちゃって倒れちゃって、起きらんなくなっちゃったんだって、うん、意識はあるんだよ、で一人だったんだってさ、で奥さんがお嬢さん結婚してんだけどそっちに行っちゃってて、ちょっとごめん動けないから、うん、あのすぐ帰ってきてくれって連絡したんだって、そしたら奥さんはすぐ帰る前に、犬がいるのね、その犬用にペットカメラをつけてるんだよ、お家に、それでまずその船長の安否を確認して、大丈夫、まだお腹が動いてるから息してるとか確認したって言って、ああそういう使い方なんてね、なるほどねと思って。
0: でも確かにその子供のお留守番の状況を見るためにペットカメラを代用する方とかっていらっしゃるとかって、ね、そうそうそうそう、
1: スマホでね見ることができるんでね、
0: なるほど、
1: なんかそういうのを使っ て、 って、うん、でまあ急いで帰ってきて救急車呼んでってねやったみたいだけどね、
0: 私の親戚もこう一人暮らしで、しかも長野の山の中にお住まいだったんですよ、はい、ただその時にくも膜下出血で倒れてしまって、うん、で本人はあのすぐにあのなんとか119番にはかけられたんですけど、うん、かけたまま気絶しちゃって、でなんとかドクターヘリが来て命は助かったっていう経験があったので、こういうあの押すだけでペンダント型のとかっていうのも、うん、割とその方も確か当時57とかだったんですけど、うん、もうそれぐらいの年から結構一人暮らしの方だと思ってた方が安心だったりするのかなとかって思っちゃったりちょっとしましたね、どうなんでしょう、皆さんもね、ぜひこういうシステムとかこういうサービスがあって私は活用してますよとかありましたらね、うん、ぜひ教えてください。以上、今週のメールで GO は最近の高齢者の見守りサービスについてでした。
1: それではこんな曲を、夜な夜なウィークエンダーズで安心。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきますね、坪井のみっちゃんさんからいただきました。私は高齢者で一人暮らしなので見守りサービスを、活用しようかと考えています、若い頃は見守りのサービスなんて考えてもいませんでしたが、高齢者になってそういったサービスを受けようかと今悩んでいるところですと。いやでもあるに越したことはない、なんか年齢に関係なく割とこれは本当にあってもいいんじゃないか。一人暮らしは、
0: なんて一人暮らしだけど欲しいですか。
1: いや欲しいですよだからなんていうか、私の場合だとその、まあもちろん結構その、体調不良とかもありますけど、例えばいきなり変な人が入ってきたりとかしたら、もう助け呼べなくなっちゃうじゃないですか、だとしたらやっぱりそういうものがあった方のがいいなって正直防犯上思ってしまう部分もありますね。だから一人暮らしという点でああいうサービスは高齢とか関係なくあった方がいいって思いますよ正直。もちろんだって倒れることもあるじゃないですか、そうすると私別になんというかレギュラーでいただいてる仕事がね、ロコラバとかぐらいしかないので、来ないってことで初めて気づくじゃないですか、その不在というかなんかおかしいぞというのが、そうすると月曜日から例えば土曜日、月曜日に倒れたら土曜日まで何にも誰にも連絡がないとかってあるわけじゃないですか、そう考えたらあった方がいいよなって思ったり。
0: いやもしロコラバ来なくで連絡なかったら、俺嫌われたんだなって多分受け止めると
1: その前に心配してくださいこんだけ元気な横田が
0: 嫌われたな、しょうがないな、
1: そんなボイコットなんかしませんよこんな大事な番組に怖いな、まだ心配してくださいよ、そうでもねそういうのあってもいいなと思ったりはしますね、それからあのロコラバランチのこの味噌煮込みビーフカレー、すごく反響がありまして、わさびマンさんからいただきました、味噌煮込みビーフカレー、すごいカレーなのに聞けば聞くほど和風ですね、食べたい、今日の自分の昼食もカレーだったのですが、地元のレストランで同じく地元産の鹿肉を使った鹿カツカレーでしたと。
0: それはそれなんかパンチありそうだね、
1: すごいですね、鹿の肉ってあんまり食べたこと、
0: まあでもね、あの鹿の害も結構言われてるからね、またほら最近クマがいっぱい出てきてるっていうニュースもありますけども、ね、まあそういうやっぱりジビエ料理っていうんですかね、そういうものをどうしていくかっていうのは ただほらあのね、殺処分しましたっていうだけじゃなくてね、
1: ありがたくその命をね
0: いただいた方がね、それはいいよね、
1: それからさすらいのひでさんからもいただきました、味噌煮込み牛カレー食べてみたいな、京都からも近いし連休明けにでも行ってみたい、
0: いいですね、
1: 珍しい食感だそう、食感だそうで参考にしますと、やっぱり現地行けるのがね一番いいですよ、
0: でも味噌煮込みカレーはどっかのお店で出してるというよりは、
1: まあ、あれでしょ、レトルトでしょ
0: どっかのお店出してるか分かんないね、
1: 現地のお土産屋さんとかにあるんじゃないですか、それこそルルブだから、どうなんでしょうね、
0: でも通販で買えるんじゃないの、
1: 確かに、まあでも現地に行って味噌煮込みカツとかを食べて

0: ってもらって、でそれとともにあのまた味噌の違う麺をその通販で買ったルルブカレー。
1: 味噌煮込みカレーを食べたいって言ってるでしょ。
0: まあ もしかしたら通販で買えるかもしれないので大丈夫です。はい。あのもしかしたらじゃなくてもあの通販でも買えます。
1: 買えますよ、
0: はい、
1: 確実に買えます、
0: はい、
1: あのでも、うん、あの名古屋旅行はいいと思う、う
0: ん、はい、
1: う
0: ん、まあそれはそれで ね、
1: それはそれで
0: 楽しんでいただけたら、
1: いろいろな味噌を楽しんでほしい。
0: そう、いろいろな八丁味噌の味をね、
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: そ
1: う、
0: 楽しんでください。 その上でカレーを召し上がっていただければ、
1: そういうことで
0: ございます、そういうことでございます、はいはい、それからですね、ゴールデンウィーク中の、イベントについて、うん、栃木のプロジェクト R さんからいただきました、はい、ゴールデンウィーク後半の5連休の2日目の今日、加須市民平和祭の一つ、世界一高いジャンボ鯉のぼりを生で見に行ってきましたと、うん、この市民平和祭は世界一大きい全長100メートルのジャンボ鯉のぼりの遊泳やステージショーなど多彩な催し物でにぎわう市民の平和への願いを込めた祭典です、うんうん、もう5月3日といえば結構テレビのニュースでね、このジャンボ鯉のぼりを見るものですが、私も今回初めて生で見て本当に感動しましたと。
1: 加須市って埼玉県
0: ですね、あ、うんうんうん、はい、まあ、の鯉のぼりが本当に有名な地ですよね。確かに子供の日の前後は結構こういう全国であの鯉のぼりイベントが行われてて、うん、私一回行ってみたいのがあの山口県の鯖川鯉流しっていう、うん、はい、あの水の中に鯉のぼりをこう泳がせるイベントがあるんですよね。5日までやってるみたいなんですけど、これ行ってみたいなと思って。
1: 今恋流しっていうからさ、恋愛の方の恋をさ、あの昔の恋を流すみたいな、もう忘れたいの、
0: 成就させるみたいな
1: 思い出にしたい、
0: したい、手放せない恋がいくつもあるのかもしれない。
1: もうこの執着を捨てたい
0: なんか滝行とか行った方がいいんじゃないですか、それだったら流すより、
1: ね、なんかちょっとそっちを今想像してしまいました。恋流しっていう言葉でね、
0: はい、あの流す恋も持ってないんで大丈夫ですよ
1: 寂しいじゃない
0: ねえ、皆様も地元のイベント、それから自分が行ってみたイベントなどね、ゴールデンウィーク中ありましたらぜひ、メールなどお寄せください。メールアドレスはロコ@musicbird.co.jp、 メールアドレスロコ@ロコは LOCO でロコ@musicbird.co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: 5月ね、新緑が眩しくなって、そして、日差しもキラキラっていうね、感じでございますのでこんな曲選んでみました。オリジナルは斉藤由紀さんですけど、うん、作曲した人のバージョン、玉置浩二バージョン、悲しみよこんにちは。

私の楽曲川久保秀和で海辺のカフェで会いましょう。さあ、いよいよ今度の金曜日に迫ってまいりました。5月8日金曜日です。私はアフタヌーンパラダイス月曜日もね担当してますけども、そのアフパラ月曜チームと水曜日チーム、ここが番組の枠を飛び出しましてね、一緒に自主企画でライブをしてみようということで、今度の金曜日、夜7時から、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲というライブをやります。

0: もちろんね会場観覧も大歓迎でございますが、ネットでも、配信でね見ることができます。こちらは2000円かかりますけども、リアルタイムも OK ですし、後追いでもね2週間見ることできますんで、なかなかちょっとお出かけできないという方はぜひねそちらで、見てください、参加してください。会場チケットもまだ販売しておりますんでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。詳しくは私のホームページですね、 www.kawakubo.net、こちらのインフォというねところをクリックしていただくと、まあ、チケットの予約等々できるようになってますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。あなたのご参加お待ちしてます。今日も帰って練習しますよろしくお願いします。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの12時台にご紹介した深掘りの、あのキコリとコーヒーさんの千葉家のコーヒーなんですけど、七尾パープルおばちゃんさんから、あのこちらのコーヒー買えますかということでご質問いただいたんですけれども、のクラウドファンディングが終了した後、秋以降に、あの豆を、焙煎した豆を販売する可能性がある、販売予定と、ことなので、もうしばらくお待ちいただいて、ね、インスタグラムありますのでね、そちらフォローして、
0: ね、フォローしてね、はい、情報が入ってきますからね、
1: はい、チェックしていただければなと思います、
0: ね、お願いします。
1: ぜひね販売したら私も買いたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします、はい。そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。ゴールデンウィークも後半に入りましたがね、皆様どうぞ体調とか、あとは本当に雨で足元崩れやすいですから、お怪我などには気をつけて外出楽しんでいただければと思います、
0: あとね日焼けに気をつけて
1: もらえる。本当ですよ、5月の日焼けは本当に大変ですからね。
0: 大変です
1: よ、ね、はい、日焼け止めもしっかり塗ってください、ね、
0: 首もちゃんと塗って
1: ね、はい。
0: さあ、そろそろお別れですね。ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム Songs Hearts で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム、歌心より幸せの回り道。

0: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
1: いわき駅直結で通院しやすいエキポレ眼科クリニック。さまざまな眼科手術に対応し、地域のかかりつけ医として皆様に寄り添い信頼される診療を心がけています。エキポレ眼科クリニック。
0: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは、独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安、心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415 まで。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、G-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: みんなの3大防災。

0: 瀬千恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて今日は憲法記念日、1947年、昭和22年5月3日に日本国憲法が施行されたことにちなんで、記念日として国民の祝日となっています。国民主権、戦争放棄、基本的人権の尊重という3つの理念が掲げられていますが、現代ではこれもちょっと先生危うくなってきているでしょうか。
1: まあ、国民主権は危うくはないと思うけど、基本的人権とかね、
0: はいはい、
1: まあ、戦争に

0: 関してはね、いろんな考え方の人も今は出てきてるんじゃないかな。
1: そうですね、難しいところですよね。
0: まあ、見直す見直さないっていうよりも議論を継続した方がいいと思うんですよ。
1: そうです、
0: ね、議論の結果を見直さないってことだって当然あるわけなんだけど、
1: はい、
0: それ何にも議論しないでね、はい、まあ、これはもう決まったものだとかアンタッチャブルだとか、
1: はい、
0: そういうことで触れないっていうのは良くないと思うんですね。
1: そうですよね、うん、時代がこんなに変わってこの先いろんなことを考えても
0: 憲法とか法律とかね、
1: はい、
0: 全ての決まり事はそうだと思うんだけど、
1: はい、
0: そもそもなんでできてるかって考えれば、
1: はい、
0: それを守るっていうか、例えば憲法や法律とかね、日本国国民とかね、
1: はい、
0: 学校だったら学校にいる生徒とかね、そういう対象となる人たちを幸せにしたいとかね、はい、豊かにしたいとか、
1: うん、
0: 本来その目的のために作られてるわけじゃない。
1: そうですね。
0: ところが場合によってはさ、
1: はい、
0: 一旦そういうルールみたいなのができちゃうと、そのルールを守ることの方がなんか重要になってしまってるような感じで取り扱われること結構あるんですよ。これは災害に関してもそうなんだけど、
1: はい、
0: あれちょっと待ってくださいよ、これって被災地の人たちをね守るためにね作られたものなんだから、
1: はい、
0: それが被災地の人たちをね苦しめてるんだったらば、それを変えたらいいじゃないですかって僕なんか思うんだけど、
1: はい、
0: ところがそれを守ることの方がなんかより大切だみたいな考え方になっちゃってね、こうやって、まあ、いわゆる手段の目的化みたいになっちゃってるんだよね。
1: そうです
0: ね、そういう場合は変えたらいいんだよ。
1: そうですね、うん、そういう議論は先生がおっしゃる通りに、続けていくべきですよね。
0: そう思います、
1: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。防災365。

0: のは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今週は何をピックアップしましょうか。
1: 今週はね、
0: はい、
1: 1974年の5月の9日、伊豆半島でですね、伊豆半島沖地震という名前の地震が起こったんですけど、
0: はい、
1: これについてちょっとお話をしたいと思うんですね。
0: はい、お願いします。
1: でまずこの地震なんですが、マグニチュード 6.9、まあ、いわゆる7クラスって言われるやつですね。
0: はい、
1: で時間は5月の9日の朝の8時33分、
0: はい、
1: で名前からすると伊豆半島沖って言ってるわけだから、
0: はい、
1: 伊豆半島の沖の方が震源があったということでこういう名前がつくんですけど、
0: はい、
1: これ後々ちゃんといろんな分析された結果としてはね、実はその沖合じゃなくてもう伊豆半島の半島内だと、
0: はい、
1: いうことだったので、本当の名前は伊豆半島沖じゃなくて伊豆半島地震って言った方が良かったのかもしれないんだけど、まあ、一旦名前つけちゃうとなかなか変えるのも難しかったりするの で、
0: ね、
1: まあ、そのまま名前がついてるんですけど、
0: はい、
1: でこの地震は M7 クラスですけど、もう直下で比較的震源が浅かったので、
0: はい、
1: 局所的にはものすごく揺れるんですよ、
0: はい、
1: ね、で伊豆半島っていうのは皆さんご存知のように結構山々がいっぱいある半島ですよね、うん、
0: はい、
1: でそういうところで激しく揺れると、まあ、大体斜面崩壊っていうのがいっぱい発生するんですよ、うん、
0: はい、
1: で伊豆半島っていうのは実は活断層がいっぱい走ってる場所なんですね、はい、
0: そこに点在してるってことなんですか、
1: うん、で、うん、まあ活断層がもともと存在してるってことは分かってたんだけど、その活断層が実際にこう動いて地震を起こすっていうようなことをちゃんと観測するってことはめったにないことなんですよ、
0: はい、
1: でこの伊豆半島沖地震というのはまさにそれだったんですね。
0: はい、
1: もともと知られていた断層がその断層面を境界としてね、50センチぐらいザッとずれたんですよ。
0: はい、
1: まあ、地震学者の人たちなんかびっくりしたよね。
0: うん、
1: 本当にそういうものが、自分たちが生きてるぐらいの間にね、
0: はい、
1: 観測観察できるなんていうことがあるんだっていうことで。
0: はい、
1: うん、
0: それは島にあった部分を見たってことですか。
1: 島にあった
0: 断層のところがずれてるところを見てる、うん、それは海の中ももちろんバーッとずれてるってことなんですよね。
1: まあ、断層の長さはそんなには長くないんだけど、
0: はい、
1: まあ、その延長上に断層があれば当然そこもずれてるとは思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、マグニチュード 7.7 前後だからそれほど、はい、大

0: きなものではないと思うんですけどね、
1: はい、
0: ちょっと被害のことを言うと、
1: はい、
0: この地震の被害はさっきも言ったように山間地で激しい揺れで、はい、発生してますからね、斜面がいっぱい崩壊したと、はい、そうするとその斜面崩壊で建物が室

0: が、まあ、亡くなって、
1: うん、
0: で、まあ、怪我人は、どれぐらいだったかな、100名ちょっとぐらい怪我人が出て、
1: はい、
0: で建物も130数戸が全壊すると。
1: うーん、
0: で一部損壊っていうのが、まあ、その倍ぐらいね、
1: はい、
0: であと実は焼けた家もあって、でこれが非常に特徴的だったんですけど、
1: はい、
0: 斜面が崩壊して家を生き埋めにしちゃったんですよ、
1: はい、
0: なので30人の方が亡くなったっていうことを言ったと思うんですけど、27人は生き埋めになってたんです。
1: あら、
0: はい、でその生き埋めになった建物の中から火災が発生しちゃって、
1: はい、
0: その LP ガスね、
1: はい、
0: でそれで中で蒸し焼きになっちゃったんですよ。
1: あ、
0: もう非常に気の毒な状態ですよね。
1: 本当ですね、
0: うん、でなかなかね消えなかったんですよ。消火しようと思ってももう土の中だしね、
1: はい、
0: であともう一つこれで特徴的だったのは、地震の被害っていうのはインプットシステムアウトプットの関係で説明できますよっていうような話をよく僕してると思うんだけど、はい、インプットっていうのは自然現象としての台風そのものとか地震そのものですよ、
1: はい、
0: ですから、もうちょっと言い方変えると外力の強さと広がりと発生確率、
1: はい、
0: これが、まあ、ハザードインプットなんですね、
1: はい、
0: でそれが何らかのシステムに入って何らかのアウトプットが出てくると、
1: はい、
0: いうことなんですけど、このシステムはまず一つは自然依存の特徴、
1: はい、
0: これを自然環境特性って言いますけどね、
1: はい、
0: 気候とか地形だとか地質だとかこういったものですよ、
1: はい、
0: でもう一方は人間依存のもので、
1: はい、
0: これは人口分布とか密度とか、はい、年齢構成とかあるいはインフラの特徴とか、もっと言うと政治経済文化宗教歴史伝統教育とかね、
1: はい、
0: その地域の人々の生活に影響を及ぼすもの、まあ、全てですよ、
1: はい、
0: でこの2つ自然環境特性それから社会環境特性が決まると、次に重要になってくるのはこれ時間的な要因なんですよ、
1: はい、
0: 例えば季節で次は曜日、
1: はい、
0: 次はどの時間帯か、
1: はい、
0: でこの地震が発生したのは朝の8時33分っていうことを言ったと思うんですね、
1: はい、
0: でこの地域は伊豆半島ですから、
1: はい、
0: でしかもその伊豆のこう周辺の部分とかね、
1: はい、
0: そういったところの人たちの主な産業って何かっていうと漁業であったりするわけですよ、はいはい、で8時33分っていうのはだいたいお勤めの人とかは勤めに出る時間だし、
1: はい、
0: 漁師なんかもっと早い時間にね、
1: はい、
0: あの海に出られるじゃない、
1: はい、
0: なのでこの地震の被害を受けた人たちっていうのはじゃあどういう人たちだったかっていうと、
1: はい、
0: どういう人たちだと思いますか。
1: 被害に遭った方は、うん、家にまだ残っている人た
0: ち。そういうことなんですよ。
1: あ、やっぱりそうなんですか、うん、
0: ですから、家に残っていたと誰だろうっていうとお年寄りだとか、
1: はい、
0: まあ、主婦の、まあ、奥様たちですよね、
1: はい、
0: それとか、まあ、小学生ぐらいたちはもう学校に行くから、
1: はい、
0: 小学生には至ってなかった
1: 小さい子たち、
0: うん、小さな子供たち、はい、こういった子が犠牲になった大半だったんです、
1: はい、
0: なのでやっぱりその災害のメカニズムを考えれば当然の結果としてそういう結果になるんですよというようなことを改めてね、
1: はい、
0: 我々に思い出させてくれたっていうか、
1: そうですね、
0: うん、そういう、まあ、地震災害だったんですね、
1: はい
0: はい、
1: 先生これ伊豆半島ってまあ大きいじゃないですか、
0: うん、
1: でまあ、全体的に被害に遭ったってことなんですか。
0: そうですよ、まあ、全体的にというか一番、被害の大きかったところは、
1: はい、
0: さっき山が崩れたって言ったかと思うんですけど、はいはい、白旗山っていう名前だったと思うけど、
1: はい、
0: そんな高くない山ですけどそれがこう斜面崩壊をしましてね、幅60メートル長さ350メートルとか、まあ、そこそこ大きい範囲が斜面崩壊しまして、
1: はい、
0: で、近くにあった集落に厚さ10メートルぐらいの土砂がもう乗っかっちゃったわけですよ、
1: はい、そうなんですね、
0: うん、最近だったらさ胆振東部地震っていうのがあったと思うんだけど、
1: はい、
0: あの時も崖崩れでその下に存在した集落が全部下敷きになっちゃったっていう事例がありましたけど、
1: ありました、
0: まあ、そういう類のことが起こってしまって、それが発災の時間が今言ったように
1: 朝だからってことですね。
0: 朝っていうか皆さんが

0: 出勤したり通学何登校したりね、
1: はい、
0: そういう時間帯だと思うんだから、家に残ってるお年寄り、それから主婦ね、
1: はい、
0: 働いてないで家を守ってらっしゃった人、それからあとはちっちゃな子供、
1: そうです、
0: ね、これが集中的に、はい、まあ、被災してしまったっていうことだったんですよね。なので、働き手たちだけが残ってしまったような、
1: はい、
0: あのお家だとか、まあ、そんなこともあったんですね。
1: なんか、まあ、大小ありますけど、半島の震災って怖いなって思いますし、
0: うん、まあ、半島はね、能登半島地震の時も言ったかと思うんだけど、
1: はい、
0: まず普通はね、道路がね、海岸線に沿って作られるんですよ。
1: そうですよね。
0: そうすると、そういうのはあの土砂災害の対象に、対象というか発生しやすい場所になることが多いと。
1: そうですよね。
0: で、この時は津波が幸いにしてなかったからよかったけど、はい、あとは道路がね、大陸、あの半島の真ん中にいっぱいあるってことはあんまないんですよね。
1: そうですね。
0: そうすると交通の便が、その、あとリングロードみたいなところが遮断されちゃうと、
1: はい、
0: 急にあの行きにくくなるわけですよ。海からしかアクセスできないとかね。
1: そうです。だから真ん中に山があるイメージが、
0: いや大体そうですよ、
1: 本当に。しかもこれ山体崩壊してきた時に、もし津波が来てたらもうどこに逃げていいのか本当に分かんないな
0: って。そうね。だからこれはさっきも言ったけど、実は伊豆半島沖っていう名前だけど、伊豆半島内だったから津波が発生しないんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああそういうことか、う
0: ん、海の方だったらば津波が発生する可能性、
1: ね、
0: まあマグニチュードがちっちゃいからそんな大きな津波じゃなかったと思うけどね、うん、
1: はい、
0: まあ、そういうようなさまざまな、はい、あの今まで説明したようなことを復習するようなね、
1: はい、
0: 意味の出来事が発生した災害でしたっていうことですね。
1: はい。

0: 今日は語呂合わせだとゴミの日でも、5月3日なのでゴミの日でもありますが、災害の後には大量のゴミが出ることも問題になりますよね、
1: うん、
0: 置いておく場所とかが困ったりしてみたいな話も聞きますしね、
1: うん、はい、そうね、はい、なのでゴミも最終処分場っていうのが当然あるんだけど、
0: はい、
1: そこに最初に一気に持っていけない場合は、
0: はい、
1: 途中にね、その中間的に、ゴミをこう置いておくようなね、そういうものをちゃんと用意してないと、
0: はい、
1: これが大変になるんですよ。
0: だからそれが普段は公園になってたりとかすればフェーズフリーだったりするっていうことですよね、
1: うん、で実際そういうね、処理場っていうか処分場なんかも企画されていて、
0: はい、
1: それがフェーズフリー対象として賞をね、
0: はい、
1: 受けてらっしゃるような事例もありますね。
0: フェンスをずらしたってやつですよね。
1: うん、
0: 私はそれはフェーズフリーとしてすごく納得できるものだなって思いましたね、
1: うん、まあ、具体的に言うとね、もし皆さんご存じないかもしれないので、
0: はい、
1: 通常そういう処理場ってさ、大切なあるいは必要なものだってことは分かるけど、
0: はい、
1: でも自分の近くには作ってほしくないってどうしても思っちゃうタイプの施設だよね、
0: はいはい、
1: でそこで、まあ、フェーズフリーなものっていうことでいろんな、皆さんの意見を聞いてね、作ったものが、はい、そのフェーズフリー対象になったものなんだけど、はい、普通はそういう処理場を作るとその処理場の敷地面積の一番ね外側にフェンスを作ることが多いんですよ。
0: そうですよね、うん、
1: でそれをやめたんですね、
0: はい、
1: で処理場のその施設をギリギリ囲むぐらいにフェンスを作って、
0: はい、
1: その外側に大きなオープンスペースを作ってあげるんですよ、
0: はい、
1: でそこは広場みたいにして地元の人たちが毎日自由に使ってもらえるような、まあ、公園ですよね、
0: はい、
1: ですからまあ、そういうことができるんだったら地元の人もあそれはいいやってことになるわけですよ。でもう一つは実際に災害が起こった時にはいわゆる災害瓦礫っていうのはね、今おっしゃったような、はい、皆さんの家から出るね建物の瓦礫とか、はい、それから使えなくなった家具だとか、
0: はい、
1: 電化製品だとかそういうものをその中間的に置くっていうことをしないで、
0: はい、
1: もう即その広場のところに持ってって置いておいてもらえばね、
0: はい、
1: まあ、そこは最終処分場でもあるわけだから、
0: そうですね、
1: もうすぐそれで処分ができますよっていうそういう発想のものなんで ね、
0: すごく、あ、フェーズフリーってこういうことかって私が納得した一つでありました、
1: うん、あ、そうですか、
0: はい、
1: うん、まあ、そんなこともあります、
0: はい
1: はい、
0: ということで今日はゴミ

0: の日。それでは竹原ピストルのゴミ箱からブルースをどうぞ。
1: 初めから何も持ってなかったのに、なくしたも何もないだろうによ。やたらとポケットをほじくる癖が、治らないうちは猫背も治らないさ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けする、わーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは、気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。私たちは便利で豊かな世界に生きていますが、これはすなわち大量生産、大量消費社会に生きているということ。と同時に、大量のゴミを生み出すため、地球のあらゆる場所でゴミが溢れる結果を招き、自然環境に様々な負荷をかけています。 SDGs では目標12、

作る責任、使う責任を中心に、14、海の豊かさを守ろう、15、陸の豊かさも守ろうなど、廃棄物削減と資源循環を求めていて、ゴミ問題の解決は持続可能な社会づくりの要でもあります。そんな今日のテーマはゴミです。高度経済成長とグローバル化により、人々の生活が豊かになるにつれ、短期間で使い捨てられる商品や過剰包装が一般化するようになりました。以前のような修理・再利用よりも買い替えが優先されることで、廃棄されるゴミの量が増え、埋め立て地の逼迫や温室効果ガスの排出を招いています。国連環境計画 UNEP の食品廃棄指標報告2024によると、世界で廃棄された食料は年間10億5000万トンにも上り、10億食分に相当する食料が毎日捨てられていることになります。その一方で、世界のおよそ3分の1もの人々が食料不足に直面しています。同じ地球上で廃棄と飢餓が併存するという非合理な現状が起きていることがわかります。日本では食べ残しや売れ残りなどの食品が年間464万トンも大量廃棄されていると推計されています。この廃棄量は国民1人当たり毎日おにぎり1個分に匹敵する量だとか。食品の廃棄には輸送や焼却だけでなく、埋め立ての際にエネルギーとコストがかかり、 CO2 排出やメタン発生で環境負荷を増大させています。環境省の調査によると、令和5年度のゴミ総排出量はおよそ3897万トン。東京ドームおよそ105杯分に相当します。長期的には横ばいから減少傾向にあるものの、その総量は依然として莫大です。さらに全国の最終処分場の残りの容量はおよそ9575万立方メートル。残りの年数はおよそ 24.8 年と試算され、今のペースで埋め立てが進めば2040年代半ばには施設が限界に達する恐れがあると言われています。日本はゴミ処理のおよそ7割が焼却処分されており、焼却施設の老朽化も進んています。更新維持には一基あたり数百億円単位のコストがかかる上、焼却時にはCO2 やダイオキシン類が発生し、脱炭素の観点でも大きな課題となっています。自治体でも施設更新や新設用地の確保は困難を極めています。将来にわたって安全な処理を可能にしていくためには、ゴミの発生量そのものの削減や処分場の延命策や埋め立て量の圧縮など、総合的な解決策が求められています。世界全体では都市ゴミの発生量は2020年時点でおよそ22億4000万トンに達しました。人口増と都市化が続く限り増加は止まらず、2050年にはおよそ38億8000万トンに達し、実に 73% もの膨張が見込まれています。それらのゴミの回収・処理能力は国や地域で大きく差が開いています。先進国の収集率がおよそ 98% なのに対し、南アジアは 65%、 サハラより南のアフリカは 46% にとどまっており、未収集のゴミが路上や基地に放置されるほか、雨季には川や海へ流出するケースも多く、海洋ゴミやマイクロプラスチックの一因とも言われています。収集されないゴミは野焼きや不法投棄され、有害ガスや地下水汚染を通じて周辺住民の呼吸器疾患、感染症を引き起こします。とりわけ貧困地域や農村部では、ゴミ山から金属やプラスチックを拾い集めて売ることで生計を支えている子どもや女性たちも多く見られます。怪我や病気によって健康を害するだけでなく、教育の機会喪失など深刻な影響が出ているんです。生活の中でどうしてもゴミは出てしまうものですが、一人一人の心

がけと行動によって今よりもゴミの排出量を減らすことは可能です。ここで 3R の取り組みをご紹介しましょう。リデュース、リユース、リサイクル、この3つの R の総称です。リデュースは製品を作るときに使う資源の量を少なくすることや廃棄物の発生を少なくすること、耐久性の高い製品の提供や製品寿命延長のためのメンテナンス体制の工夫なども取り組みの一つです。リユースは使用済み製品やその部品などを繰り返し使用すること、その実現を可能とする製品の提供、修理、診断技術の開発、リマニファクチャリングなども取り組みの一つです。リサイクルは廃棄物などを原材料やエネルギー源として有効利用すること、その実現を可能とする製品設計、使用済み製品の回収、リサイクル技術、装置の開発なども取り組みの一つです。これらを軸に行動すれば家計費の節約や二酸化炭素排出量の削減にもつながります。環境に良い取り組みをしたい方、何から始めればいいか迷っている方はぜひ参考にしてくださいね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: 分ラボ。番組前半にいつもお届けしている防災365ですが、その日から1週間以内に過去に起こった災害を取り上げて目黒先生に解説していただいている人気のコーナーですが、どうしても例えば9月の頭だったら関東大震災、3月だったら東日本大震災というように大きな災害をメインに話題が集中しがちです。9月なら台風の災害もあったり、いくつもの災害が集中して起きている時もあります。これからはそんな取りこぼしてしまった災害をピックアップして、今後は定期的にお届けしていきます。題して防災365取りこぼし解説です。目黒先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回は1月から4月までにピックアップされなかったものを先生に解説していただこうと思っています。先生、1月からお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、まあでもね、はい、まあ、重要なやつはもうピックアップしてるわけなので、
0: はい、
1: 取りこぼしといってもね、そうそう、重要なものが取りこぼされてるわけではないので、
0: そうですね、
1: まあ、周辺の部分で、まあ、ご紹介しておいた方がいいかなと思うのを 2,3 ピックアップしてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まず1月の、はい、13日、
0: 1月の13日、うん、はい、
1: 年は1945年、
0: 45年、
1: 日本でですね、
0: はい、
1: 三河地震っていうのが起こるんですよ。
0: 三河地震、
1: うん、はい、で1945年っていうと何があった時かっていうと、はい、これ終戦ですよね。
0: 終戦ですね、はい、
1: でこの前後でですね、日本はすごい地震がいっぱいあったんですよ。1943年に、
0: はい、
1: 鳥取地震っていうのが起こるんですよ。
0: はい、
1: これマグニチュード 7.2、まあ、7クラスですね、
0: はい、
1: 鳥取の直下で起こったものでして、
0: はい、
1: これで1000人以上、1083人という人が亡くなっているというものが起こります。
0: はい、
1: 終戦の1年前1944年、昭和の東南海地震っていうのが起こるんですよ。
0: はい、
1: マグニチュードでいうと 7.9 とか 8.0 とかっていうね、はい、でこれで1200人以上の方が亡くなります。
0: はい、
1: 次

0: 先ほど言った三河地震というのは1945年に起こって、
1: はい、
0: これでは2300人以上の人が亡くなるんですよ。で、はい、その翌年ですね、1946年には今度は昭和の南海地震というのが起こります。
1: はい、
0: これで1443人というのが亡くなります。
1: はい、
0: で翌年1947年には福井地震というのが起こって、
1: はい、
0: これも福井の直下でね、はい、M7 クラスの地震だったんですが、まあ、直下で震源が浅いと局所的にはむちゃくちゃ揺れますからね、
1: はい、
0: これで、3769人というような方が亡くなったんですよ。
1: はい、
0: でこれらから、まあ、何が言えるのかって話なんですけど、終戦の前数年間日本はほぼ全ての能力を、まあ、総力戦でね、
1: はい、
0: 戦争に向かってましたから、
1: はい、
0: 国土の保全とか、
1: はい、
0: そういうものにあんまりもう力を注ぐことができなかったんですね。
1: はい、
0: で建物だってそんなに丈夫なものを建てるっていうようなこともできなかったから、
1: はい、
0: なので、まあ、全体としては災害に対して脆弱性がこう高まっているような状況があったんですよ。
1: はい、
0: でその時にもう今説明したような一連の地震が起こりましたので、
1: はい、
0: ですから、まあ、どれも1000人を超えるような、まあ、中には2000人、うん、3000人を超えるような被害だったんですけど、
1: はい、
0: こういうものがもう軒並み起こったってことなんですね。
1: うん、
0: で今は地震の話だけしましたけども、台風は毎年毎年、まあ、安定的に日本に接近したり上陸したりするんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこの戦争の後は、まあ、後はっていうか前後って言った方がいいかな、
1: はい、
0: やっぱり1000人を超えるような人たちが台風のたびに亡くなるというような状況が続くんですよ。
1: はい、
0: なので何が言いたいかっていうと、やっぱり国土とか建物とかそういったものに十分お金をかけられないような状況が続くと、
1: はい、
0: 国全体としては災害に対しての脆弱性が高まって、
1: はい、
0: そうするともっと時代が違えばね、
1: はい、
0: こんなに被害が出なくても済んだのにという思われるような被害がどうしても発生してしまうと、
1: はい、
0: それは国の状況が、まあ、特殊なものにすごく全力を尽くしているような状態の時にはこういうことが起こりやすくって、やっぱりだから防災のためにお金を費やすことができないとどうしても被害は増えてしまうということですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 弱り目にたたり目みたいな、
0: まあ、だから そういうことが本当に起こるわけですよ。
1: はい、
0: であとはですね、
1: はい、
0: 1975年の2月の、
1: はい、2月ですね、
0: 4日ですね、
1: はい、
0: 中国で海上地震で、
1: はい、
0: 海の城って書くんですけど、
1: はい、
0: この地震がありました。この翌年にですね、
1: はい、
0: 唐山地震っていうのが起こるんですよ。
1: はい、
0: 唐って中国の唐の国の唐ね、に山ね、
1: はいはい、からっていうですね、
0: そうです、はい、でこれではこの時にはですね、まあ、1975年もそうなんだけど、中国が文化大革命っていうのをやってて、
1: はい、
0: でもう完全に情報統制しちゃいますから、
1: はい、
0: その唐山地震の時にはもう大変な量の建物が壊れて大変な数の人たちが亡くなってるんですけど、
1: はい、
0: 海外からの調査団も全く入れなかったんですね。
1: はい、
0: で後に中国政府は唐山地震では24万2000人が亡くなったっていうような報道を、まあ、情報を公開するんですけど、
1: はい、
0: 実際問題としては、もっと多くの方が亡くなっただろうと、
1: はい、
0: 例えばアメリカの地質調査所っていう USGS って通称呼ばれる、ここは地震動の推定 してる分布からね、65万人から85万人ぐらい亡くなったんじゃないかと、
1: はい、
0: いうようなことを、まあ、推定値として出してるものなんですけど、
1: はい、
0: これの1年前に起こったのが今からお話をする海上地震なんですね。
1: はい、
0: でこの地震の時に中国の国家地震局っていうところは、
1: はい、
0: この地震を予知したっていうことになってるんですよ。じゃあどんな風にして予知してるかっていうと、動物のちょっと変わった行動、
1: はい、
0: そういうものをですね、国民にいろいろ報告してもらったりとか集めたりとかしてて、
1: はい、
0: 季節的におかしいのになんかヘビがいっぱい出てきたとか、
1: はい、
0: ネズミが変な行動をとってたとか、
1: はい、
0: ミミズがいっぱい出てきたとか、
1: はい、
0: まあ、いろんなものが出てきて、
1: はい、
0: 後になってみると、いやそれだけではなくて、それ以前からいろんな人活動が活発になってたとか、
1: はい、
0: そういうことは言われてるんですけど、でも結果的には

0: 政府が国民の皆さんに地震が発生する可能性が高いから避難してくださいっていうようなことを言って、
1: はい、
0: でその避難に従わなかった人たちだけが少数亡くなって、
1: はい、
0: もしこの地震予知情報がなければ実際の亡くなった人たちの数はもう圧倒的に大きくなったんだろうと言われているものなんですね、
1: はい、
0: だから、まあ、その地震学的な教科書なんかの中では、
1: はい、
0: 地震予知がうまくいった事例として時々これが
1: 取り上げられてるんですか、
0: うん、
1: はい、
0: 取り上げられるんですよ、
1: はい、
0: で結果的にね中国の国家地震局はまあヒーローになるわけですよ、
1: うん、
0: これで
1: 予知できるということで、
0: ことで、
1: はい、
0: でそのままその研究をこう続けてるんだけど、はい、翌年の東山地震の時にはまあいろんな予兆の現象は自分たちも観察してたということを国家地震局は後では言うんですけど、
1: はい、
0: でもそれを発表できない、
1: はい、
0: でいる間にこれが起こっちゃって東山地震が起こって、
1: はい、
0: では一気に この権威が失落するということになりまして、でその後も中国で大きな地震が発生してるわけですけど、
1: はい、
0: この海上地震の時と同じように、まあ、いわゆる予知が成功したというようなことにはなってないんですね。
1: そうなんですね、うん、
0: なのでやっぱりそんなに簡単ではありませんよってことですね、
1: う
0: ん、
1: 確かに。それでこれって予知したっていう実績があるとみんなもまた予報してくれるんじゃないかと思っちゃいますもんね、うん、
0: で、まあ、それがあったから東山地震の後は一気に信用を失ったっていうようなことになっちゃうんですけど ね、
1: なるほど。これ2つセットで考えてみたら
0: 分
1: かりやすいってことですね。
0: はい、そういうことです、
1: はい、先生3月はどうですか。
0: 3月はね3月27日年は1964年、これはアメリカのですねアラスカ州アラスカでマグニチュードモーメントマグニチュード 9.2 っていう、
1: はい、
0: まあ、超巨大地震が起こったんですね。
1: はい、
0: でこれは、まあ、この番組でも時々お話ししている1970年の、
1: はい、
0: まあ、世界最大の地震チリ地震っていうのがあるんですけど、この次にでかい、まあ、地震なんですね、
1: はい、
0: でこの時にはですね断層が、まあ、チリ地震はすごいもう1000キロ以上の距離だったんですけど、はい、この、アラスカ地震でも、
1: はい、
0: まあ、850キロとか、
1: はい、まあ、
0: それに近いぐらいね大きなエリアが壊れまして、
1: はい、
0: で海域でもあったっていうことから巨大な津波が発生しました、
1: はい、
0: で、なんていうんですかね、岬のその先端にある灯台とかね、
1: はい、
0: 通常結構高いところにあるんですよ、
1: はい、
0: 岬の先端とかね、
1: はい、
0: そういう灯台が津波に襲われて倒れちゃったりとか言うんで、
1: はい、
0: この時の記録でね驚くのは、
1: はい、
0: ちゃんとした記録がある中ではもう最大に近い津波到達高さなんですけど、
1: はい、
0: 67.1メートル。
1: いやだから67メートルって50メートルプール縦にしてるもっと大きいってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: まあそうだね。だから普通に考えれば20階建てのビルよりも高い。
1: なんか20階まで逃げて津波にやられちゃうと思わないですもんね。
0: 思わないよね、もちろん。
1: はい、
0: うん、まあ、そういうことがここの時に起こったんですね。
1: はい、
0: でまああまり人口密度の高いところではなかったので、
1: はい、
0: まあ、津波も建物の倒壊も合わせて亡くなった方は130人ちょっとぐらいで、まあ、マグニチュードの大きさの割にはね、
1: はい、
0: 少なくて済んだんですけど、
1: はい、
0: まあ、津波は本当に驚くほどの巨大な津波が発生したということで、まあ、非常に有名な、
1: そうですね、うん、
0: はい
1: はい、
0: 地震になっております。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: では4月はいかがでしょうか。
0: 4月、
1: はい、
0: はい、では4月はですね、
1: はい、
0: まあ、自然災害、まあ、自然が原因で起こった事故ではあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、どちらかというと人的なものになると思うんですけど、
1: はい、
0: 1912年、うん、
1: はい、
0: の4月の12日に、
1: はい、
0: タイタニック号がまあ、沈没しちゃうんですけど、
1: はい、
0: これは、まあ、ご存知のように、大変なね数の人たちが一つの海難事故で亡くなったって意味では非常に有名なものなんですけど、
1: はい、
0: 1912年

0: はい、
1: 当時このタイタニックっていうのは、まあ、建設されたばかりですよ、
0: はい、
1: で当時世界で最も安全な、
0: はい、
1: 船って言われてたわけですね、
0: はい、
1: にもかかわらず、まあ、これが沈没してしまうんですけど、まあ、そこにはどんな原因があったのかっていうようなことがよく議論されるんですけど、
0: はい、
1: まあ、最も安全な設計がなされていたっていうことから、まあ、オペレーションする人たちね、
0: はい、
1: 船員の人たちも含めて、あるいは乗ってる人たちもそういうふうに思ってたかもしれないけど、いわゆる安全神話的なものを、
0: はい、
1: これ大丈夫なんだと、
0: うん、
1: もう世界中のどんな船よりも安全なんだと、
0: はい、
1: でしかもいろいろな救出のためのねボートとかそんなのだって十分用意されてるんだと、
0: はい、
1: いうようなことで、まあ、処女航海に出るわけですよね、
0: はい、
1: で、みんな、まあ、楽しく海の旅をこう楽しんでらっしゃる中で、
0: はい、
1: まあ、氷山に衝突しちゃって、で船体に、まあ、穴が開いて、そこから海水がどんどんどんどん入ってきてしまうということで、まあ、海水が入ったとしてもそれがある一つの空間だけであれば、
0: はい、
1: まあ、全体に大きな影響を及ぼすなんてことはなくて済むような設計というのは当然されていたというふうになってるんですけど、
0: はい、
1: それが十分機能しなかったっていうかね、
0: うん、
1: それで氷山があるくらいだからさ、
0: はい、
1: 冷たい水なわけですよ。
0: そうですよね、うん、今ちょうど季節を今ぐらい、うん、4月ぐらいかとか思いながら、
1: いやいや、もっともっと寒いわけです
0: よ。寒いですよね、だって
1: 氷が浮いてるんだから、氷が
0: 溶けないわけです
1: よね。溶けないんだから、
0: うん、位置的なものもありますし、
1: それでしかもね、船がね大きいから、
0: はい、
1: あの映画とかご覧になったかもしれないけど、はい、あれだけ大きな船がねこう傾いたりね、
0: はい、
1: するともうものすごい急な斜面になるわけですよ、甲板なんで ね、だからしがみつきようもないわけだよね。
0: そうですね、
1: うん、ギリギリになっちゃうとね、
0: 結果しがみついても全部沈みましたもんね。
1: 沈んだし、
0: はい、
1: だから耐えれなくなったらもう
0: 落ちるしかないってことですね。
1: 何百メートルも下に落ちて途中にぶつかったりとかそういうする状況なわけですよ、
0: ね、そうですね、
1: うん、そう。
0: でもその先生、安全だと思ってると、まあ、初動も遅れたかもしれない。いや、
1: まさにそれをしてきたかったんだけど、
0: はい、
1: 安全だと思いすぎちゃうと初動が遅れるから、
0: はい、
1: その初動でね対応するともっともっとだからクリティカルな峠を越えないで戻れた可能性だってあるわけだよね、
0: はい、そうですね。
1: それを越しちゃったらもう戻れなくなるわけですよ、
0: はい、
1: それであれだけのことが起こっちゃって、
0: はい、
1: であの中には実は日本人の方もいらっしゃったんだよね。
0: そうですか、
1: うん、で、まあ、本当に限られた少数の人たちだけが生き残られて、
0: はい、
1: で多くの方たちが亡くなってしまって、
0: はい、
1: そこを盤面にした、まあ、映画なんかも作られて、はい、大ヒットしたわけですけど、
0: はい、
1: まあ、ああいうところから我々は何を学んだらいいのかって話だと思うんですよね。
0: はい、
1: だから我々、まあ、原発事故とかさ、
0: はい、
1: そういうのをその後経験するわけだけど、はい、どうしても自分たちの作ったものは安全だとか、
0: ね、
1: 十分な対策が取られてるんだとか、
0: はい、
1: いうふうに思っちゃうと、
0: はい、
1: やっぱり落とし穴にはまってしまうっていうか、もっと自然に対してさ、なんていうのかな、敬意の念をとかね、謙虚になるとかね、
0: はい、
1: やっぱそういう気持ちって必要なんだと思うんですよね。でそれがあるかないかで、
0: はい、
1: 自分たちがその自然とか外力を見切ったとすればですよ、
0: はい、
1: 見切ってるんだったらばいろんな余裕の部分をこう削ってもいいのかもしれないけど、
0: はい、
1: 実は我々そんなに万能じゃないから見切れてないわけよね、
0: はい、
1: 見切れてないにもかかわらず見切ったつもりでいると、
0: うん、
1: あ、ここは何、こんな贅肉を持たせてたのかって思ってさ削るとね、
0: はい、
1: 実はそれは贅肉でも何でもなくって、
0: はい、
1: 自分たちが分からないことに対してギリギリその余分なものがあったおかげで助かってたっていうような事例っていっぱいあるんですよ、
0: はい、
1: これ地震災害なんかでもあるんだけど、
0: はい、
1: やっぱそういうところをきちんと学ぶべきイベントなんじゃないのかなっていう気がするんですよね。
0: そうですね、うん、ネガティブなイマジネーションも大事だなって思いましたね。
1: いや、そうですよ、もちろんもちろん、
0: はい、
1: まあ、ネガティブポジティブ関係ないイマジネーションっていうのは、
0: うん。

0: 状況を正しく想像することなので、
1: はい、悪いことも想像してやっぱり、
0: もちろんもちろん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: まあ、そういうことを学んでいただきたいということでご紹介させていただきました。
1: はい、本日は防災365で取りこぼしてしまった災害をピックアップしてお届けする防災365取りこぼし解説でした。先生ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。

0: 様でした、
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りご紹介します。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 10年前に起きた熊本地震において後から起こった本震の方が犠牲となった方が多かったことけれども、その前震があったため本震が起きた時には自宅から避難していた人たちが多く、家で被災した場合の想定と比較してもずっと犠牲者が少なくて済んだという事実を知ることができ、とても勉強になりました。これからもますます正しい防災知識を身につけなければいけないなと痛感しました、とムーミンさんからいただきました。
1: 地震の後に例えばあのエレベーターが復旧したからして、またエレベーターに乗るとさ、
0: はい、
1: また止まるからね。そしたら今度また閉じ込
0: められちゃうってことなんですね、
1: うん、そうなんです。その辺もね、やっぱりイマジネーションがある人とない人の行動って随分変わるんだよね。
0: はい、ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この

0: 番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bonsai@musicbird.co.jp s-bonsai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本5、命が一番大事。先生、防災で一番大事なことって何ですか？
1: 僕はやっぱり命が一番大事だと思うんですね。被災地でアンケート調査とかね、インタビュー調査の結果でいろんなものが大切だっていう声が出てくるじゃないですか。水の確保、避難所の問題、トイレの問題で、これらはよくよく考えてみればみんな生き残った人たちの声なんだよね。だからもしお亡くなりになった人たちの声を聞くことができるんだとすれば、彼らは何て答えるだろうか。自分は胃が壊れて亡くなったとか、家具の転倒防止をしてなかったから亡くなったとか。だとすれば私たちが一番重要しなきゃいけないのはね、亡くなった人たちの声を真剣に聞くっていうことだと思うんですよ。それに基づいて判断していただきたいです。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンド

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: ウェイビー、おやつ食べよう。
4: お
3: おいしいおやつの情報を届けてくれるお店はないかな。
4: だから、
3: あなたのお店で時報告知を活用してみませんか。 FM いわきまでお問い合わせください。
4: 待ってっかね。
3: 今おすすめの時間は3時です。

0: ル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんです。沢村さん、ようこそお越しくださいました。
1: はい、ありがとうございます。

0: ございます。よろしくお願いします。
1: 沢村さんは高島市にある企業さん会社さんなんですけれども、はい、まあ私のふるさとのお隣にあるあの滋賀県にある会社ということで、まあ、たくさん楽しみにしておりましたので、はい、お話聞かせてください。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ではですね、まずは株式会社沢村についてどのようなお仕事事業をされている会社か教えていただけますでしょうか。
0: はい、先ほど申し上げた通り京都からまあ40分ぐらい電車で行ったところにある近江高島駅っていうふもと3分ぐらい歩いたところにうちの本社がありまして、はい、建築から土木までやってますし、特にまあ建築がまあ9割9分ぐらいなんですけども、その中でも B2B、B2C 両方やってるのが少し特徴で、まあ、工場とかオフィスとかっていうものを新築からリノベーションまでやってる事業と、はい、もう一つは新築リフォーム、あと住宅用土地の不動産っていう形での B2C 事業がだいたい半分ずつ、全従業員で今ちょうど200人ぐらいなんですけど、半分ずつが、まあ、そこに従事している、そんな会社になります。
1: ありがとうございます。今お話しされてたこれ、あの建設業、特にその建築土木も手掛けてらっしゃるというところで、5業態的にはいわゆるゼネコンという形になるのかなと思うんですけれども、2C 一般消費者さん向けの住宅もこれ手掛けてらっしゃるんですね。
0: はい、あ、そうですね、まあ、ということでいくと、まあ、ゼネコンと工務店とのハイブリッドでもありますし、はい、ただ住宅だとね設計からする会社多いですけど、はい、まあ、工場とかオフィスとかそういった建築も全部設計からするっていう意味では設計事務所の機能もあるゼネコンと工務店の複合体みたいな感じです。
1: 結構ね、その設計施工をやってますとかっていう会社さんあっても、まあ、いわゆる構造計算だけあの一級建築事務所が持ってるだけみたいなのもあるんですけど、本当にこれ意匠性高いようなオフィスとか、まあ、工場だけじゃなくてっていうのもやってらっしゃる。これ全部内製化して自社の中でワンストップでされてるんですね。
0: そうですね、あの設計部門は、まあ、構造こそ最終的には外注しますけど、社内にもあの構造を扱う設計士もおりますし、全てを一応内製化してます。今設計だけでも B2C で、やってるのが10名ぐらいいましたし、 B2B でやってるのも10名ぐらいいてるので、まあ、一般的な設計事務所さんよりもしかしたら少しこうボリューミーな会社かもしれないですね。
1: 本当にあのユニークな会社さんで、あの何年前でしたっけこれ今のオフィスは、めちゃくちゃあの綺麗で立派なオフィスになられたと思うんですけど。
0: そうですね、2017年にプロジェクト始まって18年が確か完成やったかなとは思うんですけど、まあ、そのデザインっていうものを自社としてやっぱ強みに持ってたので、まあ、そこがこう感じていただけるような自社の本拠地、まあ、ショールームみたいなものを作っていこうということで今のオフィスになってます。
1: 間仕切りがほとんどないような、すごい開放的というか、なんかワンフロアでつながってるような印象を受けたんですけど。
0: そうですね、エントランス入ると、まあ、吹き抜けの空間が広がっていて、でそこから一番目の前にあるのが給湯室をちょっとバーカウンターみたいにしてます。カフェみたいな雰囲気のエントランスがあって、はい、でそこをこうくぐり抜けるとぐるっと回って階段、この階段もこうオープンな感じでお客様来ていただくと、まあ、社員がこう登っていく姿が、まあ、見えるような面白い作りになってるんですけど、こう階段登っていってもその後廊下が続く会社あると思うんですけど、はいはいはい、うちの場合やっぱ閉ざす空間をできるだけ減らしたいっていう、はい、まあ、会社としてのガラス張りの社風であったりとか風通しの良さをイメージしたオフィスにしたかったので、その廊下をぐっと広げて、その廊下部分に机を並べて、まあ、そこで働く人たちもいるっていうような感じの、そういうデザインにしてあります。
1: なるほどね。いや本当にこだわりがの詰まってるんだろうなというのは見て思ったんですけれども、もう一つこれあのオフィスから距離としては近いのかなと思うんですけど、
0: はい、
1: あの元自転車屋さんですかね。
0: あ、はいはい、
1: サテライトオフィスというのか、
0: はいはい、
1: なんかもう一つ拠点お持ちですよね。
0: あ、そうですね、うちの敷地内には、まあ、住宅のモデルハウスの場所と、あとはグリーンショップ、まあ、オフィスとかこう最近住宅とかでも今グリーン大事にされるということで、まあ、グリーンを扱うチームがショップを持ってるのと、はい、今言っていただいたもう一つがそのリン高島っていう元自転車屋さんなので、はい、車輪のリンと。
1: なるほど。
0: ただここは人と人をつなぎたいということで自社のオフィス使いする時もありますけど、はい、まあ、地域の人たちをつなぐっていうようなイベントを結構多用してて、そのために輪っかで人をつなぐリン高島っていう名前をつけてます。
1: なるほど。これあの社員さんだけじゃなくて、なんか地域の人も交えてイベントをしたりとか、そういうスペースとしても使われてるんですか。
0: あ、そうですね、先ほどあの言っていただいたそのマルシェとかで行くと、うん、はい、この週末は、まあ、晴れだったので外でマルシェをやってて、まあ、10店舗ぐらいのマルシェで、その後オフ会として、はい、まあ、3時ぐらいに終わって、みんな片付け終わってから4時から90分間ぐらい、その出店者さん同士がいつも実は気になってて話しかけたかったよみたいな人たちに集まってもらって、ちょっとこうお菓子食べながら、でも将来実は自分は店持ちたいと思ってるとか、はい、なんかちょっとこう未来のことを喋ってもらうように、ちょっとワークショップ形式でこうルール作ってみんなで交流してもらうっていうので、横でつながってもらいました。
1: あ、

0: こまで思想というか設計もされてるんですね、はい、
1: そうですね。ここ最近出会ったイベントでいくと、もうすでに高島にこう移住してこられてて、高島の魅力を知ってて、高島の農家さんから買った食材でお弁当屋さんをやってますみたいな人に出演してもらって、その人の話をみんなが聞きに来る、将来自分もこの高島の良さで仕事をしてみたい

0: にこうきっかけを作れるような、そんなつながりの作れる場所にしたいなっていうことでイベントを、まあ、やることもありますし、自由に使っていただくのも結構ですよっていう形で開放はしてます。
1: まあ、なるほど、そういうような取り組みをするっていう思想のもと設計されてるっていうのはかなり珍しいというか、ちゃんとなんかその会話が進んで次のステップにっていう風なイメージができそうだなと思ったんですけど。
0: ありがとうございます。うちの設計士とか結構そういうことを考える子多くて、なんかこういうものを設計したいっていう以上に、この設計したものがどういう風に使われるんだろうっていうところまでしっかりと見ていきたいみたいな話が上がったりするんです。で、それも一つとしては、その企業のオフィスとかもありますけど、まあ、それだけじゃなくて、こういうじゃあ公共施設みたいなものですね、コミュニティ施設、図書館みたいな場所があって、はい、前にはちょっとこうショップ的なものはあるけど、奥にはそういうコミュニティルームがある。で、ここがどういう風に使われていくかを自分たち自身がやっぱ運営に関わりながら育てていく。で、いつかはそれが自走できると面白いなっていう風に思います。やっぱコミュニティってどっかで自分たちのこうやりたいっていう思いだけでこう回り始めるっていうところが一番正解だと思ってて、誰かが車輪を回し続けないと集まらないような空間やと、どっかでこうちょっとしんどいなとか、ちょっとやめようかなと思ったら止まってしまうんじゃなくて、もう誰か発起人がコミュニティ回すことに疲れたとしても、もう勝手に回り出すような空間っていうものをこう企画していくっていうのが、本当にコミュニティのあるべき姿じゃないかなみたいなことを設計士とかがね、好きなんですよ。その話をしながらイベントを回してくれるっていう。
1: なるほどね、はい、お客様のビジネスとか事業とか、まあ、もちろん住まわれる方だったら、まあ、住んだ後どう暮らすかっていうのもあると思うんですけど、うんうん、特にその前者の方のお客様が、どういうふうな事業として成功したいか、まあ、成功の定義もいろいろあると思うんですけど、うん、っていうようなところまで踏み込んで考えてるっていうことなんですかね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、店舗のご商売としてコンサルできるわけではないので、うん、でも例えばオフィスであれば、うん、その設計の手前で結構うちら要件定義に入るんですけど、はい、大体要件定義しようとすると工場長さんが工場の場合出てくるとか、はい、オフィスの場合は、総務部長さんとあと社長さんが出てきて、まあ、こういう部屋が欲しいし、でそれのこうパズルをするっていうのが設計屋みたいになりがちなんですけど、そうじゃなくて、この会社その例えばオフィスを作るのに何か理由があってオフィス作るはずなんですね、はい、でその課題を解決したいのか、もっともっとこう成長していきたいなって夢のために作るんですけど、それがやっぱ社員に伝わってなくて、で特に怖いのはオフィス綺麗になりますの横で工場で、まあ、普段大変な仕事をしている泥だらけになって仕事をしている人たちがあいつらばっかりみたいなことが起こると、オフィス作って結果会社が分断されるみたいなこともやっぱあったりする。で、あればじゃあなぜここの本社って綺麗にするべきだったんだろうみたいなことを製造過程の人たちもみんな入ってもらってワークショップしていく。で、僕たちはこのためにやるんだっていうことをちょっとこう揉んでもらって、で最終的にそのためのオフィス作りだよねっていうことを納得した後に進めていくと、使い方が全然違うなって思ってて、例えばこの間のオフィスやったら、もっと工場の人に中に入ってきてコミュニケーション取りたかってんって話とか、実はこの食堂にもっともっと来てほしいけど、普段みんな車でご飯食べてるやん、でも工場の人ら汚れるからっていう話で、いやいやもう今回は4階建ての一番上にこう食堂作るからってするんですけど、食堂って多分来やすくて帰りやすくないと働く時間の合間に来なあかんので、実はみんなで喋ってると、いやだったら1階がいいですとか、
1: なるほど、
0: はい、そんな話してると使い方やっぱ全然変わるっていうことがあって、建てる前段階からその話をしてから建築に入ると、できた後の使い方をみんなが自分たちで自発的に考えてくれる、このために僕ら作るっていう話をみんなで約束したので、こういう使い方をしたいっていう風にしてくれるっていうのが、まあ、我々としてのちょっと特色的な進め方になってます。
1: いやー、めちゃくちゃ解像度上がりました。私もあの結構そういう組織開発とかリブランディングした後どういう風にこの社員の人たちにその理念とか新しい価値観みたいなとこ浸透するかみたいなお仕事もしてるんですけど、やっぱりその作る前のプロセス、要は多分どの会社さんも、まあこれ建設業だけじゃないと思うんですけど、やった後に、まあどういうふうなこの、まあ憲法というか、あのミッションビジョンバリューみたいなものを作って、まあ浸透施策みたいなこと、もちろんそれも大事なんだけど、まあその手前から、まあどういう思いを持って、僕らこの居場所作るんだっけっていうところに介在すると、やっぱ納得感が全然違うのかなっていうのは、今お話聞いてて思いました。結構やっぱオフィスできてから、ここにこだわり持ってこう作ったんだみたいなこと、でもやり取りしてるのはもちろんトップの方が入られて、社長さん入られて、まあ、総務の方入られてみたいなのあるんですけど、それはやっぱりその現業でされる方とか全然違う拠点の方まで入れるっていうところに、 なんかめちゃくちゃいいなって思いました。
0: いやでもそうですよ。やっぱりなんかコンサル入れて組織文化変えようみたいなことをするのに毎月何十万もかけて、で社長さんは最初の挨拶して、じゃあお前らに任しとくからって出ていくわけですよ。これってオフィ

0: オフィス作りでしたらめっちゃみんな喜ぶんですよ。これからオフィスやるからみんな集まってって言ったらニコニコして集まって、で最初が社長がねチラッとだけ言うわけですよ。こんな風なオフィスしたい、じゃああとは頼んだ、自分らで自由にしていいんや、このオフィス作りってみんな喜ぶんですよ。だから組織文化作るのにオフィス作りを利用するのってすごく理にかなってるなっていうのが我々のちょっと一つの答え。
1: そうですよね。でも本当にその筒裏裏というか、そこに詰める人以外からもそういったお話を作って、その作るプロセスから入っていくと、勝手に働いてる方が広報してくれるというか、そこに勤めている詰めている社員さん以外が言ってくれると、まあ、本当にそうだし、なんかその姿をうれうれと話してることが何より企業の PR になるっていう風になりますもんね。
0: そうですね。本当にこう企業が生き生き働いている会社こそがね、これからなんか望まれる社会になってきた中でいくと、社員さん自身がどういうオフィスで働きたいか、どういう会社とまあ、オフィスと工場の関係性でありたいかみたいなことを話し合う時間ってすごく大切なんだろうなと思います。
1: 確かにそうだよな。沢村で働いているそういった思想のある皆さんっていうのは、もともとそういうタイプの方が多かった、そういった方を採用されたからそのようなご提案とか思考性を深くっていうふうなことができるのか、あるいはその文化カルチャー教育として後天的にそういったふうに身につけたのでいくと、沢村さんどのようにお考えになられます？
0: あ、でも我々は多分心の内にあったものがちゃんと出せるようになって今の成長ができるようになったんじゃないかなと思うんですけど、はい、もう本当に30年ぐらい前は本当に施工だけしてる会社で、私が20年ぐらい前に継いだ時もどちらかというと施工会社だったんですけど、一部で設計の人間がいたのは、まあ、うちの祖父創業者が設計士だったからっていうのはイズムは残ってたんです。で、まあ、その当時リーマンショックっていうこともあって、まあ、コンクリートから人へみたいな時代だったので、まあ、どんどん公共事業減っていく中で、我々じゃあ設計からできる民間でもともと自分たちで提案していこうっていう思いを持った瞬間に、まあ、その当時父親が亡くなったんで25で会社継いで、全然求心力もなく、会社じゃあこっちへ行くぞって言ったから継いできてくれたんじゃなくて、やっぱ創業者は設計士だったし、じゃあ設計施工で行こうって若社長が言ってるから、自分たち実はそれしたかったよねって言ってこう進んできてくれたのかなとか。で、その当時にまだまだ古びたオフィスだったのを8年ぐらい前にオフィス改装した、
1: はい、
0: でその時にここまでしていいんだっていう壁を自分たち自身で壊せたので、お客様にそこまでしていいんですよっていうことをこう伝えられた。その当時もあの私と同年代で作ったので30代、まあ、私より年下の20代後半の子らと一緒にこういうオフィスにしたいっていうのを持ち上げて、でそれで改装したんですけど、私自身が若かったので若い子たちが意見出しやすくて、それを50代60代の人間はこれからはそうしてほしいんだっていうことをこう言ってくれた、待ってたんだっていうふうなやっぱ思いになってくるっていうのは、みんなどの会社もそうやと思うんですよ。50代60代がダメだダメだって言ってるけど、実はもっと挑戦心あふれたチャレンジングなことしてほしかったんだよって言うけど、なんかそんなきっかけがないっていうのがあって、まあ、我々自身はそういうチャレンジングな瞬間を、私自身が若くて会社を継いだっていう、まあ、そういうこういきさつもあったので、その中でいろんなことができたっていうのが、我々が変わってこれたというか、最近あの変わるっていう言葉も、企業ブランドをこうイメージするときにブランディングは変わることやっていうのをこう言わないでおこうっていう話をしてて、なぜならそれは似合う服を着ることだっていう言葉に定義付けをしようって言ってるんです。
1: 似合う服を着ろ、はい、
0: はい、やっぱり自分たちが家にいててちゃぶ台囲んでご飯食べてる時のジャージを似合うって思ってる人が多いわけですよ。でもその服似合うねって言われて喜ぶ人はほぼいなくて、じゃあこれからパーティー行こうっていう話をした時に、はい、着飾ったそのドレス見て似合うねって言われたらめちゃくちゃ嬉しいわけじゃないですか。
1: 確かに。
0: これが似合う服ですよねと、でみんなそれドレスアップしてこれから夢に向かっていくんだっていうことを自分自身だと思わなければならないっていうのがブランディングであって、決して変わるんではなくて似合う服に着替えただけだっていうのが我々としてのこのブランディングの定義付けっていうところになります。
1: なるほどね。それがやっぱりその今お話しいただいたように、まあ、自社の中でもともとやっぱりそのイズムがあって、でそこからやっぱりそのオフィスの変革みたいなところ、あるいはそこにまあチャレンジしていくっていうところを、やっぱりまあ組織として自分たちがそうなった成功体験身をもって分かってるから、そこをやっぱりお客さんに提案できるっていうのは、やっぱりその原体験あるからっていうところなんですかね。
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね。我々コンサルではないので、自分たち自身がこう体験したことを伝えていくっていう、実業を伝えていける部分が強みなんだろうなと思います。
1: それを継続させるため、もしくはその進化させるためなのかなと思うんですけれども、 社内のアワード表彰とかですか、
0: うん、
1: イベントとかもなんかすごい手込んでるなとかっていうのを外から見てホームページとかの SNS とか見て思ったんですけど、
0: はい、
1: 京都の南座
0: そうですね、
1: で入社式かなんかな。

0: されてませんでしたか。
1: そうですそうです。東京で行くと歌舞伎座、歌舞伎をやっておられるスペースで、はい、京都に南座っていう400年の歴史のあるそういう劇場があるんですけど、はい、まあ、それがコロナ禍で集合体でイベントやるのがすごく難しい、不特定多数が集めにくいという時代の中で、こう自分たちがこう変わっていかなあかんっていうことを思われたってなって、はい、で我々自身もちょっと前までは結婚式場とか使って、でそういったところにドレスアップして入社してくれたことをお祝いするとか、この1年間の頑張りに対して表彰するっていうことであればもう思い切ってやろうっていうことで結婚式場を使ってたんですけど、まあ、こういったこともやっぱ2年3年やるとちょっとこう慣れてきたところもあるので、続けていくことにもっと革新的になろうっていう一つのこう突破口として南座さんにお声掛けしたところ、向こうとのこう一致した思いがあって、はい、その単独で日本で初めて南座さんとしてはやったっていう、あのアワード入社式っていうのをやらせていただいたんですけど、
2: あの YouTube でおそらく多分アーカイブで、あの全部ではないんですけど、うん、多分残ってると思うんで、もしリスナーの方もあの気になったらあのぜひご覧いただきたいなと思うんですけど、舞台とかを歩いてる姿、うん、なんかあのやっぱ緊張されてるんですけど、うん、あすごくなんかいい原体験だなっていうふうに思いますし、うん、結構そういうワークショップとか、うん、その社内だけじゃない地域に向けたイベントとかも結構積極的になされてますよね、うん、勉強会かなんかもなんかもうシリーズでゲストの方招かれて
1: はい、あのコラボでやる時もありますし、まあ、自社自身でそのブランドの考え方みたいなことをお伝えするような、うん、そのオープンカンパニーっていう自社を開くイベントやらせていただいて、
2: あれで社員の方向けなんですか。
1: あ、いや、あの、社外の方向けにやってるケースも結構多いです。で、社内自体が結構ワークショップを多彩に使ってるので、で、社内にもこうワークショップ設計ができるワークショップデザイナーみたいな子も、あの、いたりしながら、まあ、我々自身がこう、普段こう話すのに、どうしても声の大きい人がたくさん喋るんじゃなくて、やっぱ思いが強い人が、実はこう、意見出したいけど、こう、内に秘めてしまわないように、まあ、簡単に付箋利用したりすることもありますし、ちょっとこう、時間区切って面白いイベント形でやらせていただいたり、カードゲームみたいな形でやると、今まで考えたこともないことが出てきたりするんですよね。この間ね、カードゲームでやってて面白かったなと思うのは、結構厳しいことが言う女性の方がいて、いやすごいあの人はめちゃくちゃ厳しいこと言うなと思ったんですけど、はい、そのカードゲームで出てきた言葉が愛と勇気と友情みたいな、だからあんなに厳しいこと言えるんやなっていう、
2: へ
1: ー、なんか押さえつけではなくてもっともっとこう、
2: はい、
1: やってほしいんだっていう思いがそういう愛や勇気のこう感情とともに出てるんだってことが分かったら、ね、その人怖くなくなるじゃないですか。
2: 確かに、
1: だからやっぱそういう人の価値観を理解しながら企業を進めていくとか、まあ、我々ハードを作るので、まあ、やっぱ何億とかかけて使っていただく折に、やっぱ自分たちの内製化した思いをそこにちゃんとこう出せるような日常っていうのを作ってあげるとこまでお手伝いしたいなと思ってて、だからできるようになったのは自社自身で、あのみんなでこう考えるっていう時間にそういうワークショップ時間っていうのをたくさん取ってきた結果、お客様にもこれって使えるなっていうふうにこう転換できたっていうのが新しいこうビジネスモデルみたいに今投げ始めてます。
2: なるほどね。これあの真似させていただきたいなっていうところたくさんありますし、まあ実際ね今もうあの業界内外問わずいろんな企業さんが沢村に見学に来られたりとかっていうのは多分あると思うんですけれども、はい、この2017年か18年にリブランディングなされたっていうお話、
1: はい
2: はい、そうですね、
1: はい、
2: そこはなんかきっかけとしてこのタイミングで新しいこのミッションビジョンバリューみたいなところを掲げるみたいな、なんかそれきっかけはあったんですか。
1: あ、そうなんですよ。あのオフィス改装とほぼほぼ同時期になるんですけど、はい、オフィス改装するときに当時やっぱその課長とか部長とかが集まって、
2: はい、
1: で自社で設計施工をやってる割にはみんな忙しそうやしっていうので、うん、外注の設計士に変えてきてもらったものにこう意見出しながらオフィス改装を進めてたんですよ。で最後これで行こうかっていう、もう最後の会議の時に私がちょっと待ってほしい、なんか自分たちらしさが全然見えてこうへんっていう風に言わせてもらって、はい、もう本当会議室だらけやったんですよ。で席も部長席課長席ってこうちゃんとこうチームがあるんですけど、これらなんか自分らしくないなって思ったので、そこから3ヶ月もらって、若手と一緒にこれからの沢村というか沢村ってどういう会社みたいなことを話し合って作ったんです。そしたら机の並び方も全部フラットになったりとかして、課長席も部長席もなかったんですよ。もう自分たちは部長も課長も分かってると、でそれをわざわざこう感じてしまうような席の並び方にする必要がないと、
2: はい、
1: 課長も部長ももっとそういう風にこう平行に物事を喋りたいって思ってくれてるのに、その形が邪魔してる。でそういう風に会社自身がやっぱ変わりたいんであれば、うん、オフィスもそういう風にするべきやっていうことで、うちの会社のデザインって決まっていったんですけど、まさにこう

0: 内面的に思ってた社風を形で表したのがうちのオフィスで、ブランディングする時もそれをしっかりと示していこうと、先ほど言った通り、まあ我々はブランドを作るっていうのは自分たちにやっぱ似合う服を着るんだっていう時に、なんかこんなんじゃないとか地方だしとか、もう我々なんてみたいな否定的ではなくて、こうなりたいな、ああなりたいな、あそこに向かいたいなっていうことが出せたっていうのがその当時だったんです。で、それがオフィス作りでまず出せて、で、ブランド作りもそのメンバーを中心として若手のメンバーとこれからを担ってくれるであろう、あの次の幹部のメンバーっていうのを集めて、そのブランディングの話もして、でその時にうちが良かったのは、もうそれから50、60の人たちがどんどん任せてくれるようになった、うん、自分たちがこれからの沢村作ってきていいよっていうことを言ってくれた、うん、はい、特に最近ではそのブランドに惹かれて社員数がどんどんこう増えるようになって、新卒のエントリー数もあるプラットフォームに登録してくれてる子らで今660を今年
1: すごいですよね。
0: これでも数字で見えてくると、もうみんながね肯定的なんですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 誇らしいというか、
0: いやでもそれは地元高島はね、うん、あの消滅可能性都市に滋賀県唯一ですかね。そんな地域にこういう会社があるっていう、そのギャップ感が素敵なんだろうなっていうふうに思います。
1: で、そうですよね、はい、滋賀のご出身以外の社員さんも若い人、あのホームページ見ましたけどたくさんいらっしゃいますもんね。
0: あ、むしろ今それはうちの中では課題だなと思うのは、はい、あの地元出身の人間ってここ数年ほぼほぼ受けない、ね、京都大阪から来てくれる子らがもう圧倒的に多いっていうのはありますね。でもそういう人たちがいっぺん出るのは全然いいと思うんです。でも将来帰ってこんな会社があるから、いつかは地元に帰ってこれるんだっていうことをちゃんと伝えられるような会社でありたいなっていうふうに思いますけどね。
1: ありがとうございます。それではですね、ここでゲストに出ていただいた沢村さんにリクエスト曲をお伺いしたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: どなたの何という曲を選んでいただきましたでしょうか。
0: はい、曲はですね、サザンオールスターズの勝手にシンドバッドっていう曲なんですけど、
1: はい、
0: これなんか私自身がめちゃくちゃ思い出深い曲ではなくて、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、昔からもバンドしてたんですけど、はい、バンドしてた頃はロックやったりとか全然違うジャンルやったんですけど、あの社会人になってから夏祭りでなんか演奏してほしいって言われた時、はい、私ドラムしてやってるんですけど、一番盛り上がる曲なんやろって言ってやったのがこれで、めちゃくちゃ盛り上がった、僕の中ではこうすごく楽しいイメージの曲です。
1: 確かにね、これでもしかも夏祭りですし、うん、本当に汗だくになりながら、あのみんなで盛り上がれそうな曲だなと思うんですが、
0: はい、最後はボーカルがね、はい、マイクを捨てて、ね、あの水鉄砲を持って客席走り回るっていうような、そんなライブでした。
1: 本当に真夏のフェスという風な形で、ちょっとじゃあ季節先取りで盛り上がっていきたいなと思います。サザンオールスターズで勝手にシンドバッド。

0: ジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんにお話を伺っていきます。さてここからはですね、我々の番組のタイトルを模しているようにですね、株式会社沢村の DX、デジタル化とかですね、そういった業務の効率化についてお伺いできればというふうに思ってます。今何か沢村さんの方ですでに取り組まれているようなこととか、業務の効率化とか、あるいは DX 化なされてますでしょうか。
1: その一元管理するのに、通常の例えば Google ワークスペース使って、全てのデータっていうのをこうクラウド化に置いていくとかもそうですし、ある一定のやっぱアプリとかを使わせていただいて、営業化、その見積もり段階からで設計で工事までが最新状態でこう受け継げる状態にするとか、そういったことに関してはいくつかのツールは使わせていただいたりしてますね。
0: なるほど。じゃあこれ工事、お客様に納品するまでに必要な、資料とか、図面含めたいろんなドキュメントとかっていうのを一元的に管理するような、そういったツールを使ってると。
1: そうですね。
0: あともう一つ、これ資料のとこにも記載いただいてるんですけれども、先ほどのお話で、ほとんど今、割合でいくと建築が多いと伺ってるんですが、建築でBIMやってるんですか。
1: そうですね。本当に土木はね、SIM がすごくこう公共事業の中で点数が上がるとかで、普及率がだいぶ上がってきましたけど、その BIM の中でも、うちの場合設計から施工までするっていうことで、社内で、設計が BIM で設計したものを施工側が BIM で受け取って、それをこう変更していって、最終的にこう納品する時の施工図であったりとか、設計図の訂正っていうのもこう全部情報が一元化されるっていう状況をちょっと目指してやらせていただいているところはあります。
0: 珍しいですよね。
1: 民間でやってるのはもう珍しいって言われるので、メーカーさんの方にも全国にちょっと喋りに来てほしいみたいな話はしていただいてて、全国の大手設計事務所と並んで、うちの設計の子が、中小企業におけるBIMの利用方法みたいなんで喋ってたりして
0: 面白いです。そうなんですね。今ね、沢村さんお話しいただいた通り、土木だと何がしかは取り組んでらっしゃる会社さんがもうほとんどにはなってきたんですけれども、建築の方だとほとんどやっぱり聞かなくて、20社さん、30社さん、2社さんぐらい。でも割と取り入れてみると評判悪くないみたいですよね。
1: そうですね。お客さんに対してやっぱ 3D で見えるっていう面では、プレゼン力が上がるっていうのはもちろんなんですけども、無理して建築に使いすぎず、例えばその建築のこの我々と開発工事、造成工事みたいなところから基礎工事までって土量の計算とかっていくと、どこに似たようなものなので、この高さに合わせると土量がこんだけ減るから原価こんだけ減るみたいな計算とかもやっぱしやすかったりするんですね。だからそういうところからじわじわ使い始めて、そうすると

0: 設計から施工に渡すのってすごくスムーズですよね。はい、このまま使えばいいっていうものをもらえるので、うん、でそこから先設計がしたものを施工にこうどう渡していくと一番便利かなっていうのでいくと、やっぱ鉄骨のね、躯体の部分、これはまあ協力業者にもちょっとこう協力いただかないと、はい、部分ですけど、どうしても完成する途中にね、配管どこ通すみたいな検討がすごい大変ですけど、やっぱ設計段階である程度こう見えてくるところまで行けるとすごく楽になるんだろうなとか、将来どこが楽になるかなっていうのをこう想像しながらじわじわとですけども、あの頑張ってくれてますね。
1: なるほどね。意外とそのなんか施工する側もそうですけれども、うん、お施主さんとかお客さんがやっぱりその建築に対する知識っていうのが比較的低い方が、うん、なんでこういう工事が必要かとか、うん、っていうのがなんか理解する意味で、うん、あの 3D にするとご理解いただきやすいみたいなところはなんか営業面ですごくいいよっていうのは確かに同じフィードバックは私も聞いたことありますね。
0: あ、そうですね。本当にこう理解するのにやっぱ分かりやすいっていうのが一番ですし、だからそこを突き詰めていかないと、逆に完成度の方を突き詰めていくと本当こだわり出してアニメーションみたいな世界になってくるので、グラフィックデザイナーみたいになってくると終わりがない。でそこをどこで止めるか、もうこれでお客さん分かってくれるから、現場は理解できるからっていうところにストップかけられるかどうかがね、その続けられるかどうかのキーらしいですけど。
1: 確かにね、もともとやっぱりそのものづくりクリエイターに近い方々ですから、
0: こだわ
1: り やりだすとなんかもっと
0: 終わらないんです。
1: そうですよね。ちょっとお話変わるけど、私も最近あの生成 AI、
0: はい、
1: 思いっきり使うようになって、
0: あれ
1: ももうなんか沼というか、うんうん、半分おもちゃみたいになっちゃって、なんか楽しんでもずっとやっちゃって、
0: うんうん、
1: いやこれでもなんか俺一人の業務の本当の最適化でこれなんか再現性は回るのかなみたいなこととかなんかすげえやっちゃったりしますけど、でもやっぱ楽しいんでしょうね。
0: あ、でもそのこの間オフィス作らせていただくのに、そのお客さん側も生成 AI すごく使い方が上手な会社さんで、はい、社長が思ってることをとりあえずイメージで出しますねっていうのがインスタとか、ピンタレストじゃなくて生成 AI でイメージがこれですっていうのを直で出してくれたりした時は、割と進め方が楽やなって思うところに行けたりすることはありましたし、
1: 確かに本当はもうそれで十分なのにね、あのこだわっちゃうとなんか
0: 設計士がね、やっぱ設計し始めるとめちゃくちゃやっぱ時間かかることを、やっぱ生成 AI は結構瞬時にして出してくれたりとか、逆に言うと設計士よりもコーディネーターもともと設計ではないデザイン、ロゴマークとか作ってたような子がこう関わるようになってきたんですけど、彼女の方が用語をたくさん知ってるんですね、うん、ここ最近の流行りの特色はこういうものだって言われても、僕らそのファッション雑誌見てるわけじゃないから、
1: 確かに
0: 建築用語にはそんな用語ないけどみたいな言葉を巧みに使ってくれて、そのイメージをこう作ってくれるっていう面では、その専門知識ではなくてデザインのこう気持ちがあればその空間をデザインできるっていう世界になってきたなとは思いますね。
1: 確かになんかやっぱりその領域とか、専門性にこだわるっていうのはめちゃくちゃ大事なんですけど、でもまあ物を作るという一つのアウトプットということでいくと、多分いろいろあるデザインの中の建築もワンオブカインドではあるし、ある意味もしかしたらお客様とか、世間がそっちの方をむしろ求めてる可能性もありますもんね。
0: そうですね。やっぱもう一歩先に行くっていうことを考えてやらないと、設計士が生成 AI 使い始めると、なんか自分たちが設計してないからちょっと違和感あるなって思ったりするけど、デザイナーがそれ使い出すと自分たちが設計できないけどその空間作れる。これこの間 IT 会社さんで面白かったですよ、IT 会社さんがバンバンプログラマーを社内でこう育ててると、プログラマーを育てることで成長してきた会社が、プログラマーが最近アイドリングしてるって言ったんですよ。どうしたんですかって言ったら、 AI が瞬時にしてプログラム作ってくれると。でそうするとバグのチェックしかすることがないと。
1: あ、なるほどね。
0: なんか IT のこう、上下関係が狂っちゃったというか、プログラマーが一番優位だったのが、その優位なプログラマーがバグのチェックばっかりしてると。だからそうじゃなくて、彼らにしかできないことをさせないと、世の中でハイスペックのはずなものがひっくり返りかねへんから、彼らには今単にバグチェックするんじゃなくて次の世界を考えてもらってるっていう話されたんですけど、
1: 極めて健全だと思います。我々もあの大変僭越ながら、やっぱりあの IT ベンチャーを名乗ってあの仕事をしていると、やっぱり日々日々その生成 AI 使ってできること増えるし、これ人間である必要あるんだろうかっていう業務は増えるとともに、やっぱりその専門性を持って、まあよく言われますけど問い立てるとかっていうのはめちゃくちゃやっぱり大事だなっていうふうに思うのと、やっぱりいろんな会社さんがその新卒採用、あの絞られてる傾向にあるっていうのは、今まさに沢村さんおっしゃった通りのところの流れだと思うんですけど、だからこそ何か今現実で起きてる問題とか人の課題っていうところを深く知って

0: ってる人たちが、じゃあ何をもってすればこの技術でもっと良くなるんだろうっていう、そこがやっぱり本質的な人間の価値になってくるのかなと思いますし、まあ、その流れでいくと、まあ、我々も今沢村さんとご一緒させていただいているその職人さんとのまあ採用とか、あとまあどうすればこの専門工事会社さんっていうところにちゃんと働き手確保できるかみたいなところを今一緒にあのプログラム取り組みをやらせていただいてるんですけど、やっぱりそういう人にしかできないみたいなところ、特にこの建築とか土木の領域多いと思うんですけど、やっぱりそういったところをちゃんと残していかなきゃみたいなところは沢村さんの中でもお考えとしてはあるんですよね。
1: そうですね、まあ、先ほど言ったその IT 業界が生成 AI で逆転するんじゃないかみたいな状況になる中で、職人さんの仕事ってまだまだすごくアナログな世界ですけど、逆に言うと生産性を上げるための工夫ってまだまだできることはたくさんあるんだろうなと思うので、ここにやっぱ IT をしっかりミックスしてあげることによって、まだまだ今までではできなかったような生産性を実現するところにきっと行き着くんじゃないかなって思ってて、昔私ちょっと MBA 勉強したいなと思って、はい、ある学校の単科生として授業を受けたりとかしながら、でそこの先生とかと喋ってると、やっぱすごく衝撃だったのは、まだもう10年も前の話なのに、建設業って未熟産業だけどでも衰退産業だよって言われて、だからそこにやっぱ注力する人たちがどうしても少ない時代っていうのが、はい、まあ、過去ずっとあって、でここに来てそれ以上に人が減ってきて生産性を上げざるを得ないっていう、これから未熟と言われてるところに間違いなく成長過程があって、衰退産業って言われるけど、これ以上衰退すると国のインフラ守れないっていうところまで来てるんで、上がるしかないっていう面では、これからがそのIT のチャンスが建設業にもあったりするんだろうなってすごく思いますね。
0: なるほどね。私も旅行好きで海外とか行くと、まあ日本もそうですけど、自分よりもめちゃくちゃ先輩だなっていう東南アジアの人たち、もう携帯ピコピコやっぱりスマホ使いこなしたりとか見てるんですよね。それ見ると、その日本の先輩たちがこれ使いこなせないことは絶対ないだろうなとかっていうのも、ただまあ例えばその電話の普及率とか、まあ、それまで使ってたちゃんとしたツールがあるからそれを置き換えるのが大変だとか、多分いろんな理由あると思うんですけど、そういう意味ではやっぱり職人さんたちにもそのデジタルみたいなところはもっともっとできるんだろうなっていうのは私も同意しますね。
1: そうですね、なんか孫のためならスマートフォン触るみたいな話だと思うんですよ。
0: もう LINE であの写真来るの楽しみにされてますと。
1: はい、そういうモチベーションがしっかりあればきっと挑戦するんでしょうね。クラフトバンクさんとかもなんか今頑張って職人の採用までを協力するよと、若い子入ってくると若いやつに教えてもらってこんなことできるようになってんみたいなことで、そういうツールが使える会社が増えるんだろうなと思ってて、そこに観点を置かれてるのってすごい共感する。使えない人に無理やり頑張れって言ってもモチベーションがないから難しいですよね。やってみたいなとか、こいつとやってると楽しいねんっていう人たちと一緒にやるから、そこってどんどん伸びていくんだろうなと思うので、 IT イコール便利ではなくて、 IT が楽しいからやっていくだけで習熟度が上がって便利になっていくっていうところまでちゃんと伴走してあげないと、渡したらスッと生産性が上がるものではないんだろうなっていうのも感じます。
0: なるほど。いやもう本当あのエールのように受け取りましたし、あの私たちのあの関西のね拠点のメンバーは多分今腕まくりしてあの頑張ろうという風になってると思いますので、ぜひまた沢村さんの協力会社の皆さんにも、まあ、そういったご支援もできればなと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんにお話を伺っていきます。ここから未来ですね、どうしていきたいか、目標や夢をお伺いできればと思います。これ沢村さんご自身のでも結構ですし、会社としてどういったところに取り組みたいかとあれば教えていただけますでしょうか。
1: 我々そのオフィスを作るときに、少しこの前の段階から社員さんにちょっとコミュニケーションを取っていただいて、こう要件定義していくみたいな話を先ほど少しさせていただいてたんですけど、なんかここの部分をどんどんこの我々としては伸ばしていきたいなと思ってて、ある程度こう明確にこれがしたいって決まってらっしゃる会社さんも、それなりにやっぱ多いとは思うんですけど、本当にわからないけど何かしたいんだっていう会社さんも結構増えてて、この先どうなるかわからない中で何かはしたいと。で、沢村

0: みたいに、なんかこう、活気ある会社を作りたくて、なんかしたいんやけどどうしたらいいみたいなオーダーも増えていく中でいくと、もうまだ全然こう、用語として単語も出てきてないお客さんの、まあ、ニーズというか、種のこう、シーズみたいなところですよね。そこをどう育てていくかっていうことに、まあ、建設業としたら全然芽が出てない段階なんですけど、ここを育てていける会社でありたいなっていうふうに思ってます。で、やっぱり何か課題があってそれをこう解決したいなって思ってる会社さんってやっぱ伸びようと思ってるので、そこに伴走していって成長した時には一緒にプロジェクトを我々は建築としても進めていったりとか、逆に建築だけじゃなくてね、その後に共にこう作り上げるっていうこの競争をしていくっていうようなプロジェクトにどんどん当たれる会社になりたいなと思ってるので、単に建築のオーダーをいただいてそれを建築するっていうことではなくて、その企業が成長するそこを伴走していける会社に我々はなっていきたいなっていうのが一つの夢です。
1: なるほど。先ほど来お話しいただいた通り、そのオフィスを作る前段階のところから取り組みというか、一緒に介在をして、どうその空間っていうのを生かしていくかみたいなところのお話していただいたんですけれども、そのもっと前、お客様自身も気づいてないようなところを一緒に考えたりとか、こういう形が今のその例えば何々さんのオフィスであれば最適じゃないですかっていうところをコンサルテーションする、まあ、そういったところまで入り込みたいというお話で、社員の方でなんか中小企業診断士とか、
0: はい、
1: その資格勉強されてるか、もう取得されてる方とかもいると聞いたんですけど。
0: あ、そうですね。うちの広報の人間で、はい、彼がもともと制作系の広告代理店を追ってからうちに入社してくれて、まあ、我々がそのブランディングっていうのをこう実施する過程のおいて、はい、まあ、ジョインしてくれたんですけど、はい、で彼に一番最初やってほしいなって言ったのはインターナルブランディングというか、あの社内のこうコミュニケーションの部分、
1: はい、
0: 外部に発信していくものは並行してやるけども、それ以上にやっぱ社内に対してちゃんとこう自分たちがやりたいことが何なのかって言語化するとか、そういったことにこう時間を使ってほしいと。でそれにやっぱデザインの力が必要だからってことで入ってもらって、で彼がそういうことを社内でやってたので、お客様にもそれをちゃんと提供していくよっていう過程においては、もっと会社のことを知りたいっていうことで、その中小企業家診断士取ってくれたりとか、まあ、結構その外部に向けてコミュニティ作るためにとか、こうコミュニケーションのためのワークショップ設計をするためにとか、そういうことにこうモチベーションを持つ社員がある一部ではうちが増えてるところがあって、結構特色になってきたなと思ってます。
1: いや、すごいな。なるほど。まずはその自社のそのインナーブランディングみたいなところ、うん、まあ社内広報というか、うん、まあそうですよね。やっぱりその外向きに発信をして、自分たちのやっぱり一貫してその成功体験というか原体験があるっていうことを元にして、お客様に対してそれを最適化していくっていう、そういう流れなんですね。
0: そうですね。やっぱアウターでブランディングだけをしてしまうと、うん、今言われた通りにがっかりされてしまったらマイナスにしかならないんですけど、うんうん、いやむしろ社内の方がそれ以上のちゃんと思いを作っておけば、お客様がちょっと来た時にそれ以上のインパクトを与えることができると、感動してくれるっていうことがあるので、社内を育てるっていうことをしていた結果、お客様にもその原体験をちゃんと伝えていける、単に見た目を良くするんではなくて、その使い方であったりとか、社員さんたちの思いっていう部分を育てるために建築を利用していきましょうっていうことに我々自身ができたので、それをこう今伝えられてるなって思ってます。
1: なるほどな。面白いな。確かになんか同じような、なんかどこかで聞いたことあるようなブランディングとか、会社としてこうあるべきですよみたいなコンサルテーションしても、沢村らしさというか、独自性ないですもんね。
0: そうですね。なんかどこかの成功事例をどこかに持っていくんではなくて、自分たち自身でこういう成長が遂げられたっていうことに対して、お客さんがそのことに興味を持っていただいて伴走することは自分たちがやってきたことなので、本当に一緒にやってあげられるなっていうふうには思ってて、まあ、例えばある会社さんが自分の会社の今初代お父様が社長されてて、で京都で本当こう2番手のある産業において、
1: なるほど、なるほど、
0: で自分は息子としてあと数年後に会社継ぐけど、自分の会社の良さがまだまだ理解できてないと、で自分の会社で将来こう成長できたらオフィス改装とかそういった時は沢村に依頼したいんだけど、まだでもそこまでいかない中で、沢村に今自社の文化考える、自社の強みを考えるところに手伝ってほしいみたいな依頼が来たんですよ。でその時に我々はコンサルじゃないので、形のないものは納品できませんということで、パンフレット作りを提供したんです、
1: はい、
0: パンフレットを一緒に作っていく。でその時に自社の中にある強みってなんだろうって話し合ってもらったりとか、やっぱそのベテランたちはどうしてもこういろいろやっていうような表現しかされないんですよ。お客さんってどんな人が中心ですか、いろいろやと、自分ちゃんたちのこの強みってどこなんですかねっていろいろやと、でそれを

0: 少しずつこうほぐしていきながら話してると、結局彼らの人っていうところにやっぱ強みがあって、中小企業ってやっぱそうだと思うんです。そこにいる人たちがやっぱり企業としての文化形成してて、そこに強みがあって、その言語化がいろんな多彩な形になるとは思うんですけど、その人に対してどういう強みがあるかっていうことをちゃんと言語化することで、パンフレットに収めたら人の採用ができるようになったってことなんですよ。今まで強みを説明しようと思って、でも自分たちはある卸の会社なんで、自社で製品を製造してるわけじゃないから、何が良くてうちから買ってもらってるのかわからないっていうふうにずっと言ってた人が、こうやったら自社の強みをちゃんと伝えられるっていうことが分かった瞬間に人が集まるようになる。
1: へえ、面白いな。
0: 結果としてその方が社長になる前にオフィス全面移転手伝わせていただいて、まさに企業の成長を支援した結果、建築のプロジェクトにも近づいたっていう、そんな仕事でしたね。
1: なんかそのお客様のためにっていう風な主軸があった時に、なんかそういうキャリアがこの建設会社の中であってもいいんだっていう風な組織って、めちゃくちゃ魅力的だなっていう風になんか聞いてて、
0: ありがとうございます。だからうちは他にはいないようなその職種もたくさんいますし、まあ、そもそも設計施工で、設計だけじゃなくてその企画側からやる営業企画みたいな人間もいたりとかして、まあ、本当に経営戦略にお客様のところ行ってこう関わるぐらいの仕事をこれからやっていけるんじゃないかなっていうのをすごく期待するところもあるんですけど、なんか自社のこの強みをこう伝えていけるようになったことが本当に嬉しいなって思うのって、過去振り返った時に、まあ、リーマンショック後まだまだ観光庁で仕事してたこと、なんか入札仕事って見積もりをするわけじゃないですか、はい、あんなに複雑な見積もりを積み上げてこの価格やって言ってしっかり出したものがあって、それ数億の案件やったんですけど、ぴったり他の会社ともあったんですよ。それぐらい精度がいい見積もりができたと思うんです。ぴったり他の建設会社と値段があった結果、何で決めるかっていうと、くじ引きで決めたんですよ。我々の技術っていうのは運なのかと、そうじゃないでしょうと。でたくさん今も当然ね、はい、建築につながらない見積もりを出すことはたくさんあるんですけど、まあ、それ以上に例えば先ほどのパンフレット作るとか、はい、企業の強さをこうちゃんと我々伴走するとかって、まあ、今はすぐに仕事につながらないかもしれないけど、いつか何か沢村に頼みたいんだって言っていただけるんですよね。見積もり1000回出してもあんなとこ高かったでって受注できないと、むしろネガティブに言われるんですけど、それ以外の伴走って我々がやってることって、いつか沢村と一緒に何かがしたいって、ちょっとずつお客さんに近づいてもらえてる仕事になってるんじゃないかなって思ってて、多分事業の中心は来ないし、そこに儲けの中心は来なくても、お客さんと一緒にやっていく仕事の中ではすごくやりがいがあるなってっていうふうに思います。
1: なるほどね。なんか今日本当たくさんいろんなお話聞いてて、沢村という会社のやっぱり中心に、まあその前からのそのイズムはあるんですけど、自分たちでしたというちゃんとした原体験っていうのを持ってて、まあ、そこをちゃんとアップデートをしながら、まあその一手だけではなく、自分たちがその時代に合わせて引き続きやっぱりいろんなチャレンジ、まあ今日ねご紹介できなかった本当いろんな取り組みっていうのはされてるんで、ホームページ見てほしいんですけど、やっぱりそういった形で常に時代っていうところも捉まえて、自分たちを磨いてチャレンジし続けるから、まあその価値を多分提供し続けることができる。まさに今日沢村さんが途中でおっしゃっていただいた、パーティー行くときにはおしゃれした服を着ろと。でもやっぱりおしゃれするにも時代によってやっぱりおしゃれの形も変わるので、一つ買ったドレス一本ではなく、やっぱりその時代時代、お客様に合わせて、みんなやっぱりその今どういうファッションがいけてんのかなっていうのをやっている、とてもいい組織に感じまして、たくさんお話しいただいてありがとうございました。
0: 沢
1: さん、最後になんか感想というか、今日のなんか、いかがでしたか。
0: でもなんかいろんなことをこう引き出していただいたんで、自分たちの中でもこう未来っていうものをちゃんと言語化していくっていうことがもっともっと必要なんだなっていうのは感じているところで、自分たちがこうやって言語ができてきた、そういった経緯をまたお客さんにも提供できる、いいループのできる会社になりたいなと思ってます。
1: いや、私は本当に今日は大変勉強にというか刺激をいただけるこの1時間でございました。今週のゲストは滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんでした。沢村さん、本当にどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか。クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人が もっと儲かる社長。

ナル、略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 長谷園の麻婆春雨。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
4: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめモバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、 LED ライトなど、まあ、様々な電化製品に使われているんですけども、まあ、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
3: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
4: はい、リチウムイオンバッテリーは、まあ、発火しやすい電解液っていうのが入ってるんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
3: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
4: はい、指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。まあ、私の場合、人がいないところで発火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
3: なるほど、強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
4: はい、最も重要なのが安全基準を満たして

0: マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
1: 最近目にするのが安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
0: はい、リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これ買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ
1: チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: JP トップ20、 JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月3日付のチャートをお届けいたします。ブルーレイにするか、それとも DVD にするか迷ってるんです。5月末に Perfume がライブ DVD およびブルーレイを発売するんですが、まあ何が収録されてるかというと、まず一つは昨年の2月とかに私はコンサート見てるんですけれども、ネビュラロマンスエピソード1、まあ連続作品の前編ですね。で、もう一つが昨年の9月に行いました、まあコールドスリープ発表直後の、まあ最後のワンマンと言われている、東京ドームの、ライブだから、これをまあ映像作品として発売ということで買おうと思ってるんですけれども、まあ、それがね DVD とブルーレイで発売になるんですよ。でブルーレイがいろんな会社で販売終了になってる。それはそのディスクのメディアもそうだし、それを再生するレコーダーも販売終了になってると。ブルーレイが先なんですか？順番で言ったらやっぱね、 DVD の上がブルーレイだから、DVD が先になくなって、で次がブルーレイだねっていうんだったら分かるんですよ。ブルーレイが先、まさかの展開。私はどっちを買ったらいいんでしょう。まあ綺麗なのはやっぱりブルーレイなんですよね、映像とかそういうのって考えた時に。なんですけど、だってもし万が一じゃあ家にあるレコーダーが壊れました、でじゃあレコーダーも販売終了です、じゃあこのディスクどうするんだって話になるじゃないですか。じゃあそうするとやっぱ、まあ、ちょっとまあそのなんだろう、画質的には劣化するけども DVD の方がいいのっていう話になるんですよ。迷ってるんですよ。まさかのブルーレイが先に今ちょっとこうね数を減らしていくという、

まさかの展開に私悩んでるんですけれども、どっちを買ったらいいんでしょうか。まあ、あのメディアといえば、まあ、今ね音楽とかは配信だったりとかそういうのが当たり前ですけれども、まあ、あの CD でねいろいろ持ってるという方も多いと思います。でね、我が家にはねまだね MD があるんですよ。ただね、再生数機械が残ってるかどうか、これはねちょっとねいろいろこう探してみないとわかんないんですよ。で、どっかにねカセットテープもあるんですよね。ただね、再生する機械がねそれはないんです。あ、ない、んー、まあ、ないな、ないです。だから再生はできないんですけれども、ただやっぱ昔作ったものとか、まあノベルティ記念品でねもらったものとか、なんかこうちょっともったいないなと思って残ってるんですけれども、まあね、こうやってメディアもねこう世代交代をしていくわけなんですけれども、とはいえやっぱね当事者となると困っちゃいますよね。皆さんはね CD、MD、そして、まあ、カセットだったりとか、まあ、あの中にはねレーザーディスクとかあとあの、なんだビデオカメラであの、ね、8ミリとあとベータとか、なんかこういろんなものがね出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんが持ってるメディアねどんな感じでしょうか。今日もメッセージお待ちしております。メールは jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあでは早速参りましょう。今日は5月3日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 10.

TT5 月3日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは20位のトラビスジャパンの皆さん、そして18位のエンティームの皆さんとなっています。さあではこの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から。

20位、初登場トラビスジャパン、影にも日向にも。4月15日にリリースされているこの曲はトラビスジャパン2枚目となる CD シングルからの1曲です。テレビ朝日系ドラマ全部あなたのためだからの挿入歌です。楽曲はクールな質感とスピード感のあるビートが印象的な一曲となっています。白と黒であったり裏と表をテーマに、人間の内側にある二面性や関係性の表に見える顔と裏に隠された本音を描いています。冷静さの中に余裕と色気を感じさせる、聴くほどに引き込まれていく、そんな一曲となっています。一方ドラマはトラビスジャパンと同じ事務所のウエストのメンバー藤井流星さんが主演を務めています。またトラビスジャパンのメンバーの締掛龍也さんも出演しています。動画配信サービスのテラサでは、この締掛さんが主演のスピンオフ作品の配信もされているということですからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。

19位嵐ファイブ。いよいよ今月末の東京ドームをもってという感じですけれどもね、嵐の皆さん、ラストツアー現在やっております。先日は福岡公演が行われたのですが、3日間でおよそ15万人を動員したそうです。でそんな中、福岡の街中にちょっと面白い掲示がされたという話題。地下鉄の券売機、切符を買う券売機の上に掲げられたのは嵐210円と書かれた紙。これ何かというと、福岡市営地下鉄天神駅から会場となったみずほペイペイドーム福岡への最寄り駅東神町駅までの運賃を案内するために、掲示されたものなんですね。で5台ある券売機それぞれに掲示されていまして、それぞれメンバーカラーがあしらわれたというこだわり仕様となっていました。でこれまでも人気アーティストのライブが開催されると、天神駅や JR 博多駅で米津玄師260円とかビーズ140円といった、アーティストと運賃の案内表示がされることでたびたび話題となっていたわけなんですが、今回は嵐210円ということで、別に安売りをしているわけではございません。ちょっとしたねアイディアですね。 JP トップ 10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: 階段を駆け上がったのはいつだ。JP トップ10T5 月3日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場のナンバーはありませんでしたね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、アイナ・ジ・エンド、ルミナス。4月3日にリリースされているこの曲はテレビアニメワンピースエルバフ編のオープニング主題歌となっています。ワンピースのオープニング主題歌を女性アーティストが担当するのは約8年ぶりなんだそうです。でこの楽曲、確固たる信念と揺るぎない決意をエネルギッシュに歌い上げる、そんなパワーポップソングとなっています。アニメが巨人族の国を舞台にした内容ということで、放送開始および配信開始に合わせ、巨大なアイナ・ジ・エンドさんの 3D 広告が渋谷の街中で多数掲示されました。一方 MV は夢と現実の境界を行き来しながらかけるという行為、まあ、このかけるは駆け巡るのかけるですね。このかけるという行為そのものが人の内側を動かす瞬間を描く作品となっています。立ちはだかるように現れた人たちと共に最後は一体となり大団円を迎えるエモーショナルな映像に仕上がっています。ぜひこちらもご覧になってみてください。

しい乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。4月8日にリリースされました41枚目のシングル曲です。さて、この乃木坂46からメンバーの写真集がリリースという話題です。今回リリースされるのは4期生神奈川さやさん。撮影はヨーロッパで行われました。クロアチアで撮影が行われたそうなんですね。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような、そんな気分になれる等身大のやんちゃんの魅力を詰め込んだ一冊となっているそうです。ファッション誌レイで専属モデルも務めているという、そんな神奈川さん、写真集は6月30日発売予定となっています。今やね、出版業界を担うのはこういうアイドルの皆さんの写真集だったりしますからね。こちらも6月30日発売ということで、かなりの売り上げになるのではないでしょうか。 JP トップ20、今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場が少ないんですよ。今週今のところまだ2曲しか出ていないんですよね。いつもだとこうね、トップ20の中で20位から11位がどちらかというと初登場多めになりがちなんですけれども、今週はまだ2曲しか出てきておりません。果たしてこの先一体どうなっているのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届け

0: リヒ。
1: チューリヒ？
0: チューリヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリヒのスーパー自動車保険。お見積もりは 0120-860-989、860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: FM いわきパワープレイ。
4: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのは丸顔たやおで1708。

それぞれにトラックメーカーやソングライターとして活動するシノとメアコの2人によるダンスポップユニット丸顔。作品ごとにボーカルを変えるスタイルで多彩な楽曲

0: 新シングルのこの曲はボーカリストのタヤオをゲストに迎えたグルービーな R&B ナンバー。往年の王道ジャズポップを感じさせる構成に現代的なエッセンスを融合させた新世代のダンスミュージックに仕上がりました。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのは丸顔タヤオ。発売中のニューシングル1708でした。
1: C-WAVE Spring Message。
2: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がと考えのあなた、東北自動車協裁をご存知ですか？自動車協裁事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。

0: きっといい。
1: そりゃうまいじゃん。いわきメーカーじゃんがら、お菓子の三好から、
0: じゃじゃじゃじゃーん。
2: 祝日のタイムリーはハピスタ、レティです。5月5日火曜、子供の日の祝日のタイムリーは、イオンモールいわき小名浜3階、FM いわきサテライトスタジオ、ハピスタから公開生放送。放送時間は午前10時から午後1時。ハマイオンに遊びに来てね。祝日のタイムリーは、ハピスタ。
3: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
4: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さて、ここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル、風と街、1位が桑田佳祐、人たらしという結果となっていました。さあ、果たして今週は一体どうなっているのか。それでは行きましょう。5月3日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。 Number 10

0: Live Kazema Anthem Featuring Three from Yoshika。
1: JP トップ205月3日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。なんとこのパート全部が初登場、19874曲連続で初登場となっています。さあではその4曲お届けいたしましょう。まずは10位から
2: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

9位、初登場 IMP インベーダー。4月13日にリリースされたこの曲、 MV では長いネイルチップをつけ傷メイクを施した7人が独特のビジュアルと力強いダンスで楽曲の世界観を表現しています。そしてリリースを記念して東京渋谷エリアではアドトラックや渋谷センター街でのフラッグ、 BGM ジャックといったさまざまなプロモーションが展開されたそうです。一方 IMP の皆さん、4月から地上波初冠番組がスタート。

IMP の皆さんが知名度アップを目指し、番組のアイコンである名刺を全国各地で配りまくるという、そんな内容となっております。で、皆さんは顔と名前を覚えてもらうべく、世のため人のため汗をかきまくるというね、結構過酷な感じがするんですけれども、そんな番組になっているということで、まあでもこれをきっかけにまた IMP という、まあ、グループ、そして、まあ、それぞれのメンバーの皆さんがね、もう認知度アップにつながっていくんじゃないかなと思います。ぜひチェックしてみてください。ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

7位、初登場イブ、風のアンセムフィーチャリングスイフラムヨルシカ。4月14日にリリースされたこの曲はテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマです。 MV はイブさんと数多くのタッグを組んでいるイラストレータークッカさんが制作しています。全編アニメーションの映像となっていまして、楽曲との親和性が高く、世界観をより深く体感できる、そんな作品に仕上がっています。一方イブさん、7月から8月にかけて7年ぶりとなるライブハウスツアーを開催。国内公演はなんと全公演すでにソールドアウトとなっています。そして先日クアラルンプールと台北にて追加公演を行うことも発表となっています。もう日本のみならず世界で活躍という感じですね。 JP トップ10、今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。 Number 6.

0: JP タップ10T5 月3日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位のバウンディさんとなっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。5位、 INI All For You。 4月22日リリースの8枚目シングルパルスに収録のこの曲、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのリズムで成長していくという、そんなメッセージが込められた一曲で、メンバーのリヒトさんが作詞に参加しています。高揚感のあるドロップパートとエネルギッシュなボーカルが際立ち、今を生きる INI の新たな一面を体感できるとともに、不安や迷いの中でも自分だけのスピードで前へ進んでいく、全ての青春時代を生きる世代にとって、勇気と情熱を届ける一曲に仕上がっています。さてこの INI の皆さん、9月と11月に東京そして大阪でのドームコンサートの開催を発表。東京ドームでのコンサートは INI として初の試みになるということで、結構なんかもうやってるイメージがあったんですけれども、こちらが初めてということなんですね。一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。さてピックアップ続いてはこちら。

0: 4位、
1: 初登場バウンディ
2: 飛ぶ時。
0: 4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉の使いのオープニングテーマとなっています。このアニメ鋼の錬金術師や銀のサジで有名な荒川ひろむさんの漫画が原作となっています。コミックスは現在12巻まで発売されているのですが、なんと累計発行部数500万部を超えるという、まあ、そんな人気作となっています。でこのアニメエンディングテーマは山さんが飛ぼうよという楽曲を歌っているのですが、実はこの曲書き下ろしたのはバウンディさんなんですね。つまりオープニングエンディングともにバウンディさんの書き下ろし楽曲となるわけなんですが、配信および CD リリースではそれぞれの楽曲をお互いにカバーしています。ですので山さんが歌うこの曲、まあ、飛ぶ時、そしてバウンディさんが歌う飛ぼうよがそれぞれ収録されているということで、まあ、これちょっとね珍しいと言いますか、このお互いにお互いの楽曲を歌う、まあ、それによってこうね、あ、こうやって歌うんだっていうこう違いが分かったりもしますからね、ぜひチェックしてみてください。 JP トップ 10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ残すは3曲のみとなったのですが、まだ先週のトップ3のナンバー1曲も出てきていないんです。果たして今週トップ3はどうなっているのか。それでは行きましょう。5月3日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
3: ナンバー3、
0: 今週の3位は先週と変わらずこの曲、 MISIA ラストダンスあなたと。

今週の3位は先週と変わらずこの曲です。ミーシャラストダンスあなたと。4月10日に配信リリースされているこの曲は劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてそんなこの曲を歌いますミーシャさんがとある組織とコラボをしているという話題、あのコナンの主題歌ですよっていう話で、でそんなミーシャさんがある組織って言ったらもうこれもう黒ずくめの組織なんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけれども、違います。お相手は国立天文台です。でこの国立天文台とミーシャさん、星や宇宙にそれぞれのベクトルから関心を寄せており、天文学研究推進の力と音楽の力という2つの力が合わせることが人々の夢や未来への希望につながる場合があると考え、昨年12月に総合協力に関する協定を結んだということなんですね。で現在行われているミーシャさんの全国ツアーで、ミーシャさんとコラボした国立天文台望遠鏡キットであったり、国立天文台で撮影された美しい夜空の写真を全面にプリントしたポストカードセットなどオリジナルグッズが販売されているということなんですね。こういうコラボの仕方もあるんですね。ということで今週の3位はこの曲ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、桑田佳祐、人たらし。

0: は先週1位から残念ながらワンランクダウンとなってしまいました。この曲、桑田佳祐、人たらし。この曲はテレビアニメ茜話のオープニング主題歌です。さて、6月にリリースされるこの楽曲、人たらしの CD 版に関する情報が入ってきています。この CD、 1曲目にはこの曲、人たらしが収録、そして2曲目にはアニメのエンディング主題歌、あかねオンマイマインド、まんじゅう怖いが収録されるというのは以前発表となっていましたけれども、3曲目にさらなる新曲、南谷ミュージックシティ、こちらが収録されることが発表となりました。ちなみに楽曲の詳細は後日発表ということですからね、まあ、6月リリースですから、まだなんかこう新しい情報がもしかしたらあるかもしれませんね。ということで今週の2位はこの曲、桑田佳祐、人たらしでした。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。先週2位からワンランクアップ、ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 今週の1位は先週2位からワンランクアップでこのグループの皆さんが獲得となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。この曲は4月13日に配信リリースされました NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。絶え間なく受け継がれる人の営みにより移り変わっていく街の情景と、変わることなくずっとそこにありただ知っている存在の風という、大きく普遍的なテーマで作られた一曲となっています。さてこの曲、先日 MV が公開となりました。公開に合わせて楽曲や MV の制作過程を収録したビハインドザソング&ザシーンズがミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。こちらはね、ミセスの楽曲、リリースされたり発表されたりした時には恒例となっている、そんな動画ですけれども、今回も生みの苦しみと難しい制作過程が20分近くに及ぶ濃密な映像に仕上がっているということですからね、 MV だけではなくこちらもぜひチェックしてみてください。ということで今週の1位はこのグループの皆さん、ミセスグリーンアップル、風と街でした。
1: JP トップ20。
0: JP トップ20、今日は5月3日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル、風と街。2位が桑田佳祐、人たらし。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3は、順位の変動はあったんですけれども、3曲そのものは変わらずという、そんな感じとなりましたよね。そして初登場ナンバーは、前半は2曲と少なめだったんですけれども、トップ20全体で見てみると7曲という結果となりました。さあ来週以降このチャートまたどんな風に動いていくのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは、歌詞で心を、音で体を揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジックスの皆さんです。3年ぶりのニューシングル楽しみ未来を聞きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989。860-989。
3: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり、助け合う仕組み。人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

0: ウェイビーグリーティング開催決定。
1: そうなんだっけ。
0: 5月6日祝日の水曜日、午前11時とお昼12時半の2回、イオンモールいわき小野浜3階ハピスタでウェイビーと握手。
1: すっぺ。
0: 当日はウェイビーグッズも販売します。
1: よろしくね。
0: ウェイビー、みんなと写真を撮るから美術整えようね。
1: めんこい。
0: ウェイビーは早くも準備完了のようです。5月6日はハマイオン3階ハピスタで
1: 待ってっかね。
2: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが6時をお知らせします。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは、
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、ゴールデンウィークです。
2: わー、ゴールデンウィーク、響きがいいですよね。
1: みんなどうしてるかな。まあしかしね、喜ぶのはいいんですけども、はい、ここだけ知っとかなきゃいけないんだ。今日は何の日だ。知ってる。
2: 知らないかも。
1: 憲法記念日です、
2: ね。
1: 大事ですよ。
2: 大事ですね、
1: はい、国家としての最高法規、憲法が施行された日ということでね。
2: 憲法は大事、大切ですよね。
1: はい、この日本国憲法を普及させるために音楽、曲もあったんだね。作曲したのはですね、橋本邦彦さんという芸大の教授の方で、祝典交響曲っていうのがその曲のタイトル。
2: 祝典交響曲。
1: そうです。
2: 聞いたことないですね。
1: 聞いたことないですね、なかなかね。でもこれ CD にもなってるみたいですからね、チャンスがあったらぜひ聞いていただきたいなと思ってますよ。
2: 聞かせてくれないんですか。
1: 個人的に聞いてください。
2: わかりました。
1: はい、まあしかしこういった主題歌、応援歌っていうのはね、力があるからね、浸透していくんですけども、ぜひ一遍聞いてみましょう皆さん。
2: はい、ね、今日もググッといい曲たくさんお届けしますからね。
1: はい、今週もね、ゲストはですね、鮎川真美さんです。
2: はい、
1: どんな話になりますか。
2: 楽しみです。
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらもいつものように隠れた名曲をお届けしてまいります。
2: はい、
1: それでは番組今週の1曲目まいります。1曲目はですね、ラバン・ベイカーです。お届けするのが1959年の作品です。ラバン・ベイカーで、ね、So High So Low。

0: バン・ベイカーで、ソー・ハイ・ソー・ローというね、うん、高い低いってこと言ってるんですけども、ね、
1: はい、すごいあの声がしっかりしていて、
0: さすが黒人女性ボーカリスト、
1: ね、うまい、
0: うまいよね、うん、こんな元気な彼女もですね、残念ながら1997年の3月にはこの世を去っているという、うん、まだ67歳だったんですよね。
1: あら若いのに ね、 ね、
0: 残念ながらですよ。でもね、この方の歌っていうのはいろいろと世にこの後貢献しておりましてね、
1: はい、
0: 1955年から65年とこの10年間の間にね、うん、20曲が R&B チャートに入って、うん、でその中の作品をエルビス・プレスリーほか多くの方がですね、このベイカーの曲を録音してるんですよ。
1: すごい。
0: だからね、結構後々、うん、いろいろと多くの方に取り上げられたという、そういった方なんですよね。この方もね、
1: うん、
0: 多くの曲をねヒットさせてます、
1: うん、あ、素晴らしい。
0: そういった方の歌声をまず番組最初1曲目をお届けしました。ラバン・ベイカーで So High So Low でした。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、先週に続いてね、今週もシンガーソングライターの鮎川真美さん迎えました。よろしく、
2: よろしくお願いします。
0: もう先週は本当にね、僕の苦手なアニメの歌をいっぱい歌っていただきましたけども、アニメソング山ほど歌ってきてるからね。
2: はい、おかげさまで。
0: ね、今日はね、CM ソングっていうので中心に行ってみようと思うね。
2: そっちの角度で。
0: はい。はい、今日はね、僕のところにある資料ではね、もうめんどくさいからこんなに読めないっていうぐらい、山のように CM 歌ってるんだよね。
2: そうですね。おかげさまで、本当に。
0: すごい。
2: はい。
0: では、まず一曲聴いてね、進めていきたいと思いますが、いよいよあれですよ、シンガーソングライターらしく、うん、はい、作詞作曲、そして歌。鮎川真美ですよ。で、この曲が東洋坊の水着の CM になっているという。
2: そうなんです、ね、初めて、はい、うん、この起用されました、私の作詞作曲で
0: ですよ、はい、1987年ですよね、これね。じゃあまず曲聴きましょうね、
2: はい、
0: ハイヌーンボディー。

0: 今日ゲストは鮎川真美さん、作詞作曲もしました。ハイヌンボディという曲ですけども、作詞作曲を始めたのって結構前かな。
1: 私一番最初やったのは小学校5年、
0: あ、早かったんだ。
1: そうですね、その時に新宿区の小学校だったですけども、あの賞を取りました。
0: 何て曲作った？
1: 雨だれっていう曲。それが一番最初ですね。
2: またなんかちょっと昭和っぽいタイトルですね。雨だれって。
0: あ、そうなんだ。
1: トントントンみたいな、なんかそういう雨がこう垂れてくるみたいなのをなんか表現したメロディーだったと思うんですけど、
0: ね、それ賞取った、何で賞取ったの？
1: 作曲コンクールっていうのがあって、それに出してみないかって音楽の先生が言ってくださって、
2: 学校でね。
0: そう
2: です
0: 、
1: そうです、
0: ポップコーンの全球作曲コンクール。
2: そんな大きな絵画コンクールとかあるじゃないですか。
1: そう、書道コンクールとか、そういうやつですね。
0: あ、そうなんだ。
1: きっと、はい。
0: あ、そう、それ
1: の、
0: ちょっと聞きたかった。
1: いや、音は残ってない
0: です。あ、そう、残ってない。で、今聞いたのが、東洋坊の水着の CM の曲っていう、これはあれですかね、自分自身で作った曲を応募したのか、それとも意向があったのか、
1: これ。この CM の、曲を募集してくださったんですね。その、真美さん歌いませんかっていうのは話あったんですけど、曲はコンペですよって言われて、じゃあ私も出しますって。で、何人か作家さんとの中にやっぱり一緒に出して、それで結局、
0: 通ったの。
1: はい。
0: あ、そうです。これ何作目ぐらいなの、曲
1: は。でもこれはもう、アルバムでたくさん書いてきてましたので、もう何作目か、ね、はい。
0: の曲になるわけ
1: だ。そうです。
0: はい。どうなの？いろんな先生がいっぱい出したでしょ、コンペだから。いや、
1: すごく嬉しかったですけど、
0: ね、
1: でもね、これ歌詞ももうつけて出したのかな。ご覧遊ばせハイヌンボディ、ご覧遊ばせハイヌンボディっていうのがすごいなんか気に入ってくださって、
2: ご覧遊ばせ、いいですね。
1: そうです。それで出したんですよね。多分それが
0: 良かったんだよ、きっと。
1: 聞いたのかもしれないなと思って、はい。でもそっからできたんですよね、この曲って。
0: あ、そうなの。
1: そのサビから、はい。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、作った時にそこから出てきたので、はい。
0: そうですか。だからね、結構ね、ほら、まみちゃんのね、この前向きな姿勢と明るさと笑顔も加わってるんだよ。
1: そうです
0: ね。そこに。
1: 私は自分では水着の姿になれないけれども、その気持ちを曲に。
0: またなこと言って、ちゃんと水着だったんでしょ。
1: いやいや、なんで。

0: を持ち合わせていなくてですね。はい、
1: まあしかしそうやってね、とりあえずきっかけを作って、はい、CM っていうものをいろいろ書くようになりましたけども、はい、結構書きましたね。
0: そうですね。
1: ざっと何曲ぐらいになる？
0: あ、携わった CM ですか、うん、歌ったのだけですと、うん、まあ200社ぐらいありますね。
1: 200社すごいよね。大体、はい、当日、はい、スタジオ行くと、はい、譜面渡されて、
0: そうです、
1: はい、歌ってって感じなんでしょ。
0: そうです、あ、今日これですって言って譜面が置いてあって、あ、でもうものの 2,3 分ではい撮りますって
2: 、すごいですね。言われるんです。一瞬なんですね。
0: そうですね、まあでもその CM の場合は短い曲だったりもしますけれども、まあ、
1: そうですけど、ね、そうですけどもですよ、
0: はい、まあそうですね。
2: 私がこうマミさんのやつで好きなのがやはりポンツダブルホワイトですね。
0: ポンツダブルホワイトですね。
2: すごい、
1: 生だ
2: 嬉しい。
1: それそれ、
2: もう持ってましたし、もう育っていきました。これで
0: ありがとうございま す, す覚えててくださって。
1: いや、それだけじゃないからね、他にも聞きたいもんいっぱいあるけど。
2: 他にも
3: え、いいんですか、
0: MR とかですか。
3: あ、MR あるんですか、
0: はい、うん、ホームクリーニング MR、
1: ほら
2: 使ってます、
1: ね。
0: これもちょっと古いですけど。
1: いや、すごいよね。
2: すごい、もうずっと聞いてた
1: もの
2: です、ね、
1: これみんな知ってるもんばっかじゃないのこれ。いや、
0: でもね、なかなかコマーシャルって言っても、はい、たくさん流れるものと、うん、そうでないものもあるので。
2: あ、 そうですね。
0: でも最近は、うん、ナレーションもやらせていただいているんですね。
2: 今プレミアムモルツの。
0: そうなんです。
1: はい、お願いします。
0: いいですか。これはプレミアムな大人になったマルコたちのお話。人生はゆっくり美味しくなる、ザ・プレミアムモルツ
1: っていうのが、
0: 去年はすごい流れて、
1: あ、そうなんだ、
2: はい、今だと YouTube でもね、ご覧になれることができますので、
1: これでもさ、はい、もう普段そういえば聞いてたなっていう人はね、今ねこの放送の
0: 気がついてくださった方いるかな。
1: 大拍手、
0: 本当に大拍手、よかった、よかった。 YouTube でね、もう一回プレモルクをちゃんと調べていただけると、はい、見れますので、はい、はい、う
1: ん、もっとすごいことやってんだよこの人。
2: いやいやいや、すごいんですよね。
1: もうね、もう歌手でだけじゃなくてね、もうとんでもないところにね、足も手も出してる。
2: 本当に足も手も使ってね、
0: 獅子使いますね。
1: もうね、カーレーサーとしてのライセンスも持ってるってことで、レースにも出てるっていうね、うん、レーサーじゃないんですよ。
2: いや、
1: 走ってるんですよ。ハンドル持って。
0: もうレーシングドライバーにも、はい。子供の頃から憧れて、
1: そうなの？
0: そうです。はい。
1: それ何がきっかけです？カーレーサーのライセンスもらえると思ったの？
0: 車にそっ、お歌の稽古の帰りに、母と新宿のデパートに買い物行くわけですね。うん、母が。それで、その屋上にゴーカートがあったんですね。で、それ私乗りたい、一回乗ったら味しめちゃって、そのコースが決まっちゃったんですよ。歌の稽古、うん、
1: デパート
0: ゴーカートみたいな。
1: 昔はさ、デパートの屋上って子供には興味深いものいっぱいあったんだよ。そうそう、今ないけどね。
0: ないですけどね。
1: 昔はね。
0: 観覧車までありました、ちっちゃなね。
1: もう子供の天国だったよね、
0: うん、そうです。
1: そこで、ゴーカートだったんだ。
0: そうそう、男の子前にね、ノロノロ走ってるの、遅いぞ、ドンドンって感じで
2: つけて。やんちゃですね。
0: 超やんちゃでした。
1: うん、で、そんなのがきっかけで、車好きになったっていうことで。
0: そうですね。
1: なんか聞くところによると、フィガロっていう車の、はい、もう30何年乗ってるって。
0: 愛車が、日産フィガロ。うん、91年の発売、抽選発売だったんですけどね。
1: あ、そんな人気だ。
0: はい、見事に。
1: 当たって。
0: 当たりまして。
1: それで買って。
0: そうです、
1: 30。その1台を。
0: はい、35年。
1: 5年。
0: メンテナンスし続けて。
1: すごい。
0: はい。私の、あゆかまみ公式 YouTube チャンネルで、まみの愛車紹介っていうので動画出してます。よかったら見てください。
1: これさ、海外でもすごい人気だったんだってね。
0: はい、そうなんですよ。もうある有名なギタリストさんがですね、うん、日本で気に入っちゃって、うん、イギリスへ持ち帰ったら、うん、なんか人気が出ちゃって、日本からまたその後も、
1: うん、どんどん
0: 向こ
1: う
0: で返
1: すから、はい、これさ、でもヨーロッパに合う車なんだよな、見てると、
0: ね、デザインがやっぱりね、うん、パリっぽいんです、
1: う
0: ん、
1: ああ、そうか、
0: その昔の懐かしいパリっぽいニュアンスが、うん、もうボディからあとは内装から、うんうん、全部あってですね。それが
2: 今もパーツとかないんじゃないですか
0: ね。ないですね。はい。
1: だからこれ35年乗り続けるって、乗り続けるのが大変なことだね、もうこうなると。

0: パートの問題で。
1: そうです。
2: これだけはちゃんと、続けてたんですね。ほら、クラシックから。愛車だけ、愛車はちゃんと。
1: そうですね。まあ、言ってみれば、レーシングカーから、こういう可愛い車に乗り換えたみたいなところが、
2: ね。やっぱ車がすごいね。やっぱ愛を込められて、
1: はい。
0: で、そのライセンスを持ってるんで、はい、レースにも出てるって。
1: そうなんです。
0: ワンメイクレースだよね、これね。
1: そうです。あ、すごい。ゴルフのワンメイクレースに、本当に数年間ずっと前線、年間、はい、日本中のサーキットに
0: 行ってた、
1: 行ってました、はい、
0: じゃあどっかで会ってるわ。
2: ああ
0: 俺はワーゲンのね、
1: はい、
0: ホルクスワーゲンのゴルフのワンメイクレースの取材に行ったことあるから、
1: はい、いやーね、もう大石さんも本当にモータースポーツのね、
0: そうやって
1: たからね、方でも、はい、もう名前聞いてたと思います。
0: もうね、ルマンからね、WRC からモナコグランプリから全部こう行ってた。
1: 知識はすごい、私以上に絶対。
0: いやないない、それはないんだけど、多分合ってるんだよ。東北のサーキット。
1: スゴーサーキット。
0: スゴーだ。
1: もうね、そこもよく行きました。はい。難しいコースで ね。
0: なんか写真見たら、そういえば優勝してるシーンがあったね。
1: そうなんです。
0: 優勝してるじゃん。
1: そうなんです。頑張りました。結構ね、でも私は、ステディな走り。するね、マミちゃんって言われて、割と落ち着いて安定して走るんで、雨の日とかが割と得意だった、嫌いですよ、もうだってフロントガラス何も見えないんですけれども、怖いから丁寧に走る、そうするとタイムが良かったりするんですよね。
0: あ、そうだった
1: の。はい、意外に。でそれでこの時はそのトップから出られて優勝できました。
0: すごい。優勝して気分良くなったところで一曲聴こうかな。
1: ありがとうございます。
0: これはですね、
1: はい、
0: 松本一樹作詞のまみちゃんが作曲して、
1: はい、
0: これ1987年に、さっきと同じだね。
1: そうです。
0: 7年で。
1: はい。
0: 風が聞こえる朝。

0: 今日のゲスト鮎川真実さん、風が聞こえる朝というのをね、はい、どっちかというとこれはあれだね、車の話が出てくるっていう。
1: そうなんです、アルバムなのかな、新視界って書いてニューアングルって読むんですけども、うんうんうん、もう車をテーマにしたドライブソングばっかりのアルバムで、
0: ね、
1: これはね結構海外で、うん、すごい人気、今シティポップとしてすごい人気になっているんですよ。
0: あ、そうなんだ、はい、これでもねついてアクセル踏んじゃいそうな感じで、ね、気をつけないと、
1: ご安全に、
2: ご安全にゆっくりお願いします。
0: さて、今度はね蒼月流だよ。蒼月流師範、
1: もうてんこ盛りで、もう本当すいません、ありがとうござい
2: ます。華
0: 麗な、ねね、どうしたのこれは。
1: いや、もうあまりにも小さい頃からおてんばだったので、うん、少しはちょっと、あの静かなものもできるようになりたいなって、はい、自分の中でちょっとそれは思って、
0: 自分で思った、
1: そうです、まあ、母もそうね、そのぐらいやったらっていうふうに言ったので、でお花を習いに行ったんで、17でしたね。その時に老後までできるものが欲しかったんですね、趣味として。
0: なるほど。
1: で、まあもう今老後ですけども。でも本当にあのコンサートでいただいたお花を、うん、もうできるだけも持って帰って、う
2: ん、あれね一番大変なんですよね。
1: いやでもね、あのね、うん、本当嬉しいんです、それ持って帰って、うん、でお花もあの長く持つお花とそうでないお花あるじゃないですか、うん、それをこう間引いてって生け替えてっていうのが結構ね、コンサートの後の楽しみで、
2: そうやってもらえるとね、お花も嬉しいですよ ね、
0: あ、差し上げた方もね安心だわ、それだったらね。じゃあ毎回それはもうきちっと自分の家に帰って花を飾っておく
1: んですよ。そう、車だからこのフィガロで行くんですけど、フィガロが帰りは花屋さんみたいに、
2: あ、素敵、それは
1: 花で満タンになって帰ります。
2: それは素敵ですね。
1: はい、
2: もうバケツに私入れちゃうタイプなので、本当教えていただきたいです。
1: いやでもバケツに入れるのはもう正解ですよ。すぐとにかくお水です、
0: お水です、
1: はい、で毎日変える、はい、
2: 毎日変えるね、
1: はい、そして
0: そうなの、
1: はい、茎を斜めに切る、
0: 斜めに切る、
1: はい、で葉っぱは水につけない、そうするとこの3つだけで
2: だいぶ
1: 持ちます。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: それはちょっと勉強になった。
2: はい、だいぶ勉強になりました。ありがとうございます。
0: 斜めには切ってない
2: よね。
0: 斜め
2: で切ってないですね。
1: 斜めに切ると水がこう上がりやすい
0: です。安いんだ。
1: そうです。
0: そうですか、
2: はい。これからじゃあ斜めに。
1: はい。はい、
0: あれですよ。もう昨年、はい、デビュー40周年を迎えたという。
1: はい。はい、
0: で、どう？あの、40年経った自分の過去、キャリアがこうありますけども、
1: はい、
0: なんかその自分の一つの区切りですけども、
1: はい、
0: 自分としては何か変わったことってあるんですか？
1: そうですね、うん、もうあの

0: たくさん皆さんの応援をいただいたり、うん、まあもちろんそれはファンの方、うん、あと関わってくださったスタッフの方々全員の、うん、あとミュージシャン仲間とか、うん、もうその方たちへの思いに対して、うん、やっぱり返していきたい、
1: うん、
0: 恩返しをしていきたいっていう気持ちで、うん、まあ一番は、うん、あの生声で自分の生歌でファンの方に歌を届け続けていくっていうのが一番だとは思うんですけどもね、いろいろあの別の角度でその私がやってきたことを後輩たちにこう伝える、
1: うん、大事ですよ。
0: そう、歌を教えるみたいなことも、はい、あの一つかなとも思って、それもやってます。まあメインではないですよ、あのだけどちょっとやってます。
1: じゃああれですか、そういう教えに行ったりとかもしてる。
0: そうです。専属学園音楽大学と あと専門学校の方に、はい。
1: あ、そう。
2: ね、はい、今の子はいいですね。
0: 昔はそんな音大にはそんなポップスのコースはなかったですから。
1: もうクラシック見てればかな
0: ったよね。そうですよね。ね、自由ですよね。
1: 自由自由自由、
0: はい。ですから私も自由にね、こう今まで私はこうしてきたよとか、うん、こういう時はこういうこともあるんじゃないみたいな経験値で。うんうん、いろいろ、ね、はい、教えてます。
1: やっぱり歌う人でも、はい、それは自己表現ですから、はい、そうするとやっぱ幅が広い方がいいので、はい、いろんなことをこう食いついた方がいいよね、ある意味ね。
0: そうです ね、 ね、いろんなことをねやって、はい、
1: まああのレーシングドライバーの免許まではいいけど
2: そうですね
0: でも歌って表現ですからね、うん、その人間がこう表現する意味で、
1: う
0: ん、なんかいろんな引き出しがあると、また表現が、
2: うん、なんかいろんなことを、あの歌だけじゃなくていろんなことが勉強になりそうですね、うん、マミさんの授業を受けると、
0: まあ、死ぬまで、
1: ね、
0: もう死ぬまで勉強ですから、私もずっと勉強だと思ってます。私
1: だけどね、あの教える側の立場になると、はい、いろんなことがまた勉強になるとよく言われますよね。
0: そうなんですよ。あ、そうだったっていうことが、そうだよねって思うことがすごくあるので、うん、勉強になってます。
1: ね、そうみたいですよね、はい。教える側に立つと反省点がいっぱいあって、はい、新たに勉強になるってね。
0: そうなんです
1: よね。皆さん言われますね。
0: はい、
1: でですね、
0: はい、
1: やるよね、ライブ。
0: はい、やります。
1: 5月の16日。
0: はい。5月16日。
1: はい。これ土曜日。
0: はい。渋谷の、
2: ね、プレジャープ
0: レジャーで。は
1: い、これタイトルついてるよ。
0: はい、タイトルは、
1: はい、
0: あゆかまみライブ2026ビヨンドザフォーティーズアニバーサリーザベスト、ザベストです。ですからあの私の40年間の奇跡、はい、そして、一緒にね寄り添ってくださったファンの方たちの思い出も、うん、そこにこう重なりつつ、そういうこうね、たどるような、うん、あの素敵なコンサートにしたいなと思ってますので、ぜひいらしていただきたい。本当にスペシャルな、
1: うん、ね、
0: あの時間と空間にして
1: してもらいたい、
0: はい、ここからさらにビヨンドですから ね、 ね、
1: そうそう、
0: さらなる私のその、うん、ニール・サダカさんのね、その、うん、ゼータ・ガンダムのオープニングの曲の、うん、ゼータ時を超えて、
1: はいはい、
0: 時を超えてっていうタイトルが、うん、40年前に、うん、富野監督が、
1: はい、
0: 書いてくださった。で本当にリアルに時を超えて、うん、今41年、うん、ですからその先へ、うん、その時の先へ、うん、一緒にまたこれから頑張ろうねって、
1: そ う、 ね、
0: そういう区切りにしたいコンサートなんです。
1: 次は50周年があ
0: るといやいやいやいや、どうなるか それは分からないんですけれども、はい、
1: そのつもりで頑張ってもらわないと。
0: はい、ありがとうございます、ね、
1: 5月16日土曜日です、はい、渋谷のプレジャープレジャーにおいてコンサートが行われますので、どうぞ皆さん出かけてください。
0: よろしくお願いします。お待ちしてます。
2: 本当に。
1: 先週、あの、マミちゃんにはですね、マミですコスメティックさんからのバイオサポートをプレゼントさせてもらいましたので、はい、どういったものかを改めて紹介します。
2: はい、先週、あゆかまみさんにプレゼントをさせていただきましたのはマミですコスメティックさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは、うん、約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品です。はい、ぜひご利用ください。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ありがとうございます。
1: さてそれでは2週にわたってですね、おいでいただきました最後になりますけども、
0: はい、
1: 曲はですね何にしましょうか。
0: 40周年記念アルバムに、
1: はいはい、
0: 書き下ろしをしました、マミセルフから自分らしさの夢路というバラードを。
1: これあれだね、2024年にアピールしたね。
0: そうです、リリースしました、
1: ね、
0: 40周年記念で、あの、うん、

0: 人生って、
1: うん、人生ってきたよ、
0: いろんなことがあるじゃないですか、ね、でも、うん、その経験値が自分らしさを作ってるんじゃないかなと思うんですね、うん、なので、うん、そこまでの、うん、まあ、その時の自分、好きな自分も、うん、そうでない自分もいるんですけれども、うん、その事柄、出来事とかも全部一旦受け止めて、はい、で、できることを何かなって、うんうん、できることをやればいいかなと思います。ですので、こう、はい、昨日までの自分をちょっとでも超えられるような、はい、明日を積み重ねていけるのならば、もうそれで素敵な人生で素敵な夢人になるんじゃないかと思っていて、なので、うん、頑張っている大人の方々へ、はい、エールを込めて、肩を抱くような、はい、イメージで作りました、
1: うん、よく言うよね、今日は昨日を超えた今日でありたいっていうね、はい、2週にわたっておいでいただきました、鮎川真美さんのオリジナル作品ですね、
0: はい、
1: お届けして、お別れをしたいと思います、いつまでも元気で頑張ってください。
0: いや、もう石さんは本当に、星本さんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ではお別れの曲、自分らしさのイメージ聞いてください。ありがとう、
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えたという三浦和人さんの風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。
1: はい。
0: で今週この1曲目、ここはですね、岡本忠さんでいきたいと思いますよ。
1: 岡本忠さん、
0: はい。1973年の第5回のポップコーンではスイカの歌、うん、それから6回のポップコーンではスミレの花で入賞してますね、うん。岡本忠とドボンエイドバンドって言うんですけど、
1: ドボンエイドバンドすごい、
0: 岡本忠作詞作曲、岡本忠とドボンエイドバンドが歌います、スミレの花。

0: 岡本忠史とドボンエイドバンドで、すみれの花。なんかあの、のんびり風の。
1: うんうん。
0: いいリズムだ。
1: のんびり風なのになんか途中すごいあの、ジャングルの中にいるみたいなんか、ふわふわふわふわみたいな。
0: 入ってたね。
1: 入ってて、でもすみれの花なんだな、みたいなね。ちょっと、いろいろ聞きたいですね、岡本さんに。
0: だけどあれだったよね。同じ気持ちなんだよね。
1: はい。
0: で、分かってくれてて、黙って別れるっていうな、そんな話なんだけど、
1: はい、
0: だから余計分かんなくなっちゃってさ、
1: ちょっとね、うん、どういう感情で聞けばよかったんだろうと思って。
0: そうそうそう。だからね、僕の関心事としては、おい岡本何があったっていう
1: まずね、
0: 何なんだっていうね、
1: うんうん、
0: そんな感じでしたね。
1: はい。
0: じゃあ2曲目いくね。
1: はい、
0: 山田君代さんです。
1: 君代さん、
0: はい。第27回のポップコーンが1984年に行われました。この時に東海地区からエントリーしたんですね。で、この彼女山田君代さんはですね、当時は会社員の1年生のまだ18歳という、ね、うん、で作詞作曲を手掛けたのは堤和幸さんという方なんですけども、
1: はい、
0: 可愛い女の子と知り合いたいために不純だね。
1: 不純ですね。
0: 今までと180度違う曲を作ったと、堤さんは言ってるんですね。
1: はい。
0: ではお届けしたいと思います。作詞作曲は堤和幸さん。歌うのは山田君代さんです。ウェザーコンディション。

0: でウェザーコンディションというのをね聞きましたけど、はい、作詞作曲したのは堤さんで男性なんですけどね、うん、女の子の気持ちを理解して書いてましたから、
1: なんかそのウェザーコンディションってそっちのコンディションだったんだっていう気持ちをねその天気予報に見立ててっていうのと、はい、うん、あとその可愛い女の子と知り合いたいためにって言ってる割には結構可愛すぎるから男性しか寄ってこないんじゃないかなって思いました逆にね男性のファンが増えちゃう気がするんですけ ど、
0: なるほど、
1: ね、この山田さんの可愛いお声でね、
0: 声でね、うん、あ、まあ言ってみれば女心って天気のようによく目まぐるしく変わるんですよっていう、
1: まあそうですね、
0: そんなことを歌ってるんですけど、
1: はい、
0: あなた次第で天気は変わるのよっていうね、
1: そういうことです、
0: ことを言っておりますね、
1: はい、
0: はい、コッキーポッププレミアム、今週は岡本忠史とドボンエイドバンドでスミレの花、そして山田君代さんでウェザーコンディション聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: そういえばさ、明日ね、明日私はあの横浜のあの大倉山にね、かなでっていうライブハウスがあってね、
1: はい、
0: そこにねちょっと出演、
1: お、
0: うちのバンドで
1: かなで、
0: うん、ただね、
1: はい、
0: 会場的にね、ちょっと小さいんで、うん、ドラムなし。
1: あら。
0: でもあの、
1: じゃちょっとアコースティックな感じですか？
0: そうそうそう。うんうん、で、ジャズ系とかね、
1: はい、
0: ちょっとあの、地味めでちょっと行ってみよう
1: と。おー、またそれは雰囲気があっていいですね。
0: ちょっといつもより、まあ、大人チックっていうんですか。
1: いいですね。
0: 今までがほら、どっちかちょっと子供っぽかったから。
1: じゃあ今年は大人っぽく
0: そこだけ
1: そこだけ、
0: よろしかったらおいでになってみてくださいませ、
1: はい、
0: 明日です、
1: お願いします。
0: じゃあ番組最後の曲いきましょうか。
1: いきましょう、
0: 最後はね、あ、これジャズですよ、インストだ今日はね、
1: うん、
0: ジャズサウンドでお楽しみいただきたいと思いますが、1963年全米4位になったというね、

0: アルハートのトランペットでジャーバーっていうのを聞きましたけど、この曲はみんなこの年齢は知ってるね。
1: すごいですよね。グラミー賞も受賞されてますよね。
0: あ、やっぱりね、結構何回もこの人グラミー賞取ってんじゃなかったかな、
1: インストでね。
0: そうなのよ、すごい。でちょうどこのインストゥルメンタル、歌じゃなくてこういうインストでね大ヒットしたってなかなか少ないんですけども、ちょうど同い年この年に、はい、あのワシントン広場の夜は更けてっていう、バンジョーのね、
1: はい、
0: でやったの。あれも13週だったかな、1位だったんで。
1: わーすごいですね。
0: 大ヒットなのあれも。
1: なんだろう、流行ってたんですかねこの時代ね。
0: ね、なんかインストゥルメンタルが受けられる時代だったのかもしれませんけどもね。はい、聞いていただきましたのは1963年全米4位になりましたアルハートでジャバ、聞いていただきました。

0: 送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。鮎川真美さんに今日は生声でいろいろとやっていただきました、
1: はい、いや嬉しかったですね。まさかあの MR も
0: お願いすることすること、
1: いやもうポンズダブルファイトも生で聞けるなんてちょっと嬉しかったです。
0: でもすごいサービス精神旺盛な人だね。
1: いや本当にね、あの明るくてとってもいい方でした ね。
0: まさかあんなにいろいろやってくれるとは思わなかったけど、
1: はい、全然いいですよみたいな感じでね、
0: もう顔がねよくぞ言ってくれましたみたいな、ね、待ってました顔でしたよね。
1: そうプレモルもこれ聞いてくださいねっていう感じでね。
0: よかった振って ね。よか
1: った、はい、
0: 真美さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ番組では引き続き皆さんからのメッセージやリクエスト待っております。
1: はい、メールは brg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: さてですね、来週のゲストはですね、
1: はい、
0: シティポップバンドのグッバイエイプリル。
1: グッバイエイプリル
0: ね、さあというわけで今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ家庭サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、今ではタバコを吸われる方も減っていますよね。
1: そうですね、消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです、
0: うん、
1: 最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に火消しが甘かったり吸い殻に燃え移るケースもあるようです。また河川敷や空き地にポイ捨てが原因で枯れ草やゴミ類に燃え移ってしまうケースがあるようです。
0: ああ、そうなんですね。何か対策はありますか？
1: ベランダなどで吸う場合には灰皿に水を溜めておき、火がきちんと消えるまで見届ける。野外であればポケット灰皿を持参して、持ち帰るというものが喫煙者としての最低限のマナーなんじゃないかなと思います。
0: タバコ以外で火事の原因はどんなものがあるんでしょうか？
1: ついで多いのが焚き火とコンロとなってます。
0: 焚き火といえば昔は落ち葉で焼き芋を作ったりしていましたよね。
1: そうですね、市街地から離れた地域では刈り取った枯れ草や落ち葉を焼却しようとする方は、未だにいるんですね。火事になってしまう原因の多くはこの目を離した隙に燃え広がってしまったり、消火したと思っていても小さな種火が残っていて再燃化するということがあるんです。
0: 焚き火をするときは完全に火が消えるまでその場を離れないということに尽きるんでしょうね。
1: そうですね、合わせて周囲に引火しないような場所を考慮して風の弱い日を選び、消火器具と消防に連絡できる携帯電話を準備しておくことが大切です。
0: そして最後にコンロですけれども、
1: はい、いわゆる消し忘れというのが主な原因になってます。急な来客があったり電話がかかってきたり、もしくはテレビに夢中になってしまい高温になった鍋の油に引火したり周囲のものに引火したりするケースが多いようです。
0: うっかりでは済まなくなりますから、その場を離れるときは消すという習慣を身につけるのが一番なんでしょうね。
1: そうですね、合わせて住宅用の火災警報器と消火器も準備していただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
2: お腹すいたな、何食べよう。
3: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時までまだまだ営業中。
4: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。
5: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
6: だったらキャンプに行ってみたい。
5: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
6: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
5: 確かに。
6: 保険料だって例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
5: あ、そうだった。
6: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり、 0120-860-989
7: e ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。今回は私が、アシスタントをさせていただきます。
0: 星影さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: なんか先月は、
1: はい、
0: もうゲストとしてお越しいただいた星影さんですけども、もう週が明けたもうこの次の月ですね、この5月、今度アシスタント進行役としてね、一緒にこうやらせていただくことになりましたけども、どうでしょう、先月まではあの軽快なあのこうクリエイティブトークで、多分リスナーの皆さんも、へえ、肌ちゃんっていうのはこんな風なことをたくさん経験したんだなんて、いろいろ味を出すようなトークがあったんですけど、
1: そうですね、あの自分のことはやっぱり話すのは楽しいんですけど、ちょっと今回アシスタントということでもうガチガチに緊張してるんですけど、あの皆さんのゲストさんの魅力をたくさん引き出せるように頑張りたいなと思います。
0: そうですね、よろしくお願いします。さあ、そして場では素敵な経営者をお迎えして、人生の宝についてトークするライフジュエルレディオのコーナーもありますからね。さあ、本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。さて早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。蒼井さんこんばんは。
1: こんばんは、お願いします。
0: よろしくお願いします。なんか肌ちゃんが、
1: はい、
0: なんかこう同期ということで楽しみにしつつも、はい、事前の打ち合わせではね、はい、たくさんいろいろ聞きたいんだって言いながらも、うん、冒頭のオープニングで少し緊張をされ始めてきてて、
1: うん、
0: ね、
1: そうなんですよ。でもまあ水木ちゃんがいれば安心なのでもういつも通りあのカフェで話してるテンション

0: いろいろ聞けたらなと思ってます。
1: 私もマリアちゃんがいればな
0: のでありがとうございます、ね、
1: 頑張っていきたいと思います。
2: では早速ですけども葵さん、まずはちょっと自己紹介の方をよろしくお願いします。
1: はい、元宝塚歌劇団空組男役の葵ゆきです。
2: 早速なんですけど葵さんをですね、うん、ちょっとこう仲良しの同期ということで紹介というか、
1: はい、
2: 葵さんという人をですね、うんうん、ちょっとこう教えてもらいたいんですけど、
0: はい、まず私はその葵のことを、まあ、水木ちゃんと呼んでるので今回は水木ちゃんと、まあ、本名ですね、はい、下の名前で呼ばせていただいております。はい、すごく才能がある人なんですよ。
1: いやそんな本当に こんな謙遜して
0: なんだろうな2人で何でもパッとこなせるんですけど、こなしできます風がない方なんですよ。何に関してもなんかでも何でもパッとできちゃうタイプで、
2: いやいやできます風っていうのは、ま
0: あ、なんかこう見て見てみたいな、私何々できますみたいなタイプではなく、そつなくこなす、
2: なるほど、
0: まあ、もう私としては評価が追いついてないかもっていうぐらい、
1: いや本当にそんなマリアちゃん言い過ぎじゃないですか。
0: でもいっぱい本当にエピソードはあるから、まあ、これからっていうところはあるんですけど、そうですね、やっぱり不良覚えとかも早いし、
1: でもすぐ忘れます、ま
0: あ、できる人ってこう言うんですけどね、で行動力があるけど人とはちょっと違う、で、まあ、一番はこれからお話しすることだと思うんですけど、はい、まあ、体の柔らかさが尋常じゃないので、
2: 体の柔らかさ、
0: まあ、その理由としては、まあ、多分、まあ、そうですね、おいおい幼少期から振り返っていけたらなと思います。
2: 性格的に言うとね、大体私ってこんな感じの人間なんですみたいな、こう自己評価的なものとかあるんですか。
1: 青い勇気を一言で表すと好奇心の塊といったところでしょうか。
2: いいですね、
1: はい、
2: プライベート青い勇気として実はこういう時にこんなことをしてしまうんですよみたいな。
1: そうですね、私はまず宝塚に入ろうと思ったきっかけも好奇心であったり、宝塚に入る前に10年以上新体操を結構本格的にやっていたんですけれども、そこも始まりは好奇心だったので、常に私の人生の転機には好奇心があるかなといった感じで、自分の好奇心に突き動かされて自分の人生をこう左右してるかなっていう、はい、感じです。
2: 何でもなんかこう要するにチャレンジ しようと、
1: はい、
2: なんかこうやってみてから結果を見ようと、
1: はい、
2: ことでしょうかね。なんか好奇心旺盛の中でこれやってみてよかったっていうことと、これ実は大失敗してやらかしたんですみたいな、なんかそんなエピソードがあったりするんですか。
1: いやもうどちらもありますね。でも結構その新体操やったり宝塚に入ったりっていうのは長くやっていたので、他のことにこう寄り道をする時間があんまりなかったので、一番初めに新体操に出会ったきっかけは近所にあるスポーツクラブで体操教室の体験みたいなのに行ったんですけど、その時にたまたま隣の教室でやってたのが新体操だったんですけど、まあ、結構皆さんが思い描く新体操っていうとリボンだったりとかがあると思うんですけど、はい、はい、リボンの種目をやってる人たちを見て私もこれやってみたいっていうのがきっかけで、でそこから始めてっていう感じで、で気づいたらその、まあ、ちょっとそこのクラブだと私には物足りないかもしれないって言ってもらって、たのがきっかけで、そうですね、全国的にも名の知れてるクラブチームに紹介してもらって、そこに行くようになってからがもう結構しんどかったという思い出もかなり、
2: そこはもうさらに本気でやるところだったんですね。
1: はい、そうなんです。
2: あ、じゃあ学校の部活でサッカーをやっていたんだけどこいつはうまいからちょっとこうクラブチーム行けみたいな、なんかそんな流れになってるっていうことなんですかね。
1: そんな感じですね、はい。
2: じゃあそこは結構判断されたのは、まあ、ご両親になるんですか。
1: あ、いえ、もうそこのクラブスポーツクラブの先生が私に声をかけてくれてっていう感じで、
2: スター性をやっぱりね、はだちゃんこう抜かれて
0: すごいですね、なんかそういうのも話さないんですよ、水木ちゃんは。だから私も今初めて知って、で今回水木ちゃんをこう紹介させていただくっていうことでプロフィールを見た時になんか新体操の賞がいっぱい書いてあって、
2: 初めて
0: 同期で仲良かったのに全然なんかそういうことをひけらかさないんですよ。すごかったんだね
1: いやいやいやいや、
0: 何歳からその新体操は、
1: 正式には年中3から、うん、はい、新体操その興味を持ったんですけど、うんうんうん、本格的にそのクラブチームに行かせてもらったのは小学校入ってからなので、うんうん、でもそこの小学校

0: 3年生ぐらいまでは普通に週2回みたいな普通の習い事みたいな感じで、はい、やっていて、その時代は結構いろんな習い事を書道やったりだとかをやっていたんですけど、小学校4年生に上がるタイミングで、まあ、また これもスカウトになるんですけど、
1: スカウト

0: 私だったら自慢しちゃいますけど。
1: 普段はでもほら、あの仲良しなわけでしょ。
0: はい。
1: 何の話をしてるんですか、じゃあ。
0: でしょうね。そのたわいもない話が結構多いかもしれないです。同期だからやっぱりその会った時に話すことって結構そんな、まあいい意味でも悪い意味でも内容がないことの方が多かったりするので。
2: そうですね、
1: まあ、こういうのを本当にこう、まあ、何気なく話せるっていうのは本当の仲良しかもしれないですもんね。
2: そうですね、そうですね。新体操はもうあの受験までずっと続けててっていう感じですか。
0: あ、そうなんです。でも新体操ってあの他の一般的なスポーツと比べてかなり選手生命が短いスポーツなので、シニアとジュニアの切り替わりが中学生と高校生でかなり、うん、あの早いので、一応ジュニア卒業するまではすごく本格的に全国を目指すっていう目標を持ってやってたんですけど、宝塚受験ってあの皆様ご存知の通り中学校3年生から高校卒業までの4年間しか受けられないので、はい、なのでその4回のうち中学校卒業から受けてもよかったんですけど、あの新体操をやりすぎていてのめり込みすぎて、あの本当に音楽とは無縁の生活を送ってたので、中学校3年生で受けても音楽ができないってなったので、高校1年生からシフトしつつ、でもその毎日新体操やってたので急に新体操がゼロになるっていうのがちょっとできなかったので、高校生に入ったらちょっとペースを落としつつ週2回とかな感じで新体操はちょっと継続しつつも宝塚受験をメインに生活をするっていう感じになりました。
1: はい、
0: ま
1: あ、この受けるというところに関しましては肌ちゃん、
2: はい、
1: また後半ね、
2: はい、楽しみです。
1: 聞き出してみましょうか。
2: はい、
1: では阿部さん、はい、ということで後半もまたよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ライフジュエルレディオ、一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、このコーナーでは経営者の方をゲストにお迎えして人生の価値観とか原点を一曲とともにご紹介してます。さて、今週と来週、さらにその次の週は株式会社ウグイスソリューションズ代表取締役田辺彩香さんと過ごしていきたいと思います。田辺さん、こんばんは。
3: こんばんは、田辺です。
1: いつもこのコーナーっていうのはこう2週にわたってゲスト経営者の方をお迎えしてますけど、田辺さんには特別にですね、3週3回こちらにお越しいただいて相当田辺さんを掘り出していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、では早速なんですけども、田辺さんの、はい、会社、事業紹介、これをお願いします。
3: はい、私の会社は株式会社ウグイスソリューションズというのと、あと AI 押し売り株式会社というところの CEO もしているんですけれども、どちらも結構 IT によった会社をしています。
1: IT ですね。
3: はい、でウグイスソリューションズの方は、いわゆるシステム開発会社、平たく言うとシステム開発会社なんですが、その中でも伴走支援というか一緒に事業の進行自体も考えて、本当にそれ作るべきなの、作るならじゃあどう作るの、フルシステムなのみたいなところから一緒に考えるようなことをしていて、で AI 押し売りのというのはちょっと名前の通り、
1: 名前がすごいですね押し売りという。
3: そうですよね、はい、私も入った時になんだこの名前と思いましたが、
1: はい、
3: 本当に AI を使って御社の課題をもう初回の商談から押し売りで解決するぞって言って、もう押して押して会社を前に伸ばすみたいなことをしている会社でございます。
1: なるほど。まずウグイスソリューションズ、
3: はい、
1: まあ、IT の会社ですよね。
3: はい、
1: ウグイスっていうのはどうしてウグイスとつけたんですか。
3: あ、それすごくよく聞かれるんですけど、はい、実は理由がなくて
1: 質問を変えますか、じゃあ
3: いや、ちょっともうちょっと聞いてください。
1: 行きましょう。はい、
3: ですね、はい、私鳥が好きなんですよ。
1: お
3: で、はい、鳥が好きで、うん、であの最初フェニックスにしようとしたんですね。フェニックスソリューションズにしようとしたんですが、そう、あのちょっとラジオだと見えないかもしれないですが、私結構ちっちゃいので、はい、見た目が、あのフェニックスだと強すぎるから、フェニックスソリューションズを田辺ですって行くと、はい、びっくりされちゃう、お前代表じゃないだろって思われちゃうので、だんだん弱体化をチャット GPT と一緒にしていった結果、ウグイスに落ち着きました。
1: はい、あ、ってことは GPT が結構こう決めていったという。
3: そうです、
1: 当時今風ですね。
3: そうです。
1: 田辺さんご自身 の、はい、あのこう自分の中でやっぱり

0: 少しこうウグイスとかこういう鳥の方が自分にぴったりかなと、ウグイスの田辺ですって言った方が、はい、なんかお客さんにも受けるかなって思ったってことなんですかね。
1: そうですね。
0: ってことはあんまり意味はなくて本当にそれだったんですね、は
1: い、本当に意味はないです。
0: わかりました。自分の掘り出す力がまだまだだってことをよく今認識しましたいやいや冗談ですけどもう一つ気になるのが、はい、その AI 押し売りとおっしゃいましたよね、
1: はい、
0: 押し売りというのはすごくこう、うん、ネガティブというか、
1: はい、
0: あんまりこうなんかこうねと思うんですけども、うん、押し売りって意味をもう少し細かく、うんうん、それこそ教えてもらえませんかね。
1: ですね、それは本当にもう私も何だろう説明が難しいんですが、普通初回の、コンサルティングとかの相談って、
0: はい、
1: 御社にこんな課題ありませんかとか、御社の状況どうですかって聞いてくるじゃないですか、
0: はい、
1: なんですけどこの AI 押し売りって会社は、はい、もう初回から勝手に会社のこと調べて、うん、でみんなエンジニアが役員やってるので、
0: はい、
1: もう勝手に AI 使ってシステムまで完成させて、うん、あなたの会社の課題これですよね、システム作ってきましたよ、どうぞってやるんです。まさに押し売り
0: ということはもう事前にその人、はい、まあ、例えば人間に例えるならね、その人のことを調べて、
1: は
0: い、
1: うん、
0: そして多分この人ってこういうところが問題点なんじゃないかな。
1: そうです。
0: だからこういうお土産を持って行って、うん、まあ、これを食べなさいなのか、
1: そうです、
0: こういう勉強しなさいなのか、まあ、そういったものをこうどんどんどんどん、うん、もう勝手に考えて持っていくっていう、うん、そんなことなんですね。
1: そうです、おっしゃる通りです。
0: だから AI だからそれができるっていう。
1: そうです、今の時代にしかできないビジネスです。
0: なるほど。いや、そう考えるともう一つのウグイスソリューションズは伴走型とおっしゃったじゃないですか、
1: はい、
0: イメージとしては、
1: はい、
0: 割とこう作るものだけ作って、うん、納品をして、うん、まあ、あとは、まあ、まあほっとくというか問題があった時だけ駆けつけるというようなことが、
1: うん、
0: まあ、事業にしてもまあなんかこう、まあ、人としても多いじゃないですか、
1: うん、
0: 伴走って言葉とってもいいなと思いまして、うん、横に必ずいるっていうなんかそういうことですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: これはなぜそういう、こう伴走型。
1: もともとエンジニアから私キャリアスタートしてるんですけど、
0: はい、
1: エンジニアをしてる時に、すごくシステム、さっきおっしゃってたみたいな作り捨てていくみたいな人がすごく多くて、そうだとやっぱり事業として最適じゃなかったり困ってしまうというところが多くて、伴走型が必要だと自分が苦しんだ思い出からそうしました。
0: なるほど。いや、本当にこうユニークなね発想と、まあ、特にこの会社の名前、多分その田辺さんのこの、まあ、まだまだこのなんかねこう、
1: はい、
0: 人の魅力というか、
1: はい、
0: またじゃあ来週ですね、
1: お、
0: ちょっと伺っていきたいかなと思っていますので、
1: はい、
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそお願いします。
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優希さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: まずやっぱりその宝塚を知ったきっかけとか、まあ、そういったところを教えてほしいです。
2: はい、宝塚を知ったきっかけは、もともと宝塚歌劇団っていうのがあるっていうのは全く知らない状
0: 態。知らなかったんですか。
2: そうなんですよ。実はテレビに出てる OG の方を見て、はい、なんかこんな素敵な方に なりたいなと思ったのがきっかけ で、
0: うん、でもう突然、
2: はい、突然というか、小学校の時、夢は大きく持っていたので、はい、新体操でオリンピック出られたらいいなーなんていうふうに思っていて、
1: はい、
2: で先ほども言った通り選手生命短いスポーツなので、小学生ぐらいにはもうオリンピックの強化選手、ちっちゃい頃からこう育て上げていくよみたいな講習会でその選抜みたいなのがあるんですけど、そこに落ちまして、そんな選ばれるような実力は持ち合わせてなかったんですけど、
0: いやそんなことは
1: 謙虚ですね、
2: 本当に持ち合わせてはなかったんですけれども、一応受けさせていただく機会をいただいたので受けて、で自分強化選手になれなかったんだっていうのを思った時期ぐらいに、ちょうどそのテレビで OG の方を拝見して、こんな風に私なりたいかもっていう、一種の好奇心ですね、に駆られてこう

0: まあ、結構インターネットとかが結構普及してきた時代、はい、自分の小学校とかの授業でもインターネットを使うみたいな授業があったので、うん、その授業の時にあの調べていったら宝塚歌劇団、宝塚音楽学校というのがあるということを知って、私はここに行ったらこんな風になれるのではという、はい、安易な考えといえば、
1: 宝塚を見る前にもう OJ の方を見てその雰囲気というか雰囲気を感じていいなと、はい、
0: そうなんですよ、
2: じゃあやっぱねこれ運命というかね、
1: はい、
2: その、まあ、いわゆる試験に落ちて、
0: はい、
2: うーんと思ってた時にこうテレビを見ていたらそこに映ってたわけですもんね、はい、これはだからまああの運命というかね、まあ、そんなところをまた本人もあのこう結構ポジティブにそうだっていう感じで思ったわけですもんね、
0: はい、そうなんです、
2: いやだからやっぱりこう繋がってますもんね、
1: すごいですね、
2: うん、この辺は肌ちゃんはやっぱり聞くのは初めて、
1: 初めてです、あの受験もう本当にその高校3年の最後の受験の時にあの会ったので、うん、それまでのことっていうのは全然聞いたことなくてちょっとびっくりしました、
2: そうか、じゃあ中学3年生4回受けられるっていう受験の中でいうと、はい、じゃあ中学3年生の時には、まあ、受けない、
0: 受けなくて、うん、はい、まあ、母と、まあ、家族と話し合った結果、そのまあ、一番新体操をやっていたので体型的には多分一番綺麗な体型だったんですけど、音楽を知らない状況で入ったら多分入ってから自分が苦労するよって言ってもらったので、じゃあちょっとでも音楽に触れてから受けようと思って、中学校3年生の1回目の受験は受けずに高校1年生から3年間、はい、受け続けました。
1: すごいですね。でもそのバレエとかは、うん、まあ、受験科目にクラシックバレエ、ジャズダンス、うん、そして歌っていう感じだと思うんですけど、クラシックバレエはやってなかったっていうことですか？
0: そうですね、クラシックバレエ、まあ、いわゆるそのクラシックバレエをやっていたらなんとかのバリエーションっていう感じで、うん、こう曲を聴いたらこの踊りみたいなのは結構バレエになって
1: もう染み付いている、ある程度わかるかもしれない
0: と思うんですけど、私は全然そんなことなくって、結構新体操をやるためのバレエみたいな感じだったので、そのバレエのポジション、
1: うんうん、
0: 1番2番みたいなこう足のポジションがあったりするんですけど、そういうのはもう本当にベースの知識だけは知ってるよっていう状況だったので、もう本当にもうマリアちゃんみたいなバレリーナにはあの到底及ばないこう感じで、
1: 1回目の受験の時はもう何も知らないまま やってみるぞっていう感じで、あの面接とかもいわゆるこう皆さんがモノマネされてるようなあれも見よう見まねで、
0: 見よう見まねで
1: ナンバーみたいなやつも、はい、ドキドキですね、1回目の受験は。
0: ドキドキでしたね。もうあの本当に歌をメインにその1年は頑張ってたので、う
1: ん、なるほど。
2: じゃあ1年目は、まあ、ある意味絶対に受かってやろう、絶対に私は受かるんだっていうようなこうこう自信というか、まあ、こういうものをみんな基本持っていくと思うんですけど、うん、葵さんは、
0: まあなかったと言われれば嘘ですが、絶対に受かるだろうという 200% の自信は正直なかったです。
1: なるほど、は
0: い、まあ、新体操をやめてからかなり運動量が減ってしまって、でもそのまあ自分はいわゆる成長期だったので食べる量と運動量が比例しなくてすごい太ってしまったので、
1: わかります、育ち盛りですもんね。
0: そう、結構あの宝塚受験するみんなが、はい、あの当たる壁の一つでも、う
2: ん、それは結構みんな当たる壁なんですか？
0: そうですね、そうですね、
1: ある程度 あの、まあ、こう皆様にお見せできるような体型になるっていうのは、うんうん、やっぱり10代の成長期の時はちょっと大変っていうのはありますよね。
0: そうですね、
2: 相当なんかこうあの僕も10代の時こう部活をやってましたけども、はい、たくさん食べてもそんなにこうなんかねあの大きくならないというか、うん、じゃないですか、
0: はい、
2: だからやっぱ運動量っていうのがやっぱ相当こうなんですかね、運動するとそれなりにすぐにこうあの代謝というか、うん、体のその増減に結構直接影響するしますもんね。
0: はい、そうなんですよ。
2: それが新体操をやっていて、それをやめたものだから、はい、いきなり激減したというところ、
0: そうなんです。
2: じゃあその結構こう、ね、体重といいますかね、体型というか
0: 体重、
2: この辺のこう
0: 体型があ
2: の戦いが大変だったっていうのがある、はい、わけですね。
0: はい、私はおそらく3年間でかなりこう受験生の中でも体型に関しては苦労した方なのではないかなというふうに、はい、思います。
1: 他がやっぱりできるから、
0: いやいやいや、
1: 歌もなんかその初めてですみたいな感じのことを言ってらっしゃいましたけど、歌もあのそつなく全然
2: 元からやっぱりだから

0: たも、
1: うん、器用。いやでもマリアちゃんが知らないだけで、多分私は結構その受験スクールの先生にオンチって結構、はい、言われてたので。
2: 隠れて努力するタイプ
0: なんですね。そうなんですね。やっぱりそれをだって今初めてこう全部聞いて言ったわけでしょ。今まで言わなかった。
1: 本当に何でもそつなくこなせるタイプだと思ってたので、こんな褒めちぎってくれてますけど、そんなことはないんです。
0: 裏にはやっぱりね、努力が素振りを何千回もしていたわけですからね。
1: そんなことないです、
2: 言ってよって感じ
0: なんですね。そうですね。なんかこう2人がね、どんどんどんどんまた知らない話を知り合って、仲が深まっていくような、なんかそんな、はい、番組になってるような感じがしまして、はい、私も感無量です。
1: ありがとうございます。素敵な機会いただけて嬉しいです、
0: はい、まあ、ということで、あっという間にね、お時間になってしまいました、
1: はい、
0: では最後に一曲ね、リクエスト、
1: はい、
0: 葵さんの毎週なんですけども、ちょっと葵さんのリクエストっていうこのコーナー番組ではいただけないかなっていうふうに思ってますけども、
2: はい、はい、曲とそれを選んだきっかけとかぜひ教えていただきたいです、
1: はい、もちろんです。前半でお話しした通り、新体操をかなり本格的にやっていたんですけれども、私が一番成績を大きく成績がついた時、全日本のジュニアの大会で団体で準優勝することができたんですけれども、そのタイミングでちょっと、まあ、病気になってしまって、でですが補欠がいないチームだったので、うん、私が出なければそのチームが出れないっていう状態だったので、結構もう精神的にも厳しい時に、たまたまかかってきた、こう自分がスーパーフライソンその時好きだったんですけれども、その時にかかってきてきた、はい、B 面の曲がすごい染みて、その時に元気をもらった一曲。
2: B 面の曲、
1: はい、
0: A 面は何なんですか。
2: 確かに
1: A 面は何だったか、
0: 愛を込めて花束を、
1: でも本当にそういう
2: 王道の、
1: はい、2012年とかの曲なので、はい、結構そう皆さんが知ってる有名な曲がある B 面の中の一曲。
0: なかなかおしゃれというか、
2: おしゃれですね。あえて B 面を選ぶ。私前回その A 面の曲をリクエストしてます。
1: それで言ったらそうなんですね、
2: 4月は、はい、
0: でもやっぱね、表と裏こうなんかね、いいじゃないですか、やっぱり一枚物になっていて。
1: そうですね、
2: はい、はい、じゃあもう楽しみです。スーパーフライさんの The Bird with Arm to Wings を聴きながらお別れです。葵さん、本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器

0: 器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 金沢まさみです。今月はちょっと気分を変えてシンガポールから録音しています。普段地元の友人たちがどんな音楽を聴いているのかインタビューしてみました。 Today I went around and asked some locals what kind of music they are listening to. Now let's enjoy the music. シンガポールの西の郊外に来ています。連日32度近く続いて暑かったんですけれども、今日は雨が降って少し涼しいです。公営住宅 HDB の下で友達と雑談しています。 Hi
1: Hi, I'm Jenna.
0: 友達のジャネットです。 What is your favorite Asian artist?
1: My favorite Asian artist is Jay Chou, 周杰伦。
0: Jay Chou さんが好きだということで、台湾出身のアーティストですよね。 Can you recommend a song by Jay Chou?
1: 告白气球。

0: ジャネットさんからのリクエストで、ジェイ・チョウの Go by ジェイ・チョウをお届けしました。この曲は2016年のアルバム、ジェイ・チョウズ・ベッドタイム・ストーリーズに収録されています。恋を告白する甘い歌で、歌詞はフランスのパリをイメージしているそうです。では、次のリクエスト、行ってみましょう。Hi.
1: Hi, I'm Eddie.
0: Eddie さん、こんにちは。Do you listen to music?
1: Yes, sometimes I listen to Japanese song.
0: Oh, you listen to Japanese song?
1: Yes.
0: Which artist do you like?
1: Hitotoyo.
0: Ah, Hitotoyo さんが好きなんですね。How do you know her?
1: Come across my friend sing in the karaoke and I heard it and I love it.
0: Oh, 友人がカラオケで歌っていたことをきっかけに Hitotoyo さんのファンになったそうで、なんか素敵ですよね。So, what song would you recommend?
1: Hanami Suki.

0: 人とようで花水木でした。
1: さあ、次のリクエスト行ってみましょう。
2: Hi.
3: Hi, I'm Adela. I'm a hairstylist.
1: ヘアスタイリストをされているアデラさんに伺ってみます。What kind of music do you usually listen to?
3: I usually listen to Indian music, most of South Indian music.
1: 南インドの音楽をやはり聴くそうで。That's nice.、can you recommend a song you like?
3: Malayali song, song by Hariharan and K. Chitraman and、Aram Khan song.

1996年のインド映画、ラブバーズの挿入歌、マラガリ。インド音楽界の巨匠、A.R. ラーマンが手掛けた一曲で、インドで今も愛されているラブソング。この曲をおすすめしてくれたアデラは、南インドに住む彼女のご主人にこの曲を捧げたいと、キラキラした大きな瞳で話してくれたのがとても印象的でした。

金澤まさみ Asian Music Selection。 今日は少し気分を変えてシンガポールから録音しています。現地の皆さんがおすすめする曲いかがだったでしょうか。やはり J チョーさんの曲はシンガポールでもよく聞かれていました。そしてまさか人とようさんの花水木をおすすめされるとは。実はめったに行かないのですが、カラオケに行ったら私も花水木歌います。そして最後にご紹介したマラガリ、タミル語で花たちよという意味があるそうです。インド映画ボリウッドというとお芝居をしながら踊ったり歌ったりと華やかなシーンを思い浮かべる方が多いと思いますが、派手さは控えめでも日常や人間模様をじっくり描いた作品もたくさんあります。少し怖いサスペンス系のものもなかなか見応えあるんです。今日 AR ラーマンの曲を聴いてまたインド映画を見たくなりました。さてこの番組では皆さんからのリクエストやメッセージをお待ちしています。メールアドレスは ams@musicbird.co.jp。 AMS はエイジアンミュージックセレクションの略ですね。ams@musicbird.co.jp。 また、ミュージックバードチャンネルのホームページからも受け付けています。次週もシンガポールから録音します。お楽しみに。ではまた来週。See you next week. お相手は金澤まさみでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 01

0: 20-016-707 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「Songs Hearts」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: プレジデントステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: めまして、パーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。安永雄彦さん、よろしくお願いします。
2: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは安永雄彦さんについてご紹介します。安永雄彦さんは東京都出身の71歳、株式会社オフィス安永の代表取締役を務めています。三和銀行に21年間勤務後、経営コンサルタントとして独立。50歳で浄土真宗本願寺派の僧侶として得度し、宝徳寺の副住職として寺院活動にも従事しました。2015年には築地本願寺の代表役員宗務長に就任し、僧侶トップとして経営改革を推進。その後、西本願寺の代表役員修行長も務め、現在は大学院教授や企業研修講師など多方面で活躍中です。
0: 安永さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいていただきましてありがとうございます。
2: は
0: い、
2: よろしくお願いいたします。
0: もうね、多方面で活躍してる人なんでそこまで活躍できたんですかって言ったらね、安永さんの名前だ。安永さんあんま表出られてないけど、活躍する人を支えてるっていうね、はい、ことで有名な方でございます。まあ今日は安永さん自身のお話をいくつかお伺いできればと思ってます。まずはやっぱり最初から銀行をお勤めしようということで思われたんですが、青年時代はなんか夢を持ったとか。
2: これもたまたまでしてね、もともとはやっぱりその当時不況の業界に行って、ええ、その産業を立て直すみたいなことをしたいなって思ってたんですね。ところが大学のゼミの夏の合宿、4年生の時のゼミの合宿に面白い人がですね、OB が参加して、その OB に慶応時代のですね、古田ゼミというところだったんですけど、はい、そのゼミの先輩に一本釣りされて三和銀行に入ることになってしまったという。
0: それで銀行に。
2: そうなんです。
0: 一本釣りっていうのは、学生時代からじゃあこの人は
1: 君銀行に、
0: 向いてるよとか。
2: まあそういう方針じゃない。だから変わった人をいろいろ混ぜて採用するっていうのが当時の三和銀行の方針でしたね。だから変なやつが多かったですね。
1: もうあまりでもなんか銀行に就職する人って変な人のイメージ
0: じゃない。一般的には

0: しっかり
1: 一般的にはそうなんだけど、ね、変な人が多かったです。
2: へ
1: え、当時の佐賀銀行は成績は一切見なかったんですね。だから僕がね、2年目にリクルーターになって採用した人は、内定して入って成績証明書見たらね、 A が4個しかなかったと、お前が取ったあいつはお前 A4 個だったぞとか言われてでもそういう人はすごい活躍して、
0: 意外です、ね、
1: だから そういう面白いやつを集めて何かしようっていう気風が当時の佐賀銀行はあったんですね。
2: へ、
0: じゃあ安永さんもどっちかというと面白い枠で入ってるってこと
1: そうです
0: 成績じゃなくて
2: 変わったやつ、
1: ね、成績はまあそんな悪くはなかったですけどね。
0: 面白い。いや、銀行って普通ピシッとね、まあ、役場とか公務員とかいうぐらいきっちりしてるっていうイメージが我々あるんですけど、
2: う
0: ん、
2: そうですよ、
1: 採用それは一部の銀行です。
0: 三和
1: 銀行違います
0: 面白い。
2: カラーがあるんですね、銀行にもいろいろ。
1: 全然カラーありありですね。だから三和銀行は何するか分かんない銀行ですよ、ね、本当に人々がやってないようなことを真っ先にやろうっていうことをみんなが支援する。
0: いいですね。
1: リスクが大きくても何してもとりあえずやってみようっていうのが、だから松下さんというか
0: 松下幸之助、ね、
1: 全く一緒ですよ ね。
0: まずやってみる。
1: いや、まずやってみる、
0: 手足を使いながら考えろと。今のね、整形熟成の若者を見ると、頭で理解して手足動かすんだけど、それ逆やと。手足使いながら頭使えって、それをね結構言われてた。
1: あ、そうですか。これはだからね、大阪商人のやり方なんですよね。そう、私もデッチ奉公から銀行で始めましたから、まず考えるなから言われましたね。
0: まず考えるな、
1: こんなことは非合理だって僕が言い出すから、お前まず やれと、手を動かせと。水が流れるように手が動いてればお金も流れてくるっていうのがね、大阪商人の根本思想なんです。
0: 一緒の話。
1: だからそういう教育をやっぱり新入社員の頃受けたんで、やっぱりやってみないと分かんないなっていうのは思いますね。
0: いや一緒の話だ
1: 一緒の話、
0: 偶然で、今の若者と言うとこう、説得し納得し理解しないと手足が動かない、
1: ますそれと心理的安全性がないと動かないみたいな、
0: ますますね、
2: そうなってる。何の意味があるんですかっていうね、ところから、
0: けどなんかそんな風に日本がなってて、どんどんイノベーションがなくなってんじゃないかっていう、
1: 要
0: は制度じゃないし、そっちじゃないかって今言われてますよね。
1: おっしゃる通りですよ。制度でも何でもないですよ、まず制度があろうが何でもやってみようと思って動く人がいないと変わんないです
0: よ、ということなんですよね。いや全く今日打ち合わせではそれなかったんで全く同じ話で、面白いなと思う、銀行マンとして、まあ、よく半沢直樹がね、ちょっと前ですけど、イメージが強いんですけど、ああいう世界なんですか？
1: 結構みんなね、僕も聞かれました、あんなひどいことやってんのって言われたんですけど、いや現実はもっとひどいです。
0: いやいや言っちゃっていいんですか？
1: いやって言うとみんなちょっと引きますよね、
0: 現実はもっとひどい。
1: だからこれ、
0: 倍返しどころじゃないってことですよね。
1: 倍返しはしないです。
0: しない、倍返ししない、
1: 倍返しはしないです、やっても無駄だから。
0: なるほど。
2: だから
1: 倍返ししてももう終わっちゃってるゲームは終わりじゃないですか、だからあいつけしからんから引っ張り下ろしてやろうみたいなことはあんまりやらないですね。
0: ない
1: ない、もう終わったらオーバーなんですよ。負けたらおしまい。
0: そういう、
1: もうだから次の分野行くしかないですね。
0: 次の分野、安永さん自身は独立をされましたよね、これなんか機嫌があったんですか、銀行から経営コンサルタントっていうのは。
1: 銀行を、いや、ちょうど私はまだ三和銀行の、今は三菱 UFJ 銀行といいます、三菱 UFJ 銀行になる、だいぶ前に辞めまして、UFJ 銀行になる前に辞めました、もうこの銀行多分持たないだろうなと思ったんですね。企画部とかにもいましたから、実態のバランスシートとかもよく分かってたし、あそことあそことあそこがポンっていったら、もう全然債務超過になる、それで誰でも分かる理屈なんですね。でじゃあどうすんのって言ったら、もう資本調達するか、どっかと一緒になるかしかないんですよ、だからそれを本当は三和銀行って東海銀行と朝日銀行という銀行と3つ一緒になろうとしたんで、3つだったらなんとかなんだけど、

0: に朝日が逃げたんですね。あで朝日が逃げてリソナになった。
1: あ、そう、流れ、
0: そう、それでダメな三和とダメな東海、僕バンシートベースですよ、で一緒になったって残れないよねって、これもう単純な計算で分かってて、ああ多分もう将来的にどっかにくっつけられるか、終わっちゃう可能性高いと。

0: 泥船だった。
1: 泥船、いや泥船までいかないけど、水が漏れてても沈む可能性高いと思ったら他の船の行こうとするじゃないですか、うん、そうやってみんながこう下り坂の銀行にいるとどうしてもね後ろ向きの仕事ばっかりになっちゃうわけですよ。
2: なるほど。
1: 新しく新規事業を作ったりなんだかんだりってのはなかなかねいっぱいはできないですよね。
0: そういうことでいや、うん、違うチャレンジしようとこういうことで独
1: 立する。まあまあそうですね、うん、もうちょっと違う道もあるんじゃないかなと、
0: うん、経営コンサルタントとして、まあ、あの有名な安永さんですけど、例えばどんなお仕事をこう経営コンサルタントでされるんでしょう。
1: あの私がやってた経営コンサルティングの分野はですね、エグゼクティブサーチコンサルタントといって、うん、コンサルティングベースで企業の人材を外から探してくる。まずその企業の人材のアセスメントをし、はいはい、でこの人はちょっと変えた方がいいですねとか、うん、次の社長候補は今社内にいませんねっていうのが分かると、うん、その代わりの人をじゃあ、うん、ソリューションとして探してくるという、うん、まあ平たく言うとヘッドハンターです。
0: ヘッドハンター
1: ですね。ただそれはコンサルティングベースでやるので、うん、成功報酬じゃなくてちゃんとコンサルティング費は前払い、その代わり責任持ってやりますという仕事をしてました。
0: 要は会社の中の人材を、まあ、育成するとか育成できないとするならば外から持ってきますよ。
1: そうですね。
0: その見極めもなかなか難しいですよね。
1: だからそういうのはちゃんとこうアセスメント その方法論がちゃんとありますから、そういうのでちゃんとこうレポートを書いてみたいなところがありますね。で一方では僕はあのやっぱり2004年ぐらいからグロービスという、
0: はいはい、
1: あの民間の経営大学院で教えてまして、はい、そういう経営幹部を育成する方も、まあ、先生としてやってきたんですね。
0: 逆にじゃあそこで先生しながらいい人いるなとか
1: 先生しながらまあそのグロービスの学生が斡旋したりはしませんけど、まあそういうだから育成、それから評価、それから探す、うん、それから経営陣への、あの提言、うん、まあ、そんなことをやってきました。
0: もともとそういう分野が得意な、
1: いや好きだったんでしょうね。
0: 独立されてね、銀行業、ね、いろいろ銀行っていろんな機能があるんですけど、うん、まあ、そういう人間っていうのに焦点を絞ってされていたっていう、
1: ね、人間が好きだったですね。だからいろんな人に会うのは面白かったですね。疲れますけど。
0: いやいや

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに安永雄彦さんをお迎えしています。
0: 50歳で
1: そうなんですよ、
0: 僧侶になられてるでしょ。
1: はいはいはい、急に異色な文字が出てきます。
0: これ何かきっかけとか思いとか。
2: これはですね、まあ、なんで僧侶になったんですかって言われると、やっぱりね、銀行時代に、まあ、こう檻のようにたまっていた後ろめたさ、自分が一生懸命仕事をやればやるほど、それは銀行のためにはもちろんなるんだけど、なんかお客さんのため、一般世間のため、何よりも自分のためになってないんじゃないかという、こう後ろめたさがずっとあって、特に海外から帰ってきてからの銀行にいた7年間はやっぱり後ろ向きのね、仕事がどうしても不良資産の処理とかそういうのが多かったんで、こう思い切って前向きにドンとやるみたいなことはなかなかできなかった。だからそういう後ろ向きの後ろめたさをなんとか後半人生を生きるときに払拭したいと思いまして、最初外資系のコンサルティング会社にいたんだけど、その時に週末にはいろんなセミナー、自己啓発セミナーもあれば、なんか指圧の学校に行ったりもし、でカウンセリング習ったり、その中に一つに仏教を習いに行く学校があったんですね。で、3年生の通信教育の学校で、でどうせやるんなら一番難しいコースがいいだろうと思って、僧侶になるためのコースに入ったんですね。
1: いや、そんな、なんか通信教育みたいなんで、
2: あるんですよ。
1: お坊さんになれるんです。
2: 1年ごとにちゃんと試験があって昇格していくんですけど、3年目の試験はちょっと大変ですけど、まあ3年間で卒業すると、浄土真宗本願寺派の得度、得度にも厳しい

0: 研修があるんですけど、その研修に行く資格がもらえるんですね。
1: なるほど。
0: 独道と、そして住職になるためには教師という資格が必要なんですが、それも行く資格をくれるんです、卒業すると。今ちょっと違いますけども、
1: はい、
0: なんでまあ本当を言うと得度までやるつもりはなかったんですね、
1: はあ、
0: ところが3年間行くと毎月2回築地本願寺でスクーリングがありましてね、はいはい、先輩のもう卒業してお坊さんになった人たちがみんな教えてくれるわけですよ、
1: はい、
0: 照明とか作法とかそれこそ着物の着方までね、は
2: あ、
0: それ言ってると勉強仲間ができて、その勉強仲間10人がみんな得度するって、あんたも得度しなきゃダメよってお姉さん格の人に言われて、あ、分かりましたって言って、
1: やっぱり、やっぱりそのどれぐらい、その40代とかの年齢層が多いんですか、
0: ね、僕はその時40代だったから最も若い方でしたね。僕より若いのもう一人30代の女性がいましたけど、そのグループにはね、はい、あとはみんな60代より上でした、はい、私より年上の人ばっかりで、
2: もうやっぱお寺を代々継いでいくような人がやってるわけですか。
0: いやいや、そんなことないです。それはもう本当にお寺の娘さんとか息子さんもいますけど、うん、お寺を継ぐために来てる人じゃなかったです。
2: じゃあ、
0: その僕らのグループはね、
1: うん、
0: でもね、やってる間に夫婦でお勉強してた人たちが2年目の終わりぐらいに群がれていって、うん、田舎の寺を継いで行っちゃったりしましたね。全くだから在家の人たちですよ、
1: うんうん、
0: 家が寺でも何でもなくね、うん、まあ、そんなこともありましたね。
2: を得度されて、まあ、経営コンサルタントをしながら、じゃあ副住職される。
0: あ、そうですね。だから平日はコンサルタント、うん、週末はお坊さん
2: と、お坊さんと。あ、法徳寺っていうのはこの宝の徳の寺なんですけど。
0: そうですね、宝の徳の寺。
2: どちらの、
0: これはですね、三田の慶応大学の比較的近くのところですね、はい、
2: の
0: 小さなお寺です、まあ、たまたま得度の時はね、丸坊主でなるんですね、浄土真宗はね、1回だけなんですけど、丸坊主で、その僕が私のオフィスであった帝国ホテルの中をブラブラ歩いてたら、その先輩に捕まっちゃってお前得度したんだったらうちの寺手伝いに来いと言われて、わかりましたって言って
1: 住職さんが先輩だった。
0: 住職じゃない、住職の息子が。
1: あ、へ
0: え。その先輩はね、原子力の技術者だったんで、
1: はい、
0: 絶対に寺を継がないって言ってました。親父に気に入られたんだから、お前親の代わりに後を継げと。それで副住職になって、その寺でず3年半ぐらいかな、住職の代わりに、だから法要をやってました。
2: 法要されてる。
0: そうです。
2: じゃあ、平日はさっきの
0: 平日は
2: 帝国ホテルの中の帝国ホテルの中の経営コンサルタントの事務所があって、うんうん、経営コンサルタント、
0: 週末はお寺行って、はい、ご法要 でその間に大本さんが亡くなったりしたら、うん、お通夜は私が行ってやる。
2: はあ。
0: お葬式は平日あるんで、お仕事があるんで、平日は他の坊さんに頼むみたいなね、
2: うん、いや、
0: まあそんなことやってました。まあ
2: 経営コンサルタントやってお坊さんやってってはなかなかいないですよね。
1: やっぱりそのずっと檻のように後ろめたさが溜まってらっしゃったっておっしゃってましたけど、うん、その仏教を勉強していく中でそれが何かこう消化されるというか、
0: だからほら、生きがいとかね、はい、人生哲学とか求めてみんなさまようじゃないですか、はい、一緒ですよ、
1: うん、
0: でもね、結局分かったのは、宗教仏教勉強したから心の檻が消えるわけじゃないんですよ。
1: なるほど。
0: それで良かったなと思うのは、その本当のお坊さんになって現実にそのお通夜をしたりご法事をしたりして、ご遺族の人とこう対話が生じるじゃないですか、
1: はい、
0: それに対して何とかしなきゃいけないでしょ。それをやっぱりこの仏教者としてどう寄り添うのかっていうのを実践していく過程がやっぱり良かったですね。それでやっぱり僧侶になって良かったなって本当に思いました。だからそういう人のために役に立つ、なんかまあ宗教的なバックボーンを持って、法要をやる、お経を読む、法話をするみたいなことが、ご遺族の人をまあ慰問する、癒すことにもなるし、自分も癒されるんですよ。
2: 僕はお寺の経営をコンサルタントされたのかなってイメージされたりしたんですけどね。お寺も経営、
0: そうやって内部に入ってったら、こういろんな人から呼ばれるようになって、結局だんだんインサイダーになり、で2012年に宗派がなんか機構、組織改革をして、まあ、今と同じです、ガバナンスを強化するという名のもとに外部の有識者を社外取締役で招くみたいになって、浄土真宗本願寺派
1: が
0: で京都の宗派本願寺派の、社外取締役になり、 で築地本願寺も独立して子会社になったので。

0: で、そこの社外取締役に2012年からなったんですよ。
1: じゃあ経営をされてたってこと
0: で、いやいや、だからそう社外取りだから、そういうなんか犬の遠吠えみたいなもんなわけですよ。いやいやいや、
2: 実際はね、そういう組織になってるんですね。あの会社のような、ね、
0: 会社のような組織に変わったんですね、はい、2012年に。
1: それもい
0: ろんな機構改革があって、それで僕と、もう亡くなりましたけど、あの元マッキンゼーの、代表だった横山さん、横山しのりさんと2人で、これまたひどいねと
2: 経営の
0: 中身がね、
2: なるほど、
0: 何にも戦略もなければ、バランスシートもなければ、収益はそんなものを考える必要なんかありませんみたいな組織が成り立ってるっていうことは、もう持たないんじゃないですかと。見る見る顧問とさんは減っていく、人口減少と老齢化とダブルで来るでしょ、地方の寺も困窮してる、でも本部は何もしないみたいなね、だからそれはもうダメでしょっていうんで、ガンガン言ったんですね。ガンガン言ったら、やっぱさすがに向こうも言われたらそうかなと思うじゃないですか。
2: このままではいけない。
0: そうそうそう。
1: 西本願
0: 寺。それでそのうちに、そのうちに一番偉い人、門主って言うんですけど、門主、ご門主が変わり、総長が変わって、新しい10年計画を作ると。で、ついては2015年。お前がいろいろ言ったんだから、築地本願寺の改革プラン作ったんだから、はい、お前がやってくれと言われて行くことになった、ね、だから最初の2年ぐらいは前の会社経営しながらね、コンサルティング会社経営しながらやってたんですけどね。
1: 京都の本部で、
0: いや京都じゃなくて築地本願寺です。築地本願寺のこの、ね、の代表になっていきました。
1: 築地本願寺の、じゃあ結局あの心の話も、あのずっと銀行時代の心の折から、うん、してたけど、やっぱり経営、宗教
0: だんだん経営だったんですね。だから宗教者であると同時に経営者なんですよ、
1: ね、これすごいな、
2: それが両立する方はなかなかいないですからね。
0: まあどっちかですよね、普通はね、はい、まあ、僕はたまたま外からビジネス側から来たから、まあ、両方やってるだけで、ね、
1: どうですか、そのビジネス側から見た宗教、あるいは宗教からビジネス、
0: かなり厳しいですね。だから、学校法人や医療法人が今どんどん潰れつつあるのと全く一緒です、宗教法人もどんどんもう傾いて潰れていきます。キャッシュが回らないですか、
1: けど宗教法人はさ、宗教法人って無税 で
0: お布施、それはね全くのね誤り、
1: 違うんですか、
0: だから宗教行為に関する所得については所得税がかからないだけで、だから坊さんの給料はちゃんと源泉払ってるし、そりゃそうですよ。いや僕だからみんな寺は税金かかんないからいいよなってみんな言うんだけど、
2: その話聞きますよくね、
0: でもそれは間違い
1: です。違うんですか。
0: でね、浄土真宗本願寺のお寺だとね、1万300ぐらい、まあ、今もっと減ってるかもしれないけど、あるんだけど、そのうちの 45% のお寺はなんと年間の収入が300万以下ですよ。
2: え、お寺全体の収入が、
0: お寺の法人としての収入300万以下です。月20万もないんですよ。
1: そんなんで
0: 住職の給料なんて取れないでしょ。つまりそれだけ困窮してるんですよ。もうものすごく豊かな寺なんてほんの 5% か 10% です。あとの 90% はもうほとんど潰れる。
1: そ
0: んな感じですよ。
1: じゃあ宗教法人改革っていうのも、
0: もうだからね、そのうちもう田舎の方のお寺がここが潰れた、で事実上潰れていくと、もうどんどん寺の廃屋がいっぱい出てきますよ。
1: まあ今お寺が廃屋するとお墓とかね、
0: お墓とかも誰も管理しないから、もう墓石こんなになって草ぼうぼうになってっていうお寺がもう地方ではもう現実に起こってます。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越透子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに安永雄彦さんをお迎えしています。

0: ます。
1: 日本における、まあ、仏教の大きな浄土真宗っていうのは大きな教団、まあ、そこがだんだんこう、まあ、どっちかというと元気がある。あ、
2: これはね、浄土真宗だけではありません。他の宗派もみんなそうです。みんなそうです。だからもう何とかしないといけないんですよ。
1: これ日本のいわゆる心の分野のね、そういった、まあ、先導走ってて、経営から見たら無税でいいやって思ってたら、違うっていうことは今日私は驚き、
2: 全然無税でいいやなんてどころの詐欺ではありません。
1: はい、だからそこの心の部分が崩れたらやっぱり日本危ないですよね。
2: 危ないですよ。
1: 危ないですよ。先祖をね、お墓参りとかちゃんときちっとしていきましょうっていう、
2: やっぱりね、こう宗教的価値観がやっぱりちゃんとファームじゃないと、やっぱり国が揺らぎますね。僕はね、信仰は何でもいいと思ってますけども、でもやっぱりそういうものを守ってないと、倫理観もあやふやになるし、人間何のために生きて死んだらどうするかっていうことについてもずっと不安を抱えることになるじゃないですか。で、宗教っていうのはそれに対する一つの仮説としての回答を与えてくれるんですよ。
1: で、心の安らぎが、
2: それを受け入れるかどうかはね、各人の勝手だけど、受け入れたら心が豊かになって、安心だって言うんだったら受け入れたらいいだけの話ですよ。
1: だけどその部分の土壌としてのそう、お寺っていう
2: 基本、お寺っていうか、お寺も神社もそういう宗教的な基盤はもう絶対残って守っていった方がいいと私は思ってます。
1: しかし危機に瀕しているところはたくさんある。
2: いや、もう全部危機に瀕してますよ。
0: やっぱり人口がどんどん減ってる、
2: そうです
0: のが大きいですか。
2: 人口減ってるのと、やっぱり若い人たちがやっぱりお寺とか神社とか行き慣れてないでしょ。
1: あ、
0: でもなんか御朱印集めとか流行ってますけどね。
2: だからね、みんな宗教離れなんだけど、宗教心はみんな持ってってですよ。
0: はいはい、
1: 宗教離れだけど宗教心は
2: 持ってる。だって全然信仰も関係なくお遍路回りしたりするわけでしょ。御朱印集めする人だって全然別にその神社に帰依してる氏子さんかっていうと全くそんなことないでしょ。
1: 正月三が日はものすごい人出で神社がね。
2: だから日本はそういった意味では、特定の宗派に属してなくてもみんなそういう日本教徒としての信仰心を持ってるんですよ。だからそれ昔山本七平っていう人は日本教徒と言ってましたけどね。
1: 日本教っていうね。
2: そうそうそう。だからそういうこう信仰ベースは守っていかなくちゃいけないですよね。
1: まあ、安永さんがいろんなご経験で金融を見たり経営を見たり、宗教まで見ました。どうするといいか、経営コンサルタントとして安永さんのご提言をいくつかいただきたいと思うんですけど、
2: 一つはですね、これ経営コンサルタントとしては、やっぱりね、当たり前なんだけど、現状を客観的、できるだけ客観的にまずは受け入れること、
1: 受け入れる、
2: まず見て受け入れること。例えば今寺が潰れそうになってるって話しましたよね。それはみんな見たくないんですよ。だ、一般の会社の経営でも外側から見るとあの会社やばいなと思っても、中にいる人たちはみんな安穏として、まあ、あと5年10年は大丈夫だってみんな思ってるじゃないですか。かつてのパナソニックだってそうじゃないですか。まあ、大パナソニックは絶対潰れないと思ってたけど、やっぱり案の定大きな嵐が来て、どんどんね、だからリストラクチャリングしてまた生き残ってる、
1: 経営改革ですよね。
2: そうだから、そういうのと一緒で、だからそれがありのままの現状分析ができればできるほど改革は早くなりますよね。まあ、
1: 普通はもう受け入れたくない、悪い状況は見たくない、触りたくない、
2: 触りたくない、
1: そういうところが多いと改革は後回しになってしまう。
2: 後回しになっちゃうし、経営者がやっぱりオーナーじゃないから責任持たないじゃないですか。せめて俺の社長の在任期間は頑張ってもらって、あとは後任に任せると
1: 。問題
2: だからやらないじゃないですか。
1: 問題課題
2: 先送り、
1: 先送り、
2: みんなが先送りした結果がこの30年ですよね。本当に
1: これ日本の国自体も、
2: 国自体もそうですよね。だってほら、みんなこのままじゃうまくいかないって分かってても、なんか社会保障制度なんかがいい例じゃないですか。だって足りるわけないって試算してるのに、
1: みんなね、分かってるけど先送り、
2: 分かってるけど何でやるか先送り、
1: 先送り、
2: だからそりゃダメですよね。
1: もうでも
2: 足りないの分かってるのに。
1: いや、安永さん自身は経営コンサルタントとして経営の、改革の、まあ、サポートもされながら、ご自身も立ち上がってやられてますけど、その一番の、その今のご提言はやっぱり 今まずいという状況を受け入れるという、
2: そういうことです。
1: そこから始めないと、まあ、ほとんど受け入れてないという、
2: 受け入れてないって、見たくないものは見たくない、先送

0: ですよ。だからまずは現状は良くないんだと、うん、このままだと10年後には会社はないと、うん、まあ、そこを受け入れるしかないですよね。嫌、うん、だけど
1: 私は小之助がね、受け入れるっていうのは素直だって。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 素直、おっしゃる通り素直、
0: 素直
1: に見たらいいんだけどみんな素直じゃないって言うんだよね。
2: そこが難しいんですよね、
1: う
2: ん、
1: 難しいって、素直が難しいって、
0: うんうん、難しいですね。だから、うん、だからそれ素直になるためには、うん、自分に対しても素直にならないといけない、うん、ですね。あのお釈迦様の教えでもあるんですけども、自分だって本当は僕だってこんなに太ってるはずじゃないと思ってても頭の中ではスリムかもしれないけどでも現実は太ってるわけですよ。見にくいんですよ、見にくいんですよ。だったらそれはそうだったらこの年でそんな太ってたらその本当にいろんな病気のもとになるから痩せないといけないよねとかね、そしたらじゃあ痩せたらいいんじゃないですか。だからそれと同じことを自分もだから受け入れて、自分もだから僕も健康を守るためにいろんなことやってます。だから そういうことをまずは自分の悪いところも受け入れ、それ直しということができると、うん、組織のところもだんだん同じようにできるようになりますよね、う
1: ん、なんかね、経営コンサルタントであり僧侶でありから、はい、説得力はね2倍3倍
2: になっちゃう。
0: いやいやいや、そんなこと
2: 本当にそうなんですよ、ね、
1: うん、いや経営コンサルタントの話しながらお釈迦さんの話が出たりとか、ね、まあ悪い現状を、まあ、ありのままにまずは
0: 受け入れようと、う
1: ん、直視し、うん、受け入れると、うん、で次受け入れた後のアクションとして何をお勧めいただけますか。
0: 受け入れた後はですね、はい、あれもこれもいっぺんには変えられません、うん、だから、うん、よくしようってまず決断したら小さなものでもいいからまず実行する、実行して結果が出たらあよかったよねってまた次行くと、うん、そういうステップバイステップが大事なんじゃない
1: か
0: な。
1: 小さなところから改革を起こ
0: して、そうそうそう、
1: そして小さなところだから改革は成果がまず出る
0: だろう、出るだろう、そうするとみんなが認めるので、うん、じゃあ同じようにやろうか、だんだん賛同者が増えていきますね、うん、で基本的に8割の人は改革に反対します。
1: 基本的に
0: 変わることは嫌だから、
1: 人間
0: 8割の人はまず反対します。あ、それは積極的に賛成はしません。
1: 8割ですか。
0: 8割ですね。だから反対の方が多いんですよ最初から、
1: うん、じゃあ何かやろうとしたら、まあ、うん、反対っていうのが
0: まずが反対から入るので、うん、まあまあそう言わないでちょっと見ててくださいって言ってちっちゃな成功をこう見せていくと、うん、そうすると なんかあの人が言ってることは嘘じゃなさそうだと、うん、なるじゃないですか。
1: そこからしか改革は始ま
0: ってない。そういうことです。だから築地本願寺の改革もまあ改装したりなんだかんだっていろいろね改革はしましたけど、現実に問診徒の数が増えてくるっていう結果が出たからみんな文句言わなくなったんですよ。
1: 現実に
0: 増えてきたと。そうそうです、参拝者の数も増えたし
1: 増えてきたと。
0: で結果的に赤字が黒字になっていくわけですよね。
1: それで反対が、
0: 反対はもうだってそんな成功してるもの反対しても意味がないでしょう、だからみんな俺は最初から賛成だったって言うわけですよ。
1: 反対してる人に後付けが来るわけ、
0: そういうことですね。
1: 今あの日本であのこのラジオ地域でね、うん、頑張ってるっていう人は中心で聞いてるラジオ、はい、なんですけど、うん、地方、まあ、今人口減とか高齢化とか大変なんですけど、うん、地方もやっぱ同じ、
0: 地方のが大変です、
1: ね、大変、うん、
0: 地方のが大変
1: だから地方で頑張ろうとするとやっぱり小さいところで成功をまず
0: そうですね
1: やっていくということをおすすめ、うん、
0: おっしゃると思いますね、
1: まあ、地方課題がいっぱいあるだけに、うん、あの頑張ろうとする人たちがね、うん、今日の安永さんのお話を、うん、経営コンサルタントと僧侶としての立場でダブルでこう説得力がありましたんできっとね頑張ろうと思ってる方いると思うん
0: ですね。あ、いいですね、ぜひ応援したいです ね、
1: またあの安永さんご著書もたくさんありますので安永さんの夕彦であの引いていただいたらご著書にも当たるし、いや日本中、まあ、安永さんの改革のねコンサルタントでまたお知恵をいただきたいなっていう場合はホームページとかでも
0: 連絡
1: がよろしいでしょうか。
0: はいはい、結構でございます、
2: はい、オフィス安永まで、
1: はい、はい、いやー面白いな、平日は経済コンサルタント土日が僧侶だったって日本でそんな人いないですよね。聞いたことない
2: なさそうですね。
1: ねえ、
2: はい、
1: わー安永さん、これ今後安永さん打つてこんなことっていうのは何かございますか。
0: まあ、今後はですね、まあ、やっぱりそういう、いろんな変革をしたいっていう人を精神的にもスキル的にもサポートする、またそういう教育をする、 まあ、そういうことに今力

0: きたいなというふうに思ってます。い
1: やもう安田さんの知見とご経験をぜひ頑張ろうとチャレンジをする人たちをまた支えていっていただきたいな、安田さんにまたまだお会いしたことで山ほどあるんですけども、この後は明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします、はい。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットの名称の部分、悪魔め鬼めをリゴレットのですね、怒り、まあ、これはヴェルディの怒りでもあったわけでありますけどね、ヴェルディ自身が、まあ、権力者に対する怒りをですね、この赤豆鬼めに家宅をしてますけど、このリゴレットっていうのはじゃあどういう人かと言いますと、宮廷の道化師、まあ、お笑いを担当してますけども、実は背中にですね大きな障害を持っていまして、少し腰を曲げた形で登場するわけであります。まあ、身体障害者で、まあ、散々ですねそこを、まあ、いじめの対象になってしまって、人間としての感情を押し殺して道化として嘆いたり、あるいは宮廷のね周囲の人々を、まあ、ある意味憎んでるという状況になってます。で、この宮廷道化師リゴレットは娘を隠して育てています。この娘だけが生きがいなんです。ところが娘にはですね、自分の本名名前、一切教えてない、お母さんすら教えていない、何にも教えていないというですね、ちょっと病的なぐらい、情報開示してないということになりますが、この大事な大事な娘を誘拐され、しかも王様には強姦されという状況で、怒りの音楽として悪魔め鬼めとしてものすごく怒るシーンが今から聴いていただく悪魔め鬼めになります。この悪魔め鬼めの部分は、この社会の偏見とかですね、外見とか権力とかそういったものを批判する象徴としての音楽としての役割があるんではないでしょうか。まあ、ロマン主義の価値観といった、まあ、どっちかというと見た目より内面を重視しようというですね、そういったことにもつながってくる、まあ、メッセージ性の非常に高い、そして感情と起伏の高い、名曲ではないでしょうか。まあ、今日はその悪魔め鬼めという部分をリゴレットの役をですね、ピエロ・カプチリの演奏で、指揮カルロ・マリア・ジュリーニ、ウィンフィルハムに管弦楽団の演奏でお楽しみください。

詩人北門章、心の歌。今月の歌はカーテンコールです。カーテンコールに再登場したオペラ歌手は、拍手とブラボーを浴びてだんだん素顔の自分に戻っていく。もし今日が人生最後の舞台だったなら、思い出が走馬灯のように脳裏を駆け巡り、あたかも観客席で楽しんでいるような気分にもなるだろう。先月に引き続いて、一昨年亡くなったオペラ界のレジェンド牧野雅人さんの遺作をお届けします。作詞北門章、作曲新倉和沙、歌は牧野雅人でカーテンコール。どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの安永優彦さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 安永優彦さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: ここまでいろいろお話を聞きいただきまして、ありがとうございました。こうして お話をさせていただいていると、まあ、改めて自分で気がつくことは、人が変わっていく、自分が変わっていく、組織が変わっていく、社会が変わっていく、そういうのをやっぱり心からなんか支援したいなと、まあ、もちろん自分がリーダーとしてリードを取って組織を変えるという局面もあるでしょうけども、まあ、私はもうグロービスというビジネススクールで22年も教えてきたので、何かをしたい、何かを変えたい、何かをこう生み出したいと思う諸君ですね、やっぱりスキルを与え、考え方を与え、やり方を教え、そして支援する、精神的に支援する、なんかそんな仕事をやっていると、やっぱりこう生きててよかったなというふうに思うんですね。ですので、まあ、今71歳ということで、まあ、あと何年貢献できるか分かりませんけれども、私自身は、引退はないと、死ぬまで働くと。なのでそういった意味で

0: を変え、組織を変え、社会を変えたいと思っている人を、思いっきり精神的にもスキル的にも、まあ、ちょっと資金的に支援できるかどうかは分かりませんが、まあ支援するという形でですね、教育者としても、まあ、その経営コンサルタントとしても、実際のその顧問としてのそのアドバイザーとしてもですね、まあ、今後とも活動を続けていきたいというふうに思います。ですので、まあ、私のそういったお話を聞きたいとか、直接コンサルティングを受けたいとか、いう方についてはもちろんウェルカムですので、まだぜひ会社のウェブのページを通じてコンタクトいただけたらなというふうに思います。なかなか変革って一口で言っても難しいです。でも必ずできるし、この大きな時代の変革期の中では逆に変わっていかなければもう生き残れません。それは個人だろうが会社だろうが社会だろうが国だろうが一緒なので、まあそれできるだけ長くですね、皆さんと一緒にサバイバルできるように頑張りたいなというふうに思います。ということで、まあ本日は、この番組ですね、お聞きいただいた皆さんに心から感謝を申し上げて、私の明日への誓いを終わらせていただきます。本当にありがとうございました。
1: プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp、 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
2: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
1: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
2: ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ家庭サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングスハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: JOZZ2AEFM。お聞きの放送は、いわき市民

0: コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ。

皆様ご機嫌いかがですか？シンガーソングライターのカノンです。さて、連休中の方、お仕事の方もいらっしゃるかもしれませんが、5月3日はリカちゃんの誕生日なんだそうですけれども、皆さんご存知でしたでしょうか？リカちゃんね、可愛いですよね。もう本当にね、女性の憧れと言いますか、リカちゃん、女の子だったら遊んだことのない子はいないんじゃないかななんて思いますけれども、リカちゃんはですね、1967年に誕生した日本の着せ替え人形で、設定ではフランス、パリ生まれの小学5年生なんだそうです。リカちゃんのフルネームは香山リカちゃん。さらにパパは音楽家、ママはファッションデザイナーという、なかなかですね、華やかな、ご家庭なんですよね。今でいうセレブファミリーでございますね。世代を超えて愛されるリカちゃん人形ですけれども、来年でですね、なんと60周年を迎えるそうなんです。この番組もですね、今年もうすぐ20周年迎えますので、リカちゃんのように世代を超えてたくさんの方に愛される番組に、さらにですね、していきたいと思っております。本日も、そして本年もよろしくお願いいたします。さて、サウンドバーシスチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに、株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはoasis@musicbird.co.jp、 oasis@musicbird.co.jp。 オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 私カノンでグロリアお届けいたしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんです。原さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、本日は大阪からねお越しくださったということで、はい、本当にありがとうございます。今日はお二人とても爽やかな感じで、ストライプ原忠さんの方はストライプのね、はい、ジャケットとおシャツで、そして和幸さんの方はネイビーのシャツとブラックの、ね、ジャケットということで、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここでですね、本日のゲスト原忠さん、そして原和幸さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。原忠さんは奈良県奈良市のご出身でいらっしゃるんですね。はい、そして龍谷大学経営学部をご卒業後、アパレル関係の職場で営業をご担当されていらっしゃいました。そこで奥様と出会ったということで、奥様の親元会社である、株式会社東建へ1991年に入社されたということなんですね。奥さんの親御様の会社ということですよね。
1: そうですね、
0: はい、はい、もう運命の出会いですね。はい、そして2012年には代表取締役社長に就任されました。続いて息子さんでいらっしゃいます原和幸さんでございますけれども、原和幸さんは大阪府堺市育ちでいらっしゃいます。大阪大学大学院でレーザー加工の研究をしていらっしゃったということで、ご卒業後はダイキン工業株式会社に入社されました。ダイキンでは商品開発部門に約10年従事されていたということで、
1: はい、
0: その時代にこう培った商品開発のこの術というか、はい、そういったものがね今も生かされてるんじゃないかと思って、はい、いるんですが、その辺はね後ほど深掘りさせていただきたいと思います。はい、現在販売されている全ての店舗用エアコン室外機の、構造設計を行っているということなんですよね。これ素晴らしいですよね。そして2024年10月に株式会社東建に入社されました。現在取締役としてご活躍中です。それでは改めまして、株式会社東建とはどのような会社でしょうか。原忠さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、株式会社東建は誰しも皆さんが必ず手に触られたことがあるコイン、メイドインジャパン大阪の堺で製造販売している会社で、創業64年の会社になります。うん、コインメダルの市場にはトップシェアであると自負しております。コインっていうと、まあ、用途としては、まあ、本当にたくさんあるんですけれども、我々が作るコインの主な用途としては、ゲームセンターなどのアミューズメント施設用ですとか、バッティングセンター、駐車場、日本酒やワインサーバー用の設備機械用などがありまして、アミューズメント施設用とか、設備機械用では、まあ、ほとんどの市場になっております。それから、まあ、最近どんどん盛り上がっている

0: が並んでいたりとか、あとはですね、あのブランドもののこう記念メダルみたいなのもあったりとか、はい、もうさまざまなね、あのコインメダルがあるんですけれども、もうそのほとんどの例えばあのコインのシェアといいますかを、あの株式会社トーケンさんが作ってらっしゃるということなんですよね。
1: そうですね、
0: はい、はあ、素晴らしいです。そんな株式会社トーケンさんの経営理念をここでお伺いしたいと思うんですけれども、原忠さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、私たち株式会社トーケンの経営理念は、深い人間愛の下で豊かな創造をです。電子化が進む社会の中で、あの物理的なものとしての価値を大切にしながら、コインやメダルだからこそ楽しいとか扱いやすいって感じていただけるような人々の生活を少し豊かにする創造を続けていきたいと考えています。
0: ありがとうございます。はい、ここからはですね、私がちょっとあのプロフィールの、ところでですね、気になった点をピックアップしていきたいと思うんですけれども、あのまずですね、あの原忠さん、原さんはですね、あのアパレル関係の職場で営業をご担当されていたということなんですけれども、こう奥様と出会ってやっぱりこう何か運命的なものを感じたんですか？なんか奥様の会社がこういったことをしてるっていうのを知った時に、あ、なんかこの会社を継ぐかもしれない的な。
2: いや、あの営業やってる時はもう全然そんなのは何もなかったんですけども、まああのまあコインとかメダルとか製造されてるっていうようなことを聞いて、まあ、僕はもともとものづくりが好きなので、はい、まあアパレルをしてる時に、あのまあスーツ、オーダースーツをやってたんですけども、お客さんの要望を聞いて、オーダースーツをお納めした時にお客様が喜んでいただいたのが、すごい嬉しかったのがあるんですけども、それがまあ統計に来ると、まあコインでまあお客様からのいただいた要望に、まあデザインですとか、あるいはそのサイズとか、いろんな材質とかをご要望を聞いてこう完成させてお納めさせていただくときにお客様が喜んでいただいたので、あ、まあ、ものすごくこう良かったなというふうに思ってるんですけども。
0: じゃあ達成感がやっぱり、あ、そうそう、味わえたということなんですね。 そうですね、はい、そこからやっぱりこうコインの世界に魅了されていたというような感じなんでしょうか。ありがとうございます。そしてあの息子さんでもいらっしゃいます原和之さんなんですけれども、はい、あのレーザー加工の、ね、研究をされてたということで、その後ダイキン工業株式会社に入社されるんですが、はい、まあ、そこであの商品開発部門に、ね、いらしたということで、はい、あのその頃っていうのはどうなんでしょうか。あのいずれは刀剣さんに入って自分がついていくんだみたいなのはあったんですか、それともあのどうなのかなみたいな迷いがあったのか。
1: まあ、当初は、まあ、ダイキン工業に入社させていただいた時はもう骨をうずめる気持ちで、
0: なるほど、ね、
1: あの特に自社に戻るという、まあ家業に戻るということは考えておらずですね、はい、働き始めて、うん、で、まあ、10年も従事させていただいて、やっぱりものづくり楽しいなって思った時に、うん、実家の家業そういえばあったなと思い出しまして、自分が舵を切ってものづくりをしていくっていうことにも挑戦してみたいなと思って医者に帰るというきっかけになりました。
0: なるほどですね、やはりそういうターニングポイントがあって、はい、たんですね。あのそのやっぱり気持ちの上での変化っていうのが大きかったんですか、それとも何かこう大きな出来事があって、うん、じゃあ陶芸にって思ったのか、それはどういう感じだったんでしょうか。
1: それはですね、まあ、もともとダイキン工業に入社させていただいたのがやっぱり理系の人間だったので、技術者として一人前になりたいなという、はい、まあ、人間的な目標を掲げていたので、うん、まあ、ある程度技術者としてできることも増えてきて、視野も少しずつ広がってきまして、はい、リバイバルしていきたいなという。
0: なるほどですね。はい、やはりここでこう若いエッセンスをこう足してというか、はい、あの力になって、ご自身がやはりこのね、エアコン室外機の構造設計もねずっとされてたということで、はい、やっぱりそういう上ではこの新しいコインを作るという上で、そういった技術というか設計する能力っていうのがね、はい、終わりになると思うのでそういったところもあったんですかね。
1: そうですね、うん、まあ、技術者としての考え方みたいなのは、はい、何を作ろうとも 同じようなことになるかなと思って、うん、まあ、飛び込んでみたという形になりますかね。
0: ありがとうございます、はい、さてこの番組ですね、癒しがテーマとなっている番組なんですね実は、ですのでここでですね、普段はお忙しくされていらっしゃると思います、お二人にとっての最近の癒しをお伺いしたいと思います。まず、原忠さんからお願いいたします。

0: します。
1: 私は家族で、ショッピングセンターに出かけた時なんかに、買い物ついでに併設のゲームセンターとか、あるいはカプセルコーナーに見に行った時なんかに、例えばゲームセンターに足を運ぶとジャラジャラといい音がして、うん、子供さんが家族と一緒に楽しんでおられたりとか、若者だけで、なくてですね、年配の方がコインを使って楽しんでいらっしゃるのを見ると、我々のコインが憩いの場を提供してるんだなという、社会に役立ってるなっていうのでものすごく嬉しくなったりとかします。
0: その嬉しい気持ちがやっぱり癒しにつながっている、ね、ということなんですね、はい、ありがとうございます。そして原和幸さんお願いします。
2: はい、ちょっと硬いんですけれども、はい、最近2社に入社しまして、やっぱりさまざまな経営者の方とお話しする機会が増えまして、やっぱりものづくりに向き合う姿勢とか仕事に込められた思いっていうのを伺うことが多くなりました。やはりこう何気なく目にしていたものにも、こんな背景とか工夫があるのかと思った時に、素直にすごいなと心が動いたりとかですね、それから物事の捉え方とか考え方とか、やっぱり視座が高い方とか素晴らしい方に出会えた時の感動っていうのも、自分もそうなりたい、そうでありたいと、こう憧れを抱かせてくれて、私にとっては大きな癒しとなってます。
0: そうなんですね、素晴らしいですね。でも私も今日このコインを目にして、あ、この裏側にはいろいろなやっぱり技術であったりとか、いろいろなものが裏付けされて、こういったものが出来上がってるんだと思うと、またねこれからこういったゲームセンターに行くときに気持ちがなんか変わる気がしますね。はい、ありがとうございます。それではここで一曲お届けしたいと思います。今回はですね、本日のゲスト原忠さんにいつも元気とパワーをもらえる楽曲ということで、米米クラブのロマン飛行ね、お選びいただきました。改めまして原さん、こちらの楽曲をお選びいただいた理由をお教えください。
1: 会社経営をしているとですね、いい時も辛い時もいろんな時があるんですけれども、どんな時でも心を平穏にして、どこでも遊覧飛行ができるような心に余裕を持って、いつもロマンを感じながらですね、人生を送ろうと思える曲なんです。仕事を始めた頃の曲なんですけれども、最近もよく耳にしたりとかするんですけれども、
0: はい、そうですね、この楽曲いい楽曲ですよね。はい、それではそんな米米クラブのロマン飛行お聴きいただきます。お二人にはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。

0: シャ&バーシェスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに株式会社東建の原忠さん、原和之さんに、お越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントを深掘りしてお伺いしていきたいと思います。まずここは当社の強みですといったような PR ポイント、ぜひシェアしていただきたいと思います。それでは改めまして原和之さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、まず PR ポイントとして、まず業界の PR なんですけれども、あのコインメダルというのはですね、あの社会貢献としてもはや我々の生活に必要なものとなってます。あの例えばですけれども、あの駐車場であるとか、コインロッカーなどの設備向けのコインというのはですね、現金の盗難防止であったりですとか、人件費の低減のために使用いただいております。まあ、コインではなく現金だと盗難により、まあ、設備が破壊されてしまって、それによって修理費が増えてしまったりですとか、まあ、そういう壊されている現場を、まあ、人が見てしまう、あるいは修理している現場を見てしまうと、まあ、やっぱり壁に、ペイントが塗ってあるような地域は治安も他も悪くなってしまうみたいな、そういうのと同じで治安低下みたいなのにつながってしまうんですけれども、うん、コインでは、まあ、盗まれたとしても金属としての価値しか、うん、まあ、普通の人にはないので、うん、他でも使用が難しいですし、うんうん、まあ、やっぱり硬貨と同じような形状をしてますので、うん、設備業者さんもそれから利用する一般人の方々も取り扱いがしやすくて、うん、まあ、さらに硬貨と違ってオリジナルのデザインにできますので、はい、まあ、簡単に作れない技術と信用があるため採用いただいております。
0: なるほどですね。はい、あのこう設備向けのコインが盗難防止、そして人件費低減になるというのは、はい、ちょっとおーっていう感じでした。
1: そうですね、意識してないとわからない部分かなと思います。
0: 意識してないとわからない部分ですよね。でも確かにそうですね、はい、やっぱりこう治安が不安定なあの場所であったりとかにあるこう、ね、コインロッカーとかは確かにそうだなって今お話を伺ってと思いました。うん、はい、さらにあの踏み込んでぜひ PR ポイントお願いいたします。
1: はい、はい、ここからは自社特有のまあ、PR ポイント大きく2つあるんですけれども、まあ、1つは簡単に申し上げると精度が高いということになります。うん、あの当社では、まあ、オリジナルのデザイン、お客様オリジナルのデザインを自社で金型から作成してます。まあ、例えば100円玉とか500円玉をイメージしていただくと分かりやすいんですけれども、非常に細かな模様とか文字を表現する加工技術で金型を作成しております。コインで言いますと金属の板を円形に抜きまして、造幣局と同じ刻印装置を使用して、その先ほど申し上げた金型のデザインをプレス加工で材料に転写することでコインを製造しております。で、取り扱える材質ですとかサイズの種類が多いこと、はい、それから仕上がりのその微細加工の精度が高いことが一つですね。
0: なるほどですね。はい、あのここでちょっと質問なんですけれども、はい、今こう金とか銀とかすごい値上がりしてるじゃないですか。そうですね、プラチナも、はい、そういった例えばもうすごいこう富裕層のお客様が持ってる金とかでこう思い出のコインを作りたいとか、そういうこともあるんですか。
1: そうですね、
0: あるんですねやっぱり。
1: はい、実際この後に話としては出てくるんですけれども、はい、金属の分野にも取り組んでいこうとしておりまして、うん、
0: なるほどですね。はい、あの本当にね、今どんどんね、はい、値段が高くなってますけど、
1: そうですね、
0: はい、ちなみにこういった普通のこうあのゲームセンターとかで使われているものっていうのはどういった材質のものが多いんでしょうか。
1: 基本的にはステンレスでありますとか、はい、鉄でありますとか真鍮っていうのが大半になりますね。
0: なるほどですね。はい、でもそれにしてもやっぱり1個作るには結構な費用がかかるんですよね。
1: そうですね、まあ、あの数を作れば作るほどお安くなるような形にはなりますけれども。
0: なるほど、はい、うーん、そうなんですね。あとこのアミューズメント機や自販機などの設備メーカーからやっぱりこう海外製品と全然違うんだみたいなこともおっしゃっていただいてるということなんですけれども、その辺もぜひシェアしてください。
1: はい、でもう一つその精度が高いと言いますのが、あの普段自販機などに100円玉を入れた際に、まあ、受け付けてもらえずにたまに出てくることがあると思うんですよね。で、それは自販機内にある

0: 械が、まあ、見た目ではわからない100円玉のこう傷とかの変化を読み取って、これは100円玉ではないというふうに考えて弾いているんですけれども、うん、コインでも同じことでして、機械に弾かれないように直径や厚みなどを一定の品質のもの、まあ、特にそのばらつきの幅っていうものを極限まで抑えたものっていうのを提供する必要があります、うん、で例えばそのアミューズメントのゲーム機ですとか、うん、自販機などの設備メーカーさんからは、まあ、安価な海外製のコインと比較してその直径とか厚みの精度が高くて、その機械を通すか通さないかっていうのの識別が確実にできることで信用を得ております。
1: へえ、もう本当になんか ミリの世界みたいな感じになるんですか。
0: そうですね、もうミクロンの世界ですね。
1: ミクロン、はい、わあ、そうなんですね。それでは和幸さん、 PR ポイントもう1点、2点目を教えください。
0: はい、2つ目はですね、様々な技術に挑戦する会社の文化です。今の新500円玉の硬貨には、まあ、偽造防止の技術っていうのがたくさん盛り込まれているんですけども、まあ、代表的な技術としまして、まあ、2色に見えるバイカラー技術というものがありまして、まあ、それは弊社内では新500円が発行される前から、まあ、2種類の金属を組み合わせたコインを作っておりましたので、まあ、バイメタルと呼んだりして一部加工技術の特許取得をしておりました。あとはですね、洗浄技術という500円玉のゼロの文字の中にある傾けると別の文字が浮かび上がる技術であったりですとか、コインの側面にギザギザの加工であったりですとか、まあ、レタリングといって文字を入れるっていうことも可能です。でこれらは、まあ、過去から工場の職員がお客様に喜んでもらえるような差別化商品ができないかということで、商品開発のためにさまざまな技術にトライしてきた、まあ、一種の会社文化として、まあ、これからも受け継いでいきたいなと思っております。
1: ありがとうございます。会社としての PR ポイントをお教えいただきました。でもあのこの今、うん、コインを見させていただきますとね、あの例えばなんですけれども、こうツルツルっぽいものもありながら、こうザラザラとこうザラつきのある表面のものとかもあったりとか、
0: はい、
1: こうなんか質感もそれぞれ本当にこう並んでるもの違うんですけれども、
0: はい、
1: こういった質感のやっぱり出し方といいますか、まあ、特殊加工ということですよね。これが
0: そうですね、金型の特殊加工ということになりますね。
1: なるほどですね。ですからこのザラザラにするにはこういう型だとか、
0: はい、
1: まあ、あるんでしょう
0: ね。そうですね、はい、文字を浮き立たせたい型とかは、うん、まあ、文字以外をザラザラの目にしたりとか。
1: あ、でこの型が全部あるってことですよね。だから型としたら今までに何個ぐらいお作りになられてるんですか。
2: 今まで約ね、2万5千、
1: 2万5千
2: 以上工場には今保管をしておりますけども、
1: はい、そうですか、はい、じゃああんなのもやったな、こんなのもやったなみたいな。
0: そうですね、はい、
1: そうなんですね。で野球とかそういうのもやられてるということ。
0: そうですね、
1: まあ、様々なだからジャンルですよね、
0: はい、本当にお客さんのご要望に応じてこんなん作りたいんだけれどどうでしょうってデザインを送っていただいて、それを金型にするっていう形ですね。
1: それこそそのアーティストさんとかでそのグッズとして販売するっていうこともあるんですよね。
0: そうですね、はい、最近は本当にアーティストさんのライブで設置していただいて使っていただくとかいうのも多くてですね。
1: そうなんですね、はい、わでも本当に様々なねあの種類があって今日はおーすごいなと思って見てたんですけれども、それが全て同じ工場で作られているっていうのがまたすごいですよね。
0: そうですね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあここでですね、お二人の個人の活動についてもですね深掘りしてお伺いしていきたいと思うんですけれども、まず原忠さんから個人の活動ぜひお願いいたします。
2: 私はですね、あのマネジメント協会の、業界の関係者 の会合なんかを出席して、まあ、いろいろそのマネジメント業界がですね、こういかにこうどうやったら良くなるかなとかいうふうないろんなこう施策をやってるんですけども、まあ、その中で活動しているようなことがあって、まあ、例えばそのラウンドワンさんからも他社と その差別化をしたいんだけどもどうしたらいいってこういう問い合わせいただいた時に、まあうちはあの材質の変化とかあるいは色味の変化とかをご提案させていただいて、それがまあ採用になって店舗でお使いいただいたっていうような経緯があるんですけども、例えばそんなようなこととか、あるいはまた別で堺市 の納税の有料法人会っていうのがありまして、うん、そちらの方の企業として堺市内の小学校の方に出向きまして、うん、まあ、租税教室という納税の大切さを分かる授業を、まあ、1年に1回ぐらいですけども、やっておりまして、うちの会社がそういう日常よく見るコインの会社なんだよっていう話をすると、うん、まあ、非常に

0: 子供さんが受けてくれるという、まあ、そういうようなことがやっておりますけれども、そんな感じなんです。
1: なるほどですね。私もあの子供さんということでね、あのお子さんの話出てきたけれども、あの今思い返すと最近はって感じなんですけど、あのよくレストランでガチャガチャがついてくる、はい、こうハッピーセットみたいなのがあるじゃないですか。よくね、あの娘がすごい小さい時はよくそれを頼んでて、そうするとやっぱコインが来るんですよね。ですごく喜んでそれを目的に行ってたなんていう時代がありましたけれども、うん、今考えたらそのねガシャポンは100円でもできたんですよ。だからお金だけでやりたい人はできたけど、うん、でもそのセットを頼んだ人はコインをもらうんですよ、うん、2枚ね。だからそれってさっき弾かれるとかそういうお話をされてましたけど、100円でも大丈夫で、そのコインでも大丈夫にするようにやっぱりこういろいろ技術で合わせていくっていうことなんですか。
2: そうですね、機械メーカーさんと我々が多分一緒のものを作っているっていう、うん、
1: 作って、はい、あでもきっとあの某あのレストランのあれもそうだと思うんですけどお作りになられてるんだと思うんですけど、
2: きっとそうですね。
1: もう子供は本当に大好きですよね、
2: う
1: ん、
2: そういう体験みたいなのをさせてもらえると喜びますよね、
1: う
2: ん、
1: そうですよね。でもそう、私だから今その技術がすごいなって思って、その100円でも大丈夫だけど、そのやっぱりコインでも大丈夫っていう、うん、だからそこをこう弾かれないようにってことですもんね。いやーすごいです。この技術っていうのはどうなんですか。原忠さんがやっぱり入社された頃からもうすごく成功にものが作れる技術っていうのはあったのか、それともやはりこの年月をかけて技術っていうものも向上してきたのか。
0: ですね、技術はあの僕の入る前から、うん、あの素養はいろいろこういろんな工夫をしていって、ノウハウを蓄積していった中に、はい、そこに、まあ、どうやってそのお客様 の、 そのセレクターですね、コインを入れる投入口のセレクターがどんどんどんどん精密になっていくので、ね、そこに合わせていかないと絶対にお客様の要望に合ってないっていう風になってくるので、お客様の要望にやっぱ合わせるっていうのが会社の理念なので、うんうん、そこに合わせるように技術をいろいろ向上させていって工夫していって向上させていったっていうのが経緯がありますけれども、
1: やっぱりそういった経緯があるんですね、はい、でもあのね創業64年っておっしゃってましたよ ね、 で、はい、でやっぱり創業された方というのは、まあ、奥様の
0: お父さん
1: になります。お父様がすごいですよね、この分野にやっぱりこう着目したっていうのが。
0: あそうですね、
1: はい、
0: まあ、元々あの創業社長はですね、日本の方にアメリカからスロットルマシンが入ってくるっていう情報を聞きつけて、でこれは絶対にコインっていうのは社会的に絶対に必要になってくるということで、うん、ドイツからあの1億円ぐらいする1台1億円ぐらいする機械を導入して、それが日本の中で初めてだったので、それでまあお客様にご要望にお答えしたっていう経緯があるっていうのを僕らは聞いてるんですけども、
1: すごい着眼点ですよ、
0: ね、着眼点はすごいと思います
1: だから
0: 僕も、はい、
1: あの未来を読み解く力というか、
0: そうですね、すごい力だと思います、はい、
1: いやでそこでまたね企業投資もねされたわけですから、そういった、ね、設備投資ということで、
0: そうですね、
1: ものすごいことですね、はい、でそういったやはりこともあって今私たちのねこの、まあ、日常生活の中にもこの刀剣さんのコインが馴染んでいるという形だと思うんですけれども、ありがとうございます。ここで改めましてですね、あの和幸さんにもお伺いしたいと思います。あの個人のねあの活動についてお教えください。
2: はい、先ほどお話しした技術や技術開発に挑戦する文化を、まあ、より発展させることで、貴金属の商品でありますとか工業と工芸の間を取った商品っていうのを提供できるというふうに私は考えておりまして、うん、既存の技術を発展させて時代に応じて姿形を変えていく活動を私はしております。
1: なるほど。
2: 例えば最近世間では金や銀の高騰というのが話題ですけれども、あの金属業界ではデザインの他に重量が価値を表しております。まあ、1グラム数万円という形ですね、うんうん、で我々の作るコイン形状の商品っていうのは、うん、まあ、直径厚みの精度が高いという特徴がありますので、まあ、それはつまり金属においては必要な重量の管理精度が高いということに活かせるというふうに考えてます。
1: はい、
2: でもう一つの工業と工芸の話なんですけども、工業は全て同じもの、うん、工芸は職人技の一品一用というイメージがあると思うんですけれども、自社の技術を用いれば様々な工芸レベルのものを工業で実現することができるんじゃないかというふうに考えてまして、まあ、過去から自社に根付く工業という枠組みからちょっと離れて自由な発想でこれからものづくりしていきたいなというふうに考えております。
1: もう本当にねコインにとどまらず様々な、

0: エリアにも挑戦していくといったような考えで、
1: はい、
0: 素晴らしいですね。ありがとうございます。さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。ここでお二人のマイパーパスを教えいただきたいと思います。それではまず原忠さんお願いいたします。
2: 私は、時代の変化に合わせて会社の文化や遺伝子を進化させ続けることが大切だと思っています。キャッシュレス化や電子化が進む中で長年培ってきた技術を新しい加工や高付加価値の分野へと発展させていくことが大切だと思っています。例えばですね、先ほど説明しました500円玉に投影されているようなバイカラーや人の顔の細かな凹凸を表現する立体的な加工などがその一例です。一方で長年使ってきた技術の信頼と日本の造幣局と同等レベルの品質を変えてはならないと思っています。その上で経営理念を軸に次の経営の柱を作り、社員の幸せの総量を増やしていくことが私自身のパーパスです。
0: ありがとうございます。それでは原和之さんお願いいたします。
1: はい、私はですね、新しい目線とか切り口で変化を起こし続けることだと思ってます。技術者の脳である経営者として、社長とは違った視点から会社を変えていきたいというふうに考えてます。小規模事業であるという特性を生かして、現場の作業を学び、一通り受け継ぎまして、経営もできる人材となることを目標にしております。先ほどもお話ありましたけれども、これまで会社が紡いできた遺伝子とか文化を受け取り、自分なりに新しい考えを発信することと、それに対して周りの意見を引き出し、周りを巻き込みながら、自分一人ではできないことを成していきたいというふうに考えております。
0: ありがとうございます。お二人ともね、本当に素晴らしいパーパスをお持ちで、素敵だなと思いました。ありがとうございます。お二人にはこの後もじっくりとお話を伺います。

0: 私カノの曲で明日山鼓動お聴きいただきました。
1: サウンドバージェスチャレンジャーズラボ。

0: サンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに株式会社統計の原忠さん、原和之さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、こちらのコーナーがラストのコーナーになるんですが、こちらのコーナーではですね、今後の、展望について伺っていきたいと思います。会社としてのビジョンであったりとか、お二人ね、個人としてのね、こういったビジョンがあるよなんていうことがございましたら、ぜひねこちらでシェアいただきたいなと思うんですけれども、まずですね、このコーナーは原和之さんからぜひシェアお願いいたします。
1: はい、コインはですね、バーチャルでは味わえない楽しさを与えてくれまして、視覚とか聴覚触覚など五感を通して記憶に残るものだというふうに考えてます。電子化の進む社会の中でも、やはり必要とされるものづくりを目指し、周辺業界を盛り上げていきたいなというふうに私は考えてます。例えばアミューズメント業界ですとか、カプセルトイ業界、音楽や推し活業界など、本当に様々な業界と接点がある自社だからできることを考えて挑戦していきたいと思ってます。
0: ありがとうございます。もう様々なね、こう業界とのこう連携をして、こう、はい、全体的にこのコインの業界を盛り上げていくっていったような ね、ところだと思うんですけれども、今ね、こういろいろな業界出てきました。アミューズメント業界、カプセルトイ業界、音楽、そして推し活ということで、ちょっと私ここで興味持ったのが、推し活業界だと例えばコインってどういう感じに使われてくるんですか？
1: 例えばですけれども、本当にガチャガチャとして使っていただいて、ガチャガチャの中に、推し活のグッズが入っていって、それを回すためのコイン、でそのコインもその方用のオリジナルのデザインになってたりとか、そのコインを持って帰っていただいたりとかですね。
0: なるほどですね、そういったこともあるんですね。もう本当に様々な、業界で、そして個人のお客様っていうのもいらっしゃったりするんですか？例えばその会社対会社ではなくって、こう個人的にメモリアルコインが作りたいとか。
1: そうですね、そういうお客様もいらっしゃるんですけれども、やはり今は対会社というのがほとんどになってますので、これからはやはりそういう楽しい体験を生み出すという意味では、対個人に対しても、力を入れてご提供できるようにしたいなというふうに考えてます。
0: ありがとうございます。はい、それではここで原忠さん、今後の展望についてお願いいたします。
2: 2030年に大阪 IR 統合型リゾートでカジノができるという話がありますよね。以前に我々はマレーシアなど東南アジアのカジノにコインを納めさせていただきました。その時大盛況で、国全体で盛り上がりましたっていう、そういうのがつながったというのを聞いておりまして、大阪でも取り組みがですね、日本全体の発展に貢献すると思いますので、弊社も何らかの形で貢献できるようになれば嬉しいというふうに考えております。
0: はい、いや楽しみですね。もう会社がある大阪でこのカジノができるというのは、やっぱり社員の皆様にとってもこうやっぱり大きな出来事なんじゃないですか？
2: そうですね。
1: ただやはりコインが使われるかどうか、最近は電子化というのが進んでますので、
0: なるほど、
1: はい、海外のカジノもコインを使わない電子的なカジノっていうのも増えてきてますので、
0: そういう背景もあるんですね。
1: はい、コインが使われるかというとちょっとわからないということになります。
0: でもカジノって聞いたらもうなんかコインっていうイメージがすごくあるので、
1: ジャラジャラジャラって音が聞こえてくるってイメージがあると思うんで、
0: スロットとかもね、
1: そうですね、
0: でそのコインを何かに変えるとかでしたっけ、なんかね、
1: そうですね、
0: ぜひ期待したいところではございますけれどもね。ありがとうございます。さて、そろそろお時間となってしまいました。ここでですね、さらにお知らせなどございましたら、ぜひシェアしていただきたいので、原和之さんからお願いいたします。

0: はい、最近はコインとかメダルの使用方法も多種多様になってきておりまして、例えば小学校理科の実験ですとか、個人でボードゲームを作る方ですとか、文化祭や卒業記念品として、あるいはまあ推し活など企業に向けてだけでなく個人向けにも拡大をしていっております。例えばこんなことに使いたいのだけれども実例はあるのかななど気軽にお問い合わせいただければなと思っておりまして、
1: はい、
0: 最近はインスタグラムも始めましたので、より気軽に見ていただいてお問い合わせができるようになってきたかなと思っております。
1: なるほどですね。やっぱりこのインスタをやられてるっていうことで DM とかでも、はい、こうお問い合わせとかがあった
0: りとか。そうですね、はい、
1: そうなんですね。ありがとうございます。今日のね、放送を聞いて自分でもコイン作りたいなって思っちゃった方とか、また企業の方でね、こういったコイン今作ろうと思ってたんだけどちょうどなんていう方いらっしゃったら、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですけれども、このインスタの方がですね、アカウントがアットマークトーケンアンダーバーメダルということで、トーケンは TOKEN ですね。これ全部小文字ですか？
0: はい、
1: はい、小文字でですね TOKEN アンダーバーメダルMEDAL ということで、こちらね、で検索していただければ、インスタの方もご覧になることができると思いますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。DM でもお問い合わせお待ちしてるということですので、ぜひチェックしてください。そしてホームページなんですけれども、株式会社トーケンで、トーケンは、トーケンでカタカナですのでね、これで検索していただくともうすぐにヒットすると思いますので、ぜひチェックしていただいて、例えばなんですけども、今日の放送を聞いて、はい、いやものづくりし好きだから、ちょっと会社に入りたいなみたいな方も大丈夫なんですか？
0: 技術者の方ですとか、まあ、お待ちしております。
1: はい、ぜひぜひ今日の放送を聞いてね、興味を持たれた方は株式会社トーケン、ぜひチェックしていただいて、お問い合わせよろしくお願いいたします。ではここで最後にリスナーの皆さんへですね、お二人より一言メッセージお願いいたします。ではまず原忠さんからお願いいたします。
2: 今日はいろいろねお話しさせていただきましたけど、もし何かご興味ありましたら問い合わせいただければありがたいと思っております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。それでは和幸さんお願いいたします。
0: はい、私はですね、金属の板からコインが出来上がるまでの様子を、社員みんなで協力し合って動画にしまして、インスタグラムにアップロードしております。多くの方が、見たことのないであろう映像になっていると思いますので、よろしければインスタグラムをご覧いただければ嬉しいです。他にもどんな用途でご利用いただいているのかというのも投稿していておりますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。これはもう興味津々ですよね。きっと聞いてる方も、おー見てみたいと思う方多いと思うので、先ほどね申し上げましたけれども、アットマーク TOKEN アンダーバー MEDAL ということで検索いただけましたら、インスタのねアカウント、たどり着くことができると思いますので、ぜひぜひチェックしてください。それではここで本日のゲスト原和幸さんに選んでいただいた1曲聴きながらお別れとなります。今回は心の底からやる気が溢れてくるっていうね曲ということで、ワンオクロックのチェンジというね楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
0: 決して負けることのないブレない強さを持って必要な変化を起こしていこうという思いが伝わる曲です。
1: ありがとうございます。ワンオクロックいいですよね。私も一時期なんかすごいヘビロテして聞いてた時期がありました。それではそんなワンオクロックのチェンジを聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社トーケン代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんをお迎えしてお送りいたしました。原さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。

サウンドボアシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんにお越しいただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、普段全然こう知ることのないと言いますか、このメダルの世界、コインの世界っていうことを知ることができて、とても貴重な回でしたよね。現在は株式会社東建としてインスタグラムもね、なさっているということで、そちらに様々なこうコインが出来上がるまでの過程であったりとかを載せているということでしたので、ぜひ皆様ね、そちらの方をご覧いただけたらなと思います。アットマークTOKEN アンダーバー、そしてメダル MEDAL ということです。ぜひぜひこちらね、ご覧になっていただきたいなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールは oasis@musicbird.co.jp、 oasis@musicbird.co.jp、 オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボアシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time!

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災

0: ンフォメーション水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん、
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい、
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい、
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが、
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん、公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% あるんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いっていうことですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だっていうことなんですね、
0: うん、
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね。
0: はい、まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
0: はい、
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
0: うん、
1: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
0: 坪川さんはそういう経験ありますか？
1: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
0: うん、
1: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
0: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
1: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
0: 水上里奈でした。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 日曜夜のお仕事

0: んばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声×テクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンと共に選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ちょっと噛んでしまいましたが、
1: 今日はちょっとあれですね、
0: 雨が降ってると下の周りが良くないかもしれないですね。
1: はい、はい、まあ今日はいつも通りですけど、オープニングの推し情報ですけれども、ね、何かあります？最近
0: そうだね、まあ僕はいつも通りサッカーの話なんですけどね、
1: はいはいはい、
0: チャンピオンズリーグが始まりまして、ベスト4というところで、
1: ワールドカップとチャンピオンズリーグはどう紐づくんですか？手短にお願いします。
0: いい質問ですね。ワールドカップは、まあ、ワールドカップって通り、まあ、国世界で国が代表になって戦うもので、うん、チャンピオンズリーグっていうのはクラブチーム、
1: はいはいはいはい、
0: そうワールドカップは FIFA が運営してるんですよ。
1: うん、
0: でチャンピオンズリーグは UEFA っていう、
1: あ、聞いたことある、
0: そう欧州の連盟、サッカー連盟があって、 FIFA は世界のサッカー連盟があって、
1: なのでじゃあ結構そのチャンピオンズリーグはほとんどその欧州の
0: チームなんですね。そう、欧州のそのヨーロッパでのナンバーワンを決めるっていうものなんですよ。
1: まあでもみんなそこに集まってきてますもんね。
0: そう、欧州に強豪が集まってるから、だから実質はワールドカップよりもそのいつもクラブチームでやってるチームだから、
1: はいはい、
0: そのレベル感は高いって言われていて、そうレアルマドリードとかバイエルンミュンヘンとかっていうトップレベルのチームが出ていて、
1: はいはいはい、
0: それが今トーナメントリーグに入り、今ベスト、まあ、この放送収録時点ではベスト8なんですけど、ゴールデンウィークが明けるともうベスト4が出ていると。
1: でそこから、ワールドカップになるんです、
0: うん、なるんです、今回チャンピオンズリーグはブダペストでやるんですよ。これ毎年変わるんですよ。
1: あ、そうな
0: んです。去年はミュンヘン、
1: はい、
0: その前はロンドンっていう形で、はいはい、僕の夢はチャンピオンズリーグの決勝が毎年国が変わるから、はい、それに合わせてその国に行くっていう、はい、ちょっと優雅な、
1: 毎年
0: そう優雅な趣味にしたいんですよ。すごいな。難しいけどね。
1: 頑張りましょう。
0: 頑張りましょう。ということでですね、はい、ゴールデンウィークが、まあ、明けた頃には、まあ、ワールドカップが始まっているところなんですけれども、はい、忙しくなっていきますので、まあ、またこういう話もねしていきましょう。はい、はい、では今週もどうぞよろしくお願いします。日曜夜のお仕事研究所、それでは今日のテーマに入っていきたいと思います。今日のテーマはですね、なぜ今社員をファンにすることが大事なのかというテーマになります。はい、
1: うんうんうん、
0: 最近ファンっていう言葉がね多く出てきていますけれども、
1: そうですね、なんかこの間いつだ、4月に放送したインザメガチャーチが今収録時点なんですけど、うん、前日ですね、
0: 選ばれました、ね、
1: 選ばれました、本屋大賞に。
0: 嬉しいですね。
1: なんかそうですね、こんなに放送で一本撮っていたものが選ばれて、
0: うんうん、
1: でもやっぱり社会的にやっぱそういう推し活とか、うん、ファンみたいなものの大事なんだというものが、なん
0: か時代が表してるんでしょうね、うん、何かにすがりたいってわけじゃないけど、何かに没頭したいというか、
1: そうですね、
0: 夢中になりたいっていう、うん、そういう人間の欲望がなんか内なるものが出てるんでしょうね。
1: はい、だと思います。
0: これなんか僕たち結構このインザメガチャーチ広めたじゃないですか。会社の中に。
1: そうですね、
0: だからこれがファンダムですよね。至る所に多分インザメガチャーチを広げてる人がいるんじゃないかなって思って、
1: 多分そうですね、いろんなコミュニティで多分いいよいいよって言っていったものが口コミで広がっていくとかって、そういうことですもん、
0: うん、
1: まあまあそんなものが、
0: そう
1: でその社員っていうのが今日はキーワードだと思うんですけど、
0: まあ、今回これ掛け合わせて、まあ、僕たちこのテーマとしてはいかにその会社として会社員が生き生き働けるかっていうところをまあ調査しているわけなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、今回はですね、まずまあ現状についてちょっと話していきたいなと思いまして、ギャラップっていう、まあ、アメリカの、まあ、大きな調査会社なんですけれども、世界の従業員エンゲージメント調査っていうのを行っておりまして、はいはい、実は日本は仕事に熱意を持って取り組んでいる社員っていう、そういった方々の割合が 6% という最下位レベルでございまして、6% ですよ、10人に1人いないですからね。
1: これ世界平均とかだとどんなもんなんですか？
0: そうですよね、でこれ世界平均で見ると、全世界平均が 23%、 アメリカが 33%、
1: はいはいはい、
0: で日本は139カ国中、最下位レベルの 6% というですね、なかなか衝撃的なデータですよね。
1: まあ

0: でもそうなのかもという納得する部分もあるっていう気はします、
1: うんうん、そうだね。
0: なんかやっぱこう大学卒業して社会人になるってなった時にやっぱみんな全然ポジティブにして社会人になるっていう言葉が出てこない。そんなに楽しみだなっていうよりかは、うん、あなんか社畜生活が始まるみたいな言葉って
1: 学生結構あなんかもう終わっちゃうっていうね、うん、あもう仕事の人生になっちゃうんだっていうね、ワクワク感っていうのはどっちかっていうと少ないかもしれないですよね。
0: まあみんなやっぱその社畜生活ってこう言うし、うん、そっちに合わせといた方がいいかみたいなのもあるかもしれないんですけどね、うん、でも、うん、でも実態としてはそんななんかもう仕事が楽しくて楽しくて仕方ないみたいな子に出会う確率の方がかなり低いなっていう感じがします、
1: ね、そうですね。10人に1人は絶対いないですよね。
0: いないと思います。
1: 多分世の中の居酒屋で喋ってる9割は愚痴じゃないですか
0: そうですね。
1: うちの会社めっちゃいいよねって酒飲んでる人いないですもんね。
0: いないな、
1: ね、これだから僕たちの使命だと思うんですよ。
0: はいはいはい。
1: この 6% の人しかあのエンゲージメント高く働いてないってことは、うん、この 94% の人に対してもっとこのやり方というかね、うん、生き生き働くってこういうことなんだよっていうところが伝えられたらもっといいと思うんで、
0: そうですね。まあなんか仕事だけじゃないなんかその向き合い方にしても多少もうちょっとその 6% というか自分のレベル感を上げるだけでも、まあ、もうちょっと仕事に対してなんかその人生においても仕事する時間長いから、
1: うん、そうだね。
0: そこに意味を見つけられるようなことができてくるといいですよね、
1: うん、だからここはもう少し紐解いていきたいなと思うんですけど、うんうんうん、なんかどういう時にこの楽しいとか没頭するとかって多分人によっても変わるなとは思っていて、うんうん、で前に紹介したインザメガチャーチでも、はいはい、この推し活にハマるタイプってサチに話してもらったじゃん、
0: はい、
1: こういうプロデューサー気質がいたりとか、うんうんうん、学級委員長タイプがいたりとか、
0: はい、
1: ただそういった気質とか自分を知ることによって、はい、この仕事が合ってるとか没頭するっていうのは、まあ、結構多分あるんでしょうね。
0: 確かに。なんかこれあのボイシあの弊社ボイシーのパーソナリティの安西祐樹さんが、うん、この間の放送でちょっと話してたんですけど、やっぱ日本人って転職とかする時も結構その職歴とか経歴っていう表面的なあのなんだろうな、横転換みたいな、お引越しみたいな転職をしていっちゃうと、やっぱそこからなんか伸びがやっぱ感じられなくて、本当に自分の興味があるものとか、本質的に自分がどういうところに動きたいのかっていう、そういうところまでの自己分析ができてないと、どうしてもやっぱ仕事が、
1: うん、
0: あの、エンゲージメント上がらないみたいな話をされてたんで。
1: なるほどね。内なるものはやっぱ大事だよね、
0: うんうんうん、
1: なんかよくあるのはこの上司のこの人めっちゃかっこよくて憧れてるから、
0: はい、
1: この人についていこうっていう形でめっちゃパワーマネジメントされるんだけど、
0: はい、
1: 頑張れるケースってよくあるんですよ。まあ僕もそういう経験はあって、
0: はい、
1: でそういったものも全然いいんですけど、ただこれってやっぱその人が辞めたりとかっていうところについてくると、そこの同様にエンゲージメント下がってくるから、
0: はいはいはい、
1: だから会社はやっぱりこの理念とかね、うん、ミッションビジョンバリューとかに、
0: はい、
1: まあ、共感してもらえるかっていうところがこのサステナブルに永続的に続くこの経営だと思うんですよね、
0: うん、
1: こういうのがもっともっとなんかファンダムっていう形でのいろんな仕掛けがあるとは思ってるんで、はい、そこに熱狂するっていう、
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: その思いを、ね、社会を改善するんだっていう、そういう思いがね、
0: 会社に属する以上その会社が掲げるミッションを達成するために一人一人が動いてるっていうのが、
1: うんうん、
0: そういうわけですもんね。
1: そうそうそう、
0: そこに共感してなかったら、まあ、それはずっとちぐはぐな状態になって、
1: うんうん、
0: それはそうですよね。
1: ね、そうなるのが一番理想だよね、
0: うん、
1: 安西さんがおっしゃる通り、多分その自分を開示していくっていうところと、うん、その会社がやりたいことがリンクしてるっていうところが、
0: はい、
1: まあ、多分一番いい状態なんだろうなと思うんですよね、
0: はい、両方大事ですよね。自分自身の、その内省としてそういう内なるものをちゃんと言語化していくのも大事だし、会社側もちゃんとその会社としてどういう、なんだろう、売り上げを上げろとかだけじゃなくて、うん、きっとその根底にあるあの達成したいものというか、どういう社会にしていきたいみたいなものをちゃんと伝えていくみたいな、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: それがリンクしないとやっぱり、
1: そうなんですよ。
0: 採用とかもそうだし、うん、なんか全然違う子が入ってきちゃうとか、
1: うん、
0: っていうのがもうずっと蓄積しますもんね、
1: うん、そう。で、今度ここは奥深くて、まあ、よく人事論ではそう語られるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、僕たちのこの番組は割とファンダム論っていう形でそういったものにまあ切り込んでいけたらなと思っております。
0: はい、
1: はい、ではここで一旦ブレイクでございます。この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りさせていただいております。
0: はい、
1: 今週は私の、セレクトでございます、ブルー

0: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。日曜夜のお仕事研究所、前半では日本の従業員エンゲージメントの、課題とか、そういったこう解決手段としてファンダムの思想みたいなものが大事になってくるよねっていうような話をちょっと前段としてしてきたんですけれども、じゃあ実際にそういったあの社員がファンになってる会社ってどんな会社があるのっていうのを、ちょっと事例を見ていきたいなというふうに思います。
1: はい、ついに始まりますね。ケーススタディという形で、ね、
0: ようやくケーススタディです。
1: ようやく始まっていきます。
0: はい、
1: まず第1弾の事例はですね、スターバックスでございます。
0: はい、みんなご存知だとは思うんですけどね。
1: うん、好きだもんね、サッチスターバックス。
0: そうですね、人並みに
1: 人並みに。
0: はい、
1: 僕は土日絶対スターバー行ってますからね。
0: そうですね、
1: はい、家の近くのスタバに行っておりまして、でスタバってあの接客マニュアルがないって知ってました？
0: なんか結構私周りでバイトしてる子とかが多いので、なんかマニュアルないみたいなの聞いたことあります。だからあのよくカップにメッセージ書いてくれたりとかするやつあるじゃないですか、とかあって、ああいうのも、本当に好きでやってるというか。
1: そう、あれもマニュアルじゃないんですよね。
0: すごいですよね。
1: 全部がそういったあの自ら考えて動いてるっていうね。このスタバって社員のことをパートナーって呼ぶんですけれども、このパートナー一人一人 の、 この自発的な、僕たちが言う内発的動機づけで動いてる動いている取り組みなんですよね。でレシピとかこういう料理とかはもちろんマニュアルあるんですけれども、こういう接客とかサービスにはもう一切マニュアルないんですよ。でスタバの強みってやっぱりそういうところ で、で日本ってスタバって約、4万人ぐらいのスターバックスでパートナーがいるんですけれども、そのうちの8割が実はアルバイトなんですよね。
0: そうですよね。大体そういう店舗の飲食系ってどうしてもアルバイト比率高いですし ね、
1: そうですよね。
0: でもアルバイトもよくその数年はダメで4年以上働けるとかいう条件らしいですよ。なんかやっぱ大学1年生からじゃないとバイト受け取らないみたいな。
1: あ、そうなんだ。

0: でそれって結構そのなんだろうな、バイトだけどその会社に属する人だっていう信念がきっとあるんだろうなっていう気はしますけど、
1: ね、あ、素晴らしい思いですね。
0: はい、
1: だからやっぱりなんかバイトってあの後ろめたいもの、お金を稼ぐものみたいな形にはなってるんですけど、うん、まあ、スタバってそういう意味じゃないんですね。やっぱり自らが動いているっていう形になっていて、はいはいはい、でスタバってこういうの戦略的にやってるんですよ。
0: ほうほう。
1: で人事の方も言ってるのはマニュアルでないっておっしゃ、あの今話しましたけど、うん、マニュアルの代わりになってるのはこのパートナーのエンゲージメントだって。でもっと言うなら会社が大切にしている価値観とか、
0: はいはいはい、
1: 個人が大切にしている価値観っていうのが重なるっていうところ。
0: なるほど。
1: これが共感っていうのを生んでいて、はい、まあ、よくファンベースでも挙げてますけど、こういったものがあの経営のベースになってるんですよね。
0: だからまあ会社がそのとこにベースとして価値観に共感してるパートナーが集まって、でそれをに仲間に入りたいっていう人が集まってっていう、
1: そうそう。
0: だから別にマニュアルがなくてもそのパートナー、もともといたパートナーの人たちが会社のミッションというか、うん、を体現してくれてるから、うん、それをもう真似ればいいというか、
1: いや本当にそう、
0: 共感して行動すればいいっていう、それだけっていう状態でしたね。
1: だから入る前からやりたいことがあって、それをスタバで実現したいっていうところがすごくリンクしてるから、
0: うん、
1: でスタバってもともとお客さんとしてスタバ好きだった人ってめっちゃ多いじゃない、
0: はいはいはい、多いですよね。
1: これが僕たちも推奨してるじゃない、これファンから入って採用をしていくとかっていう、
0: はい、顧客じゃなくてファンを作るってことですよね最初に。
1: そう、
0: うん、
1: だからこのファンが社員になっていくとかね、
0: はいはい、
1: で社員がもっともっといいサービスにしていきたいから、かつ、さらにファンが生まれるっていう、まあ、そういう循環が回っていくわけですよね。
0: でも結構その方が本質的というか、うん、ですよね。やっぱりこれからどんどん人口も減っていきますし日本は。
1: そう、だから最後にファンがあるんじゃなくて、最初にファンをつけるためにっていうところからいろんなとこに取り組むっていうのがすごい僕たちは大事だと思ってるんですよね、はいはいはい、
0: そうですね、
1: うん、
0: これスタバめっちゃすごいなとは思うんですけど、
1: すごいよね、
0: すごいけど簡単じゃないじゃないですか、
1: うん、
0: こういうその社員がファンになるような組織に共通すること、なんかもう少しちょっと真似しやすいことみたいなって、分解するとどういう要素があるんですか
1: ね。そうっすよね、これちょっと落とし込みたいなと思ってまして、
0: はい、
1: でスタバのこの事例を、まあ、分かりやすく話すとこの3つのフレーズがあると思ってまして、
0: はいはい、
1: 物語と余白と仲間、
0: うん、
1: この3つなんですよ、
0: はいはい、
1: ちょっと深いテーマなんですけれども、
0: 余白、
1: そう、まず1個目は物語で、
0: うん、
1: これスタバのミッションって人々の心を豊かで活力あるものにするためにっていう、
0: はいはい、
1: まあ、ミッション掲げていて、
0: うん、
1: でこれに4万人いるパートナーがここにすごく浸透していて共感してるんですよ、
0: うん、
1: 単なる掲げてるだけじゃなくってそこに共感している。だから推し活で言うと推しの世界観に共感してるっていう、そういう状態なんですよね。で2つ目がこの余白なんですけど、スタバってマニュアルがないって話だと思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: このマニュアルがないから働いてるパートナーが自分なりの表現ができるんですよ。
0: カップにメッセージ書くとかもあれはもう、
1: あれも余白で生み出した表現なんですよね。
0: はいはいはい、
1: マニュアルで決まってたら
0: それはダメとかあるかもしれないですね。
1: そう、決められちゃうってことになっちゃうので、だからこういう余白って実は大事で、でも一定数この属人化やめようねって掲げてる企業もいるけれども、
0: うん、
1: 実はファンダムっていう考え方でいくと、こういう従業員が、いろいろチャレンジできるっていう余白がすごく大事なんですよ、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 確かにな。マイクロマネジメントとかってよく課題視されてますけど、
1: そう、これ結構言われるじゃない？
0: ですもんね。
1: そう、よしあしあるけど、僕たちが推奨する世界観は余白っていうのを、そう、あえて作るっていうのは大事なんじゃないかなと思っています、はいはい、
0: でも一定物語っていうその価値観の共通認識があるから余白があっても
1: その通り
0: とっちらからないというか、なんていうんだろう、
1: いいこと言うね、
0: 好き放題にはならないです
1: よ
0: ね。
1: そう、だからみんな目指してるところが一緒なんですよ。だからどんなやり方でも自己表現があって、
0: はい、
1: でも向かうべきところは一緒だよねって、
0: はいはいはいは
1: い、いうところが、まあ、これ決められてるから余白ができるんですよね。なかったら余白あるとみんな変なことやっちゃう、ぐちゃぐちゃしちゃうってなっちゃうから、はいはいはい、だからそれが根幹にあるんですよね。で3つ目が仲間。
0: 仲間、
1: そう、で伝わってパートナー同士の関係性めっちゃ重視してて、チームワークっていうのを

0: 重視してるんですよ。だから店舗の雰囲気ってなんかめちゃくちゃいいと思うんですよね。
1: 確かにな、なんかあんまりギスギスしてるの見ても、まあ、そんな見ないですけど、うん、なんか
0: 寿司屋とか行くとさ、お前皿洗えよみたいなのあるじゃん居酒屋とかで、はいはい、お前早くビール持ってこいよみたいなのあるじゃん。
1: ありますね。
0: スタバってなんかないっすよね。
1: そうですね、結構あのしかもあれレーンになってて連携必要だなって見てて感じしません？
0: うんうんうん、
1: なんかレジがいてなんかコーヒー入れてみたいな、最後提供してみたいなあの流れがあるから、うん、あそこ確かに連携崩れたら普通に提供スピードとかも落ちるし、うん、なんかそういう人間性とかも大事なんだろうなっていう感じがしますよね、
0: う
1: ん、
0: そうだから多分これはこういう世界観を目指したいからっていうところが共通あるから、うん、そのチームワークが生まれていて、うん、で僕たちが掲げるファンダムってこれってやっぱり一人じゃ成立しないんですよ、
1: はいはい、
0: 同じものを押す仲間がいるからこういう熱量が維持されて増幅するっていうことなんで、まさにこのファンダムっていうのを実践されてるのがスターバックスなんじゃないかなと思います、うん、
1: 確かに。でもやっぱり話聞いてて結局根底にあるその価値観とか会社のミッションへの共感があるから成り立つというか、
0: そう。
1: だからそこがまずあった上で何を積み重ねるかっていう時に余白とか、まあ、仲間っていうものが出てくるんだなっていう感じがしたので、
0: うん、そうだね、それが多分根底なんですよね、うん、だからスターバっていうその消費者に一番近しいところだから、はい、まあそういったブランディングができやすかった反面あると思うんですよね。だからまあ一般企業でやると結構難しかったりするんですけど、
1: はいはいはい、
0: でもやっぱりこの企業ホームページってこのミッションビジョンバリューとか会社の理念出してると思うんですけど、なんかこれこういうファンダムを作るとかっていう目的があると多分出し方って結構変わるなと思って。
1: あ確かにな、
0: ただ書いてるだけとか結構多いから。
1: そうですよね、確かに。
0: そう、初めましての会社でこれぐらいなんか熱量を生み出すのってやっぱり難しいので、うん、相当力は入れていかないといけないんじゃないかなって思いますね。
1: はいはいはいはい、なるほどなるほど、うん、
0: ということで、まあ、今回まあ、スターバックスってその、まあ、人に寄り添う形にはなっていて、うん、で今のこの AI 化の時代におけると、うん、やっぱりこのチャット GPT ジェミニによって、まあ、どんなものが優れててとかどんな機能とかどんな価格も一緒に比較できる状態だからこそこの会社を推したいっていうその感情を生み出すことが大事だし、う
1: ん
0: うん、それを生み出すためにはその企業がチーム一体となってここを目指すっていうところ、うんうん、まあ、それが細かく分けると物語、余白、仲間という、まあ、この3つで作っていくっていうところが、まあ、すごく大事になってくるんじゃないかなと思います。あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。本日の研究報告です。社員がファンになるには物語、余白、仲間が大切ということで本日の研究報告でございます。
1: はい、
0: いかがでしたか。
1: まあ、今日はちょっとスタバを事例で後半は話してみましたけど、うん、まあ、スタバその土日いるじゃないですか、いつも、
0: はい、土日絶対行きます。
1: その絶対に頼むものとかあるんですか。
0: 僕はもうフレーズ決まってまして、まずおはようございますから始まります。
1: フレーズ、はい、注文のフレーズってことですか。
0: 注文のフレーズ決まってます。おはようございます、ブレンドコーヒーホットトール以上、もうそれしか頼んだことないんじゃないかな。そう、他頼んだ
1: ことラテ系とか全く
0: ないです。ないです、分かんない。
1: それスタバ楽しんでます、空間を楽しんでます。
0: うん、
1: 合理的ですよね、やっぱ
0: 合理的なのかな。いや、わかんないから、その他の飲み物がどん、はい、たまになんかマンゴーとかあるものはなんか頼んだことある、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 季節限定のとかね、マンゴーなんちゃらみたいな、
1: はいはいはい、
0: 逆に何頼む。
1: 私も全然結構違いますよ、よく違うけど。
0: 毎回変わる。
1: 結構変わります。いろいろ飲むけど、チャイが好きなんで、そのコーヒーじゃない時はチャイティーラテを頼んだり、それも結構カスタムします。あ、ナツメグとか多めにして、
0: ナツメグ
1: スパイスを強めにしたい時はそれに
0: して。ナツメグってカレーに入れるやつでしょ。
1: まあまあまあそうなんですけど、チャイは今日そういうスパイス系なのでそれにしたりとか。ただやっぱこういう人、ね、どちらかというとそのやっぱスタバで自分の作業をするとか本を読むみたいな、
0: う
1: ん、その場所としてだからやっぱ使ってるから、
0: 場所として好きだし。でもコーヒーが好き、うん、
1: あ、
0: そう
1: スタバの、
0: そう、
1: はいはい、
0: でもスタバの注文頼んでる人すごい長い人いるじゃない、俺なんてのフレーズ2秒で終わるのに。
1: いや珍しいですよそれ。まあ、
0: そっちは珍しいんだ。
1: そっち珍しいと
0: 思います。あ、そうなんだ。そう、みんな何頼んでんだろうって思うんだけどね。
1: はい、まあ、いろんな楽しみ方ができますね。
0: なるほど、
1: っていうことですね。
0: 今度ちょっとチャレンジしてみますね。
1: ぜひ
0: チャイにナツメグを入れてくださいっていう。
1: はいはい、ということで

0: で、来週もですね、これ今回スタバの事例からファンになるこう組織に共通するところが物語、余白、仲間っていう3つがあるって話したんですけど、これについてもう少しそれぞれ深掘りをしていきたいなっていうふうに思っておりますので、お楽しみにしてください。さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索をしてみてください。また本日の内容でためになったなとか面白いなというふうに思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研をつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研の綴りは漢字で、推し活の推しに研究所の研です。
1: それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ家庭サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: FM いわきパワープレイ、
4: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはザ・レモンツイックスで Look for

数々の有名アーティストを輩出してきたアメリカロングアイランド出身の兄弟デュオ、ザ・レモン・ツイックス。独自のバロックポップを追求しながら心地よいハーモニーとクラシックサウンドを現代に継承してきた期待のメロディーメーカーです。最新アルバムの幕開けを飾るこの曲は、兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニーが聴きどころ。60年代サウンドへの敬意はそのままに、今なお進化を続ける彼らの確かな手腕が光る一曲です。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはザ・レモン・ツイックス。5月8日発売のニューアルバム Look for Your Mind から

0: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
1: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
4: C-WAVE 76.2FM いわき。
5: 11時をお知らせします。
0: FM いわきがお送りするお話の扉。子供の頃に聞いた童話や物語、タイトルは覚えていても、どんなお話か詳しく思い出せないこともありますよね。この時間は青空文庫ご協力のもと、子供の頃に聞いた懐かしい物語や、大人と子供が一緒に聞いて夢が膨らむような、そんなお話をお届けします。朗読は私、緑川明日香です。お話の扉、

この番組はフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りします。マルトコジカカードもう使ってますか？即日発行、年会費無料、支払いに小銭と時間がかからないマルトコジカカード、お得なキャンペーンもいっぱい。ポイントを貯めて上手にお買い物しましょう。また中学3年生までのお子さんを持つお父さんお母さんのための子育て応援メンバー、満60歳以上の方が対象のシニアメンバーも随時募集中。詳しくはお近くのマルトサービスカウンターへ。

0: お話の扉。今日のお話、小峰書店、世界おとぎ文庫、イギリス、フランス童話編、幼女の贈り物から、楠山正雄作、ジャックと豆の木、前編。第一章。昔昔、イギリスの大昔、アルフレッド大王のミオのことでございます。ロンドンの都から遠く離れた田舎の小屋に、やもめの女の人が小さい息子のジャックを相手に寂しく暮らしていました。かけがえのない一人息子ですし、それに随分のんきでズボラで怠け者でしたが、本当は気立ての優しい子でしたから、母親は開けてもくれてもジャックジャックと言って、それこそ目の中にでも入れてしまいたいくらいに可愛がって、何にも仕事はさせず、ただ遊ばせておきました。こんな風で、野良くら息子を抱えた上に、このやもめの人は、どういうものか運が悪くて、年々物が足りなくなるばかり。ある年の冬には、もう手回りの道具や衣類まで売って手に入れたお金も、手内職なんかして、わずかばかり稼ぎ貯めたお金も、きれいに使ってしまって、とうとう、家の中で、どうにかお金になるものといっては、たった一匹残った、目牛だけになってしまいました。そこである日、母親は、ジャックを呼んで、本当にお母さんは、自分の体を半分持っていかれるほど辛いけれど、いよいよあの目牛を手放さなければならないことになったのだよ。お前、ご苦労だけれど、市場まで牛を連れて行って、いい人を見つけて、なるだけ高く売ってきておくれな。と言いました。そこでジャックは、牛を引っ張って出かけました。しばらく歩いていくと、向こうから肉屋の親方がやってきました。
1: これこれ坊や、目牛なんか引っ張ってどこへ行くのだい？
0: と親方は声をかけました。
2: 売りに行くんだよ。
0: とジャックは答えました。
1: ふーん。
0: と親方は言いながら、片手に持った帽子を振ってみせました。ガサガサ音がするので、気がついて、ジャックが帽子の中をふと覗いてみますと、奇妙な形をした豆が、袋の中からちらちら見えました。
2: いやあ、綺麗な豆だな。
0: そうジャックは思って、なんだかむやみとそれが、

0: が欲しくなりました。その様子を相手の男はすぐと見つけてしまいました。そしてこの少し足りない子供をうまく引っ掛けてやろうと思って、わざと袋の口を開けてみせて、
1: 坊や、これが欲しいんだろう？
0: と言いました。ジャックはそう言われて、大ニコニコになると、親方はもったいらしく首を振って、
1: いけないいけない。こりゃ不思議な魔法の豆さ。どうしてただではあげられない。どうだ？その目牛と取り替えっこしようかね。
0: と言いました。ジャックはその男の言うなりに、目牛と豆の袋と取り替えっこしました。そしてお互いこれはとんだ儲け物をしたと思って、ホクホクしながら別れました。ジャックは豆の袋を抱えて家まで飛んで帰りました。家へ入るか入らないに、ジャックは、
2: お母さん、今日は本当にうまくいったよ。
0: といきなりそう言って、大得意で牛と豆の取り替えっこした話をしました。ところが母親は、それを聞いて喜ぶどころか、あべこべにひどく叱りました。
3: まあ、なんというバカなことをしてくれたのだね。本当に呆れてしまう。こんなつまらないエンドウ豆の袋なんかに釣られて、大事な目牛一匹、元も子もなくしてしまうなんて。神様、まあ、このバカな子をどうしましょう。
0: 母親はプンプン怒って、いまいましそうに窓の外へ、袋の中の豆を残らず投げ捨ててしまいました。そして、つくづく情けなさそうに、しくん、しくん、泣き出しました。きっと喜んでもらえると思っていると、あべこべに生まれて初めてお母さんのこんなに怒った顔を見たので、ジャックはびっくりして自分も悲しくなりました。そして何にも食べるものがないのでお腹の空いたまま、その晩は早くからコロンと寝てしまいました。そのあくる朝、ジャックは目を覚まして、もう夜が明けたのに、なんだか暗いな、と思って、ふと窓の外を見ました。するとどうでしょう。昨日、庭に投げ捨てた豆の種から芽が生えて、一晩のうちに、太い丈夫そうな豆の大木が、見上げるほど高く伸びて、それこそ庭いっぱい、うっそうと茂っているではありませんか。びっくりして飛び起きて、すぐと庭へ降りてみますと、どうして高いと言って、豆の木は、それこそ、ほうずの知れない高さに、空の上までも伸びていました。鶴と鳩が絡み合って、それは、空の中を、ドンと突き抜けて、まるで豆の木のはしごのようにしっかりと立っていました。あれを伝わっててっぺんまで登っていったら、全体どこまで行けるかしら。そう思ってジャックはすぐとはしごを登り始めました。だんだん登っていくうち、ジャックの家はずんずんずんずん目の下で小さくなっていきました。そしていつの間にか見えなくなってしまいました。それでもまだてっぺんには来ていませんでした。

第2章。ジャックはその時、まずそこらを見回しました。すると、そこは不思議な国で、青々と茂った静かな森がありました。美しい花の咲いている草原もありました。水晶のように、きれいな水の流れている川もありました。こんな高い空の上に、こんなきれいな国があろうとは、思ってもいませんでしたから、ジャックはあっけに取られて、ただきょとんとしていました。いつも間にか、ふと赤い角頭巾をかぶった、妙な顔のおばあさんが、どこから出てきたか、ふと目の前に現れました。ジャックは不思議そうに、この妙な顔をしたおばあさんを見つめました。おばあさんは、でも優しい声で言いました。そんなにびっくりしないでもいいのだよ。私は一体、お前さんたち一家のものを守ってあげている養女なのだけれど、この五、六年の間というものは、悪い魔物のために魔法で縛られていて、お前さんたちを助けてあげることができなかったのさ。だが、今度やっと魔法が解けたから、これからは思いのままに、助けてあげられるだろうよ。出し抜けに、こんなことを言われて、ジャックはなおさらあっけに取られてしまいました。そのポカンとした顔を、幼女は面白そうに眺めながら、そのわけを詳しく話し出しました。それをかいつまんで言うと、まあこんなものでした。ここからそう遠くはないところに、恐ろしい鬼の大男が住処にしている。

お城のような家がある。実はその鬼が昔そのお城に住んでいたお前のお父さんを殺して、城と一緒にその持っていたお宝残らず取ってしまったものだから、お前のうちはすっかり貧乏になってしまったのさ。そしてお前も赤ちゃんの時からかわいそうにお前のお母さんの懐に抱かれたまま下界に落ちぶれて情けない暮らしをするようになったのだよ。だからもう一度その宝を取り返して、悪いその鬼をひどい目に遭わしてやるのがお前の役目なのだよ。こういうふうに言い聞かされると、ぐうたらなジャックの心もピンと張ってきました。知らないお父さんのことが懐かしくなって、どうしてもこの鬼を懲らしめてかすめられた宝を取り返さなくてはならないと思いました。そう思ってとても勇ましい気になって、お腹の空いていることもくたびれていることもきれいに忘れてしまいました。そこで幼女にお礼を言って別れますと、早速鬼の住んでいるお城に向かって急いで行きました。やがてお日様が西に沈む頃、ジャックはなるほどお城のように大きな家の前に来ました。まずトントンと門を叩くと、中から目の一つしかない鬼のおかみさんが出てきました。気味の悪い顔に似合わず、鬼のおかみさんはジャックのひもじそうな様子を見てかわいそうに思いました。それでさも困ったように首を振って、いけないいけない、気の毒だけれど止めてあげることはできないよ。ここは人食い鬼のうちだから、見つかると晩ご飯の代わりにすぐ食べられてしまうからね、と言いました。どうかおばさん、知れないようにして止めてくださいよ。僕もうくたびれて一足も歩けないんです、と頼むようにジャックは言いました。仕方のない子だね。じゃあ今夜だけ泊めてあげるから、朝になったらすぐお帰りよ。こう言っている最中、にわかにズシンズシン地響きするほど大きな足音が聞こえてきました。それは主人の人食い鬼がもう外から帰ってきたのです。鬼のおかみさんは大慌てに慌ててジャックを暖炉の中に隠してしまいました。鬼は部屋の中に入ると、いきなりふーっと鼻を鳴らしながら、誰だってびっくりして震え上がるような大声で、ふんふんふん、イギリス人の蚊がするぞ。生きていようが死んでようが、骨ごと引いてパンにしようぞ、と言いました。するとおかみさんが、いいえ、それはあなたが捕まえて、土の牢に入れてある人たちの匂いでしょう、と言いました。けれど、鬼の大男は、まだキョロキョロそこらを見回して鼻をクンクンやっていました。でもどうしてもジャックを見つけることができませんでした。とうとう諦めて鬼は椅子の上に腰を下ろしました。そしてガツガツガブガブ食べたり飲んだりし始めました。そっとジャックが覗いてみますと、それは後から後

0: 後からいつおしまいになるのかと思うほどかっこむので、ジャックは目ばかり丸くしてしまいました。さて、たらふく食べて飲んだあげく、おかみさんに、
1: おい、鶏を連れてこい、
0: と言いつけました。それは不思議な面取りでした。テーブルの上に乗せて、鬼が、
1: うめえ、
0: と言いますと、すぐ金の卵を一つ産みました。鬼がまた、
1: うめえ、
0: と言いますと、また一つ、金の卵を産みました。いやあ、ずいぶん得な鶏だな。お父さんのお宝というのは、きっとこれに違いない、と、下からそっと眺めながら、ジャックはそう思いました。鬼は面白がって、後から後から、いくつもいくつも、金の卵を産ましているうち、お腹が張って、眠くなったと見えて、ぐすぐすと、壁の動くほどすごい大いびきを立てながら、ぐっすり、寝込んでしまいました。ジャックは鬼のすっかり眠ったのを見すまして、ちょうど鬼のおかみさんが台所へ行っているのを幸い、そっと暖炉の中から抜け出しました。そしてテーブルの上の面取りをちょろり小脇に抱えて、スタコラお城を出て行きました。それからどんどんどんどん駆け出していって、豆の木のはしごのかかっているところまで来ると、スルスルと伝わって降りて家へ帰りました。ジャックのお母さんは、息子が鬼か魔女にでも取られたのではないかと心配していますと、無事でひょっこり帰ってきたので、とても大騒ぎして喜びました。それからはジャックの持って帰った金の卵を産む鶏のおかげで、親子はお金持ちにもなりましたし、幸せにもなりました。

セシル・コルベルでドールハウスをお送りいたしました。お話の扉、今日は楠山正雄作ジャックと豆の木前編をお送りいたしました。

今日はここまで。お送りしました物語があなたの心に寄り添えますように。資料協力は青空文庫、朗読は私緑川明日香でした。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りしました。

0: まるとこじたカードもう使ってますか？即日発行、年会費無料、支払いに小銭と時間がかからないまるとこじたカード、お得なキャンペーンもいっぱい。ポイントを貯めて上手にお買い物しましょう。また中学3年生までのお子さんを持つお父さんお母さんのための子育て応援メンバー、満60歳以上の方が対象のシニアメンバーも随時募集中。詳しくはお近くのマルトサービスカウンターへ。憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
1: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。会津釜出身の歌手小翔さくらです。この番組は県内のコミュニティ FM6 局ネットプラスタイマラ放送で全世界に発信してまいります。皆様最後までカラフルなお時間をお過ごしください。それではカラフルデイズ、今日もスタートです。

小塩さくらで祈りの歌をお送りさせていただきました。改めましてどうもでございます、小塩さくらです。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日カラフルデイズ742回目の放送となります。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、このラジオですね、初めて聞いたそこのあなたのためにこの番組の趣旨を説明させていただきたいと思います。この番組は歌手小塩さくらが音楽はもちろん様々なテーマを上げトークをお送りするあなたの日常をカラフルに彩っちゃう30分番組となっております。皆様どうぞ、チャンネルはそのままでステイチューンというわけで、最近のサクラッチ行ってみたいと思います。最近はですね、バタバタとしておりましたが、先週はですね結構お医者さんに行くことが多かったですね。というのも、先週の放送聞いた方わかると思いますけど、私喉が相当ガラガラだったですよね。マジでこの1週間本当に病院2軒ぐらい行ったんですけど、本当にいろんなところがガタついてきちゃってて、で喉の病院最初内科さん行ったんですよね。で喉の薬をねもらってきたんですけども、なんか治らないかったんで、その後耳鼻科行ったんですよね。

したら整体見てもらったら整体の右側がなんか出血してますね、出血の跡が見えますねみたいな感じで、無理しちゃったんじゃないですかとか言って言われて、ちょっと交差とねアレルギー、そのなんかアレルギーもそうだし交差もそうだし風邪なのかわかんないですけど、喉がもう痛くって痛くって、ほんと寝るときにねこう息するのも辛かったぐらい痛かったんですけど、やっとね声も今普通に喋れるようになったんですが、今すごい強い薬を飲んでます。ステロイドのプレドニンっていうやつなんですけど、これ私東京にいるときも耳鼻科の先生に見てもらって、鼻から内視鏡ね、今回もやりましたけど鼻から内視鏡見てもらったら、なんかちょっと声がかすれますねみたいな、結節がちょっとありますねみたいな、これで治しましょうって言ってプレドニンもらって、喉の筋肉を柔らかくするしたりとか炎症をこう抑えたりとか、そういったものをですねいただいて、今回も1週間分ぐらいいただいたかな。朝だけ飲むんですけど、それ飲むとねかなり良くなるんですよ。で今度ね5月4日にリステル猪苗代さんで12時40分からのステージがあるので、そのためにちょっといただいて今調整してるところでございます、喉をね。まあ極力喉をあんまりこうずっと寝るときもマスクして寝てますし、保湿をね心がけつつ喋っております。龍角散を飲んだりとか舐めたりとかもしてね、やっておりますけどもね、本当に、こんな私結構喉強い方なんですけど、ちょっとね歌うのもちょっと強めの声を出せないなっていうところで逃げちゃったりとかしてですね、練習もあんまりできなかったんですけど、今日夢でねなんかこう練習してない曲をライブでやらなきゃなんないっていう焦ってる夢見たんで、これ練習しろってことだなと思ってちゃんと練習しなきゃなっていうところでございますね。5月4日に向けてあと3日しかない、4日か、あと4日ですね。はい、今5月1日、撮ってます。5月になりましたね。4月終わりました。4月はですね私誕生日月だったんです。いつもならワンマンライブやる予定だったんですけど、ちょっと5月に延期させていただきまして、いろいろレコーディングの関係だったりとかね、して5月31日に小潮桜バースデーライブ2026、デビュー17周年アニバーサリー東京の中心で福島を叫ぶボリューム9ということでね、5月31日今チケット発売中でございます。残り20枚ぐらいかな、会場チケットね、ぜひぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。配信チケットもねありますので、当日見に来れない方はですねぜひ配信の方でご覧になっていただきたいと思います。私のホームページだ、ホームページちょっと今ちょっと止まっちゃってるんで、 SNS ですね、インスタグラム、 X、アメブロ、TikTok などなどです、スレッズとかね、いろんなところで、リンクを貼ってますのでね、そちらの方からどしどし、チケット販売中でございますので、このラジオを聞いてるそこのあなた、まだライブ会場に来たことないあなた、配信も見に来たことないあなた、配信見に来たことあるけどちゃんとライブをねしっかりとしたちょっとプロのライブを見せたいので、ぜひ今回はプレミア配信ということでですね、ツイキャスプレミアで配信する予定となっております。ツイキャスプレミアダウンロードして、できますので、サイトからもできるのかな、はい、ぜひぜひインターネットの方でですね、チケット買っていただいて、ご覧になっていただきたいと思います。配信の方はですねリアルタイムでご覧になれなくても全然見れます。後追い再生できますので2週間見放題なので、ぜひ皆さんね、配信の方でご覧になっていただきたいと思います。遠方の方は、東京近郊の方はぜひご足労いただきますけども、錦糸町ワクワクパニックさんで行われます私のワンマンライブね、17周年なのでお祝いに来ていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。17年間歌ってきました小潮桜ね、歌を一筋にやってきました。その成果をですね皆さんに見ていただきたいと思いますので、日頃の感謝の気持ちを込めて、ライブをさせていただきたいと思います。皆さんどうぞね

ライブの方来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、そんな感じでですね、いろいろ、そう、先週ね、そう、高校生にね、もう2回目教えました、歌をね。今青井高校の生徒さんにですね、ボイストレーニングをさせていただいております。ボイトレに興味ある方もですね、私の SNS から DM でやりたいですって言っていただければですね、教えることできます。もちろん料金かかりますけどね。今一人の生徒さんを会津若松でね教えてますので、ぜひご興味ある方はよろしくお願いいたします。今稽古棟で教えてるんですけど、近くのねちょっとコアワーキングスペースで借りることもできますのでね、はい、お時間を合わせまして、教えさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。あなたのカラオケが上手くなりたい人からプロまで、幅広くね教えますのでね、その辺をどうぞよろしくお願いいたします。そんな感じで、ごちそうさまでした。バタバタバタバタと4月終わりましたね。バースデー時はですね、4月29日リアルバースデーではですね、午前中にTikTok ライブでですね生配信をさせていただきました。その時に、たくさんのですね お誕生日ギフトをいただきました。本当にありがとうございます。嬉しかったです。1時間半しかできなかったのは、やっぱ喉の関係でちょっとね温存するために、本当は2時間とかね3時間とかやりたかったんですけど、まあその時間でちょっとギュッと濃縮してやらせていただきました。その後午後はですね、ちょっとそらくんとまったりとしながらパソコンをね、いじったりとかして、まったりソファーでぐっいたらね、そらくんが足元に来るんですよ。一緒に私お昼寝したら足元にいつの間にかいてね、本当になんかもう幸せだなーって本当に思いました。本当になんかこう幸せな瞬間って人生で何回かあるじゃないですか。なんか猫を飼うと毎日幸せなんですよね、本当に。だからトランプ大統領もね、猫飼った方がいいですよ、幸せになるから気持ちが。争い事なんて起こしたくないと思いますよ、本当猫飼ってるとね。みんな猫飼えばいいんだよ。犬とはまた違うこと違うんだ。犬もいいですけどね、もちろんワンちゃんもね、私も飼ってましたから昔ね。もともと動物が好きなんですね。はい、そんな感じでございますが、ゴールデンウィークはですね、5月4日にリステルで、ライブがございます。他の3日間はちょっと自分のね、練習だったりとか、ワンマンに向けての、日にしたいなと思っております。はい、でね、そう、5月9日もライブなんですよ、これ鴻巣市で、花祭り歌います。これもね、まだ告知しないです。告知します明日。はい、今日はですね、5月1日、今日はエントリーがね始まりましたので、今日から、鶴ヶ城ハーフマラソン大会第38回となります。鶴ヶ城ハーフマラソン大会ですが、5月1日から6月31日までエントリー募集中でございます。昨年は8000人超えてきました。今回はですね、5キロの部が1000人限定となっておりますので、皆さんね、お早めにお申し込みいただきたいと思います。1000人限定でございます。他はですね変わってないですけどもね、ぜひ鶴ヶ城ハーフマラソン大会遊びに、ファンランっていう形でね、ハーフ走るのもよし、10キロの部はねまた今年もないので、5キロで楽しく走るのもよし、3キロで楽しく走るのもよし、車椅子の方もぜひ走っていただいて、親子マラソンだったりとかありますのでね、楽しんでみんなで、合図を盛り上げていきましょう。はい、私もですね、今回鶴ヶ城ハーフマラソン大会13回目のアンバサダーを務めさせていただく予定となっております。はい、13回目でございますのでね、頑張ります。はい、今年も5キロ走って、みんなで歌って走って会場を盛り上げて、行きたいと思いますので、楽しみにしていただきたいと思います。はい、鶴ヶ城ハーフマラソン大会エントリー募集中でございますので、今年こそはぜひぜひ走っていただきたいと思います。まだ走ってない方ね、楽しいですよ。でね、リオンドルさんのですね、タダで食べれるおもてなし屋台たくさん出ますから、これね出た人しか食べれないのでね、タダでね、本当に小梅雨だったりとかいろいろありますのでね、本当にリオンドルさんすごいでございますので、素晴らしいリオンドルさんの協賛のもと、鶴ヶ城ハーフマラソン大会

りますのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。5月古書桜ライブですが、5月4日リステル猪苗代で、12時40分から歌います。5月9日ですね、これ鴻巣市花祭りで歌います。そして5月24日、東松山で、歌います。こちらもですね、これから SNS にどんどんアップしていきますのでね。そして5月31日、古書桜ワンマンライブございます。5月はですね、この4つライブがありますので、まあ忙しいですね。喉をちょっと壊してらんないので、はい、頑張っていきたいと思います。それでは聴いてください。ここで古書桜の楽曲グリーントレイン。

0: クラッチ。
1: 大下スクラッチ、本日もですね、メッセージいただいてますので、ご紹介させていただきたいと思います。ラジオネーム、勇者吉松さんからいただきました。ありがとうございます。高根さん、にゃんばんこ、お誕生日おめでとうございました。ありがとう。

ございました。なにわのヘタリ勇者、あたり前田のよしますです。いつもありがとうございます。福島と岩手の山火事、えらいことですね。いや、本当ですよ。マジで近くでしたからね。本当に怖いです。一時も、一時も早く鎮火することを願ってます。まあ、どちらも幸いね、塩川の方は鎮火しましたね。で、岩手の方も、もう火種が、おとなしくなったということで、避難が解除されたということで、本当に良かったですね。一週間ぐらい燃えてましたもんね。1000ヘクタールって言ってました。会津の方は100ヘクタールかな？確かね。にしても、やっぱり山火事はなんか人災って言いますからね。本当に気をつけてほしいですよね。ポイ捨てとかやめてほしいですよね。あと、野焼きとかもやめてほしいですよね。本当。怖いですね。さて、ゴールデンウィークの予定ですが、まず30日に近くのスーパーに行きます。毎週木曜は全品 10% オフなので、ほぼ1週間分の買い物を済ませます。いいですね。そして、3日の日曜日に足りなくなりそうな食材を買いに同じスーパーに行きます。なるほどね。そしてその夜、ついでにカラオケに行く予定です。あ、いいですね。人からかな？一人カラオケ？その他の日は家に引きこもってます。行かないんですか？また万博みたいに散歩行きましょう。懸命なる桜姉さんとリスナーの皆様はすでにお気づきのことと思いますが、全く普段とかありません。本当ですね。23時前に寝て6時過ぎに起きる。規則正しい方を寝たきり生活をエンジョイする予定です。いいですね。でも規則正しいのはいいです。私今日10時まで寝ちゃったんで、すごい後悔してます。それではまた長寿と晴れようということで、ありがとうございました。いつもありがとうございます。たまには散歩してくださいね。はい、もう一人、会津の春さんからいただきました。いつもありがとうございます。さくらさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。素敵な日になりますように、そらくんとまったりしました。ゴールデンウィークになりました。お出かけしたいし、畑で野菜も作りたいのですが、夫が今、体調不良のため、我慢することにしました。あら、大丈夫ですか？旦那様ね。そういえば、夫は、去年の春も休んでました。春、ちょっと調子悪いんですかね。夫が元気になったら、蕎麦を食べに行きたいと思っています。いいですね。金山町で食べた蕎麦、美味しかったからまた行きたいです。なんて店だろう？どこどこどこ？教えてください。次回のね、メッセージで。それでは、桜さん、皆さん、体調に気をつけてゴールデンウィーク過ごしてくださいね。ということで、ありがとうございます。旦那さんのね、体調良くなりますように。春はね、ちょっと気温の差が激しすぎて、ほんと疲れますよね。今日も寒いし、ストーブついてるし。5月でストーブついてるってなかなかないですよね、ほんと。そして、最後、ベコイザーレッドさんからいただきました。いつもありがとうございます。さくらさんこんばんは。戦う民芸品ベコイザーレッドです。いつもありがとうございます。改めてさくらさん誕生日おめでとうございます。さくらさんの1年が幸せに包まれますように祈りを捧げます。ありがとうございます。誕生日のね、配信も来ていただいて本当にありがとうございます。また5月4日のリステルでのライブ今から楽しみにしていますと私のプロデューサーが言っています。あ、来てくださるんですね、プロデューサーさんね。さてメールテーマ、ゴールデンウィークは何をして過ごすですが、正直5月4日のライブに行くこと以外白紙なんですよね。イベントはいっぱいあるのにどこにも参加する予定はありません。とはいえ私もヒーローなので時間を見つけて七子町か鶴ヶ城に現れたり水面下でいろんな企画を立てたり少しでもワクワクするグッズを開発したりと呼ばれなくてもやりたいことは山ほどありますね。なるほどね。ヒーローには休息はないと言いたいですが休めるときはしっかり休みたいと思います。それでは一緒に会津を盛り上げていきましょう。ということで、私もね、5月4日ぐらい何もないんですよ。まあ、今月はね、ライブが4本入ってるんで、もう、これ以上はちょっときついので、私もおとなしくしてきた、言いようかなと思っておりますが。はーい。皆さんメッセージいただきまして、本当にありがとうございました。来週のメールテーマ、どうしようかな。全然考えてなかったけど、5月。5月といえば、母の日ですね。2026年の母の日は5月の10日となっております。あなたのお母様に感謝の気持ちを込めてメッセージいただけたらと思います。例えば母の日にあげたプレゼントとかね。今まで母の日にあげたプレゼントはどんなものがあるかとか。まあ、母の日にちなんだね、メッセージを募集したいと思いますので皆さんどうぞ。よろしくお願いいたします。

故障桜のホームページから、ラジオのページに行っていただきますと、リクエストメッセージフォームがございますので、そちらの方からどしどしいただきたいと思います。またはですね、office@sacfinity.com、office@sacfinity.com まで、ぜひよろしくお願いいたします。故障桜のカラフルデイズ名作エンディングとなりました。皆様本日の放送いかがだったでしょうか。誕生日も終わってね、5月になりました。5月新しい気持ちでですね、今月はワンマンライブもありますので、頑張っていきたいと思います。改めまして5月の4日ですね、リステル猪苗代さんで歌います。12時40分から。そして5月の9日河野津花祭り出演する予定となっております。そして5月24日、ブッキングライブ、東松山で歌います。そして5月31日ですね、錦糸町ワクワクパニックさんで故障桜ワンマンライブがございます。チケット販売中でございます。皆様ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではこの辺で、この後も素敵なお時間をお過ごしください。またね、バイバイ。来週も

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: 改めまして、サムライジング村井貴人です。本日の前半はサムライジングメンバー森さんとお届けしたいと思います。
2: なんか間空いたなぁと。
1: そうですね、前回がだいぶ前、
2: 去年だよね、
1: 去年
2: ね。にしてもなんか大活躍だったみたいじゃない、この間。
1: ああ、
2: なんていうの、このいなかった間ね、
1: はい、そうですね、はい。
2: まあなんか近しいところからでもいいですけど、
1: はい、
2: アメリカにもこの間行ってきてたんだよね。
1: そうです、アメリカに。
2: グランドキャニオン、
1: グランドキャニオンとモニュメントバレー、
2: うんうん、
1: であと LA の方に少し行かせていただきました。
2: 何、なんかね、海外付いてんだよね。だってその前にはなんだっけ、イタリア行ってたんだっけ。
1: イタリア、はい、少し行かせていただきました。
2: 何なんだよ。いいなお前な。
1: 嫉妬ですか。
2: はい。何、アメリカではなんかね、聞いた話によると映画、
1: はい、
2: なんかショートムービーみたいなの、
1: そうです、
2: 撮ってきたんだもんね、
1: はい、撮ってきました、ま
2: あ、一応予定では11月以降にそのショートムービー流れるかな、どこかでって感じですね、
1: はい、11月公開予定になっております、うんうん、
2: はい、アメリカは初めてだったの。
1: アメリカは初でした、
2: うん、
1: 初で、まあ今回行かせていただいたのがオスカーの表彰式がちょうどあって、
2: うん、撮ったもんね、村井くんね。
1: はい、撮らせていただいて。
2: 何だろう、
1: 何だろう。まあ、ウォッチングパーティーの方に行かせていただいたんですけど、
2: はいはいはい、いや素晴らしいよ、誰も入れるわけじゃないからね、
1: は
2: い、
1: そうですね、はい、見に行かせていただいて、
2: うんうん、
1: でその次の日に、うん、その何ですか、ハリウッド の、うん、その映画館の方で、去年撮らせていただいた「茜刺す海」という映画がサムライジングであるんですけども、うん、そちらの、上映と舞台挨拶を少しさせていただきました。
2: え、ロスで舞台挨拶してきたの。
1: してきました。
2: 英語で。
1: 英語を、まあ、
2: カンペ、ね、
1: カンペ見ながらですけど、
2: ああ、どんな感じでやったの、ちょっと。
1: え、どんな感じで、
2: うん、カンペないとダメ。
1: カンペないとダメです。
2: すごいじゃん。
1: すごいですかね。
2: だって、ロスで主演で、あ、主演
1: じゃないんですけど、主演じゃないんですけど、はい。
2: そうかそうかそうか。まあでも、舞台挨拶までしてきて、
1: はい。
2: え、何、一流の俳優じゃん。
1: ハリウッド俳優。
2: ハリウッド俳優だよね。
1: はい、
2: まあ、ハリウッド俳優っていいか分かんないけど、ハリウッド俳優ってどうしたら言えるんだ、じゃあ。ハリウッドで制作しているものがハリウッド俳優になるわけ。
1: そういうことなんですかね。
2: 日本で作って字幕を入れたものを
1: 上映して舞台挨拶までしたらなのか。
2: ハリウッド

0: 俳優
1: なんですかね。
0: いやでも
1: 定義は分かんないですけど、はい、
0: 活躍じゃないですか。
1: やらせていただきまして、でその次の日から、うん、撮影を、
0: うん、
1: はい、まあ、運転しながらなんですけど、ね、僕は運転して、ね、はい、
0: チラッと見ましたよ。すごい綺麗な映像だった。
1: いやですよね、本当かっこよかったし、まあ、アメリカの土地柄もありつつだと思うんですけど、うん、はい、いいように撮っていただいて。
0: いいようにって言うなよ。
1: 本当綺麗に撮っていただいて、
0: 撮っていただいてね、はい、はいはいはいはい、すごいね。それが近々の話だもんね。
1: そうですね、活動として、はい。
0: どうだったグランドキャニオンは。
1: いやもうすごいですよ。なんかその時間経つごとにこの見る景色が変わるし、
0: うんうんうん、
1: なんかパワーというか圧倒されました本当に、
0: うん、
1: でまあ なんていうんですか、ずっといたいなっていう気持ち。
0: 何時間ぐらいいたの？何時ぐらいに行った？
1: だいたい5時半ぐらいに。
0: じゃあ朝の日の出から見た？
1: いや、夕方5時半ですね、
0: うんうん、
1: 5時半ぐらいに行って、でそこからだいたい2時間ぐらいいたんじゃないですかね。
0: うんうんうんうん。
1: で、まあなんかその、まあ観光客の方たちもすごくいて、まあバスとかも多分出てたんでしょうね。もう行って、でなんか歩きながら、ちょっとこう撮影しながらという形でやらせていただきました。
0: 俺もさ、昨年かな？
1: はい。
0: 見て、泣いたもんね。あの景色は。
1: 森さんが？
0: ああ。
1: ええ。
0: いや、なんつうの？うわ、地球だと思ったもんね。
1: あー、でも分かります、その感覚。
0: 大地って地球ってこうなってんだっていう、うん、なんかもう作り物じゃない、うん、これが大自然が生み出した奇跡なんだって、はいはい、本当に涙出たもんね。
1: 本当に、なんでしょうね、うん、あの、なんて言うんだろう、その自然の芸術というか、
0: うんうん、
1: まあ、モニュメントバレーでもその感覚はあったんですけど、まあ
0: ね、
1: うん、
0: モニュメントバレーもね、あそこもすごいけどね、
1: はい、
0: また違うんだよな。
1: そうなんですよね、なんか、うん、なんかそのグランドキャニオンにもその見方がなんかいろいろあるみたいで、
0: うん、
1: そのまあ、歩いて近くまで2、3時間、3、4時間かな、うん、
0: はいはい、
1: ぐらい歩いて、その、うん、なんですかね、下から見る景色もあるみたいなんですけど、
0: ハイツアーもあるんだよ。あれすごいんだぜ、100万とかするんですよ。
1: え、そんなするんですか？
0: すごいすんだよあれ。ヘリでね、降りたりとかして、
1: はいはいはい、
0: あのそして、まあ、下から見上げるみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: まあまあまあ、だからまあお金がね、余裕があるんだったらそういうツアーに参加するのもありだけれども ね、うん、ね、
1: はい、
0: まあまあ全然あそこの観光客の人たちがたくさんいるあそこからでも十分だもんね、
1: はい、その、まあ、写真とかでも見たことはあるんですけど、
0: うん、
1: でもそうではないこの直で見るこの、
0: うん、写真とは全然違う、ね、
1: 全然違います。
0: あそこはね、感じないとダメだよね、あそこに行ってね。
1: ですね、
0: うん、
1: いや本当にすごくて、それこそなんか自然の動物とかもちょっと崖の方になんかいたりとかしたりして、
0: うんうん、
1: なんですかね、本当自然の要塞のように見えたりとか、
0: うん、
1: 本当陰影の感じだったりとか、その日が沈んでいくこの空の景色だったりとかも本当に綺麗で、
0: うんうん、
1: もうここに人が住んでいたであろうっていう、なんですかね、形跡とかないんですけど、
0: うん、
1: でもその凄さですよね、この、うん、自然の凄さと人間の共存みたいなところがすごく感じれた一週間でした、
0: うん
1: うん、
0: まあまあアメリカ全体がね、
1: はい、
0: 今グランドキャニオンからいろいろ離れたよね、
1: はい、今離れて、まあ、
0: びっくりした、一週間グランドキャニオンいたのかと思ってあれでもあれ夜大丈夫だった？あそこさ、もう真っ暗で何にも見えないじゃん。
1: いやー、もう見えないんですよ本当に。
0: 俺迷子になってマジで怖かったもんね。やばかった夜。
1: え、夜歩いたんですか？
0: うん、あの駐車場に止めといて、そして暗い中日の出を見ようっていうことで、はい、で車中泊して、そして道暗い中歩いてったんだけど、ちょっとトイレ行きたいって言ってトイレ行ったら、
1: はい、
0: もう全く分かんなくていきなりまぐれちゃって、
1: あ
0: やっべ終わった、どうしよう、初めてのグランドキャニオンで迷子みたいない
1: や、うん、でも本当すごいですよね、街灯も一切ない
0: ないからな、真っ暗でな、
1: はい、
0: うん、何にも分かんないもんね、
1: これが本当の夜だっていう、う
0: ん、でさらにもう景色変わんないからさ、その後
1: ね、いやですね
0: いや怖かったよ。まあでもあそこのなんだ柵のところに行くまで下向いてたの、
1: はいはいはい、
0: 下向いててやっとあいついたよって言われてパッて見てバーって涙でした、
1: ね、ああ、うん、そういう楽しみ方したんですか。
0: そうしたそうした、まあ、まあ別にグランドキャニオンのコーナーじゃないんだけど、
1: はい、
0: でまあそういうこともあり、
1: あり
0: ロサンゼルスで挨拶もし、
1: はい、
0: その前にはなんとイタリアでもうちょっとね、まあ、旅行

0: がてら
1: 行きみたいな。そうですね、はい、プライベートでちょっと行かせていただいて、うん、
0: その前は何してたの？
1: その前は何してたんですか？まあ、あれだ、ぬばたまやってました。
0: あ、そうかそうか、ぬばたまの淵というね、はい、舞台で、
1: 若
0: やつだよね、若もやってましたし、
1: 吉本という、はい、
0: はいはいはいはいはいはい、その

0: まあでも森さんもね中にやって
1: まあやってましたけど、はい、8月にスタートして11月まではやってなかったからね当時はね。
0: ああそうですね、あここ、まあ、10年ぐらいですか、うん、多分、うん、にまあ、地方の実行委員の方たちに呼んでいただいて、うんうん、はい、その地方でやらせていただいてっていう、うんう
1: ん、まあ、あまりね会う機会もなかったけれども、この間ついこの間ね本当にね久しぶりに会った時にもさ、今日はさ、まあ、サウナのね、はい、T シャツとか着てるけど、
0: はい、
1: そのサウナで買った T シャツ着てるけど、はい、この間は雰囲気が変わったなと思ったよ。
0: なんか言ってくれましたよね、
1: うん、自分でなんかどう2年間ぐらいもうサムライジングいるのかな、はい、
0: そうですね2年
1: 経った
0: 3年目ですね。もう
1: 3年目になるの、
0: はい、
1: うん、なんか変わってったものある？
0: 変わってったもの何ですかね、うんうん、でもなんかその、まあ、1年目坂本幸太郎流れ雲よの作品での主演をやらせていただいて、うんうん、まあ何をしていいか分からずもうあがいてやって、うん、2年目去年やりましたけど、うん、まあなんかそのね、その歴代の坂本幸太郎やってた森川さんだったり藤島さんがいましたけど、でもなんて言うんですかね、その社交性というか、その目の見るどこを見ればいいかっていうか、その周りの視野が広がったかなっていう実感はちょっとありまして、
1: うんうんうんうん、
0: まあそのもちろん初めてのね、その流れる雲を体験する役者の人たちが多かったので、
1: うん、
0: まあ、どの人がどういうその苦悩を抱えてるのかとかっていうのは、もちろんその分かんないことはありますけど、まあ、アドバイスとか、
1: うんうん、
0: まあ、いろんな人の力を借りてこうやらせてもらったっていうのがあるから、ちょっとなんかその成長というか、まあ、お芝居に関してはどうか分かんないですけど、そういう周りの人へのこう気遣いというか、
1: うん、
0: そういう、まあ、声かけっていう部分ですかね、
1: うん、
0: は去年やらせていただいて、まあ、今年も流れ雲やらせていただきますけど、また去年とは違うアプローチの仕方だったりとか、まあ、それこそ去年森川さんが、まあ、お手本となってというか、
1: うん、
0: こういうもんだぞっていうのを僕に見せてくれたので、それも真似しながら、まあ、なんか今年も流れ雲を皆さんにお届けできたらなと思ってます。
1: だってさ、昔はさ大正時代の青年みたいな感じだったじゃない、本だけ読んでてさ。
0: ですね。
1: それが視野が広がったとか声掛けするなんて考えられなかったよね。そんなことしたことなかったでしょ。だってい
0: やなかったですよ、本当になくて。そうなんですよ、本当になくて、その演出の田中虎夫さんになんか怒られたりとか、もうみんなに謝ったりとか。
1: まあまあまあまあね、
0: はい、
1: 謝るはまあちょっと形としてみたいなところもあっただろうけど、そのなんつうの、そのしな、お前が悪いことしたわけじゃないから、
0: ね、うん、あ、そうですね、
1: はい、そのなんかこうなんつうのかな、今までさあんまり人に興味も持ってなかった人がさ持たざるを得ない状態になり、さらにはなんか感じる幅が狭かったものが、感受性は豊かなのに感じる幅が狭かった人が一気に広げなくちゃいけなくなり、
0: はい、
1: 人前で喋りたくもなかった人が喋らなくちゃいけなくなりみたいな、
0: もうなんかすごい経験をさせてもらってますよ。
1: あ、だからもともとそっちなんだよって話で。
0: あ、
1: お前が勝手に大正時代の読書家になってただけっていうね。
0: そういうことなんですか。
1: うん、そんだけだよ。
0: 縮こまってただけで。
1: そうそうそうそうそう、もともとは別にそっちなんだよって話。
0: うん、
1: 得意か不得意かっていうところはあるけど、
0: はいはい、
1: やるかやらないかといったらやる方なんだよってことだよね、多分ね。
0: うん、まあ、その立場に置いていただいたっていうのも大きいんでしょうけど、うんうん、
1: だって置かれたってやらない人やないんだから。
0: え、そうなんですか。
1: そりゃそうだよ。
0: え、
1: そうだよ。まあ、あとはね、その立ち方の形もね、人それぞれいっぱいあるしね。
0: あ、そうですね、それはそ、ね、
1: 同じことをやればいいわけじゃないしさ、
0: うん、
1: 別にさ、
0: 僕は僕なりの、うん、やり方があるなってのすごく思いました、
1: うん、
0: 去年、
1: うん、だからだいぶ変わりましたよね。びっくりしましたよ。
0: それこそ去年の流れる雲で初めて森さんと共演したわけじゃないですか。
1: 共演も何も一言も喋ってないよ。
0: 喋ってないけど、でも同じ作品に携わらせていただいたわけじゃないですか、
1: うん、うんうんうん、まあね、現代人と過去だから
0: 全く接点ないんですけど。
1: 全くなかったけどね。

0: 現場はいつもああなってるの知ってるから、
1: ああ
0: そうそうそう、別に懐かしい風景なだけでね、村井頑張ってんなとか思いながら
1: そんなまあでも森さん森さんでその裏の方でいろいろとねこうまあ演技指導というか
0: 大変だったな、
1: 大変だったみたいですねそこは僕旗から見て頑張ってんなと思って、うるせえよ
0: 大きな声だまあまあでもお互いにね、はい、こうっていうかもう村井なんかとにかく今いくつになったの。
1: 今26です。今年7になります。
0: 今年7なのか、
1: はい、
0: でも本当に大きく人生変わっていきましたね。
1: 本当にそうです ね, ねもう一個の分岐点というか、
0: うん、
1: まあ、捕まったなっていう感覚はありますけど、
0: うんうんうん、
1: でもなんかこれは人生において、
0: うん、
1: まあマイナスプラスとかではなく、
0: うん、
1: すごくこうためになる、
0: うん、
1: 本当に人に恵まれてるなっていうのはすごく感じますね。もうメンバーもしっかり、
0: うん、
1: その作品にかかってくれるその外部の俳優さんもすごく素直でこういろいろ聞いてくれたりとかもするし、なんか擦れてる人がいないというか、あんまり、
0: お前のが擦れてたからな。
1: どういうことですか。
0: 昔はな、最初の頃は
1: 擦れてました僕。
0: はい、あの出さ表に出さない擦れ方っていうの
1: 一番ダサいじゃないですか。
0: いや別にダサいとかじゃなくて、うん、なんかこうありそうでないというか、うん、なのになんかこう、うん、みたいな、なんか、ね、そんな感じありましたけどね。まあ、こんな風にだって喋れてなかったしね。
1: ああ、そうです
0: ね。そういう意味ではね、やっぱいろんな経験が存在してきてるんだと思います。はい、
1: そうですね。
0: ちなみにまあ、11月までね、本当にやってまして、流れる雲に対しての見方っていうのもなんか変わったりとかした？
1: そうですね。なんか、うん、まあ、英霊の方々を演じるっていうのはもちろん、すごく、なんていうんですかね、まあ、大切なことではあると思うんですけど、事実を伝えるとか、
0: うんうんうん、
1: まあでも、なんて言うんですかね。まあ、事実は事実でも、その今を生きる僕たちが演じるっていうのはすごく、また違った思いとか、なんかその当時にはなかったものっていうのを持ち込めたりもするんだろうなっていうのはすごく思っていて、
0: うんうん、
1: だからこそ見るお客さんが、まあ、共感できたりとか、
0: うん、
1: まあ、この俳優さん素敵だなとかって思ったりすると思うんで、なんか、うん、最初の、がむしゃらにやってるっていう。
0: だけではなく。
1: だけではなくっていうところはすごくありますね。なんか、
0: うん、うん、うん、うん。なんかさ、思うんだけど、もちろん流れる雲よね、今年も8月の26日から9月の6日ありますけれども、はい、なんか自分的に、村井的になんか新しい大きな目標とかできた？
1: 大きな目標ですか？流れる雲
0: だけじゃなくて、
1: ね。じゃなく。うん、そうですね、うん、まあ流れる雲よだけじゃなくで言うと、
0: うん、
1: 今僕が活動しているのがまあ基本サムライジング、
0: うん、
1: まあ、アトリエッジ作品っていうこの場のみですので、
0: うん、
1: 主に、
0: うん、
1: もっと外部にこう自分を発信していってっていうのはすごく思いますね、
0: うんうんうんうん、
1: それこそ俳優としてもっと大きくなりたいっていうのが、
0: うん、
1: まあ、上京してきた意味でもあると思うので、
0: うん、そうね、
1: はい、そこはなんか改めて今こう2年やってきて、がむしゃらにやってきた2年があったからこそ立ち返ることできてるなっていうのは、
0: うん、あ、なるほどね、
1: はい、
0: 原点の意味が分かってきたみたいなこと、
1: ね、そうですね、はい、
0: はいはいはい、
1: だからこそなんかこう時間の使い方というか、
0: うん、
1: どうすればなんかなんでしょう、まあ大きくなっていけるか、有名になっていけるか、まあ、俳優としていろんなこう経験をしたいっていう自分の原点をもっとこう自分の中で楽しめるかっていうのはすごく考えますね、うん、ここ最近。
0: 自分でも楽しみでしょ、そうなると。
1: そうですね、本当に、
0: うん、どう転がっていくかね、
1: はい、楽しみでもありますし、なんかいろいろ挑戦していきたいなっていうのは思いますね、役として。
0: うんうんうん、でもね、
1: はい、
0: いいじゃないですか。もうだってもう昔の本当大正の時代のさ、
1: 純文学読んでた頃の
0: そうそうそうそうそう。最近はどうなの、本は読んでんの？じゃあ
1: 最近は、
0: うん、
1: まあ、なんかいろんなのをちょっと読んで、
0: うん、
1: 置いてみたいな感じになっちゃってますね。なんか、
0: あ、そうか、
1: はい、
0: うん、まあまあまたね、時間ができたらね。
1: そうですね、はい、ね、ここでサムライジングからのお知らせです。僕たちサムライジングメンバーが出演している映画「茜さす海」が5月13日から19日まで靖国神社優秀館2階に

0: の映像ホール1にて上演が決まりました。
1: お、
0: はい、上演時間は毎日13時から、料金は有終館の入場料1000円でご鑑賞できます。戦艦ハグロが沈没した5月16日には出演者による舞台挨拶もありますので、ぜひお誘い合わせの上お越しください。1945年、マレーシアペナン島沖で沈没した従巡洋艦ハグロの最後を描いた作品で、舞台映像と AI を融合した舞台シネマという手法で制作し、今年2026年に公開された平和記念映画となっています。以上、サムライジングからのお知らせでした。

0: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: こんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。お付き合いください、よろしくお願いします。そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ですね、まあサムライジング、まあアトリエッジ、いろんなね、我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます、鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらさせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
1: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
2: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております、う
1: んうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと。
2: そうですね、大学卒業して1年間、うん、まあ、家賃だったりとかの、この引っ越しとかのお金を、うん、

0: をためつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
1: そうなんだ。でもまだまだね、始まったばっかりなんですけれども、
0: はい、
1: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの？
0: 僕それが本当人間が好きで、
1: うん、
0: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、うん、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
1: はいはい、
0: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になっても、うん、なんか面白いなっていう。
1: どっちの立場、相談する側もされる側も。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: でまあその被害というかその
1: 被害というか被害にあって大変な相談だったんだな
0: とかも多かったんで、うん、なんかそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
1: うんうん、
0: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
1: うん、いろんな人になりたかった、
0: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
1: だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
0: はい、
1: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね、例えばね、はい、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではない。
0: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が、
1: うん、
0: 思いは強いかなと思っております。
1: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
0: はい、
1: うん、でもねまだね映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ。
0: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
1: うんうん、ただ別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね。
0: はっきりとはそうですね。
1: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけですよ、ずっと、
0: は
1: い、
0: もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした。
1: 稽古って何、そのエキストラでも稽古あるの？あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと。
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
1: うん、
0: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
1: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
0: はい、
1: ちょっと演じてみてみたいなでダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった、やってみて。
0: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、
1: うん、
0: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
1: うん、
0: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、うん、やっぱ楽しかったです。
1: あ、楽しかったのね、
0: はい、
1: じゃあよかったね。ああ、まあ本格的なね舞台にまた関わってくると、
0: はい、
1: また楽しさだけではないものもついてくるし、
0: はい、
1: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ、
0: はい、
1: 大阪じゃダメだったの？
0: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、
1: うん、まあ、東京なの
0: 近道かなっていう、
1: うん、
0: 頭の中にあり、
1: うん、
0: まあ、大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、
1: うん、
0: やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
1: 夢を叶えるには、
0: はい、
1: 夢は大阪じゃないんだ。
0: 大阪じゃなかったです選ばれました、東京が。
1: みんな東京に来るんだよねあ、そうですか、
0: はい、
1: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
0: はい、
1: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
0: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、
1: うん、
0: 本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり、
1: うん、
0: 弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
1: うん、
0: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております。
1: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
0: 強みがなくて。
1: あ、強みはない
0: んだ。強みはないんですよ。
1: 強みはないの。
0: 最近ちょっとそれが悩みで、
1: うん、
0: 弱みが、
1: うん、強みがないってことでしょ。
0: そうなんですね
1: 終わりじゃん。
0: 言われちゃいました。
1: 終わりじゃん。
0: 終わっちゃいました
1: 、うん、何だと思う自分？
0: 強みはでも本当素直かなと思っております、
1: うん、はいはいはい、はい、
0: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、
1: うん、
0: そこが自分の強みなんですけども、
1: うん、
0: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
1: うん、食らっちゃう。
0: そうですね、その なんか

0: いいものも悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、うんうん、そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
1: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だと思いますんで、
0: はい、
1: うん、全然大丈夫だと思います。またね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
0: はい、
1: その時にはまたね来ていただいて、
0: はい、
1: 違いますよって言えるあ、まあでもでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
0: はい、
1: あれなんだよね、さくら、このアトリエッジのメンバーというか、
0: はい、
1: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ。
0: はい、そうです。
1: 同じ学校に行ってたの。
0: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど。
1: 甘えならしないでね。
0: もちろんです。もちろんです。僕の弟の、彼女さんが、さくらさんの妹なんです。
1: あ、ちょっと待って、ね、ちょっと待ってね。
0: はい。
1: ああ、そういうことね。
0: はい。
1: あ、はいはいはい。
0: それがきっかけで、さくらさんと知り合うことになって、は
1: いはいはい、紹介していただいたと
0: 。
1: あ、そっかそっか。
0: はい。
1: だから岡山県つながりだからね、なんか東京なんだよなとか思ってて、へえーと思って。そっかそっか。
0: 岡山ではなんで会ったことはなく、東京でしか会ったことが
1: あ、そうなんですか。はい、でもまあやりたいから、つって、
0: そうですね。
1: 東京でいろんなの探してたら、はい、まあさくらがこんなとこあるよ、みたいな紹介をしてくれたみたいな。はい、あ、そういうことなんですね。
0: はい。
1: そっかそっか、そんなにまあ面識があるわけではないってことかな。
0: そうですね。
1: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこれ気になるところなんですけど、留学してたんですね。
0: はい。
1: どちらの方に、いつぐらい。
0: 大学1年生の時に1年間、
1: うん、
0: ニュージーランドに、
1: へえ、
0: 行きました。
1: 語学留学ってこと。
0: そうですね、語学留学になります。
1: ちなみに大学は何学んでたの。
0: 経営学を学んでました。
1: ああ、まあね、みんなね行くとこがない人がね行くね。
0: そうです、おっしゃる通りです。
1: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから何にも今何にも生きてないから。まあだからちゃんとやっていたら、この今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
0: はい、
1: 全くできなかったからね。エクセルの行が増やせなかったからね。そう、そんな感じだったんで、
0: はい、
1: まあまあまあ経営学学んで、
0: はい、
1: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは、
0: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、うん、
1: じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだった
0: の。そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、
1: はいはいはいはい、
0: そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
1: うんうん、
0: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、う
1: ん、へえ、え、入学式の後に、
0: 入学式の後に
1: すぐ行くの。
0: すぐ行きました。
1: え、そんなことあるの。
0: はい。
1: え、それはじゃあ、まあ、40〜50人全員が一緒に行くってこと。
0: 全員が一緒に一気に行きました。
1: へえ、そんななんだ、面白いね、はい、え、でも大学生活は4年間なんだよね。
0: 4年間
1: プラス5年、あ、1年ってことじゃないんだよね。
0: あ、じゃなくて4年間です。
1: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう
0: こと。そういうことです。
1: 単位を取るというか、はい、面白いね。
0: 楽しかったです、本当に。
1: へえ、それは学校の狙いとしては何なの。
0: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、
1: うん、
0: 話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
1: なるほど、国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
0: そういうことですね。
1: はあ、面白いね、
0: はい、
1: え、入学式の次の日に行ったの。
0: そうです。だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらい、その行く人たちで学校に泊まって、
1: うんうんうんうん、うん、
0: その勉強をする会みたいなのをあって、でそれが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
1: もう
0: ほぼ
1: ずっと一緒です。面白いね。いいね、それね。え、それどこの大学。
0: 環太平洋大学っていうところなんです。
1: 岡山にあるの。
0: 岡山にあります。
1: はあ、これいい学校だね、面白いね。
0: へえ、ニュージーランドにもその学校がありまして、
1: うんうん、姉妹校じゃなくて。
0: 姉妹校ではなく、もう本当に、う
1: ん、ニュージーランド校としてある、
0: ある感じですね。なんで、はあ、日本人が4年間、
1: うん、
0: 行けるようなコースもあります。

0: そうなんだ。
1: はい。
0: 俺それ行きたいな、今だったらな。ニュージーランドどんなとこでした？
1: もう自然が良くて、
0: うん、
1: 治安も良かったんで。
0: 言うよね。
1: はい、
0: ね、
1: 人も優しくて、
0: うん、
1: 住みやすかったです。
0: 住みやすかった。はいはいはい。なんか友達とかできました？
1: たくさんできましたね、本当に。
0: 向こうの友達、はい、よかったね。
1: よかったです、本当に楽しかったです。
0: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか
1: 結局最初、うん、それが本当に
0: 怒
1: ってました。
0: ああ、
1: やっぱこう 4,50 人で行って、
0: うん、
1: でだんだんこうおのおのここにグループ作って、
0: うんうん、
1: 寮だったんで、うん、日本人しかいなかったんで、
0: うん、
1: まあ、日本語パーティーでした。
0: うん、そうだよね。でも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって。
1: はい、そうです、
0: うん、で学校の学校のではカリキュラムっていうのもそこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと？そういうこと？経営学とかを。
1: いや、そこでは経営学を全くやらなくて。
0: あ、本当に留学しに行ったってことね。
1: 本当に留学しに行った感じ
0: です。経営関係なく。
1: 関係なく。
0: あ、そう。
1: はい。
0: じゃあマジで何してたの？あっち行って。
1: あっち行って、
0: うん、
1: 外国の先生がいて、
0: うん、
1: もうひたすらずっと英語を、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して。
0: あ、英語の勉強マジでしてたんだ、1年間。
1: 英語の勉強をずっとしてました。
0: で、まあ時間、学校が終われば、まあおのおの好きなように行動し、はい、うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか。
1: はい、
0: はいはいはいはい。あ、そういうことなんだ。
1: はい。
0: じゃあ本当に語学留学なんだね。
1: 語学留学でした。
0: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても、
1: あんまり
0: 自己紹介ぐらいできるようになったでしょ。
1: いや、その時はできてたんですけども、
0: うん、
1: もう帰って3年間英語を一切やらなかったって、
0: うん、
1: もうそこから英語がとうとう消えていきました。
0: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいね、英語で。簡単でいいから。
1: My name is龍之介鈴木。
0: 俺でメールだろ、それは。
1: ぐらいですね。
0: おい、お父さんお母さんに謝れ。
1: 本当に謝りました。
0: うん、
1: で、まあ1年間だったんで、
0: うん、
1: やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなもありまして、
0: うん、
1: 何のために行ったんかなっていうのはずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
0: あ、それもできるんだ。
1: はい。
0: 寮から離れて。
1: そうですね。
0: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない？すごく。
1: すごく勉強になりました。
0: うん。何が違いました？ニュージーランドの人、日本人と。
1: やっぱり、その、
0: 文化でも。
1: 文化ですけど、ルールとかが、
0: うん、もう
1: なんか、おのおの自分になんか作っているような感じがしました。
0: うん。どういうこと？
1: なんか、本当にこれはダメっていうのを、なんか、うん、ダメというか、自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、なんか厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
0: うん、
1: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、
0: うん、
1: ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別によくてみたいな、
0: うん、
1: こう、
0: うんうん、
1: タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
0: 例えばどんなことがダメだったの？
1: お風呂の時間とか、
0: う
1: ん、なんか本当に日本人は入りたい時に大体入るじゃないですか。
0: まあ夜とかね、
1: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
0: ああ、はいはいはいはいはいはい。ちゃんとした自分なりの生活スタイルのリズムが確立していて、
1: はい、 そういうことですね、
0: そこは一切ブレない。
1: ブレなかったです。
0: そうなんだ。
1: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、
0: う
1: ん、決まってまして、これ嫌いな人はどうするんだろうと思いながら。
0: それ国民性なのかな。あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそう。なんか驚いたこう文化の違いとかは？
1: 結構みんな、
0: うん、
1: 何も考えてないようで。
0: 怒られるぞ、おい。
1: でもなんか
0: 怒られる、
1: 本当に自然体すぎて、
0: うん、
1: デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったんですかね、
0: 何も考えてないような。

0: やりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような
1: お前も一緒だよだからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
0: はい、
1: こうしなくちゃいけないああしなくちゃいけないとか次これやってあれやってこの後はこうでこうでとかってそういう感じじゃなくて、はい、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
0: はい、
1: そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
0: そういうことです。
1: 自然も多いしね多分ね、はい、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこうなんだろう休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、
0: はい、
1: まあコーヒー飲んでるかわかんないですけどお茶を飲みながらとか、
0: はい、
1: うん、なんだ遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんか、はい、そういうようなねライフスタイルだったのかな。
0: はい、
1: うん、なんだよ俺行ったことないんだけど。
0: おっしゃる通りです。
1: はい、そうですか、はい、そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
0: はい、
1: 旅もしてたと、
0: はい、
1: ニュージーランドの中で
0: ヒッチハイクしました。
1: うん、これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで、
0: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
1: うん、
0: で北の方に行ってたんですけども、
1: うん、
0: 南の方に行く機会が本当になくて、
1: うんうん、
0: まあ飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。でまあ友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
1: うん、
0: あそう旅しようと思って、
1: うんうん、
0: でお金もあんまなかったんで、
1: うんうん、
0: もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
1: うん、
0: あの任天堂スイッチ、
1: うん、
0: 電波がなかったんで携帯の、
1: うん、
0: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
1: うん、
0: 行きたいとこに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました、
1: うんうんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい日本の横長じゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: 北海道含めない列島ぐらいですかね、うん、
1: 本州ぐらいってことですか。
0: はい、
1: あそうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
0: あそうですね、
1: 要は東京から仙台、はい、あじゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、
0: はい、
1: うん、
0: そんぐらいだと
1: 思います、うん、で南の方に行って、
0: はい、
1: 何をしてたんですかその時。
0: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
1: うん、
0: ノートとペンだけ買って、
1: うん、
0: で飛行機の往復便は取ってたんで、
1: うん、
0: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
1: うん、
0: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
1: うん、
0: で、まあ、一か八かで、
1: うん、
0: ヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
1: うーん、それすぐに乗せてくれたの？
0: 最初は全然ダメで、
1: うん、
0: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
1: うん、何時間ぐらい経ってたの？
0: 多分1回目で3時間ぐらいは立ってましたね
1: そうだろうね、うん、
0: 空港の前で立ってて、
1: うん、
0: そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
1: うん、
0: でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
1: そりゃそうだよね、
0: はい、
1: だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
0: 怖いですね、
1: うん、
0: でまあ
1: 何、女性の方男性の方？
0: もう男性の方で、
1: うん、
0: 結構でかくて背も、
1: うんうんうんうん、
0: わ大丈夫かなと思いながら、
1: うん、
0: でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
1: うん、
0: 会社の人だから大丈夫かって思って、
1: うん、
0: そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、うん、そっからもうバンバンと。
1: ヒッチハイクできるところっていうのあるの？
0: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
1: あそうなんだ、
0: はい、
1: お
0: そこに、
1: うん、まずはそこに連れてってもらって、
0: まずはそこに、はい、
1: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
0: そういうことですね、はい、
1: あそしたらすぐ捕まったの？
0: はい、
1: なんだろうねそれね、面白いね。
0: 面白かったです本当に。ここなんだと思って。
1: じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
0: いや僕だけでした
1: なんでだよ。じゃあ
0: なんか知らないですけど、
1: うんうん、
0: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: どうしても語彙力なくて、
1: うん、
0: それは聞けなかったです。
1: でもちょっと喋ってたんでしょ英語と一生懸命。
0: はい、
1: うん、
0: あってなんか分かんなかったんですけど、
1: うん、
0: 喋れました。
1: 全然話分かんなかった何してたんだよなんでまあヒッチハイクして目的地に行って、
0: はい、
1: 何日間ぐらいいたの？
0: もう本当に1週間。
1: 1週間いたんだ。
0: 1週間行きました。
1: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの？
0: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました

0: ーストラリアに一人で行って、卒業記念で。
1: はい。はい、
0: で、もう、オーストラリアでかいじゃん。なのに俺、縦断してたのよ。一週間ぐらいのスケジュールしかないのに。
1: はい。
0: もう、だからもうお金もないしさ。
1: はい。
0: もうバス移動でずっと移動してたから、ずっとバスの中だし。
1: はい。
0: もうだからもう、リンゴ一個だけ買って食べてとか、
1: はい、
0: パンも食パンとか本当に買ったね。
1: あ、やっぱそうなんですか。
0: で、あとね、行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとか、いて、
1: はい、
0: で、女の子と出会って、僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな。なんかね、俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
1: はい、
0: そしたらその子がさ、なんかピーナッツバターも持ってて、パンも持ってて、それを塗ってくれて、
1: はい、
0: はい、とか言って食べさせてくれたりとかして、うん、もうその優しさがものすごい染みたよね。この人と結婚しようと思ったけど、まあ、二度と会わなかったけどね。本当になんかこう、その経験は、まあじゃあ今何人生きてるかって分かんないけど、
1: はい、
0: でもなんか、やっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくか、どう感じるか、さらには、まあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
1: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
0: 後々で出てくるんだよね、
1: 経験していると、
0: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどね、その経験はね。
1: 感じられなかった。
0: 感じられなかったけどね。はい、まあそして野宿しながら1週間と。
1: はい。
0: でこれさ、ちなみになんだけど、食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか、全部ついてくるの？
1: 全部ついてました。寮にご飯があって、うんうん、1日3食でこうチケット式で、
0: はいはいはいはいはい、
1: できてました。
0: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分、あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない。
1: はい、
0: アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
1: なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
0: ああ、英語のランク次第なんだ。
1: はい。
0: もちろん喋れなかったらね、使い物にならないからね。
1: はい。
0: で、中にはいたんだ、そうや
1: って。中にもいました。
0: うん。
1: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
0: うんうんうん、うん。
1: 本当にできる人も、僕、うん、わずかというか、
0: うん、うん。
1: 本当に
0: 2、3人ぐらいと、はい。自分はどれぐらいのレベルだったの？
1: もう本当に底辺でした。
0: 本当に、いい加減しろよ、本当に。
1: すいません。
0: お父さんも帰ってて。いやいやいやいや、まあでもね、その経験、まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
1: はい、
0: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて、多分文化も違うし、
1: はい、
0: なんか立ち居振る舞いも違うだろうし、感情の表現も違うだろうし、
1: はい、
0: そういうものにね出会えるっていうのは本当に貴重な経験だと思いますからね。まあそんな中、まあ岡山から出てまいりまして、
1: はい、
0: 今度8月の26日、ちょっとね、先にはなりますけれども、新宿シアターモリエールで行われます、毎年恒例の流れる雲よに出演もされると。
1: はい。
0: いうことで、これは決まってますね。
1: はい。
0: はい。実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
1: 見ました。
0: 舞台で。
1: 映像で。
0: うん。
1: 見させていただきまして、うん、イメージが本当に最初聞いた時は分からなくて。
0: うん。
1: で、実際に見させていただいた時に、その、やっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか、一人一人みんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じで、すごく熱いなと思いました。
0: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
1: どれぐらい熱いんですか？
0: とりあえずげっそりするね。毎回こう応援してくれている方からね、
1: はい、
0: 稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
1: はい、
0: 何にもその時には言わないけど、後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる。
1: 相当ですね。
0: まあまあまあまあ、いわゆるね、その当時の軍隊のね、
1: はい、
0: 中での隊員たちですから、
1: そうですね、
0: そういう意味では訓練というか、
1: はい、
0: やっぱ肉体を使っていかないとね、表現はできないわけで、
1: はい、
0: まあ中にはいたでしょうけれども、ちょっと痩せっぽっちとかそういうことではね、なかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
1: はい、
0: そういう意味ではね、あの、なんだろう、厳しくするわけではなく、まあ体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく、体ができてるってことも大事だったりとかしますからね。
1: はい。
0: うん。まあそういう意味ではね、げっそりすると思いますよ。ちなみにでも、戦争の歴

0: 史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、はい、26歳どうなんですか。
1: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、うん、がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、うん、歴史のその都市だったりとかは、うん、本当に知らないに等しいというか、
0: うん、
1: なんで、まあ、これを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
0: うんうんうんうん、そうですね、それ知らないとね、
1: はい、
0: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
1: はい、
0: うん、まあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、はい、今回ですねスケジュール的に10日以上あります。新宿シアターサンモールというところで、流れる米を2026行われますので、まあ、細かい情報に関してはですね、おい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして、鈴木隆之介くんもですね、登場しますので、ぜひね、応援いただきたいと思います。では、ちょっとね、聞いていただいているリスナーの方、で、またね、こういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
1: はい、
0: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえて、メッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方。
1: はい。うん、本当に、わからないことだから、わからないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
0: はい、まあ、ニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、はい、新メンバー加入ということで鈴木隆之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

柔らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

0: 祥寺アンリミテッド。
1: 吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、皆さんこんばんは。あっという間に4月の13日になってしまいました。もうね、学校も始まり、多分新しく新社会人になった人も始まり、1週間経ってちょっと落ち着いた頃じゃないでしょうか。吉祥寺のハーモニカ横丁はですね、昨日、ハーモニカ横丁中央通り朝市という毎月ね、やっておりますハーモニカ横丁での市場ですね、朝市、はい、これが催されてましたので、一部フィニックスも出ていたような、出ていなかったような感じらしいんですが、私もですね、8時から見てまいりました。あの横丁ってね、基本は夜なんですけども、まあ、ミンミンとかもありますので、そんなに遅くまではできないので朝8時から11時までだったようです。で、昔はなんか、7時とか6時ぐらいから始まって10時ぐらいで終わってたりしたらしいんですよ。ただね、もう2月とか3月とかもう寒、むちゃくちゃ寒いし、例えば焼きそばとかご飯とかクッキーとかケーキとかね、そういったものを出す人たちって

もう2時3時ぐらいから準備しなくちゃいけないっていうんで嫌になっちゃったみたいで、この時間に落ち着いたようですよ。はい、昔はね、横丁のそれぞれの店舗の方が仕切られていたようですが、コロナ禍以降なかなかこの中央通り朝市を仕切る人が出てこず、まあ、結局 VIC の手塚っちはですね、一郎くんがやっていると仕切ってるということで、まあ、知ってはいたんですけど、はい、先月ぐらいからチラチラ見に行ったりとかして、まあ、今月も見に行きましたけど、なかなか面白いです。店の前ね、で、いろいろなものが売ってあったり、雑貨が売ってあったり、まあ、クッキーとかケーキとか、あとチョコレートとかも売ってたりとかね、はい、で、アヒルらへんに来るとお焼きそばが売ってたり、おにぎりが売ってたりとか、とにかく皆さん思い思いのものを売り買いしているというような感じです。はい、僕はちょっとチラッと見てですね、その後すぐ別の用事がありましたんで出てしまったんですが、まあ、こういう文化を続けているというのがまたなかなか面白い横丁っぽいと言いますか、ね、手塚さんっぽいなと思うんですけど、で、まあ、歴史は結構、まあ、深く、まあ、これに関しては2020年9月よりですね、ハモニカ横丁中央通りで開始されているというところで、テーマがあるみたいですよ。にぎわいと新しい横丁のイメージ作りということで、小規模事業者を中心に約50店舗近くが出店していると。だいたい毎月第2日曜日にやっているみたいですね。はい、昔はもっとなんか大規模に横丁全体でやっていたようなんですが、まあいろいろ先ほども言いましたが、コロナ禍以降こういう風なちっちゃい感じになっていると。中央通りの富士屋のところから入ってですね、ミュンヘンのところまでかな。で、一区画300円って安いよね。井の頭公園でやってるのより安いのか、これは。まあ、横丁が、まあ、ああいう感じの入りづらい場所じゃない、若い者が、若い子たちね、ほんと子供とかも含めて。で、これもうちょっとやりようはあるだろうな、宣伝も含め、あとお店のなんか種類も含め、少しもう少しやりようがあるななんて思いながら見てましたが、はい、じゃあやってみろって言われたら大ピンチなので、余計なことは言わず、楽しもうかなというふうには思ってます。次回の開催予定日は5月10日の日曜日ですね、はい、8時から11時ということで、はい、詳細はね、ハモニカ横丁中央通り朝市のフェイスブックにも書いてあるそうです。まあ、そこで多分申し込みとかいろいろ書いてあるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ興味ある方は見に行ってください。何言っても構わないみたいですよ。うん、さて、まあそんな中、桜ももう、はい、ほとんど散っておりますが、井の頭公園は今が絶頂期に気持ちがいいということもあり、まだ土日はですね、たくさんの人が飲んだり食べたりね、ござやらシートやらを引いてやってますが、なんかこれってどうなんだろうっていうふうに思うんですけど、まあ、井の頭公園の、まあ、例えばステージ前あるじゃないですか、ステージ前の広場とか、ああいったところにみんなシートを張って座ってたりとか、まあ、逆側の方行くとね、またそっちの桜の市の下ね、道路に入らないようなところで、ここすげえグレーだなと思うのがあって、ベンチあるじゃない、ステージ前のところから池の方に行くとちょっとくぼみにベンチがあって、まあそこをちょっとしたまあ、個室、そこにシートを引くと、まあ、個室みたいになるんだけど、あそこを占領するのはどうなんだろうと思って、花見の客としてベンチ全部取って、かつそのエリアを全部桜を引くことで、桜じゃないシートを引くことで、なんか全体的にそこ個室みたいなのになってるわけですよ。ベンチのある個室みたいになってて、いやあそこは多分本来ダメだろうなっていうふうにみんな思ってるから取らない人の方が多いんだけど、先週末いてね、家族なのか2家族か3家族ぐらいなのか分かんないです。ベンチの上にまでシート引いてやってたんですけど、なんかああいうのってまあ良くないなと思っちゃうんだよな。あれも OK だったらまあちょっと申し訳ないんですけど、まあ OK のはずないような気がして、はい、なので、ね、みんながこう気持ちよく使うで、ただ公園の散歩来ただけの人は ああいうとこにね座れるようにしとかないと、そこを一日封鎖するのはねどうなんだろうっていうふうに思いましたから、
まあ、とはいえね、誰が注意するわけでもなく、注意する方もめんどくさいしね、酔っ払ってるからね、うん、変な絶対トラブルになるしね。そうだ、トラブルになるといえばもうハモニカ横丁のあの乾杯バー、横丁の1丁目1番地あの交差点のとこにある、乾杯バー、乾杯横丁、乾杯バーっていうもん、はい、ネパール人の社長がやっている、やられているところがあるんですけど、そこでこの前なんか友達同士が大喧嘩して殴り合いの喧嘩して警察が来てましたね。怖いですね。まあ、花見の時期はね、皆さんね、酔っ払ってるし、で後々聞いてみたらすごく仲のいい友達同士の喧嘩だったって言ってましたけどねはい、まあ気をつけましょう。でまあちょっと話変わるんですけど、あの毎年ですね、東京都の建設局がやっているアンケートがあるの知ってました？令和7年度井の頭恩賜公園アンケート調査の結果っていうのがあって、なんだこんななんだと思ってホームページ見ていたら、どこでどうやってるのか分かんないんだけど、どうやってやってんだろう。いつも、都立井の頭恩賜公園ご利用いただきありがとうございます。当公園では公園を利用されている皆様のご意見ご要望等を把握するためにアンケート調査を実施しておりますっていうようなことが冒頭あってね。で、井の頭公園の満足度についてっていう、総合満足度、公園を利用されて総合的に満足していただけてますかって 94%、 すごいですね。具体的な点について、樹木や草花の管理状況は綺麗だよと、緑などの自然が豊かだよと、トイレが多いよ、休憩所の施設の清潔が差があるよとか、でベンチなど施設の使用の利用しやすさだよとかっていうのが書いてあるんですよ。イベントとか催しやってますよとか、売店飲食サービスもありますねとか、はい、これはまあいい点ですよね。いい点、はい、そう、改善点みたいなのもあって、カラス、ハト等の対策、トイレの清潔さ、利用しやすさの改善。これは真逆だよね。トイレいいって言ってる人が 74% で、その逆もあるよと。レストラン、売店などが少ない。まあこれも真逆だよね。子供用遊具の充実、ゴミの放置が目立ち汚いなんて言ってね。いや、面白い。でも有効回答178票だって。誰がどうやってやってんのこれ。少なくないこれ。178票はさすがに。もっとやろうと思ったらできんじゃないこれ。なんかあの散歩してる人とかにね、何かあげれば1日でこんぐらいの票いきそうですけど、こういうの面白いよなと思って、こういうのにいくらかけてんだろうなと思っちゃうんだよな。今は本当に東京都が花見専用のドデカゴミ箱を、トラックの荷台みたいなゴミ箱が4つかける2箇所あって、そこの中にゴミを皆さん捨てれるので、ある種本当に公園にはゴミはあんま散らばってない。まあでもゴミとゴミの間ぐらいの微妙なエリアのところにはなんかタバコが青い捨ててあったりとか、まあそういったことがね、治んないですよね。そう、そしてタバコといえばね、タバコ税がまた増えましたね、増額しましたね。で、4月よりね、この4月より加熱式タバコの増税が先行して行われて、2027年以降は紙巻きを含め段階的に引き上げられる計画だと。だから多分200円ぐらいで、僕らぐらいがタバコを吸い始めた頃の、ね、金額で言うと、まあ200円とか220円とかだった気がするんですよ。で、マルボロとかそっち系、洋木で250円ぐらいだった気がするんですよ。もう今それが600円とか700円とかになってるってことですからね。そんなに、でしょ、タバコ吸う？3箱とか吸ったら、もう約、2000円は超えていくわけだよね。2000円超えてって体が具合が悪くなるっていう、2000円払って体が具合が悪くなるって。で、多い人ってさ、昔ワンカートンとか捨てなかった？10箱ぐらいね、6000、7000円で、それだけで月額もう20万ぐらいになっちゃうんじゃないの。未だにね、タバコをこう吸いながら歩く人ってやっぱなくならないですよね。ちゃんとそういうことを守ってる方もいるんですけど、いや本当に電子タバコ増えたんですけど、なんか昨日奄美になんかすっごいお酒、黒糖焼酎が好きな、まあ、若者が入ってきてくれて、ですっごいいろんな人に黒糖焼酎勧めてくれるとてもナイスガイなんですけど、なんかガラムみたいな葉巻みたいなの吸ってて結果同点になりました。結果同点に、
未だにいるなと思ってね。まあ避け

ったタバコはあれなんですけど、それってウイスキーじゃなかったっけと思ってね。黒糖上州とガラムみたいなの捨てましたから、面白いですよね。あ、本当にタバコ吸うところはどんどんなくなるけれども、一方で税金は膨らみ、で、その税金がどっかに使われるみたいなところで、また今ニュースでいろいろ言われてますけれども、まあ、タバコはですね、本当

方々がいらっしゃるんで、程よくね、はい、害のないものを発明してってほしいなと思うんですよね。僕はだから蒸気とかそういったもの、フレーバーもちょっと体に悪い気がするんで、本当にシンプルな蒸気みたいなものを、喉とかに入れられるようなものがあるといいなと思うんですよ。肺に入るとまた肺がなんかカビそうだなと思ったりするんで、そこの辺のメカニズムはよくわかんないんで、今度調べてみようと思いました。はい、では一曲聴いてください。遊びでユートピア。

エンタメアンリミテッドということで、はい、まずは最初のニュースですけれども、クリーピーナッツがアメリカ最大級のフェスコーチェラに初出演してきたと。すごいね、クリーピー、もうコーチェラ行った。まあね、ブリンバンバンボーンがね、めちゃくちゃ大ヒットしたからね、アメリカでね。で、その曲を含む11曲を披露したと。で、R指定はですね、日本から自分たちのラップと DJ という武器だけを持って、この世界最高のフェスに来ましたと。俺たちの言葉と相方の音が、言語やいろんなものを超えて皆さんと一つになり、一緒に楽しめた。そんな光景をこちらで見せてもらいましたと。感無量の様子だったということです。まあ、ついこの間ね、恩師というか、尊敬すべき元上司、方の還暦パーティーに行った時にね、クリーピーが出てきて、この曲歌ってましたけどもね。その後に、後に、こちら行ったんだ。最高ですね。温度差がすごくて。はい。まあ、改めてね、やっぱりまだまだこれで日本の音楽が海外に行ったっていうふうには、やっぱり、思えないというかですね。実際問題、そこにこの音楽だけでいけたかというと、やっぱりそれはまた違うね。やっぱりオールジャパンでいったと。それはつまりアニメですよね。アニメとともに、ジャパニーズポップ、ヒップホップロックがいってるっていう現状はまだまだ変わんないのかなっていうところですけど、別にそれはそれで全然いいじゃないかと。いや、音楽で行ったんだっていうのもあれだけど、そうじゃなくて別にいいじゃんと、それを大きく利用したらいいじゃんって、思えて、革新的に、戦略的に、どんどん海外に、アメリカに、ヨーロッパに、行ってってほしいなっていうふうに思います。クリーピーは頭良さそうだし、どんどんこれから行くんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあやっぱ売れるとね、またいろいろあるんで、はい、改めてですね、謙虚に、いろいろ進んでってほしいななんて思いますよ、外から見てると。はい。あ、じゃあ、クリーピーが、謙虚じゃないってわけじゃなくてね、売れたみんなが、そのまま謙虚であればなかなか、かっこいいなと思ってるという話です。さて、スポーツですが、ドジャース大谷がガンガン上がってきましたね。今朝もね、先頭打者で5号ホームラン打ってました。はい。2試合連続で先頭打者ということで、で、朗希選手ね、朗希が4回2失点。まあ、チラッとハイライトだけ見ましたけど、もう全然ストライクが入ってない感じで。うん、フォアボール、フォアボール、三振、三振、三振とか。でもその三振も結構向こうがボール球に手を出してくれてるような状態で、調子が悪いんだろうなと。調子が悪いのか、もうそもそもそういう実力なのかっていうのはちょっともうわからないですけどね。で、球速もね、100マイル超えてない感じで、

生計がないっていうのはなかなかしんどいなと思って、まあ、本人も悩んでるんでしょうが、はい、頑張ってほしいなというふうに思って今日は見ておりましたよ。まあただドジャース強いよね、本当に。由伸とか今年本当に18勝ぐらいしてサイヤング賞取ってほしいなっていうふうに思うんですが、ちょうど中継ぎがまだね整ってないっていうことで、大谷翔平もこの前6回無失点で頑張りましたけど、7回8回で逆転されちゃってね、はい、勝ち投手になれなかったみたいなのもあるので、まあサイヤングとホームランを MVP 全部取ってほしいなというふうに思います。元気になりそうじゃないですか日本が。さて現在我が巨人軍は7勝7敗の5分になってます。昨日もね、高梨に危うく完全試合をされそうになりましたけど、なんとか一本打って難を逃れたって感じでしたけど、なかなかね、すごい難しいよね。なんかでも井上とかすっげえいい球放ってたけど、なんであれ当たるんだろうな。なんかすごい左でさ150ポンポン投げるピッチャーってそういないよね。出力確実に上がってんだけど、なんであれ。で高梨だって145、6キロだったけど、まあボールの質なのかな、これこそっていう風に思いながら、はい、見てましたけど、やっぱりね、坂本勇人が出てるとほんと縛んだよね。もう見えない守備とか半端じゃなくうまくやってるから。で8回とかもキャベッチが三振した後フォアボールしっかり選んでね、でダイソーになって前田陸が続けつなげてっていうところで、であれもったいなかった。相手ピッチャーしてた、確かルーキーだよね、麻酔って言ったっけな、相手に大城三振、佐々木見逃し三振って倒れちゃうんだもんな。でも昨日の3の審判なくない？高めとかのボールでもガンガンストライクにしてたよ。かといってじゃあ低め厳しいかって言ったら低めの時々取ったりするから、いやあれかわいそうだった。しかも巨人の方がすっごいかわいそうだった。向こうのピッチャー結構高めに抜けてたから、それが全部ストライクになって、いや多分みんな思ってたと思うな、初球のボールだと思って見逃したやつがストライクになるから焦って次手を出しちゃって追い込まれてみたいなことが繰り返されてたから、ちょっとね昨日の審判ないな。あれ誰だ審判。まあそんな中ですが、今ただいまの順位はですね、順位表で見ると巨人は3位ですね。1位阪神、2位ヤクルト、3位巨人、4位広島、5位 DeNA の中日というふうな感じになってます。そして、ソフトバンクに負け続けている日本ハムは今3位か。ソフトバンク、楽天、日ハム、オリックス、西武、ロッテということですね。まあとりあえずいいか、エンタメアンリミテッドでした。

0: ということで、
1: はい、
0: あっという間にこうエンディングになってしまいましたけれどもですね、もう4月ですよ、旧春が到来しておりますね。そう、東京都中大連野球部第9ブロックの春ですね、春季研修大会の1回戦が昨日日曜日から始まっておりました。まあ、この大会はもう去年ぐらいからベラベラ僕が喋っておりますけれども、夏の大会に向けのシード権決め、まあシード権は秋のベスト4の人たちがもう端っこは取ってるんだけど、内側の端っこを取るための、そうですね、シード権獲得大会も兼ねてると。そこでですね、僕の推しの成蹊中学校が1回戦に登場しておりました。はい、結果的に言うと三鷹六中と成蹊中の試合は、多分サヨナラ勝ちで4対3で成蹊中学校が勝ったということで、おめでとうございます。とりあえず1回戦突破ということでね、あと多分2回勝たなきゃいけないのかな、2回か3回勝って初めて、シード権が取れると。

というところですね。去年の成蹊中学校はこの研修大会のブロック、第9ブロックの審議大会研修戦ね、でこれの決勝戦で明大明治に1対0で負けて、でシードを逃したんですよね。はい。だけどその後ノーシードから駆け上がるっていう夏の大会につながっていくと、まあ、つまりこの大会から毎週毎週中学校は試合になってって、そのまま4末ぐらいから夏の大会がスタートしていく。でシードだと5頭ぐらいかなと。すごくない？あっという間に終わっていくよこれ。はい。なので悔いのないようにね、頑張ってほしいなっていうふうに思いますし、どっか試合見に行きたいなと思うんだけれどもね、ちょっと成蹊高校の試合もね最近面白くてですね、やっぱ高校野球ってちょっと独特な面白さあるよね。昨日あの成蹊高校の試合を見に行ったんですよ。都立浄水高校かなとの練習試合で、でまあ今時ありえんのかっていうぐらい、両ベンチの監督の罵声怒号が聞こえてくるっていうね僕は別になんとも思わないし、なんならもっと早く注意しなきゃいけないことあったんじゃないのかレベルなんだけど、まあ普通の人が聞いたらきっと引くんだろうね、ああいうのもね。はい。高校野球変わらないですね。いいですね。試合はね、なんか10対3とかぐらいで、あの、成蹊高校が負けておりましたけれどもね。まあ、秋、春と1回戦負けしてるんで、夏はぜひね、1試合でも多く勝ってほしいなっていうふうに思えた、そんな試合でしたけれども。はい。頑張ってほしいです。でも、あの、監督の怒声、その、怒号、罵声、罵詈雑音、で、なんか、父母会の人が変わってきて、引かないでくださいねって言われましたけど、あんなんじゃ引かないよね。僕らからすると。むしろそれでもやっぱ優しくなったよね。手が出ない分だけね。あそこ、あんな、あの感じで言うと、やっぱり、高級のボールを投げつけられたりとか、ノックバットで頭殴られた、挙句に PP 走ってこいって言われたりとかっていうのは、当たり前の流れ、セットだったんで。そういう意味じゃ全然優しいよなっていう感じですよ、今の高校野球はね。そんなあのまさに球春が到来したわけなので、これからはアマチュアの野球いろいろ見ていきたいなと思いますね。あ、でもラグビーもやってたしね、ラグビーもやってたし、もう今相当に面白いんだよね。相当に面白いスポーツがね。はい。っていうかこう収録してるんですけど、どんどんって今叩かれたんですけど、これ野崎ね、ああいうことこういうことやるんですよ。基本的にあの僕がここ部屋を閉じてるときは、そのドアの向こう側にミーティング中っていう紙がバッと出るようにしてるんですよ。で僕何もないときはドア開けてるんですよ。でも平気で来るんですよ、もう何年もやってるのに。なかなかどうしてね。いやもう話がどんどんバラバラしちゃうんですけれども、今日ね朝、吉祥寺の駅前で政治家っていうか、今は多分議員さんじゃないと思うんですけど、まあ野良で立つじゃないですか、マイクと旗持って一本持って、でちょうどあっち側丸井側の駅前エスカレーター降りたとこ、道路渡ったとこですよね。で旗持ってたとこに、なんか自転車を乗った、自転車のところに携帯2個をつけて、なんか、イメージで言うとなんか、ポケモン GO とかをやりながらやってるおじさんいるじゃない。その、まさにそのおじさんにすっげえ絡まれてた。君たちの、政治がどうだこうだとか言って、でもあれに対しても、なんか親身になって答えてなきゃいけないっていうね、かわいそうっていうか、かわいそうじゃないんだけど、ああいう時に、まあ当然だから、そういうことも含めてやるんだろうけれども、ああいう一人の相手にブワーッと言われて、その、で、時間取られちゃうのも、無限にはできないじゃん。なんか飲食店とかも最近やってると、その、本当に、稀に嫌なお客さんやっぱいるんですよ。稀にですよ。ほとんどいないけど、稀に。3ヶ月に一遍ぐらい。まあそういう人が、いう時だから、まあ、僕らの場合はね、もう全然もう来ないでくださいで終わってんじゃないですか。まあ、何が正解かわかんないけど、でもかわいそうだなと思うし、あれをこう話しかけに行くのって逆に暇なんだなとか思ったりとかして。はい。そんな今日、いろいろ思うところのある朝を、過ごしました。はい。まだ井の頭公園ゴミ箱があったな。いつまで出して

くれんだろう。まあこれからねだいぶ暖かくなって、週末なんかはもう27度ぐらい行くって言ってたから、今週末ぐらいまでやるんでしょうか。はい、もう本当に春っていいなっていう季節になってきましたね。我々もいよいよゲームがリリースが続いてきます。まずは今週はねエレクトロジカルがリリースしますので、皆さんこのねパズルゲームエレクトロジカルをねぜひプレイしてほしいなというふうに思います。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

キアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。今日から5月の放送です。世の中はゴールデンウィーク、題して春の大連休という長いお休みのようで、少しみんなゆっくりできているのでしょうか。4月に新たな生活が始まって、緊張していた日々から少し解放されるお休みと思うと、のんびり生活を整えるようにするもよし、パーッと遊びに行って気分転換をするもよしですね。イギリスの学校では各学期が始まってちょうど1ヶ月くらいすると、必ずハーフタームという1週間くらいのお休みがあるのですが、これなんであるの？と、休み多すぎない？ってイギリスに行った頃、学校のママ友に聞いたところによると、学校が始まる前に夏休みとか冬休みとかで散々遊んでいたのに、急に学校が始まって生活のリズムが変わったら、ずっと勉強なんかしてたらね、子供たちが緊張するから、ここら辺でまたお休みして整えましょうという、なんとも子供思いなシステムなんですって。なんかこれってちょっと今回のゴールデンウィークと似てるなーって私は思ったんです。4月からの新しい生活を頑張って緊張していた日々に、あ、心でちょっと小休止という感じで休めていたらいいですよね。つい先日、イースターホリデーで日本に帰ってきたレオちゃんが、1日だけカフェほとりの営業をお友達と手伝ってくれたのですが、レオちゃん効果なのか、その日はお昼から閉店の時間まで満席をいただきました。足を運んでくださったお客様、本当にありがとうございます。賑やかな一日となった

なので静かにカフェをお楽しみいただけたかどうかはちょっとわからないのですが、静かなカフェにほとりを楽しみに足を運んでくださったお客様にはちょっと申し訳なかったなぁと思いつつも、たまにはこういう日があるのもカフェほとりならではと思っていただけたらいいなと、わがままですが、世代を超えて、性別を超えて、国籍を超えて社交できるカフェでありたいと思っているので、私はこの日とっても楽しかったです。次は夏休みかな、リアルキッザニアを行うのは。その際はぜひカフェに足を運んで、みんなでたくさん楽しいお話しましょうね。さて、今日の一曲目は、子供時代のワクワクや、これから出会うことや人へのワクワクが詰まったような曲をお届けしたいと思います。なんと、2002年に発売されたアルバム、トリップトリップより、Hello Passing Days。

ハローパッシングデイズをお届けしました。さて、5月はビルボードライブでのステージがあります。そろそろセットリストを固める頃なのですが、今回セットリストを決めるのにこれまでにないくらい結構苦戦しています。人生はここから深くなるです。ディターミネーションという私の意気込みと今を感じてもらえるセットリストって何だろうって考えたら本当に時間がかかっています。そして1日2回のステージを同じ思い同じ熱量をお届けできるメニューって何なんだという感じ。3月の赤レンガ、4月のソノリウム、そのどれともあまり被らない歌をお届けして、一曲でも多くの曲をこの年に聴いてほしいという思いがあって、何日もかけてこのステージに立った時の自分自身の心情を想像しながらセットリスト、まだまだ考えてるんです。独立20年と四半世紀生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージが残せたらなと思っています。ぜひ遊びに来てくださいね。人生はここから深くなる。Determination。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日に行います。もちろん、すでに一般発売が始まっています。チケットの購入方法は、コキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。着々といろいろなことが進み始めている2026年、いよいよ香りのブランド香りのほとりの立ち上げです。そこで6月6日のビルボードライブ東京公演で香りのほとりのコンセプトをご案内するチラシをお配りする予定になっているのですが、なんと、そのチラシに、なんと、香りをスプレーしてお配りすることにいたしました。おしゃれでしょ?ねえ。チラシからほのかに香る香りを楽しんでいただきながら、コンサートをぜひお楽しみくださいね。自分でやっていることとはいえ、なんだか新しいことを企画したり実現していくっていうプロセスは本当にワクワクします。みんな喜んでくれるかな、みんなこれ好きかな、リラックスしてくれるかな、気分良くなるかな、とかできれば香りのブランドお披露目コンサートなんかもできたらいいな、素敵だなと夢見ておりますので、詳細が決まり次第またご案内させていただきますね。多分6月6日のビルボードライブ東京の公演でお配りするチラシに香りのコンサートのこともご案内できるんじゃないかなと思っています。すでに以前の放送でもご案内させていただきましたが、今回私のブランド香りのほとりのほとりとは、何かと何かが出会って味わる満ちる場所と定義しています。日常のあらゆる場面で私たちの場を整えてくれる人知魔法となってくれるようなアイテムになったらいいなと、クリスタルボールの

足を出荷前にスプレーたちに聞かせて皆様のところへお届けします。7月の誕生日が来る前に香りのブランドは絶対立ち上げたいと思っていたので、間に合いそうでとっても嬉しいんです。30歳の時にコキアの事務所アンコを立ち上げて、40歳の時にレオちゃんを産み、50歳では新しいことをまた始めたいなぁと思っていました。これまで頑張ってきた自分へのお誕生日プレゼントのような感じです。節目の年は覚えておきやすいし、何かを思い立ってやるのもなんだか勢いも手伝ってやりやすいんですよね。10年後もっともっと香りもプロダクトのアイテムも増えて、皆さんの生活の中に音もそして香りも招き入れて、日常にささやかで爽やかな心地よさをたくさんお届けできていたら素敵だなぁと思っています。さてこのあたりで今日の2曲目といきましょうか。今日の2曲目はニューデイニューライフ。

ニューでニューライフをお届けしました。今日はラジオで何を話そうかなーといつものようにカフェに座って頭の中の走り書きをしていたら、立派なアゲハチョウがヘラヘラと遊びに来てくれました。風に揺られるね、お花の名前はわからないんだけれども、本当に可愛い紫のお花の周りを嬉しそうに回ってから、私の周りを2回もくるくるヒラヒラとしてくれて、どこかの春にまた飛んでいってしまいました。すごくいい時間だったんですけど、こんなの思い出したんですよね。アゲハチョウってこれ本当かどうかちょっと確認してないんだけど、誰かが言ってたの、同じ時間にまた同じ道を通りに帰ってくるんだよって聞いたことないですか？なんかそれ以来、うちのベランダにもたまに蝶々やってくるんですけれども、あ、おはよう、また帰ってきてねって言っていて、なんか帰ってきてるような感じがするんですよね。なので、ここのお気に入りのカフェにまた行ったら、蝶々が飛んでくるのかなーとか思っていた、いい時間を過ごしました。そして、最近ね、蝶々もひらひらの良い季節になってきたので、私、土いじりしたいなーってすごく思って、いろいろ、ガーデニング方向のお稽古事を探したら、ギャザリングという、初めて聞いた言葉に出会って、ギャザリングというお花を寄せ植えするレッスンに行ってみたんですけど、これまた、ドハマりしまして、素敵な寄せ植えが出来上がったら、またみんなにインスタグラムとか、ブログとかでシェアさせてほしいなーって思っているので、楽しみにしていてください。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ぽとりの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうは、ありがたし。つまり、ここにあることが難しい、滅多にない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちを、ありがとう、というようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。世の中はゴールデンウィーク、私はあまりカレンダーとは連動していない暮らしをしているので、先日一足先に八ヶ岳にレオちゃんと一緒に自然を充電しに行ってきました。その日はお天気が最高で、それだけで何をしても何もしなくても最高の気分だったのですが、あまりに楽しい旅で

欲張っていろいろやりすぎて、何からお話ししたらいいか全然わからなくてまとまりませんでした。とにかく、レオちゃんはロープ一本で木の高いところまで登るツリークライミングが気に入ったようで、手が痛いよーと言いながらも一番てっぺんまで登って頑張ったり、私は川から取ってきた苔で作る苔テラリウムという苔テラリウム作りがめちゃくちゃ楽しくて、小さな小瓶の中に広がる苔とフィギュアで作る自分だけの箱庭のような世界にドハマりしました。あと森で拾ってきた小枝や葉っぱ、松ぼっくりで作った工作も楽しくて、これまたこうレオちゃん私のそれぞれの力作をね、どちらも素敵にできたと思うので、皆さんにインスタグラムやホームページでシェアさせていただきたいと思っています。やっぱりね、海も山も最高ですね。まだまだ本当に話し足りないのですが、八ヶ岳のお話は次回に持ち越して、今日のラストの曲をお届けしたいと思います。次の旅は温泉もいいなぁなんて思っていたら、この曲をかけたくなりました。コキアでカピバラ。

ピッパラを聞いていただきました。言霊ポトリの第18回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp

どうも、深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただき、ありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をほとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

今日は、ああ、結婚とタイトルしてお送りします。ねえ、映画ファンの方はこれね、1964年、ビットリオ・デシーカ、監督、ソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンニのね、コンビによる、この映画のタイトルかなと、すぐに気がつくんじゃないかと思うんですけれどもね、今日は、あの映画のね、タイトルになぞらえまして、プロポーズソングですとかね、結婚願望の歌とかね、それからウェディングパーティーでね、ちょっと冷やかして歌いたいような歌とかね、そんな、まあ結婚にちなんだようなね、ジャズソングをお届けしようと思っております。まずは、You brought a new kind of love to me. フランク・シナトラで。そして、You'd be so nice to come home to. 私、大橋美香の歌です。

君はこれまでになかった種類の愛を、もたらしてくれる人なんだ。だから君が待っているお家に急いで帰ることができるんだったら、もう一日中ずっと必死で働くよっていうね。短歌日本語にしちゃうとちょっとチンプになっちゃうけど、

ナトラが歌うとね、なんとなくプレイボーイがね、陥落したみたいな感じになりますよね。You brought a new kind of love to me. やっぱりこの歌はシナトラですよね。それから、You'd be so nice to come home to. これはね、もちろんヘレン、ヘレン・メリル、お世話になった大先輩ですけれども、もうヘレンのバージョン、人気がありますけれども、ちょっと今日は弟子で、ってかなんか弟子じゃないですけど、私、大橋美香が、池田聡のベース、早めのテンポでね、ちょっとかっ飛ばしているバージョンを、お届けいたしました。あなたが待っていてくれる家に帰っていきたいのよ。そして二人で暖炉のそばで愛し合いたいわ、というね。だからこれも結婚願望よね。そんな歌。だからまあ、この二曲をね、最初に持ってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。もう少し結婚願望の歌が続くんですが、That's Well、ナッキン・コールのライブバージョンで、これいいんですよね、かっこいい。そして、I'll buy that dream。これはね、本当にドリーミーにね、そして、そこはかとない色香を漂わせて、イブ・ボスウェルが歌ってくれるんですよ。どうぞ。

ラウスワル。これはね、素敵だよね、いいよねって言ってるのね。あの、君と二人だったらね、two rooms and a kitchen。2K ですかね。2K のアパートでも。まあ、これはもういかにもアメリカの古い曲だなと思いますね。日本だったら今でも、あの、新婚で 2K で暮らしてる人いっぱいいると思うんだけど、そんな小さいところでも幸せだと言ってるのね。ナッキンコールのライブバージョン。そして、もう一つ。I'll buy that dream。この夢をおねだりしたいわ。っていうのね。どういう夢かというと、想像してみて、と始まって、ロマンスがあって、結婚、ハネムーン。そして、1年目にあなたにそっくりなベイビーが、ゆりかごで寝ているのよというね。私にその夢を買ってよっていうね、おねだりしたいわっていう。イブ・ボスウェルの甘やかな歌声。いかがでしたでしょうか。今度はね、これ日本語バージョンもあるのね。えのけんさんだったかな。さすがにその時代になるとミカは知識でしか知らないので、生で聞いたことはもちろんありませんが、My Blue Heaven、私の青空ですね。ハリー・コニック・ジュニア、そしてフランク・シナトラ、

狭いながらも楽しい我が家ですよね。日本語の歌詞がついていますね。理科の生徒さんの中でもね、一回り以上あの年上の方々だとね、この日本語バージョンをよく知ってるのね。うん、My Blue Heaven、私の青空。まずは、ハリー・コニック・ジュニア。この人はね、あの、最後のところに、誰々と自分、そして赤ちゃんで三人になるっていう歌詞があるのね。そこでね、自分の奥さんの名前入れちゃってんの。まあいいけどね、Jill and Me 入れちゃってますね。そして、フランク・シナトラがちょっと早めのテンポでかっこよく歌ってくれるもの、聞き比べていただきました。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は新作です。2026年日本映画、吉田光輝監督による廃養神という作品なんですね。タイトルは、これはあの、廃棄物の廃ですね。そしてあの、用具の用。そしてこう体ね、身体の身と書くんですよ。ミカはね、初めて知りました。今回この映画を見て、この廃養神という言葉があるっていうことをね。で、原作は、あの、医師である、お医者様なんですね。草壁陽。で、まあ、発表された時に、映画化は絶対に不可能だと言われた、いわくつきの作品。

小説ということなんですよね。まあこれはね、この肺陽心っていうのはこの脳梗塞ですとか麻痺などでね、動かなくなってもう回復の見込みがない手足のことを指す言葉なんですって。初めて知りました。映し出されるのは美しい緑に囲まれた高齢者施設なんですね。リハビリに励む老人たちの姿、そして登場するこの施設の若き院長であるのが主人公なんです。染谷翔太が扮します漆原という、この院長は老人たちにある提案をするんですね。動かなくなった腕、そして足を切断することで、まあ本人は生活しやすくなる。で、介護する家族も、まあその体重が減りますよね。そのご本人のね、患者さんの。ですから、ケアが楽になるのではないかという提案なんですよ。で、衝撃的な問題作として知られるこの原作を、ファーストショットから思わせぶりなミステリータッチで映し出していく吉田監督なんです。でもね、このアプローチは正解かなと思いますよ。老人たちのそれぞれの家庭事情も少しずつ提示されて、そして観客のシンパシーですね、この同情心が募っていくわけですよ。で、その中にはかなり劇的な火を照らった、まあ、症例もあるんですけれども、よく考えてみれば実際に起こりうるシチュエーションでもありましてね、この若き院長とともに我々ものっぴきならない崖っぷちへと追い込まれていくわけですね。我々観客もね、まあ分かりやすくてとっつきやすいストーリーテリングなんですよね。で、高齢化社会の将来を暗示する作品ですね。家族、夫婦、親子で鑑賞して議論を交わすのも良いかと思います。肺陽心。

結婚とタイトルしてお送りしております。今度はね、バースから歌っているプロポーズソングを2曲聴いていただきましょう。まずは I can't give you anything but love。私、大橋美香のボーカル。そして、二人でお茶をというね、タイトルで、日本のボーカルファンにも親しまれていますよね。T42、サミー・デイビス・ジュニアとカーメン・マックレイの、名コラボアルバムからです。

もう今本当に最悪な状態で、いついい時が来るのかもわからない。でもね、時間だけはたくさんあるのよ、というそういうバースがついていて。そして、I can't give you anything but love. 愛だけはあなたにあげられる、というね。私、大橋美香のボーカル。そして、T42。二人でね、毎日毎日、お茶が飲めたらいいわ。一緒に暮らして誰も他にはいらないのよ、というね。これ、バースの部分は、借家は嫌だっていうところから始まるのね。で、都会の喧騒から離れて二人だけの愛の巣を築きたいの。夢を我慢しないわよ、というね。そして、これね、後半ハモってくれるのよ。くハモるのね。この二人やっぱりね、二人とも素晴らしい声ですからね、当たり前といえば当たり前なんですが。でもね、やっぱり個性が強すぎるとハモらないっていうのもあるんですよ。だからそういう意味では、このお二人は、まあ何でもできる二人ということになりますね。ユーモアたっぷりのサミー。そして、かっこよく、それをなんか、たしなめながら、こう、姉さん女房的にね、本当に年上ですもんね、仮面の方がね。随分ね、仮面まくれ。これ、素敵なデュエットですね。いかがでしたでしょうか？ああ、結婚。今度は、やはり結婚に憧れているね、可愛い歌。そしてもう一曲は、これ結婚式でね、ちょっと冷やかしに歌ってあげたい歌。実はミカは歌ったことあるんですよ。でもね、その二人は離婚しちゃったの。うん、あんまり良くないかな、このエピソード。聞いていただきましょう。まずは、Blue Room、デビー・レイノルズのキュートなボイスです。そして、Making Whoopee、エッタ・ジョーンズが、迫力ある歌声を聞かせてくれますよ。

これはね、ブルールーム。ブルーのお部屋、青い、まあ壁紙を貼ったお部屋なのかな。それと、いわゆるその、青写真っていう言い方ね、昔よくしましたけども、その、これからもし結婚したら、

0: ね、こうしたい、ああしたいっていう、その計画をね、彼氏になんとか見せたい。そんなね、乙女心の歌として。だからブルーにしたんだろうなと思うんですよね。うん。ブルーって言うとほら、ブルーゼイ、ブルース、いろいろありますから、ま、ちょっと誤解を受けやすいような、色でもあるんですが、その青写真っていうのに引っ掛けてね、ブルールームにしたと思うんですが、デビー・レイノルズがね、ここは、私たちの部屋、そして、あなたの、親御さんの部屋で、あなたの兄弟の部屋でとかね、まあ、土地が広い人は羨ましいって感じですね。そんなことを、憧れを、どんどん歌っているんですね。そして、Make a Whoopee。これはね、まあ、ちょっと冷やかしの歌ですからね、お分かりと思いますが、6月の花嫁が、ハネムーンに行く。お婿さんは緊張してる。で、みんなお米を投げて、祝福する。でも、1年後のアイナスはどうなってるか。お婿さんはお皿洗って、赤ちゃんのおむつも洗ってる。だから、Make a Whoopee。セックスに夢中になってね、舞い上がって、そして、なだれ込んで結婚しようと、こういう目に遭いますよ、っていう、そんな歌なのね。エッタ・ジョーンズがこってりとね、それこそブルーズィーにね、歌ってくれています。いかがでしたでしょうか。次ですが、今度は美しく行きましょう。美しくって変だけど。こういうね、美辞麗句じゃないですけれど、理想だよね。うん、そんな歌です。まずは、Easy Living。我々、ジャズ圏時代はエラパスと呼んでましたけど、エラ・フィッツジェラルドとジョーパス、ボーカルとギターのデュエット。そして、Folks Who Live on the Hill。メル・トーメイが美しく歌い上げてくれます。
1: Listen, I'll

ラパス、エラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボで、Easy Living、あなたのために生きることはたやすいことというね、そう、最初だけでもそのぐらいのことを言わなきゃねって感じがありますよね。それからメルトーメ、この方はね、スキャットもうまいし、もうバカっ早いテンポのものね、もう素晴らしいリズム感でこなしましたが、このバラード

はまた甘やかでうまいんですよね。そんな人でしたね。Folks who live on the hill。いつかあの丘の上に家を建てようよ。丘の上の夫婦と呼ばれて、子供たちが巣立ったら、ここに座って同じ景色を眺めようよ。ねえ、わあ、でも今やね、ミカもこの年齢になると、そう、子供たちも巣立ちましたし、この歌を歌いたくなりますね。もう理想の歌ですよね。Folks who live on the hill、 いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、これもねユニークな歌ですよ。聞いてください。 Anything Goes、 エラ・フィッツジェラルドです。

昔はストッキングがちらっと見えただけで大騒ぎだったけど、今は何でもありよね。私は恋の達人ではないけど、プロポーズの返事くらい用意してるわよ。何でもありよ。ね。早くプロポーズしてっていうね、そんな感じですよね。コール・ポーターらしいね。この歌詞ね、いいですよね。Anything goes. エラーの歌声でした。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。e-mail では mika@musicbird.co.jp 以下のブログ、Facebook、Instagram など覗いてコメントなどいただければ幸せでございます。来週から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。
1: マスコナオミの

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ、ゴールデンウィークもね、間近に迫ってまいりまして、今年の暦ってどうなのかな。なんかあんまり連休にならない感じ。やっぱ有給取らないとダメだよね。後半が4連休か。日

ってくださいね。いやー、私はあの予定がね本当に何もないので、還暦に向けてのカウントダウンに入りますので、5月になると。なので本当に今ちょこちょこっと断捨離が進んでおりますが、まとめて一気に断捨離しようかなと思っています。もうなんでもやっぱできないんだよ、本当に。もういつか着れるんじゃないかなとか、もうちょっと痩せるんじゃないかなとか。いやもう絶対痩せないのよ、この年になったら。もうね、ちょっと私もゴールデンウィークは緻密に予定を立てて計画的に行きたいなと思っております。ぜひぜひ皆様の計画をメッセージいただければ嬉しいです。宛先メール、masuko@radioshownan.co.jp、 マスコ@radioshownan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121。 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

益子直美の怒ってはいけないラジオ。さてさて、メッセージご紹介していきますね。ラジオネーム南十字星太郎さん、ありがとうございます。益子さん、梶さん、こんばんは。こんばんは。高ぼっち高原 FM さんにて日曜日27時から拝聴させていただいております。27時っていうと3時、朝の3時、高井戸さんと同じ時間に聞いてくれてるんですね。番組改編期を乗り越え、おこらじが4月からも聞かれて嬉しいです。ありがとうございます。本当よね、新年度も何も話がなかったけどよかった毎年これから夏に向かうと盛り上がるのがダイエットネタですよね。はい、その通り。この本を真似たらすごかったです。ということで、ちょっと本の写真をつけてくださってるんですよ。これちょっと私もね、欲しくなった。1日1杯飲むだけのダイエット、痩せる出汁ということで、10万人以上のダイエットをサポートした医師が考案、テレビでも話題、マイナス25キロ、ベストセラーって書いてあるんですよ。揚げ物、ラーメン、甘いもの、我慢できないあなたへ。工藤孝文さんという方が書いております。いつもね、南十字星太郎さん、天然の出汁を飲むといいですよってね、花粉症とかも、血圧とかもいいですよって書いてくれてるんですが、この本の元なんですね。ちょっと読んでいきますね。ピーク時は80キロ台後半だった体重が今では60代半ば。この本を真似たらすごかったです。ウエスト88とかだったのに、昨年は79が履けて、今年はそれも緩くなってきて、僕は食事が悪いと血圧がめちゃくちゃ上がり、先日も初めて、血圧200を記録しました。しかし翌日、無花鳥天然だしのお味噌汁のランチしたり、無花鳥天然だしのお料理のランチすると100から120になるから、高圧剤は処方されないです。無花鳥天然だしのお料理だと、食べた後肩甲骨周りもポカポカ温かくなり、血流が良くなり、高血圧解消して代謝が高まるからなのか、食べても太らなくなりました。しかしレンジでチンしたものを食べてもそれを感じないから不思議です。レンジでチンを避けたら一気に痩せられるようになりました。何をチンして食べてたんだろう。お弁当とかかな。無花鳥っていうのは調整していないね、無添加の天然だしってことですよね。そうそう、体重の重さ比重の高いと言われる骨ですが、骨密度は20歳の方々の最高レベルの数値です。すごい。スイーツはドーナツやホットケーキなどは避けて、米粉スイーツやトレハロース未使用な和菓子を食べています。食べない我慢のダイエットではなくて、食べて痩せるダイエット、最高でした。真似した友人もぽっこりお腹が解消しました。昔ながらの日本の食生活でミネラルたっぷり摂取すると想像以上でした。パン食などした月の血液検査では中性脂肪がめちゃくちゃ上がりました。食べ物って重要ですね。画像は八ヶ岳高原原村のシンプルカフェ田野さんのランチです。こちらはハンバーグもカレーも小麦粉未使用、無花鳥天然だしのお料理のランチです。予約しないと完売になったりしますが、暑い夏八ヶ岳高原に来られる機会がありましたら、ヘルシーさでおすすめです。とにかくこちらのコーヒーはめちゃくちゃ美味しくて驚きます、ということで、美味しそう。ランチなんかスープが野菜がいっぱい入っていて、おにぎりが五穀米かなね、付け合わせもとっても美味しそう。うわ、原村、長野の怒ってはいけない大会に行くとき車で行くようにしてるんだけど、原村通るんだよね。うわ、寄れたらいいな。南十字星太郎さん、ありがとうございます。ちょっと私もこの本欲しくなった。パッと見だいぶ昔に出されている本に見えますね。ロングセラーですね、きっとね。ちょっと真似したいと思います。南十字星太郎さん、ありがとうございました。ではここで、曲

曲続けていきたいと思います。今ね4月の新しいドラマが始まっております。まだ何も見れてないんですけれども、ちょっと気になるドラマもあるんですよね。ねフジテレビ月曜日サバ缶宇宙へ行くっていう北村匠海さんの、サバ缶宇宙へ行くってね、サバの缶詰がきっと宇宙に行くんでしょうね、そこまでの道のり。バウンディのイデアが溢れて眠れないと、そしてクリーピーナッツのフライト、これは TBS の火曜日22時から時すでにお寿司っていうね、なんかちょっと長作ひろみさんが主演で務められるんで、ちょっとお寿司もはい食べたいし大好きなので、ちょっと食べ物ネタで2曲続けてお聴きください。どうぞ。

さあ、そう、先週ちょっとね、紹介できなかったんですけど、高弘さんが猫ちゃんの写真を送ってくれていて、もう額縁に入ってね、ミケちゃんかな、白猫でとっても可愛い、誰かに抱っこされている写真で19歳ぐらいかなって書いてあるんですけども、亡くなっちゃってるのかな、ね、とっても可愛らしい猫ちゃんだったんですね。うちの猫ちゃんもね、本当に可愛いですよ。最近は主人にべったりですけど、ついこの間まで私の枕元で寝てくれていたのに、あっという間にもうね、主人に寝返ってね、いなくなった。何なんでしょうね、猫って本当に気まぐれでね。まあしょうがないかね、またきっと戻ってきてくれる。さあ、ゴールデンウィーク断捨離をね、頑張ろうと思ってるんですけれども、1日ぐらいは出かけたいなって思っていて、ただやっぱりホテルで泊まったりね、飛行機は高いので、電車の日帰りの旅をしようと思っています。で、鎌倉駅から横須賀線が1日に何本か外房線ですっごく遠くまで1本で行ける電車があるんですよ。それを利用してずっと行きたいと思っていた美術館に行ってみようかなと思っています。保木美術館、保木っていうのはカタカナなんですけど、保木美術館、千葉県の千葉市緑区の土の気持ちの木で、時計駅ちょうどね、千葉駅から22分グリーン車でのんびり1000円払ってグリーン車で本読んだりね、いろいろできるかなと思っております。まあ帰りはね、缶チューハイでも買ってゆっくり帰ってこようかなと思ってます。で、ここはどんな美術館かっていうと、日本初の写実絵画専門の美術館で、写実絵画って私もなんだろうなと思ってたら、もう絵か写真かわからないような絵あるでしょ、人物画とか景色でも、そういうものが写実絵画っていうそうで、もう本物と見間違うほどの緻密な作品と、それを引き立てる建築が素晴らしいということで、建築もね、2011年に日本

本建築大賞を受賞していて、やっぱり美術館って展示のものもいいんだけど、建物もすごくこだわっていて、あと一つはね、レストラン、美術館のカフェレストランがもうとっても素敵。ここで絵を見た後ゆっくりお茶したりランチしたりするのがとっても幸せな時間です。でここもねレストランがとても素敵で、なんか隣が昭和公園って言って、その景色緑を見ながらランチができるんですね。行ったことないんですよ私は、まだ写真で見ただけで。なんと500メートルぐらい回廊があるらしいんですよ。5つの回廊が重なって宙に浮くような設計で、結構歩くらしいんですね。でもすごいのが、長時間鑑賞しても疲れないゴムチップの床材を使用してくれているっていうことで、見ている人たちのためにもねすごく気を使ってくださっているという美術館なんですね。はい、なのでここに1日日帰り、しかも一人でマイペースで行ってこようかなと思っております。千葉県千葉市の時計駅から歩いても20分ぐらい、まあバスも出ているそうです。ぜひぜひ保木美術館、お近くの方ぜひ興味のある方行ってみてください。そしてもう一個紹介しようと思っていた横須賀美術館、かつて後輩の斉藤真由美と一緒に行ってるんですけど、なんとここは改装で8月まで休館中ということで、残念ながらまた8月以降ですね。で東京も素晴らしい美術館がとってもたくさんあるんですね。三鷹の森美術館とか、これジブリだね、国立新美術館、森美術館、根津美術館、国立近代美術館、アーティゾン美術館、国立西洋美術館、いっぱいあるんですよ。私がおすすめなのは目黒駅からちょっと歩いて着く国立西洋美術館、ここのレストランカフェがまた素晴らしい、素敵。はい、やっぱいい季節だからテラスでねぜひ食べたいですよね。さあぜひぜひ、なんかね贅沢にお金を使うんじゃなくって目から栄養を取るね、そんなゴールデンウィークにしたいなと思っております。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。さて、来週は月のラストの放送日、カジ君とトークデーです。さあ、カジ君に変化はあったのか？4月からの新年度、昇進したのか？どうなのかな？ちょっと聞きたいこといっぱいあるので、ぜひぜひお楽しみに。では、また来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 4月ももう末になってきてですね、はい、まあミュージックバードだともうちょうど連休の、うん、に差し掛かってる放送になると思うんですけども、うん、まあこの時期は、はい、僕はですね、うん、いよいよ電波の届からない山奥の方に行ってですね、なんかこういろいろハンティングをしながらだと思うんですけども、はい、今年はですね、うん、まあがぜん緊迫してきてますよ、うん、
0: ねえ、この間も、うん、ね、その福島県郡山市
1: で、そうですね、
0: 1m80 ですよ。
1: いやいやいや、
0: もう月の輪
1: 本当にグリズリーですよ。
0: 月の輪最大クラス。公園で仕留められるという。
1: しかも高速道路沿いですからね。
0: ね、
1: いやーすごいですよね。
0: だから今までね、例えばまあ月の輪グマの大きいやつで1m80ぐらいとかってまあ聞きましたけど、はいはい、まあ結局その降りてきてね。
1: はい。
0: 食生活も豊かになるわけじゃないですか。
1: そうですね、栄養あるもの食ってるわけですからね。
0: そうそうそう、だから結局江戸時代の日本人と今の日本人の体格を比較した場合、明らかに今の方が大きいわけですよね。
1: なるほど、そうですね、
0: 栄養素が違うから。奴らね、2m50いくんじゃねえかなっていうような。
1: どんどんでかくなっていくかもしれないですね。
0: ような気が、しなくもないんですけども。
1: もうほぼヒグマですよね。
0: うん、ほぼ、ね、北海道のあっちと同じレベルになっちゃうんじゃないかなって。
1: すごいですよ。もう、いずれ、なんかね、もう本当になんかアンビリバボーみたいな事件起きちゃうんじゃないかみたいなね。
0: だからもしもね、はい、例えば、まあ、この番組。
1: はい。
0: 4週ぐらい続けて、
1: はい、
0: 再放送みたいなね。
1: 来週から、
0: 来週からみたいな。この番組は何月何日放送をお届けしますみたいな感じになったら、まあ、千葉さん爪で行かれたなっていうふうに
1: そうですね、
0: 思っていただければ感じかな。
1: そうですね、いやもうだってそれをや、まあ、なんだろう、グッズっていうか、
0: うん、
1: 対策はもう対策装備は結構例年になく万全ですからね、
0: うん、
1: クエもそうだし、
0: はいはいはい、
1: あと爆竹、うん、ロケット花火、
0: はい、
1: だからもうそれをもうさんざっぱら鳴らしながらもう入っていかないことには、うん、だからね、多分その山通りかかった人にはね、
0: うん、
1: 内戦みたいな、
0: バンバン言ってるしピーピーピーピー音するし、
1: 何ゲリラ戦かなんかやってんのかなみたいな感じに捉えられるかもしれないですけど、
0: うん、
1: いやもうそのぐらいやんないと、はい、だってもう降りてきてるわけですからね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でこの番組始まった5年前ぐらいの時も、はい

0: やっぱりね、そういうような話、
1: うんうん、
0: まあちょっとこれから山に入るんですよなんていうような話をしてて、
1: ね、
0: まあ熊とね、
1: はいはいはい、
0: まあ、自分とどっちが先にその取るか、
1: そうゲットできるかね、
0: あゲットできるか、
1: う
0: ん、いやいやそんなーなんて言ってましたけど、はい、いよいよ本当になってましたね。
1: いや本当ですよ、やっとなんかこうみんなにね浸透してきて、
0: うん、そうあの頃はなんか待ってそうすぐそんな大げさに熊なんてみんなの感じだったけど、
1: はい、
0: いやいや本当気をつけてください、ね、
1: そうですね、シリアスになってきますもんね。
0: そう、うん、
1: そうなんですよね。だからしかもあんなでかいやついるわけですからね。
0: だから180の120ですからね。
1: もう本当に
0: 詰めていかれたらもう終わりですよ。
1: そうですよ
0: 本当に。
1: もうなんか相撲取りが、うん、だからもう本当あの筋肉マンでいうところの、はい、ウォーズマンの爪持ってるみたいなもんですからね。
0: うそうですよね。
1: それは勝てないですね。
0: 無理ですよ本当に。
1: 一般人か、一般人が勝てるものではないですからね。
0: でもやっぱねこの時期はどうしても福島県とかだとその山でね山菜を取りに行ったりとか、は
1: い、いますよ
0: する方、まあ普通の一般の方でね、
1: はいはいはい、
0: もういらっしゃるでしょうから、う、まあやっぱちょっと気をつけないと。
1: そうですね、本当に万全に対策はもう本当に万全にしていた方がいいと思うんでですね、本当に備えはしすぎるっていうことはないですから、うん、
0: ちょっとやっぱ昔とね、
1: そうですね、
0: ちょっと今日天気いいから山菜でも取り行くかなんてレベルではちょっとなくなってきてしまっている。
1: だから天気がいいから向こうだって降りてきてるわけですよね。
0: そうですね、悪い天気だな行くぞですから、
1: 下にあっち行けばうまいものあっからなみたいな感じで来てるわけですからね。
0: ということですからね、
1: 気をつけてくださいな。
0: はい、
1: まあそんな山やわをお送りしてるんですけども
0: 何の関係もないってゲームと。
1: まあでもね、なんか前にちょろっと話したじゃないですか、うん、なんかオープンワールドで、
0: はい、
1: あの漁をするゲームがなんかあるらしいみたいな、はいはいはい、だからそういうのもちょっとやってみるのもね、
0: うん、
1: いいかもしれないでしょ。そうすると自然っていうのがどういうものかっていうのが若干わかる気はしますから、
0: うんうん、確かにね、う
1: ん、そのぐらいやっぱりね、なんか山ってなんか思いのほか動物はいっぱいいますからね、野生動物も、
0: うん、まあそうですよね、もちろんだから山なわけ
1: だ
0: よ
1: ね。だからこうやってなんかゴールデンウィークとかお休みの時にね、うん、はい、やっぱちょっとこう、まあ、新緑の季節だから、
0: うん、
1: ちょっとなんか緑になんかマイナスイオンでも吸いに行こうかみたいなことを言ってる人はちょっとそういうところはちゃんと気をつけた方が、うん、
0: ちょっとね、でもなかなかね、とりあえずクマグッズ持ったか、よし出発ってなかなかなんですよ
1: まあそうですね、そこまではね。
0: いや天気いいからちょっとドライブでも行くか、はい、まあ今までの常の日本だったわけであって、は
1: い、大丈夫か、うん、爆竹持ったかみたいな感じになるわけですからね。
0: 爆竹ってなりますよ
1: まあでもそのぐらい気をつけなきゃいけないですから、
0: はい、
1: だからねもう本当になんかそういう、まあ我々はもう僕はねもうそうやってなんか特殊な例ですから、
0: うん、
1: あのあ
0: んまり特殊な訓練積んでますから
1: ね。だからまああんまりなんかそういう山に入るとかっていうことを考えずに、このゴールデンウィークとか連休の時はね、うん、もうお家でおとなしく、
0: はい、
1: まあ、静かに、まあ、進んでないゲームを進めてみたりとかっていうのをやってみてもいいと思いますよ。
0: そうですね、まあがっつりデジタルに
1: 浸るって、ね、デジタルに行った方がいいと思いますんでですね、そこはもう皆さん気をつけてくださいね、
0: はい、
1: まあそんなゲーム、
0: はい、
1: まあ、ゲーム BGM やに戻りましょう、
0: はい、
1: そんなゲーム BGM やは今週何をするかというとですね、
0: はい、
1: まあちょっとなんか お便りもいただいたりとかしてるんでですね、
0: はい、
1: まあちょっとなんか、まあ、企画会議とかを踏まえつつ、
0: うん、
1: そのいただいたお便りを、
0: はい、
1: ちょっとあのいろいろ紹介しようかなとかって思うんですけどもね、
0: はい、
1: あんだけ、
0: うん、
1: まあちょっとまあごめんなさいね、なんかこう、うん、こんな泣き言を言うわけじゃないんですけども、
0: はい、
1: ちょっとなんか言わせてもらうと、
0: うん、
1: あんだけ企画会議でいろいろ告知したじゃないですか、
0: はい、
1: 今のところね、
0: うん、
1: メールほぼ届いてないんです。
0: あなぜだろう
1: その事実をね、
0: うん、
1: 僕今ちょっと目の当たりにして、
0: はい、
1: あ俺はまだ思ってたって思いました。
0: うん、そう全然まだまだ
1: あの4年前を思い出せ。
0: そうそうそうそうあのね、誰聞いてんだよ誰か聞いてくれよ、ね、うん、
1: そのぐらいの時期だった時に比べれば、うん、メールくれなくても、うん、なんか X の方でね、
0: はい、
1: あのオンエアの時に実況してくれるとか、
0: うん、
1: そういった人たちがちゃんと聞いてるっていう人たちがいてくれるだけでも、はい、まあまだいいと。
0: まだね、だから承認は受けてるってことですよ。
1: そうですね、
0: はい、
1: だから、うん、まあもう許す、メール来ないことはもう許します、
0: まあ、大丈夫、
1: うん、
0: はい、
1: もうそんなところでもう、うん、ね、なんか一喜一憂するような番組ではないですから、はい、
0: もうそういうの経験したから一通り
1: してますから、この4年でね、
0: う
1: ん、波乱万丈でやってますから、
0: はい、そうそうそう、
1: だからもう本当に、まあ、気軽にメールくれれば全然構わないですよ、
0: はい、
1: で今日はその、うん、まあ、届いてる中からちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、
0: はい、
1: まあゴールデンウィークね、ミュージック

0: ワードの方ではゴールデンウィーク真っ只中ですけども、うん、まあちょっとまあ夜長にでもですねのんびり聞いていただければと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やはこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは第213回ですね。はい、今週はですね、うん、まあいろいろちょっとやっていきたいなと思うんですけども、はい、まあそのおすすめゲームとかなんかそういうのもちょっと流す月間とかにもなってますんでですね、
1: はい、
0: まあこれもこれを後ろに流しながらやってみましょうか、うん、これですね、
1: うん、
0: まあこれもあんまりなんかこう流してるようで流してなかったんですけども、ファミコンで発売されましたですね、はい、スーパーマリオブラザーズの3ですね、
1: うん、3ね、
0: うん、はい、ここからその、うん、スーパーマリオがですねなんかこうマップ形式になったと、うん、
1: はい、
0: はい、あの1の1のところまでなんかこう動いていって、うん、そこでなんかこう、ステージが始まるみたいな。
1: 革新的だったな。
0: 革新的でしたね、
1: うん、
0: でまあこうやってなんかステージが1の1が始まってみたいなね、
1: うん、で空をね、そうですね、初めて空を飛べる。
0: そうですそうです。
1: タヌキだったかな。
0: タヌキですね。
1: タヌキで空を飛べる。
0: あの葉っぱを取ってみたいなね。
1: そう、すげえ、なんか幅が広がった。
0: そうそうですね。あれでなんかもう世界完全に広がりましたよね。でその、ま、マップ形式になってるから、
1: はい、
0: あの例えばなんかこうクリアなんかオーソドックスなクリアじゃなくて、ちょっと裏の方になんか土管が入ると、はい、マップの方でなんか違う道ができるみたいなね。なんかそういうのもあったりとか。
1: もうファミコンの容量の限界じゃないですか。
0: いやもうギリギリ攻めてたと思いますよ、
1: ね、ここまで行くと。
0: だってそのぐらい結構こうなんか なんかすげえ楽しめましたからね。
1: 本当にね、このまあ元々のワンツーマリオも面白かったけど、爆発的に面白くなった気はしましたね。あのなんだっけ、靴の中に入ってみた
0: り、はいはいはいはいはいはい、
1: で、あの下がね、なんていうの、トゲっていうか、
0: はいはいはいはいはい、
1: 歩けるようになったり、
0: 歩けるようになったりとかね。
1: そうそう、すげえなーっていうふうに思った記憶は。
0: そうですね。それでだってたステージごとにね、なんか氷のステージあったりとか、砂漠のステージがあったりとか。
1: そうですね。
0: それでなんかこう色味がどんどんどんどん変わっていたりとかね。あとはなんかなんすかね、あの太陽みたいなやつが追っかけてくるみたいなね。
1: それもありましたね。
0: あのパターンとかもあったし、あとなんか鎖に繋がれてた犬みたいな、なんかあのなんかパックンみたいなのがいたりとかね、はい、そういうのが結構あったりとかしてて、
1: そうこのお化け屋敷みたいなところ、
0: そうですね。でこういうところで
1: 幽霊船みたいな、
0: あ、そうですね。あとはなんかこう中ボスの城みたいな、
1: やっぱすごいこれは広がった、
0: 広がりましたね。
1: もう決定付けたというね、
0: はいはいはい、
1: マリオの面白さを
0: どんどん進化していくみたいなね。
1: でこれの次があれになるのかな、
0: スーパーファミコンになるんです
1: かね。なるんですかね。
0: またそのスーパーファミコンになったらこれのさらに進化版みたいな感じになってましたからね。
1: あれもね、うん、まあその語れば長いんですけど、
0: いかにマップをコンプリートするかみたいなところにすごいなんか情熱を注いでたじゃないですか。
1: あれがやりたいために僕は、うん、学校を抜け出したんですが、
0: はい、
1: あのマリオを発売日にやりたいがために僕は学校を抜け出してみたっていうことが
0: いいですね。尾崎豊みたいなこと言いますね。
1: そうそうっていうぐらいすごいなってやっぱ好きだったんですね。
0: いやでもだから本当にこの我々の下の世代とかからだと本当にだからこのスーパーマリオブラザーズ3もそうだし、あとスーファミのそのスーパーマリオランド、
1: はい、
0: に結構衝撃を受けたというかですね、それがもうゲームの原点になってハマっていったとかっていう人もいるでしょうね。
1: そうですね。いまだにね、まあこれとかじゃないけど、
0: はい、
1: まあこれもそのニンテンドースイッチクラシックスクラシックかなんかあることはあるんで、やっても、まあ、まだ面白いし、
0: まあ、面白いと思いますよ、
1: うん、だし、あと今もまだねやっぱ続いてる作品ですから、まあこのいわゆる横スクロール王道のね、アクションっていうのはまだ続いてるんで、いやまあそれがすごい作品ですよね。映画にもなってるし、
0: そうですね。しかもオンラインになってるんだったら、このゴールデンウィークとかってこれ一回そのファミコン版のね、そのマリオ3を一回やってみようって思ったら、多分ゴールデンウィーク中ずっと楽しめると思いますよ。絶対
1: と思いますね。
0: そのぐらいの の要領ですよね。
1: うん、本当に。だから、まあ、やってないんだったら絶対やった方がいいと思う。
0: いやもう

0: 予測がいいと思いますよ。だってこれが飛行船ですよ。
1: ああ、これ飛行船か。
0: で、この飛行船も中も結構強制的なスクロールなんですよね。
1: そうそう、横にね。
0: そうそうそう、
1: まあ追いかけて来られるじゃないけど、挟まっちゃうよみたいな感じのとことか。
0: で、その中でね、なんかこう変なあのタヌキみたいなキャラクターがーあのスパナ投げてきてみたいな、はいはいはいはい、それがまた面倒くさかったりとか、
1: ね。斜めに投げてきやってこの野郎。
0: だからこの強制スクロールみたいなのも結構なんか今までのマリオにはなかったんですから。
1: そうですね。だからやっぱりそういう分ではこれは非常に練られたというか、
0: はいはいはいはい、
1: やってやるからなっていう意気込みを感じる作品でした。
0: 下手するとあのファミコンの全体的なソフトの中でも結構トップクラスに入るんじゃないですか、
1: う
0: ん、最高峰ぐらいの感じに入る気はしますけど、ね、
1: と思いますよ、
0: はい、面白さで言うと、
1: ね、もう本当にこれは多分ね、うん、バイトじゃなかったと思いますよ。
0: そのスタッフがね、
1: 本当のもうプロフェッショナルのプロフェッショナルが集まって、う
0: ん、本当になんか NHK でも、うん、紹介されてもいいぐらいの X でね。
1: だからこここうやったらビビんじゃねえか、
0: はいはいはいはい、
1: いやもう少しこうやった方が、
0: はいはいはい、
1: 多分より鋭く、
0: はいはいはい、
1: そういう掛け合いだと思いますよ、はいはいはい、明後日納品だってよ。まあマジっすかじゃないと思いますよこれは。
0: そうですね、うん、すいません、あの俺納品始めてたんですけども、うん、みたいな、
1: うん、それではないと思うこれは。まあ
0: そのぐらい、
1: うん、
0: そのぐらいもう相当もう何をとっても面白かったですからね、うん、これはもう本当に未経験の人はぜひやってみた方がいいと思いますよ、う
1: ん、意外とね。だからまあそのまあゴールデンウィーク、うん、とかだとまあ過去にね、
0: うん、
1: まあ持ってたりとか、
0: うん、
1: ああもう随分やってなくて忘れたなとかっていうソフトとか、はいはいはい、
0: うん、
1: まあもう一回ね、うん、この間まあ先週かな、
0: はい、
1: あの 3DS が直してどうのこうのって喋ったじゃないですか、うん、でその時に結局 3DS のソフトも、うん、もうどこにあるか分かんなくて、
0: まあそれ探すとこから始めなきゃいけない、
1: うん、まあ一応何本かはあったんですけど、はいはい、
0: うん、
1: 入ってないんですよ中身が。でなんでこれ中身入ってないんだろうと思ったら、うん、はい、まあ、子供が小さい頃にやってたから、
0: うんうん、
1: あのあれに何て言うんですか、そのカードケースみたいな、
0: はいはいはい、
1: あれに入れてたから、
0: うんうん、
1: 中身がどこ探してもなくて、
0: なるほどなるほど、
1: でまあ普通に脇の方を掃除したら、
0: はいはいはい、
1: ここにあったみたいな感じだったんですよ。
0: なるほどなるほど。
1: でまあついでにいろいろね、
0: はい、
1: 探してたら、
0: うん、
1: あの先週まだ出てない、
0: はい、
1: あの続編、
0: はい、
1: あれで終わっちゃったのみたいな話もしたじゃないですか。
0: あ、
1: 謎の村雨城続編がない
0: とか、ね、うん、
1: そう昔ね、うん、まあ、これ知ってる人は知ってるゲームなんですけど、
0: はい、
1: クロス探偵事務所みたいな、あのね、僕そういうアドベンチャー系推理系が結構好きなんで、
0: はい、
1: そのクロス探偵っていうなんかゲームがあったんですよ、
0: はい、
1: で最初に出たのって、
0: はい、
1: ドリームキャストかセガサターンかなんかで出て、
0: はい、
1: でその後にプレイステーション PSP?
0: あ、はいはい、 PSP
1: です
0: ね、うん、
1: あとなんだっけ、セガの小さいやつはなんて言うんでしたっけ、
0: ああはいはいはい、
1: うん、
0: あ、まあ、ありましたありました、うん、
1: かな、なんかに移植されたんですよ、
0: はいはいはい、
1: で2が出る、
0: はい、
1: その、うん、1のツイン、うん、2が出る、
0: はい、
1: っていう話だったんですよ、
0: はい、
1: ですごいそれはそのアドベンチャー系のものが好きな人にとっては、
0: はい、
1: なかなか面白いと言われている作品なんですね。
0: 東さんもやってみたわけですね。
1: あ、もちろんもちろん、うん、やったんですよ、
0: はい、
1: で2も出るっていうから、はい、おお2、うん、出るんだ、
0: はい、
1: まだ
0: そっから、まあ、大体多分、四半世紀ぐらい過ぎてますよね、多分、ね。
1: 5、6年と。2出るって言ってたけど。まだ。
0: なるほど、ね。ずっと回ってんだけどな、そうそうそう、みたいな。
1: 村雨城とか別に2出ますよとかって歌ってないでしょ。
0: はいはい、歌ってないですね。
1: うん、それ2出るってちゃんと告知されてる、はいはい、うん。まだ。
0: ちょっとこの情報募りましょう。
1: あれどうなったの、
0: あれどうなった
1: の、クロスの探偵はって、
0: はい、
1: まあ、知ってらっしゃる方いればね、
0: はい、
1: ぜひ消息を、
0: ね、
1: 教えていただきたいというのはありますけど、
0: いいですね、うん、バラチンみたいになってきましたね
1: 見つかりましたよ
0: スタッフ一生懸命探しました
1: ぜひちょっとね、
0: そうですね
1: 違うコーナーみたいな感じになっちゃいましたけど、
0: そしてね、2ね、
1: うん、
0: 見つかりましたよ
1: 見つかりましたか

0: 涙になるんですね。
1: ちょっとコーラーがねおかしくなりますけども、
0: ね、まあ一応ちょっとその情報を仕入れたいですね。
1: うん、ぜひ何か知ってらっしゃる方いれば、
0: はい、ゲーム BGM やわまでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: じゃあですね、ちょっとこういただいてた、はい、メールというかですね、実はですね、そのゲーム BGM やわにですね、はい、まあ小包が届いてですね、
1: お
0: まあちょっと やべえやつじゃないですよ。
1: たまにね、はいはい、まあ、送ってきて
0: ちょっとなんか在京キー局とかに送られる小包みたいな、そういうわけじゃなくて、
1: だこれ開けて大丈夫かみたいな、
0: そういうのじゃなくてですね、うん、まあ一応なんかこう CD が届きましてですね、はい、その CD とともにお便りをちょっといただきましてですね、うん、東さん千葉さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 投稿でお久しぶりの、南沢真宙です。ありがとう、いつもありがとうございます。はい、先日、これ結構前の話ですね、うん、この人がゲームの曲をという枠で、ワンスアポンは塊魂を紹介されていた、はいはい、さだまさしさんの曲ですね、を紹介されていたので、自分もこの人がゲームの曲をという作品を紹介したいと思います。
1: はい、
0: ゲームのタイトルは、悠久幻想曲、そうですね、セカンドアルバム、プレイステーションとセガサタンの両方で発売されたゲームで、タイトルの通り続きもの、当時はギャルゲーが多く出ていた中で友情をテーマにした珍しいゲームですと、プレステ版とサタン版でオープニング曲のボーカル担当が異なっていて、プレステ版はこの曲がデビューだった声優の田中理恵さん、
1: なんか知ってる、
0: 多分山ちゃんの旦那さん、奥さんというか、元奥さんかもしれないです。ちょっとその辺はなんか、
1: 多分元。
0: なあ、ちょっとその辺ちょっとデリケートなんで、情報知らない
1: と。現ではないはず。元だと思う。
0: そういう話には食いついていきますね。さらに作詞、そしてサターン版は、銀河鉄道999や西遊記などでおなじみ、歌手の竹川幸秀さん。五代目ですよ。
1: 五代目ですね。
0: はい。さらに作詞作曲は竹川さんご本人が担当という、当時でも驚きの器用でした。
1: すごい。なんかあんまりイメージがない。
0: そうですね。なんか、27年以上経った今でも鮮明に思い出せて、今なお音楽プレイヤーに入れている大好きな一曲です。で、メロディは同じでもアレンジがそれぞれで異なっていて、プレステ版を担当した川辺武弘さんのアレンジはポップで元気な日本語バージョン。サタン版は竹川さん自身のアレンジで、ゲームタイトルの悠久幻想曲、悠久ファンタジーっていうのかな、これ。まあ、そのまま思い浮かぶかのような全く雰囲気が異なる英語バージョンになっています。
1: なるほど。
0: この曲を知ったのはゲーム本編の CM なのですが、やっぱ CM どこでも流れてるんですね。その時はサタン版のアレンジと竹川さんのボーカルなのに歌詞は日本語というもの、どうやら CM でだけ聴けた未収録曲らしいので、いつか何らかの話で聴いてみたいなと思ってます。ちょうど、来年、今年この冬に、初代リメイク版が発売するので、この悠久ファンタジーのですね、タイムリーだと思い投稿させていただきました。
1: ほうほう。
0: ということでですね、まあいろいろなんかこう、その CD の、はい、をちょっとなんか送っていただきました。
1: はい、
0: ありがたいですね。じゃあちょっと後ろにですね、はい、その、じゃあ竹川さんのバージョンというか、はい、英語バージョンの方ですね、それのオープニングテーマですね、この永遠の親友というですね、はい、それをちょっと流してみましょうか。ちょっとこんな感じです。

0: っぽいですね。
1: うん、かっこいい
0: ですね。五代五っぽいな、やっぱ。いや、でもなんかそのゲームのあれとしてはすごいですね。なんか本当になんか映画とかテレビドラマのオープニングのテーマみたいなね。
1: ちょっとアルマゲドンを思い出すみたいな。そんな感じ。
0: はいはいはい。
1: する。
0: いや、でもこれでなんかこうゲーム、その物語とかを進めていくと。はい、やっぱりなんかちょっと入ってくる感じはしますね。
1: でもこれプレステとかサターンの頃なんでしょ。
0: そうですよね。
1: まあ竹川さん自身が、うん、なんかあまりゲームとかのイメージがない感じだったんで、へえ、こういうのやってんだっていう感じはしますけども。
0: いや、なんかそういったなんかいろんな人たち、やっぱね、ミュージシャンの人たちはやっぱもうゲームっていうジャンルが広がっていくと、うん、やっぱりなんかこういろんな人たちがやってるもんですね。
1: そうですね、なんかやっぱこの番組やっててね、はい、この人もやってたんだとかっていうのはよくいろいろ皆さんからも ね、教えていただいたりっていうの多いなと思いますけど。
0: いや、もうこうやってもうまさに竹川さんのもうボーカルなりですもんね、これね。
1: そうですね、モンキーマジック。
0: いや、もうなんかいいですね、なんかあれにやっても CM ソングにやってもおかしくないです。

0: バージョンみたいな。
1: あ、そうですね。CM でも流れてたとかって言いますもんね。
0: あれなのかな。これレディーナビゲーションタイプ。
1: どういうことですか。
0: そビーズがレディーナビゲーションっていう曲。まあその化粧品のあれで。
1: なるほどなるほど。
0: 作って。まあいいから。全部作ろうよ。
1: ああなるほどなるほど。
0: 作っちゃおうよ。
1: はいはいはい、はい。
0: レディーナビゲーション。
1: はいはいはいはい。
0: のパターン。
1: ああそう。
0: わかんないけど。
1: どうなんでしょうね。
0: うん、そこいいから。
1: まあ CM でも流したしみたいな。
0: ゲームに入れちゃおうよ、うん、みたいな。
1: 全編作ってみたいな。まあそういうのもあるかもしれないですね。あでもまあなんか本当に CM で流れてても全然違和感はない。
0: 渋い。
1: くらいの楽曲ですね。
0: 悠久ファンタジーなのに。なんかあんまファンタジーっていうよりも
1: そうですね、
0: 渋さっていうか感じるかな、
1: そんな感じしますね。そうなるとなんかで、まあ、次にはちょっとあれですね、ちょっとまあ時間も来てしまったんですけども、あのその声優の田中理恵さんの方のね、日本語バージョンの方ね、
0: 元ね
1: 食いつくなそこスキャンダラスなとこ食いつくなそこの、はい、だから日本語バージョンとかもちょっと聞いてみたいですね。
0: ちょっとねアレンジが違うっていう話なんでね。
1: あとはだからこういうふうにそのまあちょっと前もやってましたけども、こんな人も、あの楽曲に参加してますよみたいな、ゲームのね、まあ例えば坂本龍一さんとかね、まあやってましたけども、そういった人たちも参加してますよみたいなのをちょっとなんかいくつでもね、なんかまあこの人もあの楽曲も使ってますよみたいな、だってなんか前は鬼塚千尋さんとかも
0: 楽曲ありましたね、
1: 演奏してたとかありましたもんね。
0: あった
1: そういったものも全然あの構いませんのでですね、なんかいろいろその情報を知ってたらですね、あの気軽にお寄せいただければと思いますので、よろしくお願いします、
0: はい。
1: そして南澤真宏さん、お便りとお CD ありがとうございました。もう
0: これエンディング、
1: あいやまだあこれでエンディングにします。
0: なんかかっこいい、このまま
1: エンディングっぽいですね。
0: エンディング感がすごい強い感じがする。
1: そうですね、じゃあちょっとこれでこのままいきましょうか、
0: ね、その方がいいような気がしますね。
1: 竹川さんの声に乗せて、
0: ここでなんかブツッとメトロイドよりはなんかこのままの方がなんか
1: まあでもゴールデンウィークっぽいですね。
0: なんかまた来週的なね感じは強い気
1: ができますね、
0: しますけどもね。
1: まあ確かに本当になんか五代目っぽい感じというか、いいですね。
0: でも僕ら世代的には、あんまり竹川はまあその五代目、
1: はい、
0: やっぱちょっと上って感じ。
1: そうですね。
0: かな。
1: だってあの最有機とかは再放送で見てた世代ですからね。
0: 再放送では見てましたけど、
1: まあジャッキーバージョンね。
0: まあ、まあ銀河鉄道999とかもちろん名曲だからね。
1: はい、
0: あのよく流れてはいましたけど。
1: でもちょっと上ですよね。
0: なんか少し上かなっていう気はする。
1: でもまあこうやってゲーム音楽でねやってるっていうのはすごいですね。
0: でもこれ竹川さんって言われなきゃわからないかもしれないよ、これ。
1: そうかもしれない。
0: イメージがなさすぎて、そのゲームと、あの合わさる。
1: そのゲームの世界観を知ってみたらなんとか、なるほどっていうふうに思うかもしれないですね。なのでまあちょっとじゃあこのままエンディングに行きます
0: ね。そうですね。
1: ではなんかこういうこの南澤さんからいただいたみたいなね、こういうこの人がやってるとかっていうのも構わないですし、あとはなんか CM の話であったりとか、そういった中今まで話したことをいろいろもう幅広くお待ちしてますんでですね、お便りよろしくお願いいたします。
0: あとクロスね。クロスの行方
1: ね。クロスの行方ね。はい、行方の消息情報も待ってますんで、
0: 知ってる人教えてください。
1: よろしくお願いします。
0: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております。
1: はい、
0: 応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やは、@gmail.com、この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
1: はい、よろしくお願いします。いやなんか聞いてたら本当の FM 番組の終わりみたいな感じですね、これね。
0: 本当にね、
1: びっくりした。
0: かっこいい感じですね。
1: JWAVE かと思っちゃった今。いやまあそんな、なんかあとはですね、まあこういった、ゲーム BGM やはですね、毎度毎度、番組スポンサーを募集しておりますんでですね、単発の、スポンサーども全く関係ないんでですね、いろいろお待ちしてますんでですね、気軽に、番組の、公式のメールアドレスでも構わないですし、番組の X 公式 X やインスタグラムの方のですね、リプライとかでも全然構わないんでですね、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: ということで、ゴールデンウィークは、じゃあ東さんもちょっと仕事の合間にね、ゲームなどやって、
0: そうですね、
1: また来週そのレポート、

0: ここでもいただければ、
1: ね、そうですね、
0: いうふうにも思います、
1: ね。まあ、個人的にもクロスの行方を追おうかなとは思っていますね。
0: 行方を、はい、待ってますんでよろしくお願いいたします、はい。それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: 縁の下の力持ちがついにシンコレ初出場。ほっ。
1: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火花火の
0: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
2: 先週末からちょっと寒い日が続いたので、桜も長持ちっていう感じがする花火の町大仙市でございます。いや、桜満開、そして今週末、そして来週には花火満開の、花火の町大仙市大曲からお伝えします。 NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: いや、桜の見頃、
2: ね、いや綺麗だ、ね、あの花火山のそばの、
0: はいはいはいはい、
2: ね、あのこの丸子川の堤防、
0: うんうん、
2: すごい綺麗だよね。
0: すごい丸子の小道
2: ね、本当綺麗ですよ ね、
0: ね、
2: まあ一昔前は市役所の周りも綺麗でしたけど、
0: はいはい、
2: なんかだいぶ老木化してきて、うん、新自慢化してきたような感じがしますけどね。そういう意味では花火山の周り今、盛りって感じですね。
0: そうですね。
2: 今日のゲストも盛りだと思いますけどね。
0: あそこ、あの4月18日19日は、
2: はい、
0: 丸子川ナイトマーケットの屋台村って
2: あ、そう、ね、
0: ありまして、
2: いやでも若い人あんなに
0: そう
2: ここにいるんだね。
0: 頑張ってますよね。
2: 頑張ってますよね。
0: すごいですよね。
2: 本当、
0: しかも川ガニの祭り、
2: うん、
0: ガニ味噌、
2: ガニ味噌ってあまりリスナーの方知らないと思いますけど、一回食べたら絶対やみつきですよね。
0: そうですね。日本近所のスーパーでこの前売ってましたよ。
2: マジで、
0: 生きたまま。
2: いやいやいやいやいやいや
0: い
2: や、うん、いい
0: ですよね。
2: いいですね。正式名は、うん、あのモズクじゃないですよ、モクズガニ。
0: あ、モクズガニ。そっかそっか、
2: ね、
0: そうですさて、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスは数字873@fmhanabi.com、 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026に出場する花火師にいろいろ聞いちゃおうのコーナーよー。よっ。はい、ということで、
2: はい、
0: お届けしていますけれども、
2: まあ今週がまずは最後というかね、
0: はい、そうでございます。
2: 直前はやっぱり直前インフォメーションに避けてしまうのでね。
0: はい、
2: はい、
0: そうです。さあ、ご紹介する方はこの方でございます。はい、株式会社ワビア。
2: お、
0: 関直武さんです。
3: と、株式会社ワビアの関直武です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本番前めちゃめちゃ ね
2: 滑らかに喋ってたんですけど、急に花粉が上がった瞬間なんか

0: やっぱりね。いいですね、実直で。でもこの顔はよくあの和美屋さんのホームページで、
1: はい、
0: あの見ることができる。
2: あ、ありがとうございます。
0: あのね、凛々しいお顔をされた関さんでございますが、ちなみに関さんも花火歴も長いとは思うんですけど、
2: あ、はい、
0: あの何年生まれですか？
2: と昭和58年2月21日生まれです、はい、43歳になります。
0: あ、はい、なるほど。和美屋さんに入社して何年ぐらいになります？
2: 今年でちょうど20年になります。
1: お、はい、20年、
2: はい、
1: おめでとうございます。
0: じゃあ秋にはあの商工会員所の会員大会で、
2: あ、はい、
0: 20年表彰を。いや、花火屋さん多いよね。
2: あ、多いですね、はい。
0: ね。ちなみに、去年、10年表彰 を受けた和美屋さんの中で、同じ名字の関さんっていう方が、
2: う
0: ん。
2: そうです、はい。自分の弟の関義行です。はい、
0: あ、兄弟で。
2: そうです、はい。
0: ヘイブラザーズ。
1: そうですよ。揃って和美屋で、
2: 花火師で、ね、去年10年表彰でした。はい、ね、自分の弟が。
0: ね、私もあの会場でおめでとうございますってお話しした。あ、弟さん。
2: あ、そうです。はい。弟です。
0: いやいやいやいやいやいやいや。じゃあ、兄弟で同じ会社。はい、うん、
2: 同じ会社です。
0: これもまた、ね、ね、珍しいというか、うんうん、あまりないパターンじゃないかなと思うんですけど。
2: そうですね。はい。
0: うんうん、
1: このやりやすさ、やりにくさどうですか？
2: 自分はやっぱり、うん、いろんなことを言い合えるので、はい、仕事は本当にやりやすいですね。
1: ほー、
2: は
0: い。まあ、花火作りの中でいろんな工程があるわけですけど、うんうん、はい、直武さんの担当、主な担当っていうと、
2: 自分は造流コースでの星掛け作業になります。は
0: い、星掛け担当。
2: はい、星掛け担当。
0: 弟さんは玉込みとかですか？
2: 弟も星掛け。
0: あの増流する部屋に、
2: そうです、
0: 関ブラザーズが、
2: そうです、
0: 和美屋に行くと
2: 兄弟で二人で星掛けしてます。
1: 同じ担当なんですね、
2: はい、やりやすいです、
0: やっぱり、はい、昔から知ってるだけに。
2: そうですね、はい、
0: そうすればいろいろとこうアドバイスしたり、う
2: ん、アドバイスしたり、やっぱり仕事をいろいろやっぱ頼みやすさとか、
0: うん、ああそうか、
2: はい、接客にあの弟からも頼まれたりするので、うん、そこはお互いに言い合えるので、
0: なるほどね、
2: 時には喧嘩も多々あります。
0: 多々あります、
2: はい。
0: いやでもね、それがまああの和美屋さんの屋台骨をね、支えてるっていう感じだと思いますけど、
1: 素晴らしいです
0: ね。そうか、20年か、
2: はい、
0: そうするとまあどっかにお勤めになってからこう、そうですね、はい、花火和美屋さんの門を叩いたってことなんでしょうけど、そう、はいはい、うんうん、そのご縁というか花火好きだったとか何か、
1: うんうん、
0: 花火師になる道っていうのは
1: きっかけ、
2: まあ、きっかけはと亡くなったあの会長の久米川正幸さんと、
0: はい、
2: うちの母親が兄弟で、はい、会長の妹にあたるんです、自分の母親が、
0: はい、じゃあおじさん、
2: そうですね、はい、
0: 正幸さんがおじさんで、正幸さん
2: がおじさんにあたります。
0: へえ、でそこでスカウトされたの？
2: そうですね、はい。
1: へ
0: いやいやいやいや、いいでございますね、そういう意味ではね。
1: じゃあ、くめくめといとこ。
2: そうです、はい。
0: くめ
1: くめさんと。
2: 社長ともいろいろ言い合える中で、そこは。
0: へぇー。
1: すごい。
0: なるほど。うん。まあ、もちろん、社長は年上になりますけど、
2: そうです、はい、
0: ちっちゃい時からまず、お互いを知り合ってる。はい、あー、そうか。すごいなぁ。で、そうそうか。そうするとお母さんが和美屋のでということで、
2: そうで、玉張りしてました、はい、
0: あ、そして玉張りもしてて、
2: はい、
0: あ、じゃあ本当に花火作りっていうのは身近っていうか、
2: そうですね、はい、
0: あ、
2: 自分の父親も、うん、あの現場の従事者で、はい、お手伝いの方も行ってましたし、
0: はい、あ、なるほどな、
2: はい、
0: いや、和美屋だらけじゃないですか、そうすると。他にどんな方いらっしゃいますか？
2: 他には、うん、自分3人兄弟なんですけど、
0: はい。
2: はい、3番目の、はい、三男は、うん、も従事者で、
0: はいはい、
2: 現場に手伝いに来てもらってます。
0: はい、すごいな。
1: お兄さん2人が、ね、はい、勤めてるところに、
2: そうです、
1: 従事者として、
2: そうです、
1: はい、三男が。
2: はい、
0: すごいすごい。
1: すげえ。
0: お
1: もう関一家って感じですね。ね、
0: その関一家はそういうことなのか。
2: そうです、はい。
0: まあでも、会長からこう、スカウトされたというか、
2: はい、
0: 和美屋で働けっていうふうな感じで言われたんでしょうけど、なんか
2: そうですね。
0: なんかきっかけっていうか。
2: きっかけはやっぱ、うん、自分が結婚して自分の子供が生まれる年でもあって、
0: うん、ああはいはい、
2: はい、それで7月に入社したんですけど、
0: はいはい、
2: で自分の息子が生まれる月が10月だったんで、
0: う
2: ん、
0: なるほどね、はい、
2: それで会長から、うん、おめえ明日からもう来いって
0: 来いって、はい、いや正幸さんだったら言えよね。
2: あ、そうですね、
0: 言えよね、
2: はい、そういうふうに言われて、
0: は
2: い、
0: なるほど。
2: 最初はちょっと悩んだんですけど、
0: うんうんうん、
2: でも会長からいろいろ言われて、うんうん、はい、考えて入社を決意しまして。
0: なるほど、
2: はい、
0: 花火師になるとこんながいいことがあるぞとか。
2: そうですね、う
0: ん、
2: はい、
0: こんなこと経験できるぞとは。
2: そうです、はい、
0: 他のサラリーマンじゃ経験できねえぞみたいな。
2: そうですね、はい、
0: なるほど。
2: いろいろいいところばっかりを言われて
0: 、はい、でね、うん、そしてまあ結婚してね、子供が授かって、うん、そうだな、じゃあ一応やったろかと。
2: そうですね、はい。
0: おお、そうすると息子さんももう20歳という形になりますか。
2: 3月で高校卒業して。
0: あ、そういうことか。
2: 今、はい、
0: あ、
2: 18ですね。
0: 18歳、
2: はいはい、
0: あ、でもその方はさすがに花火関係ないでしょ。
2: 4月から、うん、3月に高校卒業して、
0: はいはい、
2: 4月から県内に
0: うんうん、
2: 残るって決めて、専門学生なんですけど、
0: はい、
2: はい、それで先月の花火の従事者講習会の講習を受けまして、受講して、して従事者の資格を取りまして、
0: お
2: で春の章がうちの息子も現場デビュー戦になります。
0: なるほど、すごいな。
2: はい、
1: 関さんも新これ初出場ですし、
2: 初めてです、はい、
0: はい、息子さんも、
2: 自分の息子も現場従事者として、はい、
0: 新これ初出場、
1: はい、初花火、はい、初現場、
2: そうです、初現場、
0: うわ、はい、初尽くしでなんか縁起がいいじゃないですか。
2: そうですね、は
1: い、
0: へえ、ちょっと待って、そうなれば関さんは出品者だよね、
2: うん、そうです、はい、
1: うん、
0: ということは競技の間は打ち上げ現場にいないじゃないですか、
2: うん、いないです。
1: そうだ、
2: いつもは現場の方にいて、
0: そうだよね、
2: 裏方の方をいろいろやらせてもらってるんですけど、
0: はいはいはい、
2: 今回に限っては会場の方にいるので。
0: なるほど、
2: はい、
0: で普通花火師の応援って会場側からするのが普通でしょうけど。
2: そうですね、はい、
0: 観覧会場にいるの出品者だけ。
2: そうです、はい、私出
0: 品者息子も。
2: そうです、
0: 弟2人も、ね、2
2: 人も、はい、
0: で神さんの父さんも。
2: そうですね、自分の妻の、うん、はい、父親も従事者で現場に手伝いに来てもらってるので、春の章も現場、自分の神さんの父親も現場入ります、
0: はい、打ち上げ現場から観覧会場にエールが届く、
2: 届く、そうです、
0: ね、なんか反対だよ
2: 自分の家族は現場の方から応援してもらうという
1: 特殊すぎる、
2: はい、ちょっと反対なんですけど、
1: は
2: い、自分が会場の方にいるという、
0: はい、だって会場に ほぼいることないじゃん。だって
2: ないです、本当ないです、ね、
0: いつも関さんに会うのは打ち上げ現場でしか会えないって。
2: そうです、ね、
0: 俺の中では思ってるんだけど、
1: は
0: ぁ、逆転現象が起きてるんだ。
2: そうです、はい、
1: すごい
0: 面白いな、ね、
1: 一家で花火に携わってるからこその、
0: うん、
1: そういう出来事です
0: いや普通ないよね、
1: ない、
0: そういうのって、ね、
2: ないですね、はい、はい、だからちょっと面白いなと思って、はい、何言われるかちょっと怖いんですけど、
0: あ、現場の方から、現場の方でね、
2: はい、やっぱ会場の声と現場の声はやっぱ違うんで、
0: 現場の声厳しいもんね、
2: 厳しいですね、
1: そうなんです結構、
2: はい、
1: はいはいはい、
0: なるほどな
1: ドキドキだ、
0: ドキドキだな、
2: そうです
0: ね、
1: すか、
0: いやー、そうですね、
1: 面白い、
0: うん、うん、まあ、ちなみにわびやさんっていうと、まあ、今回新作花火コレクションって34回目になるわけなんですけど、うん、
2: はい、
0: そのうち、うん、まあ、1回コロナで、うん、まあ、参考大会ってあったわけです、うん、まあ、35年目になるんですけど、そのうち30回出てるんですよ。まあ、大会にすると29回目というふうなことで、うんうん、で先ほどお話に出た久米川正幸元会長というか、まあ、お亡くなりになった会長が第1回大会に出て、うん、で、
2: はい、
0: 関さんで6番目、6人目か、
2: はい、
0: 6人目と、でその中で現社長が23回も出てる
2: っていう、あ、はい、
0: 多分この
2: 記録出てたんです、
0: もうこの記録は多分

0: 分破られないだろうというですね、はい、もう金字塔を打ち立ててるわけですけど、うん、まあ初出場。
1: そうです、初めてです。はい、
0: ドキドキじゃないですか。
1: ドキドキです、はい、競技大会自体が自分初めて参加するので。
0: あ、そういうことか。
1: はい、他のいろんな競技大会あるんですけど、あの自分は一回も

0: 地上げ地のところに自分の名前が、
1: そうです、
0: あるっていう、
1: そうです。
2: あの刈羽の綱引きやってるあの対岸の川の向こう側で、わび上げてたのは関さんだったん
1: ですね。そうです。はい。
2: でその時に俺の名前があると、
1: そうです。
2: いや俺やっぱり出るんだなと。
1: そうです。その時に自分の名前を見て、順番も見た時に、あやっぱり自分出るんだって冗談だと思ってたんで。
2: そうか。まあそういう意味では16番という番号、いかがですか
1: 16番、そうです、後半なので
2: 後半だね、
1: はい、だいぶあのプレッシャーはあるんですけど、はい、そこをしっかりあの最後終盤をしっかり見せたいなと思います
2: ね、はい、まあ、そこの印象がね、終了に近いだけに、
1: そうですね、
2: いいものだとより高くというか印象を与えられるかもしれないから、
1: はい、そうです。
2: チャンスかもしれないですね、はい。ただやっぱり待ってる間は長いでしょうね。
1: 長いですね、はい。
3: そうですよね。
2: 打ち上げ現場にいる方が楽ですかね、そういう意味では。
1: いや、楽ですね。
0: そうかもですね、
1: はい。しかも初めてなので。
0: はい、
2: でも、観覧会場側から花火見るなんて、ほぼないんじゃない
1: ないです、はい。
2: ね。
1: ほんとないですね、はい。
2: そうだよね。
1: 初めてかもしれないです。
0: はい。
2: いや、楽しみましょうよ。
1: はい、
2: せっかくのね。

0: 株式会社わびや関直武です。 FM 花火、花火の星。なんてったって花火はいいね。
1: 今週は花火の星、わびやの関直武さんゲストに迎えてですね、はい、お話伺っておりますが、今年からの、新企画でございまして、花火師から花火師への質問ということで、先週出演していただきました北日本花火工業今野貴則さんから、関さんへ質問を、いただいていますので、
2: はい、
1: こんな質問でございました。お聞きください。わびやの関さん、
2: 関さん
3: 初出場ですよ。
2: 関さん、
1: はい、
2: 関さん、お世話になってます。
1: お世話になってます関さんへの質問、どんなのいきましょうか。
2: 関さんへの質問難しいですね関さん、僕、まあ、あの息子2人いるんですけど、関さんももうだいぶお子さん大きくなられてると思うんですけど、大きくなっても可愛いですか、やっぱり息子って。
3: なるほど
1: 本音のところですね。
2: そう
1: です。
2: 僕まだ保育園行ってるチビ2人なんでまだ可愛いんですよ、生意気になってきましたけど、その思いってやっぱり大きくなっても変わんないのかなって、全然花火と関係ない質問ですけど聞いてみたいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、この高則さんからは、こういう質問でございます。
3: 人生相談みたいになってます ね
4: 全然花火と違う質問だったんで
3: 表示抜けしたでしょ。
4: そうですね、はい
3: 増量はどうやってますかとか、そんな質問来ると思ったでしょ
4: 高則くんからこんな質問が来ると思いますびっくりしました
1: 、先ほどの、あの、ね、息子さんのお話もありましたけれども、関さんはお子さんは何
4: と、自分も息子2人、
1: 2人、
4: はい、
1: いらっしゃって、上の子、上の子は何
4: は年子で、あの19歳
1: ですね。19歳、
4: 19歳と18歳。今回現場に来るのが次男の子、
1: 18歳。なるほど、どうですかこの質問に対しては。
4: やっぱり、いくつになっても可愛いもんですよねやっぱり、はい、でも今回は現場に入って何言われるかちょっと怖いんですけど、
3: は
4: い、ダメ出しされるかと思って
3: 父ちゃんダメだよ、
4: はい、親父もっとちゃんといいのあげろよとか言われるんじゃないかなってビクビクしてます、
1: でも何言われてもやっぱり可愛い。
4: そうですね、はい、普段も仲が良いので、
3: 仲良さそうだ。
4: そうですね、
1: 普段どんな会話をしてますか。
4: 普段はあのそれこそ他の花火大会も一緒に見に行ったりとか、はい、いろいろ県外もいろいろ小さい頃からいろいろ花火見に行ったり、はい、してましたね。
1: そうか。だからこそね、従事者になりたいとか、
4: そうですね、
1: はい、
4: そう
1: ね、花火に対してこう、意識してるって部分はありますもんね、はい、
3: やっぱり花火師として正しい、
4: はい、
3: 育て方をされたんだなという。
4: そうですね、いくつだってもやっぱ、自分の子供可愛いもんです。

0: ですよ、ね、大きくなっても、
1: はい、やっぱり親父の背中を見て、うん、育つのかもしれないですよね、うん、そういう意味ではね、
2: 高典さんまだ2歳ね、言ってましたけれども、ね、うん、2歳のパパへのアドバイスってパパなんかありますか、なんか2歳の頃
3: いや難しいですね、ね、2歳って多分一番手のかかる時期なんですよね、やっぱり、はい、じゃ自分はやっぱりあの送り迎えとか、うんうん、学校行事とか参加してる方だったので、はい、それやっぱ高典くんはあの仕事多分忙しいと思うんですけど、うん、はい、そこはいろいろと子供のサポートを頑張ってやってもらえたらなとも思います、うん、はい、はい、
1: これ何のパパトーク、これ何の番組、はい、さっき、ね、関直武の子育てコーナーでした、は
3: い、そうですね、あれ今日高典くん現場にいないって、あ、今日運動会ですよとか、はい、今日参観日ですよとかっていう、うん、はい、
1: そういうのが、うん、のが日本さんの従事者から聞けたら、
3: はい、そうです
1: よ、いいね、
3: そうですね、
2: いいね、いいね、はい、
3: まあ、お子さんのために今日お子さんの方に行ったんだ、
1: なるほどね、
3: 現場じゃなく
2: パパの現場、
3: ね、怒られますけど、
2: パパの現場の方に行っちゃった、
1: なるほどな、
2: さあそんな関直武さんですけれども、うん、ね、改めて新コレ初出場と、はい、いうことになります、うん、今年の2026、まあ、16番目の登場ということですが、はい、まあそのコンテストに出るということで、こう今までのこの作品作りというところで、なんかここが意識の中で違う部分ってあったりしましたか、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: とそうですね、自分が決まってからやっぱりちょっと生活が変わりまして、う
2: ん、あ、生活、うん、
3: はい、外の景色見たりとか、
1: うん、
3: はい、あとお花を見たりとか、
1: お花、
3: は
1: い、お花って言っちゃうんだ、うん、
3: はい、
1: 花じゃなくてね、
3: 花、花です、はい、あのホームセンターとかに今飾ってるじゃないですか、
1: 今ね、
3: そういういろんな色の花とかあるので、うん、
1: はいはい、
3: そういうのちょっと見るようになったり、 あと車もいろいろんな色、同じ色でも違う色があるんで、
1: そうだね、
3: そういういろんな色、はい、が自分ちょっと見るように、
1: は
3: い、ちょっと変わりましたね、はい、
1: ということはこの新コレの作品もやっぱりこう色に、
3: そうですね、
1: はい、こだわったという感じ、
3: 今回は色にこだわりました、
1: うん、
3: はい、
1: まあ具体的に何色って言ってもらってもいいですか、
3: 自分が今回メインとして使う色がオレンジ色ですね、うん、
2: はい、オレンジ、
3: はい、
1: ワビではないんだ、
3: ワビではないです、はい、
2: オレンジで、
1: オレンジなんだ、
3: はい、オレンジ色を使うって社長に伝えた時に、う
1: ん、はい、
3: 自分がびっくりしたのが、
1: うん、
3: 社長が次の日朝、
1: うん、
3: オレンジの配合作業を社長が配合してたんですよ、
1: へえ、
3: 配合作業って一番話の中で最初の段階で、
1: うん、危険な作業ですよね、
3: 危険な作業と、うん、あと一番汚れるんですよ、
1: そうだよね、
3: このままで、はい、真っ黒くなったりするんですよ、
1: うんうん、
3: それを社長が自分で新しいオレンジの色を社長が配合してたんですよ、
1: ほー、くめくめいいとこあんじゃないですか、
3: 真っ白になってたんですよ、
1: 本当に、
3: はい、それ自分びっくりして、
1: うん、
3: はい、それ何やってるかと思ったら、うん、そのオレンジの新しい色を社長が作ってたんですよ、
1: うん、は
3: い、それが 2,3 回ぐらい続いたんですよ、
1: へー、
3: びっくりして、
1: うん、
3: はい、社長が配合してるなんて、うん、なかなかないんですよ、
1: ないよね、
3: はい、自分も初めて見て、
1: うん、
3: はい、
1: うん、
3: 粉まみれになってる社長、はい、
1: いやーすごい、俺も見てみたかったな
3: そうですか、写真撮って
1: そうですか、
3: はい、でテストしたり、
1: うん、
3: はい、配合した社長が配合した映像をテストしたり、うん、今まで使ってるのもいろいろ、うん、
2: あの
3: 火つけてテストして色見たりとか、うん、いろいろやりましたね、
1: はい、うん、納得する色は出せてますか、
3: 今のところは自分が思ってる色には近づけたかなと、
1: なるほど、
3: はい、思います、
1: はい、ただまだこれと決まったわけではない、
3: そうですね、はい、
1: また明日も明後日も
3: そうです、
1: あ、試験をして、
3: そうですね、
1: ベストな色を、
3: う
1: ん、
3: そうです、今週最終テストをやって、
1: うんうん、
3: はい、決めたいと思います、
1: なるほどね、いやそうか、じゃあ生まれたてのオレンジ色が、
3: うん、そうですね、はい、
1: ああ見られるわけですね、
3: はい、
1: なるほど、ホームセンターに行って花を見たり、
3: そうですね、はい、
1: いや風景見たり、
3: そうです、はい、色にちょっと反応するようになりました、今日もここ入った瞬間にこの赤が目に入って、
1: なるほどね、
3: はい、
1: 我々今座ってる椅子が、
3: そうですね、
1: 背もたれの色が、
3: そうです、はい、
1: ちょっと派手めの、
3: そうですね、
1: うん、
4: はい、
1: 赤ですもんね、
3: はい、
1: あとやっぱり和美屋さんっていうと

0: っぱり多くの花火ファンはやっぱり千輪っていう、
1: ああはい、
0: あのこだわりの千輪っていう感じで、まあ車輪眼をはじめね、
1: そうですね、
0: 千輪だけれども、はい、やっぱりそういったところにもこだわったところありますか。
1: そうですね、はい、今回自分が使おうとする花火の、大部分は千輪、千輪菊で、今回は千輪を多く使ったので、ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。
0: なるほど、
1: はい。
0: でそこの色はもちろんオレンジで、
1: そうですね、オレンジも一色じゃなく、
2: はい、
1: オレンジの中もいろいろ薄いオレンジとか濃いオレンジ、あと点滅するオレンジ、あと止まって別の色に変わるオレンジ、いろんなオレンジを今回作ってみました。はい、
0: その関さんがこだわったそのオレンジと、
1: はい、
0: そのワビアの、
1: はい、
0: まあ、お箱である千輪というような作品で何かを表現ということなんですね。
1: はい、そうです。
0: いや、楽しみだ、これが。
1: 楽しみですよ。千輪の打ち上げのタイミングも、ちょっと今までと違う、変えてみたので、
0: お
1: そこも、皆さんに見てもらえたらなと思います、
0: うん、は
1: い、
0: うん、やっぱりその辺のところはそのやっぱり造流っていうか、うん、その干しかけ作業をずっとしてきたやっぱり直武さんだからこそ、うんうん、こだわった部分
1: なんですかね。
3: はい、その20年のキャリアを、
1: はい、
3: ね、このコレクションにバーンとこう、
0: そうそうそうそう、
1: 自分も20年の節目なので、
0: ね、うん、
1: はい、
0: そうだね、
1: 初出場なので、
0: うん、そうだね、
1: ここはちょっと頑張っていろいろチャレンジしたいなと思います、
0: うん、
1: はい、挑戦者として。
0: そうだね、はい、そうだね、いや力強い ね、
3: はい、うん、では改めてラジオお聞きの皆さんに、大会の意気込みを関さんお願いします。
1: はい、今回初出場になりますが、いろいろ今回は自分のオレンジとその千輪にこだわった花火をいろいろ作ってみましたので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん会場で自分が作った思い描いたストーリーを、
0: うん、
1: 見届けてもらえたらなと思います。
0: なるほどね、はい、で打ち上げ現場には
1: 親族
0: 一同がいて、
1: そうです、
0: 行ってるわけだな、なんか
3: も
0: な、
3: もう一家総出ですよ、はい、や
1: だ、あと色の他に今回は、うん、4号、今回は玉数が決められてまして、
0: はい、
1: 4号玉10発、
0: うん、
1: 5号玉が8発、
3: うん、はい、
1: で自分はこの18発の中を、うん、ストーリーを今回作ってみましたので、
0: はい、
1: その段階も皆さんに見てもらえたらなと思います。
0: なるほど、
1: はい、
0: いやこれプログラム早く見たいね、
3: 早く見たい、
0: ね、本当だ、
3: うん、楽しみです、
0: 楽しみです、
1: 頑張ります、
3: はい、応援しております、
1: ありがとうございます。
3: それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢と
1: 関直武でした。
3: ありがとうございます。それでは皆さんでお別れの挨拶をいきましょう。せーの、
0: 打ち止め。関さんって花火の星のヘビーリスナーなんだ。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けします。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は芸者秀駒です。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで芸者秀駒。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は祇園の舞姫です。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで祇園の舞姫。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は熱海シャンソンです。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで熱海シャンソン。どうぞ。

熱海シャンソンお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は街角のシャンソンです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで、街角のシャンソン、どうぞ。

0: 街角のシャンソンお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージをご紹介しましょう。はじめに白鵬さん、ありがとうございます。今週もラジオを聞きました。クイズ正解でよかったですということですが、今週のクイズは高3ですということです。まだまだお大事になさってくださいね。メッセージありがとうございました。続いてのファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますということでした。ありがとうございます。福島のカゴの中のすずめさんもありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。続いて FM ヒューガから聞いていますというヘベレケさん、ありがとうございます。お答えは尾形大作さんの無尺旅情かなといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。続いて丹波の石戸さん、ありがとうございます。お答えは安倍静江さんのコーヒーショップでといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。横浜のハイパーソニックマニアさんからもいただきました。難しいけど降参せずに行きますとのことです。橋幸夫さんの約束でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いてのメールはキャプテンブルトラさん、ありがとうございます。三田明さんの妻をコール歌でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな。
0: この曲ではありませんでした。またご参加お待ちしています。ファックスは長野県の犬田教授さんさん、ありがとうございます。三田明さんで赤毛の女でお願いしますといただきました。同じお答えでいただいているのは兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。先日の検査の結果良性でした。長い2週間でしたとのことです。よかったです。ほっとしましたね。またご参加お待ちしていますね。続いての高萩市のデメ銀魚さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。鉾田の広介さんから届きました。三田明さん赤毛の女でいただきました。今回もサービス問題でしたねということでいただきました。ありがとうございます。続いて山形県から岩州さん、ありがとうございます。山形が舞台になっている漫画の主要キャラクターのアクリルスタンドが届きましたということで、お写真もつけてくださいました。ありがとうございます。続いてのメッセージは大分県からクレバリアさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。函館市からはスマイルチェリーさんも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。広島県からはレモンコスモスさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。三田明さんがフランク永井さんのお前にのような歌が僕も歌いたいということで、吉田先生が作曲された三田明さんの隠れた名曲ですよねということでいただきました。メッセージもありがとうございます。続いて大分県のナンプレさんからも届きました。今回はどうかな、最近参加者多いですねということで、皆さんと同じお答えでいただきました。宮城県からはヘラブナおでこさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答え、間違いないでしょう、正解を祈っていますということです。クイズの答え調子がいいのか連勝ですということでいただきました。ご参加いつもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ゴールデンウィークは子どもたちも孫たちも世間一般休みの時は忙しい仕事です。で遊びに来るわけでもなく寂しいですということです。あ、そうなんですね。ゆっくり過ごされてください。メッセージもありがとうございます。羊の羊さんからも届きました。三田明さん赤毛の女

0: なでいただきました。ゴールデンウィークはまだ予定はありませんがということですけれども、いかがお過ごしでしょうか。続いて新潟県からはコロコロさん、ありがとうございます。毎年恒例の綱引き大会がありました。およそ20人で引きますということで、新幹線駅の燕口と三条口に陣取り20人で引く綱引き大会があるということです。面白いですね。メッセージもありがとうございます。日立市何ぬねのんてぃさんからもいただきました。三田明さん、赤毛の女でいただきました。続きましてのメールは宮城県からアニメ&政治好きさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女ですねということでいただきました。新茶が出回る時期ですねということです。皆さんは何をお飲みになりますでしょうか。メッセージもありがとうございます。栃木県からは国道50号線さんからも届きました。三田明さん、赤毛の女、ピアノの音が特徴的ですよねということでいただきました。ありがとうございます。続きまして函館の元気なひろこさん、ありがとうございます。今週は蔵王さんの中腹にて 77.9MHz の FM 岩沼で聞いていただきましたということで、ありがとうございます。標高が高いだけあってまだまだ桜が散らずに残っていましたということです。お写真もありがとうございます。お散歩中に聞いてくださってありがとうございました。続いては愛知県の日野江シマウマさん、ありがとうございます。短いイントロにはたくさんの、漏れの歌い出しありがとうございますということで、メッセージもありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからも届きました。三田明さん、赤毛の女ということでいただきました。この歌は吉田先生とのエピソードがありまして、私もジャズ風で歌を歌いたいということでお願いをしてできた歌だそうですということで、メッセージもありがとうございました。ということで多くの皆さんの答えが揃いました。三田明さん、赤毛の女、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。正解者の中から抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。さて来週のイントロクイズですが、申し訳ございません、ゴールデンウィーク特別編成ということで1回お休みとさせていただきます。また次回の挑戦をお待ちしております。

さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田希美子でした。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。
3: 稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。この番組はさらなる前進のためにホテル&ダイニング稲村屋の提供でお送りします。時代を彩った名曲、誰もが口ずさめる歌謡曲、あなたの青春時代がプレイバック、自分を支えてくれたあの曲、元気が出る応援ソング、そして思い出とともに涙がこぼれる歌もある。今日の活力となるように頑張る背中を押してくれる、今朝もヒットソングでスイッチオン。稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。おはようございます。稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。お相手はベティです。今日のお目覚めはいかがですか？この番組は1週間の始まりの月曜日と週末の金曜日にお届けする音楽プログラムです。つい口ずさみ元気になれる、もしくは思い出がよみがえる、ちょっと懐かしい歌謡曲を中心に選曲しています。今日の活力となるように頑張る背中を押してくれる音楽を、今朝はまずこのヒットソングでスイッチオン。まずは1989年にリリースした田原俊彦さん36枚目のシングル。この曲を語る上で欠かせないのが最高視聴率 31.0% を記録した大ヒットドラマ教師ビンビン物語2です。田原さん演じる熱血教師のキャラクターとエネルギッシュなこの曲が完璧にリンクしてました。田原俊彦ごめんよ涙

昭和から平成に変わった1989年、この曲はオリコンチャート1位を獲得し、その年の年間チャートでも上位に食い込む大ヒットとなりました。まさに平成初期を彩った誰もが口ずさめる国民的ヒットソングです。田原俊彦でごめんよ涙でした。スイッチオン。続いてはかぐや姫の伊勢正三さんと猫の大久保和久さんが1975年に結成したフォークデュオ、風で君と歩いた青春。

風という名前は伊勢さんが名付けて、その意味は空気のようにとどまらず音楽的に常に進化していくことを目指すという意味が込められているんだそうです。2002年には岩崎宏美さんがカバーしてリバイバルヒットしました。風で君と歩いた青春でした。スイッチオン、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。ラストは渡辺真知子さんです。渡辺真知子さんといえば迷い道やカモメが飛んだ日が有名ですが、この曲も名曲です。1978年リリース、渡辺真知子でブルー。

デビュー曲迷い道がいきなりの大ヒット。そのわずか3ヶ月後にリリースしたのがこのブルーです。当時新人歌手が2作目もヒットさせるのは至難の業と言われていましたが、渡辺真知子さんはこの曲で本物であることを証明しました。渡辺真知子でブルーお送りしました。稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。今朝の選曲いかがでしたか？この番組ではお聞きの皆さんからのリクエストを募集しています。聞くと元気になれる曲、早朝に聞きたい曲、思い出の一曲など、あなたが聞きたい曲を FM いわきのホームページにあるメッセージフォーム、またはファックス024625-0761 024625-0761からリクエストしてください。おしまいに、稲村屋グループインフォメーション。稲村屋では一泊でも長期滞在でも快適な滞在をご支援いたします。ゆったりとくつろげる完全個室、足を伸ばしてリラックスできる大浴場や美味しいお食事、双葉郡での快適な滞在時間をご提供いたします。詳しくは稲村屋で検索。皆様お疲れ様です。居酒屋新時代いわき駅前店はさらにお得にパワーアップ。なんと飲み放題が1300円から楽しめるほか、平日のハッピーアワーは最初の1杯目が94円と驚きの新価格で、皆様を全力でお迎えします。もちろん1本50円の電串や190円の生ビールなど、最強コスパはそのまま。年中無休、夕方4時から深夜0時まで、お仕事帰りの一杯や少人数での集まりにもぜひお気軽にご利用ください。ご予約はお電話またはウェブで。エンジョイゴルフガーデン末次も毎日元気に営業中です。地域の皆様のために、稲村屋グループはこれからも走り続けます。稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。さあ今日も明るい一日を。お相手はベティでした。いってらっしゃい。稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。この番組はさらなる前進のためにホテル&ダイニング稲村屋の提供でお送りしました。

0: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
1: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
2: ウェイビーのトレンドフレンド。
3: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
2: みんな聞いてくんち。
3: 再放送は水曜朝5時半。ウェイビーグリーティング開催決定。
2: そうなんだっけ。
3: 5月6日祝日の水曜日午前11時とお昼12時半の2回、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでウェイビーと握手。
2: すっぺ。
3: 当日はウェイビーグッズも販売します。
2: よろしくね。
3: ウェイビー、みんなと写真を撮るから美術整えようね。
2: めんこい。
3: ウェイビーは早くも準備完了のようです。5月6日は浜イオン3階ハピスタで
2: 待ってっかね。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
3: C-WAVE 76.2 FM いわき。
4: 6時をお知らせします。

0: のタイム。目をつぶって本を開いてと。家の中でいつも匂いを嗅いでいるものってなんだ。
1: 絶対それ犬でしょ。犬、飼い犬。
0: 答え見ちゃおっと。
2: 家具？
0: 家具？

5月4日月曜日緑の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。大型連休後半真っ只中という方もたくさんいらっしゃるでしょうね。で、昨日ちょっと驚いたのが、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られるということで、もうか、早いな、さすがにと思いましたね。全国で今年初めて、もちろんそうですよね。平年より9日早い、去年より2日早いという梅雨入りなんだそうです。鹿児島県奄美地方、そうかと思いきや北海道では昨日、網走市と釧路市が桜の開花宣言出されました。まあここの桜は蝦夷山桜ということになりますけれどもね、まあほぼほぼこれまでの予想通りと言ってもいい感じでしょうかね。数日で満開ということになります。でもう一つ驚いたのは、昨日和歌山県白浜町の白良浜で海開きが行われたという、海水浴客が初泳ぎを楽しんだんだそうでして、本州で最も早い海開き、そりゃそうですよね、聞いたことないですもんね。なんか季節がいろんなものが混在している、梅雨もあれば春もあれば夏もある、そんな感じですよね。面白いなと思いました。で、夏といえばですね、今朝東京新聞朝刊に、暑すぎる夏の公園、子供を守れという記事がありまして、これどういうことかっていうと、最近もうここ数年ですかね、夏が暑すぎますよね。で、公園で暑すぎて遊べないんだそうです、子供が。そこでなんとかできないかということで、東京杉並区の都立善福寺公園というところで社会実験が行われたそうで、参考にしたのはオーストラリアメルボルンの公園なんだそうです。その公園では砂場とか遊具の上にタープが張られていて、日陰を作るそうなんですね。で、そういうのあんまり日本の街中の公園では見たことないですよね。なんか郊外のちょっとおしゃれ系の公園なんかはあるかもしれませんが、で、そういった実験をしたことによって、やはりその方が涼しいということが分かったそうで、この善福寺公園では都の予算で7月20日から8月31日タープを常設するということになったんだそうです。で、張り方がですね、なるほどなと思ったんですけれども、まあ、非常に大きな

遊具が、あってですね、その、複数の遊具の上にこう14枚ほどタープをこうまばらに貼っていったりするそうなんですね。であとは周りの樹木や街灯なんかも利用すると。高い位置に貼っていかないと意味ないですから。ところが遊具が全部高いかっていうとそうじゃないので、近くにある木も使えば街灯も使って高い位置にタープを貼って、その下で子供が少し、涼しく過ごせるようにという試みなんだそうです。で今年また高温が予想されているんですね。で去年が最も暑い夏だったですけれども、今年どうなるのかちょっと予想もつかないところがありますので、まあ、こういった対策を講じてということでして、家に閉じこもるとですね、子供はやっぱりストレスを感じるんだそうですよ。声出して元気に遊ぶのが子供ですからね。あでも暑くて遊べないという状況をなんとか改善しようという試みだそうです。これ広がるかもしれませんね、全国的にね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月15日リリースのアルバムコントロールエスケープからジョン・サミット、デボールト&ジュリア・チャーチ、シェイズ・オブ・ブルーでした。モーニング・コミュニティ。では今朝のショートニュースです。

0: アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に対して機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。日本国憲法は昨日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却するなどしたとして逮捕された飼育員の男が、先月上旬、妻の所在を尋ねられて東京に行ったと説明していたことが、男の自宅の周辺住民の話で分かりました。先月23日に任意の事情聴取が始まるまで男は動物園で勤務を続けていて、警察は周囲に隠そうとしていたとみて殺人の疑いも視野に調べています。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し、首位を守りました。東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。後半終了間際にヴェルディの新井がゴールを決めました。一方、レイソルは5連敗です。西は名古屋グランパスが永井の2つのゴールでヴィファーレン長崎に2対1で逆転勝ちしました。セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神対巨人が7回途中で雨のためコールドゲームとなり、阪神が3対0で勝ちました。阪神の先発才木は11個の三振を奪う4安打の完封で3勝目を挙げました。 DeNA はヤクルトに12対2で大勝しました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、プロ野球史上7チーム目の球団通算5戦勝を達成しました。日本ハムは先発北山が2シーズンぶりの完封を初のフォアボールなしで飾りました。万波は6回に更新、今シーズン10号となるソロホームランを放ちました。ロッテは西武に10対0で大勝、楽天はソフトバンクに7対0で快勝、連敗を6で止めました。さて、今日は月曜日ですがどうでしょうか。いつも通りお仕事という方、シャキッと起きられましたか。私はいつも通り本番前にモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあ、この後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれな

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は民事再生、そしてフィルターバブル、以上の2つです。
2: じゃあまずは民事再生だね。これは借金がいっぱいになって倒れそうになった会社が裁判所や周りの人に助けてもらいながらもう一度やり直すためのチャンスをもらうことだよ。みんなの周りにあるお店や会社は時々何か買い物をしすぎたり作ったものが売れなかったりして貸してもらったお金が返せないという大ピンチになることがあるんだ。普通はお金が返せなくなるとその会社はもう終わり倒産ということになる。でももしその会社がまだ頑張ればいいものを作れるとか、この会社がなくなると困る人がたくさんいるという場合、そのまま潰しちゃうのはもったいない。そこで民事再生の出番。民事再生という仕組みを使うと何ができるのか。まず借金を減らしてもらえる。裁判所にお願いして返さなきゃいけないお金の一部をどうしても返せないので勘弁してくださいと免除してもらう。次に自分たちで頑張れる。ここが大事なんだけども、会社をなくすんじゃなくて今までの社長さんや社員さんたちがそのまま残って、これからこうやってお金を稼いで残りの借金を返しますという計画、再生計画を立てて実行するんだ。これまでにも有名なデパートやレストランの会社がこの民事再生を使って名前を残したまま復活してるよ。一度失敗しても反省して周りの協力を得てもう一度立ち上がる。会社も人もやり直すチャンスがあるというのはとっても大切なことだよね。じゃあ続いてフィルターバブル。これはインターネットの世界で自分の好きなものや自分の考えに近い情報ばかりに囲まれて、まるで透明な泡バブルの中に閉じ込められている、そんな状態のことだよ。例えば YouTube で動画を見たりタブレットで調べ物をしたりすると AI がこの人はこれが好きなんだなって学習する。そうすると次に開いた時に君が面白いと思いそうなものばかりを自動的に選んで表示してくれるんだよね。でこれは自分の好きなものがすぐ見つかるからとても便利に感じるんだけど、落とし穴があるんだ。 AI が情報をフィルターにかけて君が嫌いそうなものや君の考えとは違う意見を勝手に隠してしまうんだよね。そうすると君の周りには自分と同じ考えの人たちばっかり集まるようになってしまって、最後は世界中のみんなが自分と同じ考えなんだと思い込んでしまったり、自分と違う意見を持つ人のことを変だとか間違ってると感じるようになってしまうんだね。実際には世界にはもっとたくさんの考え方があるのに、透明な泡のせいでそれが見えなくなってしまう。これがフィルターバブルの怖いとこ。時々君もあえて自分が普段読まないような本を読んでみたり、自分と違う意見を持つ人の話をじっくり聞いてみたりして自分の泡をパチンと割ってみる勇気を持ってみてね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドザ・チーフタンズ、2000年のアルバムウォーターフロムザウェル、日本語にすると井戸水からザ・ドニゴールセットでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、キトデパワー体験セールで安いです。
0: 歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。

0: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、うん、地下対策を何もしないエリアと、うん、今日の人手の力をまいたエリアを作って差を比べました、はい、すると人手の力をまいたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、 確かな危機効果が確認されました、
1: マークだけで被害がほとんどなくなったんですか？
0: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
1: ね、ベランダやゴミ置き場で鳩やカラス対策にも使えそうですね。
0: そうなんです、この人手の力を使って鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、足りなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持っているんです、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文 0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ

0: つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの暮らしにスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は万栄ホールディングス株式会社の社会貢献の実現を損害保険部門でサポートする株式会社オリーブコンサル事務所、物も心も優しく包むパッケージの専門商社株式会社小名浜包装資材の提供でお送りします。
1: 必要不可欠な仕事に興味はありませんか？パッケージの価値が高まる今、私たちは共にチャレンジしていく仲間を募集しています。知識や資格は不要、研修を通してスタッフが安心サポート。詳しくはホームページをご覧ください。株式会社小名浜包装資材。

0: わきライフスタイル。この時間はいわきの気候、風土、自然に寄り添った暮らしをしている方、環境を守り育む活動をしている方をお招きして、いわきでの暮らしを豊かにするプログラムです。今月5月は園芸ソムリエでガーデンショップハーベスト代表の芦沢久美子さんにお話を伺います。聞き手は立原めぐみです。芦沢さん、今月5月もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、ゴールデンウィークということで、はい、お花真っ盛りだし、ホームセンターもいっぱい苗出てますよね。
1: すごいですよね。花の他にほら夏野菜も今ドカッと入ってるので。
0: そうですね、
1: すっごいもう大盛り上がりというか。
0: 本当ですね。
1: 1年で多分一番盛んなというか、園芸市場もすごく動いてる時期だと思うので、多分皆さんも、立原さんもそうかな、なんかこれ買わなきゃみたいな。
0: そうですね、
1: 夏野菜とか
0: うずうず
1: しちゃってね。ホームセンター楽しく、見るのも楽しいですけど、今年はこんなトマト出てるのとか、なんかね、結構新しい商品各社いろいろ出してきてるので、とても面白いお買い物ができてね、ご家庭でお庭を楽しんだりとか、ホームガーデンを楽しむ方、今、目を光らせて苗を見てるんじゃないかなと思います。
0: 本当ですね。はい。それにしても今年桜咲き始めるのが、早かったですね。
1: 早かったから、なんかやっぱり、ソメイヨシノとか、まあ、河津桜終わって、普通のね、まあ、よくあるソメイヨシノ咲いて、それから少ししてから山桜ってこう咲いてくるって、こう、毎年のルーティンがあるんですけど、なんかね、一緒になってた。一緒に咲いてる感じがしたので、あ、これって去年もなんか似たような感じがあって、そうすると、なんかいきなり夏になったっていうのかな。なんていうのかな。
0: 本当ですね。
1: うん、春が短く感じて、あっという間に夏が来ちゃったような気が、春短い、秋短いみたいな、今年もなるのかなーなんてちょっとね、予測は立ててはいるんですけども。はい、
0: ね、4月のうちに、もう半袖でいられるような気候の日もあったりしましたもんね。
1: ありましたね。なんか春じゃないですよね。まあ朝夕ちょっとまだ寒いなんて時もね、もちろんあるんですけど、なんかちょっと今までの春よりスピードが速いような、気がしません？なんかね、暑くなるのがこう当たり前みたいなのがこう普通になってきちゃうのかななんてちょっと、思いますね。
0: ね、植物もやっぱりちょっとダメージ受けてたりするんですかね。
1: そうですね。近年の本当夏の暑さっていうのを皆さんもご存知だと思いますけど、植物が暑すぎて樹木が枯れてるとか、去年まで大丈夫だったのに、水もあげてたのになんか急に枯れ出したよなんていうの結構聞くんですね。そうすると、なんでかななんてやっぱりこう業界でお話ししてると、やっぱりその高温で、しかも多湿。高温多湿っていうのがやっぱり枯れの原因になってるっていうふうに言われてますので、まあ地面が硬すぎて水をかけてても水が飲めていないっていう場合ももちろんあるんですけど、やはりその近年の夏の高温っていうのが植物に対して非常に苦しい状況を与えてるっていうふうには思いますので、だからやっぱり梅雨対策っていうのも必要になってくると思うんですけども、これからもし苗を買うっていう方いらっしゃったら、最近の園芸の新商品、園芸品種なんかになってくると、夏の暑さに強いっていうものが最近販売されてきてるんですね。
0: もうそれが一つ売り文句になってるわけですね。
1: なんかこう、今まで植えてた花よりもさらに夏の暑さに強いですよ、なんていうものもありますので、どうしてもって方

0: った、そういったのもちょっとこだわって植えてみるのもいいと思いますし、今までお庭にあった樹木たちが、なんか夏の暑さで弱ってきてるな、なんていう時には、やはり打ち水じゃないんですけども、前もってお水を早めに飲ませておく、なんていうのも大事ですし、乾いたからあげるんじゃなくて、そういう時は予測して、前もって飲ませて、潤いをあげておくと、水切れにちょっと強くなってきたりもします。あと、活力剤としてリギダスとか多分ご存知の方いると思うんですけども、まあ夏の暑さとか冬の寒さにストレスを感じちゃう植物には、やはり肥料っていうよりは活力剤っていうのを飲ませてあげると、ちょっと頑張ってくれるんですよ。だからそういったものを利用しながら、夏に向けての植物の代謝をつけていったりとか、これから来る梅雨のジメジメに株元を守るように、マルチングとして藁を引いてあげたりとか、ココナッツチップを引いてあげたりとか、マルチシートをかけてあげるとか、ちょっとした工夫をすると守られるってこともありますので、そういった梅雨対策とか、夏の暑さ対策をちょっとしてみるのもいいかなと思います。
1: はい。はい、もう今からですね。
0: はい。
1: はい、で今からで言うと、今年度の公民館講座、市民講座も始まっていくんですか？はいはい、
0: うん、そうですね。毎年いろいろなところでお声掛けいただいて、私講師をさせていただいてるんですけども、今年度もですね、いろいろやらせていただくことになりまして、まず、夏井公民館さんっていうのは、震災後からずっと花壇作りをやってるんですけど、公民館の脇がですね、畑だったんですね。で、私最初にいた時すごい草ぼうぼうで、もう本当に、ってとこだったんですけども、ここを花壇にしましょうということで、一からトラクターで全部畝を作ってですね、しっかりとした花壇、いい土にしてやっていきましょうってことで、やり始めてからもう何年も経ってるわけなんですけども、毎年この5月スタートして、11月まで1ヶ月1回やるという花壇作り講座が続いていまして、今期もですね、おかげさまで生徒さん参加していただけるそうなので、今月からまたスタートするんですけど、まあ土作りから、まあもちろん除草作業とかもあるんですけども、植物の解説とか、増やし方とか、あとはまた植え方ですね、そういったことをやっていって、だんだん毎月毎月テーマが違うんですけども、挿し木をしたりとか、種まきしたりとか、ダメなものは抜いてしまったりとか、そういったことで11月までの花壇作りを続けております。
1: はい。はい、これが夏井公民館。
0: はい。
1: はい。で、次、はい、
0: そうですね。
1: 他では。
0: うん、今月は小川公民館さんで、5月と6月の2回にわたっては多肉植物の講座をやったりとか、インテリアプランツなんかは6月に計画してるんですけども、こちらもね、前やった時すごく地元の方多いのかな、小川の方結構いらっしゃるんですけど、なんかね、みんな元気はつらつと植えていってくれるので、
1: はい、
0: すごく楽しくて、なんかそこの出会いがですね、また参加したよみたいな感じで再び出会えたりするので、すごく私も楽しみにしてるんですけども、前作ったものがこんだけ大きくなったよなんていうのをこうお披露目する会でもあったりするので、またお会いできるの楽しみな小川公民館ですね、
1: はい、
0: はい。あとは富山公民館さん、こちらもね、毎回リースとか春の寄せ植え毎年やらせていただいてるんですけども、結構ねこちらも寄せ植え好きな方いっぱいいて、こう満杯になっちゃう申し込みが結構ね、ありがたいことに、はい、いっぱいになってしまうので、申し込み外れちゃった方もいらっしゃるかもしれないので、本当申し訳ないんですけども、本当に寄せ植えっていうのを真剣に作りたいと、でお家に帰ってからこのように育てて、こういうふうに手入れをしてうまく咲かせてみたいっていう方がね、本当は熱意を持って来てくれるので、こちらもね、その熱意に負けないように、ちょっとなるべく面白い草花と素敵な草花、あんまりこう見たことないような草花の組み合わせで、鉢もちょっとアンティークの鉢を使わせていただいて、普通に買うよりもお得には作れるようにはしてるんですけど、やっぱりこう通常のものよりはちょっと一風変わった草花を使うようにして開催しております。これも5月6月に開催してますね、
1: はいはい、ここまでが公民館での、うん、市民講座、
0: はい、
1: 公民館講座ということですね。
0: そうですね。
1: はい、
0: はい、
1: で。ずっとこちらも続けていらっしゃるのが、はい、21世紀の森公園、花の谷のバラと草花の花壇作り。
0: はい。
1: こちらスタートしたんですね。
0: そうですね。
1: はい、
0: 今年で201年終わりまして、2年目に突入。
1: はい。
0: ということで、最後、前年の参加者さんにね、アンケートいただいたりして、まあ、前年の方全員引き継ぎで参加してくださってる。プラス、今年度の新規、新しいボランティアさんがまた増えまして、
1: はい。
0: はい。花壇全部埋まりまして、例えば一人一つの花壇を担当するということでもなくて、一人一つの花壇を4人で担当していただくようなグループ申し込みっていうのもありますので、結構な人数、こちらのボランティアの、まあ、チーム

0: 花の谷っていうふうにつけてるんですけども、かなりのメンバーが集まって申し込みいただいて活動しております。で、ただ皆さん仕事もあって忙しい方、いろいろ用事もありますので、必ずこう毎回来れるってことでもないんですけども、極力来れる時になるべく花壇の手入れをしてもらって、集まれる時を決めようかってことで、今年はですね、観光公社さんの方でちゃんとカレンダーを作ってくださって、月に1回私が必ずいる日曜日とか水曜日とかいろいろ決めて、あと観光公社さんの方がいらっしゃる水曜日を決めるとかって、こう予定をカレンダーで決めてます。その時は私がいますよ、でもいない時来た場合は観光公社さんの方のところに受付の方でちゃんとできるようになってますので、もしこれからでも興味ある方いらっしゃいましたら、一緒に活動してみたいなっていう方いらっしゃったら、ぜひ21世紀のね、花壇の方を見ていただいて、観光公社さんの窓口にでもお声掛けいただければ、私たちと一緒に参加できると思いますので、興味あったらぜひね、お花をいっぱいにする活動の一員になっていただければなと思いますので、お待ちしております。
1: はい、はい、ちょうどね、今月5月からバラも見ごろを迎えるということですので、
0: そうです ね、去年より倍の大きさになっているので、う
1: ん、バラが育ってますので見応えあるんじゃないかと思います。
0: は
1: い、
0: そうですね、楽しみな、うん、どんどん生育で育っていく花壇ということで、はい、楽しみです。
1: はい、はい、ぜひご覧ください。はい、ではここで1曲、芦澤さんからのリクエストをお届けしていきたいと思います。選んでいただいたのが、はい、ヒゲダンですね。
0: ヒゲダンですね。
1: はい、ちょうどお花の曲ということで。
0: そうですね、ちょうど今花芽もついてて咲いてくるところだと思う。ちょうど5月ちょうどいい時期ですね。まあ食べれる花としてこのネーミングもすごく良かったんですけど、エルダーフラワーをお願いします。
1: はい、オフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワー。

0: 週も園芸ソムリエでガーデンショップハーベスト代表の芦澤久美子さんにお話を伺っています。さあ、そしていわきお花会の活動もずっと続いているそうですよね。
1: そうですね、おかげさまで皆さんに支えられてずっと活動させていただいてるんですけども、サンシャインマラソンとかね、大学生フラの時にも例の寄贈をさせていただいたということがね、2月に実績ができたわけなんですけども、3月の11日の東日本大震災の慰霊祭にちなみまして、心を込めて亡くなられた方とかたくさんいらっしゃったと思いますので、霊をね、お花会のメンバーちょうど声かけて来てくださった有志がいらっしゃったので、これをね、立原さんにもお声掛けいただいて、皆さん集まって一生懸命編みましょうということで、編んだ霊を海に祈りを込めて捧げてきたということなんですけども、なんかね、海にたくさんの黙祷に来てらっしゃった方いらっしゃいまして、やっぱりまあすごい早い年月が経つのがというふうに思いましたけど、
0: ね、もう15年とはちょっとね、信じられないですけど ね、
1: なんかそういう時の流れを感じながら、私たちはこれから頑張っていきますということで、また新たに頑張っていけるように、少しは前を向いていけるようにということで、植物の力でね、霊を作る、まあ植物のおかげでもあるんですけど、やっぱり人の心っていうのが一つになると、あとそういった願いなんかもね、届くといいなっていうふうになりますので、お花会としては華やかな場で飾るというだけではなくて、思いを込めてそういうところにも通じているんだということを表現したかったので、今回はとてもいい、私も経験させていただいたんですけど、来年もね、
0: そうですね、
1: 時間見たらまたみんなでね、うん、忘れないように、海で浜の方に住んでる方に、海に眠ってる方が喜ぶと思うよ、ありがとうっていうメールもいただいたんですよ。
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ、友達なんですけども、だからそういったご意見いただくと、お花会としてはそういうふうに思ってもらえるだけでも本当にありがたい活動だなと思ったので。
0: 本当ですね、
1: はい、これからもそういった心に残る活動をね、していけるようにしたいなと思っております。
0: はい、はい、で、レイの話が出てきましたが、はい、そんなワークショップもあるんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、結構ね、お花会の方たちもティーリーフのレイを一生懸命作る機会結構あるんですけど、フラワーセンターとかのイベントでもちょっとこうやれるようにはしてるんですが、なかなかね、忙しくて、ハワイアンティーリーフのレイだけの講座ってなかなかそのお祭りでは使えできないんですけど、今回5月6日の水曜日ですね、旅人の、はい、小人の森さんの1周年記念っていうのイベントがあるんですけども、ここでお花会レイのワークショップを行います。
0: はい、旅人にあります小人の森の1周年記念のイベントとしてレイのワークショップがある。
1: そうなんです、はい、そこのね、オーナーの方からですね、千原さんからご連絡いただいて、アロハフェスにするんですって。
0: おー、うん、そうなんですね。
1: 小人の森アロハフェス、これインスタグラムを見ていただけると、小人の森さんのインスタグラムにもちろん載ってるんですけど、なんかね、どうやら華やかで、どうやら楽しそうな、うん、チラシになってるんですよ。で、私もそのお話聞いた時に、よしやろうよと、せっかくだから霊をねかけてフラをやってる子の首にこうかかってたらいいよねってことでお話いただいたので、準備をしていって、みんなが本物の霊をかけるって絶対なかなか
0: ありそうでないですよね。生のお花の霊っていうのはね、生の植物のっていうのは。
1: そうですよね。立原さんもほらフラの、はい、イベント関係でなかなか生はやっぱり
0: なかなかないですね。10回のうち1回もないと思います。
1: だからなんか今回ね、そういうので言うと、思いを込めて編んだものをかけて踊ってくださるフラスクールのゆかり先生のところの生徒さん、はい、私が踊ってくれるそうなので、私たちはその踊る前の時間帯では

0: ークショップを開催して、一般の方ももちろん参加できます。
1: 参加ができる、
0: はい、できるんです。で、特に予約とか取ってるわけではなくて、いらした順にやっていくようにはしてるんですけども、面白いですよね。葉っぱがこういうふうに形になっていって、首にかかるまでの過程がみんなでやるってなかなか貴重な経験だと思います。でもお一人1000円でできるっていうのも、はい、結構リーズナブルだと思うんですよ。もうちょっとティーリーフのレイってお値段高いんですけど。
1: そうですね、はい、
0: 今回はね、1周年記念ということで、たくさん小人の森さんに遊びに来てもらいたいっていう思いを込めて、お花会としてもバックアップさせていただきたいなと思いまして、ご協力させていただきたいと思っております。
1: 当日は、じゃあそのゆかり先生のフラースクール、うん、ハウゴリマルヒアさんがご出演されて、はい、ショーなんかもあるんですか？
0: そうですね。1時半からフラダンショーはあるみたいなんです。うん、ただイベント的にはもう10時くらいから始まってて、私たちのハワイアンティーリーフのレイのワークショップは10時から開催してます。
1: はい、
0: で、時間を見て、だいたい1時間ぐらいでできるような感じでやっていこうと思ってるので、私とお花会のメンバーが数名でお手伝いしながら作っていくようになるんですけども、その他になんかすごいんですよ。その日限りの特別イベントで、うんうん、なんかね、お試しで森のサウナがなんかあるんですって。
1: あの、バレルサウナって、
0: そうそうそう、
1: 樽状のね、
0: う
1: ん、
0: そう、おしゃれな
1: サウナがありますけども。は
0: い、それが、60分770円って書いてありました。
1: これはお得ですね。
0: そうですね。で、10時から5時までの間、多分、予約はいらないっては書いてあったんですけども、多分ちょっと問い合わせてみると一番いいかと思うんですけど、ちょっと体験するのには
1: いいですね。
0: 楽しそうですよね、
1: うん、
0: で、あとね、これは面白いなと思ったのは、さすが千春ちゃんの考えることかなと思ったんですけど、小人のカフェがあるんですよね。
1: はい。
0: 美味しいカレー食べたり、美味しい飲み物が置いてあるところ。そこにですね、フラダンスを自由に踊りながらカフェに入場してくれると、
1: はい、
0: カフェが半額になる。
1: ドリンク半額。
0: そう。これ、すごくないですか？私たちも、そうやって入ってた方がいいんですね、多分ね。
1: そうですね。ね、本格的に踊れなくても、大丈夫。
0: 気持ちですか？
1: 気持ち。
0: 気持ちですか？アロハ精神で入っちゃっていいですか？
1: そうですね。
0: その、ね、入場する時間帯も制限はあるんですって。なんかね、10時から11時までと、2時から4時まで。この時間帯に踊りながら入ってくると、飲み物が半額になるそうです。
1: いいですね。ぜひ皆さんも、
0: 私たちもいるので踊りながらやりましょうか。
1: 楽しく
0: ぜひお待ちしております、ね、私も楽しみにしてまして、結構森がね、本当にあの今5月になってくると芽吹きもあったりとか、私もあそこあの入らせていただいてますけども、やっぱり自然に囲まれた環境なので、お子さん連れで大人と一緒に楽しむのには非常にいい環境かなと思いますので、とてもおすすめスポットになっております。
1: はい。はい、私もあの、一度お邪魔したことがあるんですが、はい、もう本当に森林浴っていう言葉がぴったりの場所ですよね。
0: そうですね。
1: うん。
0: 大人も楽しめるし、なので、予約で本当サウナとかね、ゆっくりと楽しむふうにされるといいと思うんですけども、ぜひ今回お試しがあるみたいなんでね、ちょっとね、私も友達に声をかけて、みんな遊びに来てくれるといいなと思ってるんですけども、本当にレイも作ったりとか、植物に触れるっていう一日としてはとても楽しい。
1: いいですね。
0: ワークショップもありますので、ぜひね、旅人の小人の森さんのね、遊びに行っていただいて、私たちもお待ちしておりますので、ぜひ、
1: はい、
0: はい、来てください。
1: はい。はい、じゃ詳しくは、小人の森さんのインスタグラムを、はい、見ればよろしいでしょうかね。
0: そうですね。
1: うん。
0: 多分、小人の森で検索すると、可愛らしいインスタグラムが、もうすごい情報満載の素敵なインスタグラムありますので、ぜひそこをね、チェックしていただいて、覗いてみてください。
1: はい。はい、また、あの、前半お知らせしました、21世紀の森公園花の谷のバラと草花の花壇作りは、はい、これは観光公社さんへのお問い合わせということですね。
0: そうですね。
1: はい。はい、
0: 直接私のインスタグラムとかにダイレクトメールいただいてご案内することも可能ですので、
1: はい、
0: もしご興味ある方は私の方に問い合わせていただいてもいいんですけども、観光公社さんの方に申し込みするのもいいかなと思います、
1: はいはい、観光公社さんの電話番号をお伝えしましょう。 0246-43-0033 43-0033 番です。公民館講座に関してはね、あの事前の申し込みでいっぱいになっちゃってますもんね。
0: そうですね。で、今回このね、5月のお話ししましたけど、あとね、いろいろ渡辺町公民館さんとか、もういろいろずっとこう、年度もね、12月まで予定がずっと入ってるので、はい、それ以外でいろんなワークショップやってみたいなって方いらっしゃいましたら、なんかお声掛けいただければね、こういったのありますよってご紹介もできると思うんですけども、やっぱ植物のワークショップって結構楽しい。

0: ので、
1: そうですよね。
0: だから、なかなかどこでやってるかわからないって方が結構いらっしゃるんですけども、いろいろな内容のものがたくさんあると思いますので、心配な方はお問い合わせいただければご案内できるかなと思います。
1: はい、芦澤さんのインスタグラムチェックしておいてみてください。はい、はい、いわきライフスタイル、今週もお話は園芸ソムリエでガーデンショップハーベスト代表の芦澤久美子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 聞き手は立原めぐみでした。それではまた来週お楽しみに。
2: 必要不可欠な仕事に興味はありませんか？パッケージの価値が高まる今、私たちは共にチャレンジしていく仲間を募集しています。知識や資格は不要、研修を通してスタッフが安心サポート。詳しくはホームページをご覧ください。株式会社小名浜放送次第。
3: いわきの人町文化。この番組は万栄ホールディングス株式会社の社会貢献の実現を損害保険部門でサポートする株式会社オリーブコンサル事務所、物も心も優しく包むパッケージの専門商社株式会社小名浜包装資材の提供でお送りしました。
4: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
3: いわき商工会議所インフォメーション。いわき商工会議所が月1回発行している会報フロンティアに広告を掲載してみませんか？商工会議所の会報フロンティアは市内会員企業およそ4000社、観光庁、全国主要商工会議所などに配布されているので、ターゲットを絞った高い訴求効果が期待できる情報発信媒体です。紙面への広告掲載やチラシの折り込みもお受けします。詳しくは 25-9151 企画グループ開放担当までお問い合わせください。
5: チャチャチャチャチャチャチャチャチャ、皮さっくり、あんしっとり、そりゃうまいじゃん。いわきメーカーじゃんがら、お菓子の三好から。
6: チャチャチャチャ。
7: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、おいしいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
8: 5月4日月曜日、緑の日。5月6日水曜日、振り返休日のタイムリーは、菅が浜イオン3階、ハピスタから公開生放送。5月4日、5月6日の午前10時からは、タイムリーハピスタエディション。ゴールデンウィークはハピスタで、ゴールデンな時間を過ごしましょう。
9: 災害時には、電気や電話など、ライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は、事前に取り決めておきましょう。
10: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
11: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ、健康生活。日立で一緒に働いてみませんか？長居日立の森病院、医療スタッフ、介護スタッフ募集中。電話 0294-44-8800、 お気軽にお問い合わせください。
3: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
12: お父さん大好き、お母さん大好き、お家大好き。
13: 強力ハウスが7時をお知らせします。

います。時刻は7時になりました。番内のさみちです。さあゴールデンウィーク、現在ね 3,4,5,6 の4連休、まあ2日合わせると5連休というような形で、なんかね、先週の週末あたりからと考えると前半後半で分かれている部分もあるかなと思いますけれどもね、いかがお過ごしでしょうか。今日はちょっとあいにくの雨模様というようなところでございますけれどもね、雨、昼前から曇りのち晴れというような予報となっております。午後から降水確率 20% と、そして夜には 0% ということでございまして、天気もね回復してくるんじゃないかなと思いますけれども、そんな中いろいろとお出かけも考えてらっしゃるかと思いますけれども、ぜひ今日はね小名浜のヨンモールいわき小名浜さん、こちら3階に FM いわきのハピスタございますけれどもね、今日から4日5日6日とお昼の生放送タイムリーはハピスタエディションでお届けいたします。ハピスタからのね公開生放送というような形になりますので、ぜひ浜イオンさんにお出かけの際にはですねご覧になっていただければなというふうに思います。そして6日なんですけれども、あさって振り替休日の6日にはですね、FM 焼き公式キャラクターウェイビーのグリーティングも行われますというようなところで、まあこちら詳細後ほど詳しくお伝えしてまいりますけれどもね、盛りだくさんの内容となっているかと思います。ぜひ皆さんですねゴールデンウィークはハマイオンハピスタ遊びに行ってみてください。それではあいにくの天気ではございますが、連休ね、皆さん有意義にお過ごしになってください。5月4日月曜日、緑の日、輝くいわきシャイニーモーニングスタートです。それでは今日のオープニングナンバーでございますけれども、やはり緑の日ということで、ちょっと緑やグリーンにまつわるナンバーというような感じになりますでしょうかね。お送りしますナンバーはグリーンボーイズ2014年発表のシングル曲、愛すべき明日一瞬と一生を。

オープニングナンバーグリーンボーイズ愛すべき明日一瞬と一生をお送りしております。輝くいわきシャイニーモーニング、今日もニュース、お天気、交通情報、イベント情報など忙しい朝に知りたい情報をお送りします。次第は4時45分から帰省情報をお送りします。グッティーわきクラスです。8時台に入りまして、8時20分からは復刻いわき小名浜方言講座、8時30分からは特集コーナー、月曜日はアリオススタイルです。8時45

分からは我が町発信隊お天気レポーター、8時50分からは週替わりの体操コーナー、今週は頭の体操5クエスチョンです。あなたの輝く毎日に役立つ情報をお送りします。輝くいわきシャイニーモーニング、平大町 FM いわきのスタジオから番内正道が生放送でお送りします。この後9時45分までよろしくお付き合いください。はじめにヘッドラインニュースをお送りします。

時刻は7時6分です。ヘッドラインニュース、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りします。この時間は全国のニュースをお伝えします。イランの主要通信社タスニム通信は2日、アメリカとの戦闘終結へ向けてイランが提示した新提案は14項目で、30日以内の解決を求めていると報じました。アメリカのトランプ大統領は2日、自身の SNS で検討するが受け入れられるとは考えられないとの認識を示しました。タスニム通信によりますと、イランの新提案はアメリカから提示された2ヶ月の停戦を含む9項目の提案に対する回答で、仲介国パキスタンを通じてアメリカ側に伝えられました。停戦延長よりも戦闘終結に焦点を当てた交渉で、問題を30日以内に解決すべきだと主張し、アメリカの公式な回答を待つとしています。OPEC 石油輸出国機構加盟国と非加盟産油国で構成する OPEC プラスの有志7カ国は3日、オンラインで会合を開き、6月から原油生産目標を日量およそ18万8000バレル引き上げることで合意しました。UAE アラブ首長国連邦の脱退後初の開催で、原油の供給不安に対応するため3ヶ月連続で増産を決めました。有志7カ国は今回の増産目標通りに生産して輸出できるわけではありませんが、将来的な供給増に備える意味合いがあります。イランは OPEC 加盟国ですが、有志国には参加していません。東京都福生市で男が男子高校生を金槌で殴って逃走した事件で、警察は昨日、殺人未遂容疑で逮捕した福生市上平の職業不詳、高林輝之容疑者44歳を送検する予定でしたが、高林容疑者が拒否したため、捜査書類を東京地検立川支部に送りました。捜査関係者によりますと、高林容疑者は逮捕翌日の2日以降調べに応じていないということです。自宅から見つかった長さおよそ30センチの金槌には血痕のようなものが付着していたことが新たに分かり、警察は事件で使われた可能性があるとみて調べています。高市総理大臣は憲法記念日の昨日、東京都内で開かれた憲法改正派の集会に寄せたビデオメッセージで、政治家が国民の負託に応えるために行うべきは決断のための議論だと強調し、早期の改憲に意欲を示しました。高市総理は、憲法は時代の要請に合わせて本来定期的な更新が図られるべきだとも語り、全国各地で丁寧に説明を重ねていくとしました。国会発議に向けた今後のスケジュールや具体的な改憲項目については言及しませんでした。秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さま、長男の悠仁さまは昨日、日本人のパラグアイへの移住90周年を記念したコンサートに出席されました。ご一家はこれまで来日したパラグアイの私立学校の生徒らと宮邸などで、面会を重ねられています。今年8月にはご夫妻の同国訪問が調整されています。変わってスポーツです。競馬の第173回天皇賞が昨日京都競馬場で行われ、最後の直線で先頭に立った1番人気クロワデューノールが後続の猛追を僅差でしのぎ、G14 勝目を飾りました。花さの2着には12番人気のベルテンベルク、3着には2番人気のアドマイアテラが入りました。昨日のプロ野球の結果です。セパ両リーグで合わせて5試合が行われました。まずはセリーグ、阪神対巨人は阪神が3対0で勝ちました。ヤクルト対 DeNA は DeNA が12対2で勝ちました。マツダスタジアムで行われる予定だった広島対中日は雨のため中止となりました。

0: 続いてパリーグです。日本ハム対オリックスは日本ハムが3対0で勝ちました。ソフトバンク対楽天は楽天が7対0で勝ちました。ロッテ対西武はロッテが10対0で勝ちました。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。
1: いわき秀英学園は小学校そして中高一貫教育で無限の可能性を秘めた若者たちの学ぶ力を育てています。習熟度に合わせた授業、国際人を育てる語学教育で未来を担う人材を育む、いわき秀英学園。
0: ヘッドラインニュース、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りしました。スマホでいつでもどこでも残高や入出金明細を確認できるアブシン通帳アプリ、ただいま申し込みキャンペーン実施中。詳しくは阿武隈信用金庫いわき支店まで。

しましたナンバーは、思考 with ハニーワークスで、君のせいで愛してるでした。時刻は7時15分を回っています。イベントピックアップ。まずは、端午の節句飾りのお知らせです。現在中央大のいわき市暮らしの伝承号では、端午の節句飾りが行われています。市民より寄贈された絵のぼりや鯉のぼり、節句飾りなどが展示されているほか、民家の軒先には厄除けの菖蒲とよもぎが刺してあります。開催は6月21日日曜日まで。時間は午前9時から午後5時まで、入園は4時半までとなります。場所は中央大のいわき市暮らしの伝承号休憩コーナーと民家ゾーンです。観覧料は一般340円、高校生以上220円、小学生以上170円です。市内に住所がある65歳以上の方、障害者手帳などをお持ちの方は無料です。また市内の小中高、専修、高専生は土日に限り無料です。どちらも受付で身分を証明する手帳などを提示してください。休館日は毎週火曜日ですが、祝日の場合は開館し、次の平日に休館となります。なので明日は開館して7日ですかね、休館になる予定ということです。詳しくはいわき市暮らしの伝承号のホームページを確認するか、電話 0246-29-2230 番までお問い合わせください。続いてゴールデンウィーク子ども祭りのお知らせです。今日5月4日月曜日、みどりの日、道の駅四倉港ではゴールデンウィーク子ども祭りが行われます。子供限定のメダカすくいやソフトクリームミニカップの販売、柏餅の販売、生産者による対面販売のほか、自衛隊福島地方協力本部のパジェロをバックに記念撮影や、先着200名がチャレンジできる自衛隊グッズのガシャなど、楽しいイベントが行われます。開催は本日5月4日月曜日、みどりの日、時間は午前10時から午後3時までです。場所は道の駅四倉港海側のふれあい広場です。詳しくは道の駅四倉港のホームページなどを確認してください。続きまして、声優星空プラネタリウム朗読会星声のお知らせです。6月6日土曜日と7日日曜日、日立市の日立シビックセンター天球劇場で、声優星空プラネタリウム朗読会星声、真夏の夜の夢のまた夢、茨城公演が行われます。満天の星の中、星声でしか味わえないオリジナルストーリーを声優の与永翼さんと長塚拓馬さんが生朗読します。開催は6月6日土曜日が午後4時50分開場、5時10分開演、6時半開場、6時50分開演の2回、7日日曜日は午後4時10分開場、4時半開演と5時50分開演、6時10分開場の2回となっています。場所は日立市の日立シビックセンター天球劇場です。料金は全席指定先着順で、前売り SS 券が6900円、 S 席、 S 車椅子席が6100円、 A 席が5200円、見切れ席が4200円となっています。なおチケットは専用サイトのみで販売となっています。詳しくは日立シビックセンター科学館のホームページを確認するか、電話0294-24-7731 番までお問い合わせください。以上、イベントピックアップ。この時間はイベント情報をお送りしました。

0: それではここで実況中継頑張れいわき FC のお知らせです。今週土曜日5月9日になりますけれども、ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦が行われます。 FM いわきではこの試合を実況生中継いたします。今回の放送日時ですが5月9日午後1時45分土曜日です。スタジアムに行けない方も、スタジアムでご覧になる方もぜひ観戦のともにはラジオをお持ちになってください。スマホやパソコンからもリスラジさえまる放送でお聞きいただけます。頑張れいわき FC ということでぜひ皆さん聞いてください。5月9日土曜日の実況中継頑張れいわき FC についてご紹介しました。お送りしましたナンバーは2003年10月アルバムフォークロアリードシングルです。ネリーファータとパワーレスでした。この後はトラフィックインフォメーションをお送りします。時刻は7時23分を回っています。トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたします。それではこの時間、いわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。祝日期間中ということでございまして、規制もねほとんどないというところでございますが、国道は1箇所、国道交通規制の予定399号小川町上尾川あざ猪小屋で終日片側交互通行となっています。代わって県道の交通規制の予定ですが、こちらも2箇所です。片倉末次停車場線四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間通行止め。おしまいに西鉢前山線旅戸町石積と貝泊の間で通行止めとなっています。以上本日の道路規制情報をお伝えいたしました。スタジオから外の様子を見てみますと雨降り続いております。そしてね、浜通り南部には強風注意報も出されております。車の運転にもストレスになることも多いかと思いますので、お車の運転十分にご注意ください。以上トラフィックインフォメーションをお送りしました。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
2: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話、
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
0: トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたしました。

0: お送りしましたナンバーはリンドバーグで悲しそうな顔でした。時刻は7時28分を回っています。 CM についてウェザーインフォメーションをお送りします。
1: ハワイアンズでは映画ドラえもん新のび太の海底祈願場とのタイアップイベントを5月6日まで開催中。クイズラリーやフォトスポット、撮影会など楽しみいっぱい。詳しくはハワイアンズで検索。
2: こんにちは。
3: なんだかわかんねえけんと、あんまりよくねえんだわ。
2: なんでしょう。見てみますね。
3: どうで？ダメけ。
2: いや。
3: 大丈夫け。まずは行ってみ。
1: 環境を守り、産業を支える、ひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくるさまざまな廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
4: C-WAVE Spring Message。
5: 自動車保険は掛け捨てだから、少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。

0: 時刻は7時30分です。ウェザーインフォメーション、この時間は今日5月4日月曜日、緑の日、お天気情報をお伝えしてまいります。はじめに注意報警報ですが、現在浜通り南部には、強風波浪注意報が出されています。県内では強風や高波に注意が必要ということです。各方面ともお気をつけください。小名浜の実況気温7時20分現在で17度9分となっております。6月下旬相当ということで、少し蒸し暑さを感じるようなね、そんな暑さかなというふうな、まあ暑さというかそんな感じかなというところでございますけれども、それでは外気をお伝えしていきましょう。低気圧が日本海中部にあって北東へ進んでいます。このため福島県は雨や曇りとなっています。代わって福島地方気象台午前5時発表の雨通り地方の天気予報です。今日は西の風がやや強く、後強く、雨、昼前から曇り、後晴れでしょう。降水確率は正午まで 50% ですが、午後は 20%、そして夜は 0% となっています。沿岸の海域の波の高さ、今日は4メートル後3メートルでしょう。小名浜の最高気温24度の見込みとなっております。明日の浜通りのお天気は晴れでしょう。変わって他の地区の天気予報です。まずは中通り地方、今日は雨、昼から曇りでしょう。日中の最高気温、福島市で23度、郡山市で19度です。降水確率午前中 50% となっています。会津地方、今日は雨時々曇りでしょう。日中の最高気温、会津若松市で20度、降水確率午前中は 70% です。変わって東京地方、今日は曇り、明け方まで雨でしょう。日中の最高気温、東京都区内で26度、降水確率午前中は 30% となっています。今日は日中ちょっと雨がちな天気かな、午後から回復してくるというようなところでございますけれどもね。明日は晴れの二文字ということで、今日明日どちらか出かけようかななんて思ってらっしゃる方、よかったらね、明日の方が天気いいみたいですよ。5月4日月曜日、お天気情報をお伝えいたしました。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

時刻は7時33分です。ヘッドラインニュース、この時間は全国のニュースをお伝えします。イランの主要通信社タスニム通信は2日、アメリカとの戦闘終結に向けてイランが提示した新提案は14項目で、30日以内の解決を求めていると報じました。アメリカのトランプ大統領は2日、自身の SNS で検討するが受け入れられるとは考えられないとの認識を示しました。タスニム通信によりますと、イランの新提案はアメリカから提示された2ヶ月の停戦を含む9項目の提案に対する回答で、仲介国パキスタンを通じてアメリカ側に伝えられました。停戦延長よりも戦闘終結に焦点を当てた交渉で、問題を30日以内に解決すべきだと主張し、アメリカの公式な回答を待つとしています。OPEC 石油輸出国機構加盟国と非加盟、産油国で構成する OPEC プラスの有志7カ国は3日オンラインで会合を開き、6月から原油生産目標を日量およそ18万8000バレル引き上げることで合意しました。 UAE アラブ首長国連邦の脱退後初の開催で、原油の供給不安に対応するため3ヶ月連続で増産を決めました。有志7カ国は今回の増産目標通りに生産して輸出できるわけではありませんが、将来的な供給増に備える意味合いがあります。イランは OPEC 加盟国ですが、有志国には参加していません。東京福生市で男が男子高校生を金槌で殴って逃走した事件で、警察は昨日殺人未遂容疑で逮捕した福生市上平の職業不詳高林照之容疑者

0: 24歳を送検する予定でしたが、高林容疑者が拒否したため、捜査書類を東京地検立川支部に送りました。捜査関係者によりますと、高林容疑者は逮捕翌日の2日以降、調べに応じていないということです。自宅から見つかった長さおよそ30センチの金槌には、血痕のようなものが付着していたことが分かり、警察は事件で使われた可能性があるとみて調べています。アメリカのトランプ大統領は2日、ドイツに駐留するアメリカ軍部隊5000人の撤収計画に関し、さらに大規模な削減を予定していると明らかにしました。アメリカ議会からは懸念の声が相次いでいます。与党共和党のウィッカー上院議員とロジャース下院議員は2日、上下両院の軍事委員長として声明を出し、撤収計画に強い懸念を表明しました。ロシアに対する抑止力低下を招くとし、ロシアのプーチン大統領への誤ったメッセージとなりかねないと警告しました。また民主党のリード上院議員は1日の声明で、同盟関係と安全保障に取り返しのつかない結果をもたらすとの危機感を示し、トランプ大統領に計画の撤回を求めました。アメリカのアカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは、来年3月に授賞式が行われる第99回アカデミー賞で、生成 AI 人工知能による演技と脚本を選考対象外とする新規則を発表しました。 AI が使われた作品も賞の候補になり得ると明記した去年の改正から一転し、規則を厳格化しました。1日に発表した新規則では、人間が実際に演じた役のみが対象となると定めました。作品のエンドロールなどに出演者の名前を記載することも要件に盛り込みました。脚本部門では、人間が執筆したものだけが選考対象になると明文化しました。栃木県鹿沼市は今月からふるさと納税の返礼品に、市内の自動車開発製造会社イケアフォーミュラが手掛けたレース用車両フォーミュラカーを加えました。寄付額は3142万9000円で、鹿沼市は熟練の技術と情熱が込められたメイドイン鹿沼の誇り高き一品、市内企業の技術力の高さを知ってほしいと PR しています。返礼品のフォーミュラカーは総排気量 999cc で、長さ4メートル41センチ、幅およそ1メートル70センチ、入門者向けのレース用として4年をかけて企画、設計、開発されました。なお、公道は走行できないということです。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。
1: 災害時には、電気や電話など、ライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は、事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: 時刻は7時38分を回っています。トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りします。それではこの時間の交通情報をお伝えいたします。はじめに市内の混雑状況でございますが、今日は緑の日の祝日、ゴールデンウィークの朝ということでね、こちらほとんど、渋滞の情報はございませんというか、ほとんどというかございませんね。午前7時30分現在ですが、ジャティックアティスの情報によりますと、国道、県道、市道ですね、いわき市内、渋滞情報はないということでございます。代わって高速道路情報をお伝えします。午前7時35分現在の情報、ジャティック高速道路のページの情報によりますと、こちらですが、常磐自動車道の下り線浪江インターチェンジ付近で故障車があるということで、規制等は出されておりませんが、走行の際は十分にご注意ください。常磐道、上り線、また磐越自動車道上下線ともに、いわき管内は目立った交通規制、通行止め箇所などはないということです。以上、高速道路の情報をお伝えしました。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。スタジオ前を通っていますいわき駅前通りも、この時間はほとんど交通量はございませんが、まあ ゴールデンウィークということでね、時間が経つにつれてどんどんとですね、日中は交通量も多くなるかと思います。今日も安全運転よろしくお願いいたします。以上。

0: トラフィックインフォメーションをお送りしました。
1: トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りしました。

0: それではここでオープニングでもちょっと触れましたが、エクエミヤキ公式キャラクターウェイビーグリーティングのお知らせです。振り返り休日になります。あさって5月6日水曜日、イオンモールいわき小名浜3階のハピスタで行われますエクエミヤキ公式キャラクターウェイビーグリーティング。時間は午前11時からとお昼12時半からの2回開催、各回30分程度を予定しております。ウェイビーと触れ合うことができるウェイビーグリーティング、トートバッグやアクリルキーホルダーなどの限定ウェイビーグッズも販売いたしますし、また手に入れてないという方、ぜひこの機会にお求めください。また昨年行われたヨーソロアタック25年目の宴で販売したグッズや FM ヤキのトートバッグなども数量限定で販売予定ということです。ぜひね、あさって5月6日のハピスタの中であるかと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにお出かけになってみてください。お送りしましたナンバー、5月14日からゼップ横浜からです行われますサチモスザ・ブロー・ユア・マインツアー2026スタートします。サチモスでホール・オブ・フラワーお送りしました。
1: 早期発見、早期治療、優しさと笑顔で心豊かな医療を目指す泉町滝尻の住高内科クリニックです。地域密着の赤ひげ先生として皆様の健康増進を考えております。笑顔は宝です。消化器呼吸器住高内科クリニック。
2: 水を変えると暮らしが変わる、クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。
3: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
4: 涼子、枕変えて。

0: みたら？
1: 私ヤマキシングで枕変えたらよく眠れるし肩も調子いいのよ。
2: 枕寝具のことなら小名浜本店平ペッペ店ヤマキシングへ。

今日はいわき市未来につなぐ人材応援奨学金返還支援事業についてお知らせします。いわき市では市内に定住して市内の事業所で働く方の奨学金返還を支援します。応募できるのは令和8年度に卒業また修了予定の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、就業年限2年以上の専修学校、いわきコンピューターカレッジのいずれかに在学中で、日本学生支援機構第1種奨学金、第2種奨学金、いわき市奨学資金、福島県奨学資金、いわきコンピューターカレッジ奨学金のいずれかの奨学金の貸与を受けているなど、応募資格をすべて満たす方です。希望する方は、申請書や政策提案書を作成の上、学業成績証明書など必要な書類を添付して、郵送課直接いわき市役所東分庁舎の教育委員会事務局、教育政策課へ提出してください。応募期間は、6月30日火曜日までで、提出する書類はいわき市の公式ホームページからダウンロードしてください。詳しくは教育政策課電話 22-7540 番までお問い合わせください。

変わってグッディインフォメーションのコーナーです。はじめにいわき市立美術館から企画展のお知らせです。現在堀内誠一展を開催しています。雑誌アンアン、ブルータス、ポパイのタイトルロゴをデザインしたほか、絵本作家、デザイナー、アートディレクターなどいくつもの顔を持つ堀内誠一の魅力をファッション、ファンタジー、フューチャーの3部構成で紹介しています。会期は6月7日日曜日まで、休館日は毎週月曜日ですが、今日5月4日は開館して5月7日木曜日に休館します。詳しくはいわき市立美術館電話 25-1111 番までお問い合わせください。続いて考古資料館からのお知らせです。考古学への関心を深めるきっかけとするため、埴輪、土器、土偶や勾玉を作る体験学習会を開催します。開催日は本日5月4日月曜日からあさって6日水曜日まで、そして5月9日土曜日となります。参加をご希望の方は考古資料館のホームページから、または窓口か電話などでお申し込みください。詳しくは考古資料館電話 43-0391 番までお問い合わせください。続いて環境企画課からのお知らせです。いわき市の外からツキノワグマが市内を往来している可能性があります。行楽や山菜採りなどで山に入るときには、一人で行動せず何人かで行動する、鈴やラジオなど音が鳴るものを身につける、ツキノワグマが行動する朝や夕方の時間帯を避けるなど、月のあ

ヒグマに遭遇しないよう気をつけましょう。詳しくは環境企画課電話22-7441番までお問い合わせください。続いて今日5月4日緑の日に診療を行う医療機関をご案内します。小名浜岡尾名の小名浜生協病院、遠野町の小島内科、常磐湯本町の久井医院、形成外科は自由が丘の野口形成外科クリニック、泌尿器科は常磐上湯長屋町の常磐病院、救急の歯科診療は総合保健福祉センター内休日救急歯科診療所です。内郷高坂町の総合保健福祉センター隣、いわき市休日夜間急病診療所は祝日は午前9時から午後1時まで、午後2時から6時まで、夜7時から11時までの診療となります。以上、本日緑の日に診療を行う医療機関をご案内しました。この時間はグッディインフォメーションをお送りしました。

お知らせプラス、今日は保険一口メモをお伝えします。日差しが強くて気温が高く風の弱い日には、工場や自動車などから出る大気汚染物質が紫外線を受けて化学反応を起こし、高化学オキシダントを発生させます。この高化学オキシダントがたまり、白くもやがかかったような現象を高化学スモッグと呼びます。高化学スモッグにさらされると、目の痛みや喉の痛み、頭痛、吐き気を催す場合があります。濃度が高くなった場合には、高化学スモッグ注意報が発令されますので、できるだけ窓を閉めて屋外に出ないようにし、体の弱い方は室内で安静にしてください。また目や喉に刺激を感じた場合は、すぐに目を洗い、うがいをして保健所、地域保健課へ連絡してください。電話番号は 27-8594 番です。なお、高化学スモッグ注意報の発令状況については、いわき市のホームページやいわき市防災メールでもお知らせします。これから真夏にかけて高化学スモッグが発生することが多くなるため、正しい知識を身につけ被害を予防しましょう。以上、お知らせプラス、今日は保険一口メモをお伝えしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

0: FM いわきホテル情報。いわき湯本温泉ホテルパームスプリングは満足がギュッと詰まったホテル。じゃらんネットユーザーランキング夕食部門1位。
1: 満足満足。
0: 仙台牛食べ比べ料理プランあり。
1: 満足満足。
0: 温泉はいつでも入れる。
1: 満足満足。
0: 地元スタッフの温かいサービス。
1: 満足満足。
0: 高級和牛仙台牛の食べ比べ宿泊プランがまた来て割で3000円引き、なんと9000円から。
1: 満足満足。
0: 五感で楽しめる温泉宿ホテルパームスプリング、詳しくはホームページをご覧ください。

0: 本当に東方、東方銀行。
1: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
2: 涼子、枕変えてみたら。私山木寝具で枕変えたらよく眠れるし、肩も調子いいのよ。
3: 枕寝具のことなら、小名浜本店、平ペッペ店、山木寝具へ。
4: エクステリア、お庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いいには作ろまで。
1: 私に合う化粧品がなくて悩んでるの。
5: 私は荒れ肌で。
6: それなら今すぐドクターフェリスいわき。いつまでも健康な肌を願って、ドクターフェリスいわき。メールアドレス yuko8797@gmail.com まで。

0: 緑の日グリーンにまつわるナンバーということでトム・ジョーンズが歌っております。思い出のグリーングラスお送りしました。時刻は7時58分を回っています。It's good to touch
1: the green green grass。 勝美です。
2: さゆりです。
1: 車検といえば

0: して
1: お車のことなら
0: ホリデー車検でポリオン。
2: 5月10日は母の日。母の日はお花で笑顔を咲かせたい。泉町のフラワーショップことはなは、寄せ植え、鉢物、花束まで、お母さんの好きに合わせたお花をご提案します。定番のカーネーションも色とりどり。ありがとうを一緒に束ねて送りましょう。
3: タイヤ市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
4: GS 岩佐いわきは顧客ニーズに合ったものづくりから電源でインフラを支えている会社です。現在一緒に働く仲間を募集中。応募前に工場見学もできます。今すぐ GS 岩佐いわきで検索。8時をお知らせします。

FM やきのスタジオから番内まさんちが生放送でお送りしております。さてゴールデンウィークでございますけれどもね、市内でも様々な催しがある中、昨日小名浜ではね、小名浜諏訪神社春季例大祭が行われまして、まあ昨日私もね、いわき、道の駅いわきららみを行っておりまして、その時間帯にもですね、はい、おみこしが車の車列が入ってきてですとか、そんなような形で大盛り上がりをしておりましたけれども、まあ恥ずかしながら初めてというか久しぶりなのかちょっとおぼろげなんですけれども、あのお宮に帰ってくる担ぎみこしをね見まして、すごく賑やかだったなぁというようなところでね、ちょっと盛り上がってしまいました。今日5月4日月曜日は2時からですが、鹿島神社の春季例大祭行われます。こちらアクアマリンパークで担ぎみこしもね見ることができるということで、ぜひ皆さん昨日見れなかったなんていう方、よかったらお出かけになってみてはいかがでしょうか。なんと集まってくださった方ね、おみこしの担ぎ体験もできるということでございますので、ぜひお出かけになってみてください。それではこの後はヘッドラインニュースお送りします。ヘッドラインニュース、この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、万円ホールディングスの提供でお送りします。はじめに全国のニュースをお伝えします。イランの主要通信社タスニム通信は2日、アメリカとの戦闘終結へ向けてイランが提示した新提案は14項目で、30日以内の解決を求めていると報じました。アメリカのトランプ大統領は2日、自身の SNS で検討するが受け入れられるとは考えられないとの認識を示しました。アメリカのトランプ大統領は2日、ドイツに駐留するアメリカ軍部隊5000人の撤収計画に関し、さらに大規模な削減を予定していると明らかにしました。アメリカ議会からは懸念の声が相次いでいます。与党共和党のウィッカー上院議員とロジャース下院議員は2日、上下両院の軍事委員長として声明を出し、撤収計画に強い懸念を表明しました。また民主党のリード上院議員は1日の声明で、同盟関係と安全保障に取り返しのつかない結果をもたらすとの危機感を示し、トランプ大統領に計画の撤回を求めました。高市総理大臣は憲法記念日の昨日、東京都内で開かれた憲法改正派の集会に寄せたビデオメッセージで、政治家が国民の負託に応えるために行うべきは決断のための議論だと強調し、早期の改憲に意欲を示しました。高市総理は憲法は時代の要請に合わせて本来定期的な更新が図られるべきだとも語り、全国各地で丁寧に説明を重ねていくとしました。アメリカのアカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは、来年3月に授賞式が行われる第99回アカデミー賞で、生成 AI、人工知能による演技と脚本を選考対象外とする新規則を発表しました。1日に発表した新規則では、人間が実際に演じた役のみが対象となると定めました。作品のエンドロールなどに出演者の名前を記載することも要件に盛り込みました。また脚本部門では人間が執筆したものだけが選考対象になると明文化しました。秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さま、長男の悠仁さまは昨日、日本人のパラグアイへの移住90周年を記念したコンサートに出席されました。ご一家はこれまで来日したパラグアイの私立学校の生徒らと宮邸などで面会を重ねられています。今年8月にはご夫妻の 同国訪問が調整されています。おしまいにスポーツ、昨日のプロ野球の結果です。セパ両リーグで合わせて5試合が行われました。まずはセリーグ、阪神対巨人は阪神が3対0で勝ちました。ヤクルト対 DeNA は DeNA が12対2で勝ちました。マツダスタジアムで行われる予定だった広島対中日は雨のため中止となりました。続いてパリーグです。日本ハム対オリックスは日本ハムが3対0で勝ちました。ソフトバンク対楽天は楽天が7対0で勝ちました。ロッテ対西武はロッテが10対0で勝ちました。以上ヘッドラインニュース。

0: 情報提供は読売新聞社でした。
1: 私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエーホールディングス。ヘッドラインニュース、この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエーホールディングスの提供でお送りしました。地域密着型の電気工事会社渡辺電建は、オール電化、電気工事はもちろん、エアコン設置工事、エアコンクリーニング、伐採工事など、身近なお住まいのお困りごとをお手伝いします。詳しくは渡辺電建のホームページをご覧ください。

0: 時刻は8時6分を回っています。ウェザーインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山玉屋グループの提供でお送りします。それでは今日5月4日月曜日、緑の日、お天気情報をお伝えいたします。はじめに注意報警報ですが、現在浜通り南部には引き続き強風波浪注意報が発表されております。また福島地方気象台の発表によりますと、中通りと浜通りでは気圧の傾きが大きくなり、西寄りの強い風が吹くでしょうということなんですね。警報級の西寄りの風となる可能性もあるということでございます。この情報を踏まえてなんですけれども、列車の運行情報について JR 東日本から、情報が入っております。常磐線のいわき駅と原の町駅の間は強風が見込まれるため、今日午後5時から最終列車まで遅れや運休が発生する可能性がありますということです。 JR 常磐線のいわき駅と原の町駅の間、今日午後5時から最終列車まで強風が見込まれるため遅れや運休が発生する可能性があるということで、こちらについて代行輸送は行われないということでございますので、ぜひ今後の運行情報や気象情報をチェックしていただければということです。以上、列車の運行情報についてお伝えいたしました。それでは、小名浜の実況気温ですが、8時ちょうどで、18度4分となっております。外気をお伝えしていきましょう。低気圧が日本海中部にあって北東へ進んでいます。このため福島県は雨や曇りとなっています。代わって福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は西の風がやや強く、後強く雨、昼前から曇り後晴れでしょう。降水確率正午まで 50%、 午後は 20%、 夜は 0% です。沿岸の海域の波の高さ、今日は4メートルのち3メートルでしょう。最高気温は小名浜で24度まで上がる見込みです。明日の浜通りのお天気、晴れとなっています。代わっていわき市内と近郊のポイント予報、生活情報です。はじめに市内と近郊6カ所のお昼12時の各地のポイント予報をお伝えします。平、小名浜ともに天気曇りで22度、風は弱いでしょう。川前、加藤のともに天気曇りで20度、風は弱いでしょう。奈良浜町、北茨城ともに天気曇りで21度、風は弱いでしょう。おしまいに浜通りの今日の洗濯指数ですが、20です。室内に干すしかなさそうです。明日は100の予定といいますかね、なっておりますので、洗濯物は明日の方が良さそうですね。このコーナーはウェザーニュースの情報提供でお送りしました。以上、5月4日月曜日、緑の日、お天気情報をお伝えしました。
1: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
2: ウェザーインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山玉屋グループの提供でお送りしました。
3: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。

0: 供の結婚、ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所、むすべるは、独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安、心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽に、むすべるまでお問い合わせください。電話、84-8415、84-8415まで。
1: 環境を守り、産業を支える、ひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は、次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。

0: お送りしましたナンバー AKB48 2015年リリースの曲、タイトルのグリーンフラッシュ、日の出や日没に一瞬だけ緑色に見える大気現象のことということでございますけどね、ご覧になられたことありますでしょうか。 AKB48 グリーンフラッシュお送りしました。時刻は8時14分を回っています。
1: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
2: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。

0: 一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
1: こちら税務署のものですが、税金を払いすぎています。
2: 社会保険事務所のものなんですが、未払いの年金が見つかりました。

0: 傷ついています。
1: なんだよ、
2: ゴミ箱の先は許さん。
3: 時刻は8時16分です。トラフィックインフォメーション、この時間は快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りいたします。それではこの時間の交通情報をお伝えいたします。はじめに市内の混雑状況をお伝えしてまいります。ジャティックアティスの情報によりますと、午前8時10分現在ですが、いわき市内国道、県道、市道目立ったポイントでの渋滞情報ですね、こちらの方は出ていないようでございます。代わって高速道路情報をお伝えいたします。午前8時10分現在、ジャティック高速道路のページの情報によりますと、常磐自動車道まず下り線、浪江インターチェンジ付近、こちら規制は出されておりません、失礼しました、こちら事故の、影響で車線規制となっているようでございます。お気をつけください。またこちら上り線でも同じような形で浪江インターチェンジ付近事故のため車線規制、上下線ともにということですね、車線規制となっております。走行の際はご注意ください。そして磐越自動車道上下線ともにいわき管内は目立った交通規制、通行止め箇所などはないということでございます。以上、高速道路情報をお伝えしました。この時間の情報提供はジャティックアティスでございました。スタジオ前を通っていますいわき駅前大通りですけれどもね、ちょっとずつではありますが交通量も多くなってきているかな、まあ多いというか出てきたかなというような感じになっております。この後どんどんとね、いろいろな場所で交通量も増えてくるかと思います。そして今日は雨や強風の影響なんていうところもね、車の運転にはストレスになるかと思いますので、今日の運転もしっかりと、安全運転意識をしていただきまして、はい、シートベルト、スピードは控えめ、守っていただきながら安全運転お続けください。以上、トラフィックインフォメーションをお送りいたしました。この後は CM に続きまして、復刻いわき小名浜方言講座をお送りします。
4: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
5: トラフィックインフォメーション、この時間は快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りしました。
6: 創業より32年株式会社ケンセイは、限界なきチャレンジで愛するいわき市の発展と地域の人々の幸せ、子どもたちの明るい未来のため、優れた技術で創造空間を提供します。
7: 株式会社ケンセイは福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
8: 復刻いわき小名浜方言講座。いわきにはたくさんの方言があります。古都小名浜には浜言葉と呼ばれる荒々しくも温かい言葉があります。皆さんはどれくらいご存知ですか？また正しくお使いですか？ FM いわき開局当時大人気だったいわき小名浜方言講座を、開局30周年のプレ企画として復活させました。この時間では様々ないわきの方言を紹介するとともに、正しい方言の使い方を例題を用いてご紹介してまいります。この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたします。今日の方言はちょっこらです。今朝家を出るとき、さあでちょっこらコンビニさん行ってくっぺと言ったあなた、中級のネイティブスピーカーだと思いますよ。どこかへ出かけるときに場所を言う直前に思わず口に出してしまう

0: 言葉、それがちょっこらです。中にはちょっくらという方もいらっしゃいます。これはちょっとを意味する副詞であり、少量という量を示す場合と、その行動が軽い気持ちで行われる様を表す場合があります。ただし、サンドイッチマンの富澤さんがよく使う、ちょっと何言ってるかわからないの、ちょっくら何言ってるかわからないとは言い換えられませんので、お気をつけください。さて、今日もネイティブスピーカーの先生に上手な発音の仕方を教えていただきましょう。先生は方言歴50年の K さんです。 Let's listen and repeat。
1: ちょっこら、ちょっこら。
0: さて、ここでちょっこらの上手な使い方をお勉強してまいりましょう。それでは先生、お願いいたします。
1: おー、ちょっくら低下してくんねえか。おーい、ちょっくら来てくんち、一人じゃ無理なんだっけ。おーい、聞こえねえのかな。すみません、ちょっくら来てもらっても良さそうなもんですけどもね。あ、あいつ逃げやがった、こらまでこの野郎。

今日の復刻いわき小名浜方言講座はいかがでしたでしょうか。上手に発音できましたか。次回もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手は古川義晴とネイティブスピーカーの皆さんでした。

この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電気工事の提供でお送りいたしました。

時刻は8時23分を回っております。ゴールデンウィーク後半、今日明日明後日というところでね、ぜひ皆さん楽しんでお過ごしになってください。お送りしますナンバー、2014年サザンオールスターズ55作目のシングル、サザンオールスターズの心高鳴るアンセムということで、サザンオールスターズで東京ビクトリー。

0: お送りしましたナンバーサザンオールスターズで東京ビクトリーでした。時刻は8時28分を回っています。 CM に続いて特集コーナー、月曜日はアリオススタイルをお送りします。
1: ゴルフィード、24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間、安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平店、小名浜店もオープン。
2: 上田町の串田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート、お気軽にご相談ください。上田町串田病院。
3: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために、双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
4: アリオススタイル。おはようございます。5月4日祝日月曜日、緑の日です、の朝です。ラジオ機の皆様、今朝はいかがお過ごしでしょうか。毎週月曜日のこの時間は、いわき芸術文化交流館アリオスが作るラジオ番組、アリオススタイルをお送りしています。改めましておはようございます。いわき芸術文化交流館アリオス地域連携グループ佐藤義則です。今週もアリオススタイルからスタート、よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークも10日までって人もいらっしゃるのかな。長い方だとね、そんなことないな。でも7日はさすがにね、小中学校7日ありますんでね、7日6日までという方が多いかなと思います。そうなるとまあもう後半あと4、5、6という感じでしょうか。まあ毎年ですね、このゴールデンウィークはいわきアリオスはですね、こう舞台技術基礎講座っていうのを

ほぼ毎年やってるんですよ。で、舞台技術基礎講座、今日4日と明日5日とありまして、これごめんなさい、もう事前申し込み制なので、今日明日と開かれますけれども、まあ参加の方は今からちょっとできないんですけど、やってるということで、まあ同じ4日5日でですと、県立いわき高校吹奏楽部ですね、第37回定期演奏会アルパイン大ホールで、4日、5日ともに午後1時30分開演です。全席自由で800円、未就学児は入場無料となっております。予約不要です。未就学児の予約は不要です。当日券もあるかと思います。どうぞいわきアリオスのウェブサイトとか、それから SNS ですね。X とかご確認いただければなと思います。当日券情報出ているかと思います。舞台技術基礎講座の話しましたけど、番外編のような催しがこの後ありまして、夜の舞台技術塾っていうのはコンスタントに開催してるんですよ。で、今回スペシャルで5月13日水曜日、5月13日水曜日の夕方6時30分から8時までなので、まあ、90分間あります。5月13日水曜日、夜の舞台技術塾スペシャル、バンドを劇的に変える、音楽スタジオ活用攻略講座というね、まあ、なんだろう、なんかちょっとこう、なんとかゼミナール的な感じがしますね。まあ、なんとかゼミナールですけど、スタジオ機材の使い方を教えますっていうタイトルになってまして、スタジオ機材、まあそうですね、例えばその、タクって言われる、この、音を、なんていうのかな、ここに音を一旦集めて、そこからスピーカーに流すっていう、この、一旦集めるところを PA タクって言うんですけど、このタクの使い方とかですね、まあ、あとスタジオですから、まあ楽器、電子楽器用のアンプがあるわけですよ。ベースアンプ、エレキギター用のアンプ、キーボード用のアンプと、まあいろいろありますけど、で、そうね、まあバンドやってる、やってらっしゃる方、それからバンド始めるぞって方におすすめなんですけど、こういうそのバンドのっていうのは、そうだな、まあ、軽音部とかね、軽音楽部、軽音部なんかに入ると、まあ先輩から教わるわけですよ。でも、なかなかね、今その部とか部活っていう感じじゃなくても、もっとバンドとかね、こう、楽器に、こう、楽器を始めてほしいなっていうところで、どうしてもね、一つこう、ハードル、楽器の奏法もそうなんですけど、このアンプなり機材の使い方っていうのも一つこう、テクニックの一つっていうか、まあ、ハードルの一つでもあるわけですよね。ここを知ってる、知ってないで、その楽器が楽しくなる、バンド活動が、もっとこう楽しくなるっていうところが違ってくると思います。教えてくれる方が周りにいらっしゃらなければいかがでしょうか。音楽スタジオ活用攻略講座ということで、5月13日水曜日夕方6時30分から行います。定員は10名程度ですけれども、まだ申し込みに余裕があります。対象は中学生以上。上の制限はありません。上の年齢制限はありません。中学生以上ですが、夜の催しなので、中学生はですね、保護者同伴で、申し訳ありません。保護者同伴で、まあ、親にこんなとこ見られたくないっていう、まあ、思春期真っ盛りの中学生いらっしゃるかもしれませんけど、中学生は保護者同伴です。高校生以上は大丈夫です。お申し込みは電話窓口ね、アリオスチケットセンターへの電話もしくは窓口、それから、いわきアリオスウェブサイトの Google フォーム、申し込みフォームからお申し込みください。お問い合わせはアリオスチケットセンターです。電話 0246-22-5800、22-5800 番です。今朝もですね、まあ連休中ですけど、火曜日がお休みで、朝10時から夜は8時まで、チケットセンター営業しておりますので、よろしくお願いします。スタジオ機材の使い方教えますについて話しました。さて、5月といえば、去年も直したかな、5月といえば西城秀樹さんが亡くなられた月なんですよ。で、2018年の5月16日が、まあ、ご命日ということで、僕の記憶が正しければ、ちびまる子ちゃんのこの5月の放送のどこかで、西城秀樹さんが歌った走れ正直者っていうエンディングテーマがあるんですけど、これがね、一回だけその命日に近い回でポンと流れるんですよ。で、それで、西城秀樹さんのファンが、また、喜ぶなり、思い出す。まあね、ファンじゃなくても思い出すみたいな。ちびまる子ちゃん割と律儀で、タラコさんがね、亡くなられた時もそうですし、こういったところが律儀だなと思いますけど、まあ、早速、行きましょう。西城秀樹で走れ正直者。

はい、西城秀樹、走れ正直者でした。まあ、リンリンランランソーセージでもうね、びっくりしましたね。私、あれ何歳だったかな、もうちょっと忘れましたけど、なんだこの歌詞って、ま、作詞は桜桃子さんなんですよ。で、走れ正直者でした。さて、またご案内を続けましょうか。東口ウォールギャラリー公募展、現在、受付中でございます。展示期間は、ちょっと先なんですけどね、冬、2月から3月の展示、に、展示を行う作品を募集しております。募集期間は6月30日火曜日までとなっております。まあ、どんなものでも結構です。まあ、応募者多数になると、まあ、選考会がありまして、選考の中で、まあ、今回は一作品選ばれるということになります。ウォールギャラリー、そうですね、22メートルある長い、廊下といえば廊下ですし、壁面が、白い壁面が、庵の院側から入るとずっと繋がっているんですけど、まあ、最近だと公募展だとですね、この間の冬に、四季の和みの吊るし雛というタイトルで、吊るし雛をですね、もう、それは多く、たくさん、展示をしまして、久野浜のサクルの皆さんでしたけれども、圧巻でしたね、そういうボリュームを出すこと、まあ大きいスペースですのでボリュームを出すこともできますし、まあ大きい作品、まあ吊るっていうのが前提になるかなと思います。壁ですのでね、ワイヤーで吊るのが多いかなと思います。東口ウォールギャラリー公募、ただいま作品募集中でございます。アリオスのウェブサイト等々、お問い合わせください、ご覧ください。それから、5月30日土曜日、5月30日土曜日の午後1時30分開演です。これ、3年連続3回目、立川志らくと柳家花緑の落語の二人会があります。関所中劇場です。前売り4000円で、受付中です。アリオスチケットセンターほか、主催立川企画チケットピアなどでチケットを、受けたまっております。志らくさんと花緑さんの落語会。やっぱね、この、組み合わせがね、いいですね。この二人、やっぱり、コンビじゃないんだけど、落語家さん一人一人なんだけど、組み合わせがとてもいい落語会だなって毎年思ってます。見ていただいた方は、もう大変ご満足して、もういいもの見たって言って帰っていただけるような落語会です。ぜひよろしくお願いいたします。さあ、もうお時間ですね。エンディングです。西城秀樹さんの曲もう一曲流します。まあ、なんだろうな、大人っぽい歌っていうリクエスト、ご本人のリクエストで作られたって僕聞いてます。ブルースカイブルーでお別れです。今週のお相手は地域連携グループ佐藤義則でした。西城秀樹ブルースカイブルーでお別れです。今週も元気にお過ごしください。

輝くいわきシャイニーモーニング平大町 FM のスタジオから番内まさに時間生放送でお送りしております。お送りしましたナンバーは2004年発表第47回グラミー賞最優秀ラップパフォーマンス賞となっております。ブラックアイドピースで Let's get it started でした。この後は我が町発信隊お天気レポーターです。時刻は8時45分を回っています。我が町発信隊お天気レポーター、このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りします。各地にお住まいの市民レポーター、我が町発信隊の皆さんにご出演いただき、各地の空模様などをお伝えいただいております。我が町発信隊お天気レポーターのコーナーです。今日の浜通り地方の天気予報ですが、西の風がやや強く、後強く、雨、昼前から曇り後晴れとなっております。小名浜の予想最高気温24度まで上がる見込みですが、今現在の外の様子はいかがでしょうか。今日は三輪地区のお天気で

0: ター国分明子さんとお電話がつながっております。早速お呼びしましょう。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて早速ですが、まずはそちらの今の外、はい、空の様子などいかがでしょうか。はい、
1: 雨が上がりそうな、
0: はい、
1: 今ちょっと霧雨っぽいので、
0: うんうん、
1: 薄日もさしたりささなかったりで、
0: はいはい、
1: 雨そろそろ上がるかなっていう天気ですね。
0: うん、なんか
1: 気温もそんなに低くないので、
0: はい、
1: 気持ちいい感じです。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: なんかこの辺りだとちょっと少し蒸すかなっていうような感じもあるんですけど、そこまでではない感じ。
1: 蒸す感じはないです、ね。
0: ああ、なるほど、なるほど。
1: はい。
0: はい。ね。せっかくのゴールデンウィーク、あいにくの天気になっておりますけれども、
1: ね、
0: 国分さんがいらっしゃいます、はい、宮フライ、フレア市場さんの方でも、はい、ゴールデンウィークね、
1: はい、
0: いつぐらいから結構賑わって、るなっていう感じあります？
1: そうですね。やっぱり、今月に入ったらみたいな感じですね。はい、
0: なるほどなるほど、
1: はい、29日あたりは、あれって思うような、あれ今日からゴールデンウィークかなそうだったような気がするっていうぐらい、そこまでじゃなかったんですけど、
0: はいはい、
1: 約5月に入って、
0: うんうん、
1: 1日はそうでもなかったけど2日からは、
0: はい
1: はい、にぎわってます。
0: なるほどね、
1: はい、
0: やっぱりこういわき市の中のその移動の大きな道といってやっぱり国道ね、はい、49号線ありますけれども、
1: ね、
0: どうですか連休中やっぱり混み合ってるというか、
1: 車多いという
0: かね、はい、
1: 49号線沿いにあるお店なので、
0: うんはい、
1: お客さんが入る出るがしょっちゅうなんですけ ど、うん、
0: なるほど、
1: なかなか出られない、うん、入れない、
0: あらららら、らそんなに大盛況、
1: こんな感じで、
0: うん、
1: はい、本当に交通整理でもしようかなっていうくらい、
0: はい、
1: お客さん待ってる時あります ね。
0: それだけやっぱりね、49号線沿いの憩いの場所にね、宮古屋市場さんがなってるっていうことだと思いますけれども、
1: はい、なってますかね、
0: はい
1: はい、
0: でやはりね、いろいろおいしいものも販売してるかと思いますが、はい、今のお店のね、
1: はい、
0: 状況ってどんな感じですか。
1: はい、昨年までですと、
0: はい、
1: もう山菜8割、
0: うん、
1: 野菜2割、
0: ああなるほどなるほど、
1: ぐらいで山菜の山だったんですけど、
0: うんうんうん、
1: 今年は山菜がかなり少なくて、
0: あら、
1: まあ取る人も少なくなったのもあるんですけども、
0: うんうんうんうん、
1: なんかさ、しどきなんかは本当に、
0: はい、
1: 山菜の8割の中の半分以上占めてたぐらいなんですけど、今年はそこにいる人で終わっちゃうみたい。
0: あら、
1: なんか去年今年の山に水が少なかったせいもあるのかななんてお客さんと喋ってたんです。
0: そうですか。
1: わらびとかも普通にこう山に入って取る人も、
0: うん、
1: 今年は少ないんだよねっていう人が多いんですよ。
0: なるほど。なんかこう、まあね、実際にもういるよっていう確認はされてはいないですけれども、
1: はい、
0: 山に入るイコールちょっと熊の心配っていうところもね、あると思いますしね、
1: はい、でもなんか毎年来る人は、
0: はい、
1: 大丈夫、装備はちゃんとしてるみたいな感じで、はい、もう熊には遭遇しないことがもう最初にあって、う
0: ん、はい、
1: もうちょこちょこと取ってきてるみたいです。
0: なるほどなるほど、そうですか、はい、まあ、ただね、まあ、今年のラインナップというような感じでは山菜の種類でいうと今年はどんな感じですか。
1: は
0: い、
1: 種類はですね、うん、まあ、例年通りなんですけども、はいはい、もうしどきを筆頭に、
0: うん、
1: わらびは生産者限定で出してますけ
0: ど、
1: あとはタラの芽は、うん、もう4月中に終わっちゃってるので葉わさびとかですね、
0: うんうんうん、
1: あとはまだ山うどは出ないんですけど畑のうどとか、
0: はい、
1: 葉わさびとかは並んでおります。
0: なるほど、
1: はい、
0: 例えばそのしどきとかで、
1: はい、
0: 昨年の量と比べると何分の1ぐらいかな、はい、なんて。
1: そうですね、うん、もう10分の1ぐらいになってましたね。
0: そんなに、
1: はい、もう本当に去年は売れ残るぐらい、もうお客さんたくさん来てても売れ残るぐらいのしどきの量があったんですけど、
0: はいはい、
1: 今年はね、ないんですよ。
0: じゃあ今年はだいぶレアアイテムというか、
1: そうなんです、
0: 貴重なね一品になって、
1: はい、
0: でね、それだけ数が少ないとね、例年ちょっと楽しみにお出かけになってらっしゃる方も、はい、
1: そうなんですね、
0: ちょっとね、
1: これはもう1年に1回これだけは食べなきゃみたい、
0: うんうんうんうん、
1: この時期しか食べられないからとか言っていらっしゃる方多いんですけど、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: 本当にいつもは10ぐらい買ってってもらうのに、すいません、うん、3でお願いしますとか、
0: そうですよ
1: ね、そんな感じでお客様とここみんなで共有し合ってます。
0: なるほど、
1: ね、はい、でもそこで、
0: はい、
1: しどきが少ない分

0: 今年、うん、アスパラガスがものすごく、
1: あ、そうですか、
0: はい、豊作、豊作というか、うんうんうん、いっぱい出てきまして、
1: 数もそうだと思うんですけど、はい、出来というかね、
0: はい、
1: そうですか、結構立派なやつも、出来
0: が良かったようです、本当に、うん、私の親指よりも太い男の人の親指ぐらいのも中にはあったりして
1: それは食べ応えありそうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、とっても美味しいんですよ、うんうんうん、でお客さんが買ってって東京のお友達に持ってってあげたら、
1: はい、
0: 旬の野菜、旬のアスパラってこんなに、こんな味してたんだねって言われたっていうくらい、なんかいつもスーパーには並んでて、はい、いつでも買えるものみたいな気はしますけども、うんうん、やっぱり旬の取りたてのアスパラは初めて食べたそうで、
1: はい、
0: なんかすごく喜んでくれたそうなんですね。
1: そうですか、
0: はい、
1: なんかやっぱりね、いつもお買い求めになられるお客さんはじめ、もちろんあの国分さんもそうだと思うんですけど、はい、アスパラってこれでしょって思いながらいつも、ね、
0: 私は毎年いただいてるんですけど、うん、
1: はいはい、
0: 塩をちょっときつめに入れて茹でてそのまま食べるっていうのが私が一番美味しい食べ方なんですけど、
1: はい、
0: そういうもんだと思ってましたけど、はい、それはここならではの美味しさだったみたいで、
1: もちろん生産者の方のね、
0: はい、
1: ご苦労ももちろんあるとは思いますけれども、
0: はい、そうなんです、
1: やっぱりこの旬の時期でしかも取れたてでっていう野菜をね、
0: は
1: い、買える場所っていうようなところがすごいってことですよね、
0: はい、そうですね、
1: うんうんうん、
0: 自信を持って言えました、私、
1: はい、そう、
0: アスパラの美味しさを、
1: うん、もう本当にそのお話なんかもどうですか、作られた方にもお話されたんですか、
0: はい、しました、でも作られた方も私と同じで、
1: うん、
0: はい、これがアスパラなんだけどなみたいな
1: うちらの常識はこれなんだけどみたいな、ね、
0: そうなんですよ、
1: 感じのね、
0: はい、他のスーパーとかで並んでても、うんうん、買わないじゃないですか、生産者って。
1: そうですね、ご自身で作られてますもんね、
0: はい、
1: っていうようなところで、
0: なので、うん、ああそう言われると美味しいんだ、
1: ね、
0: みたいな確信しました、
1: ね、作られてるいろんなところで量販店なんかで売ってるお野菜も美味しいもの多いとは思うんですが、
0: はい、
1: さらに感動を呼ぶアスパラ、
0: はい、そうなんです、
1: これまだ今あるんですか、
0: 今日は午後から出ると、
1: あ、なるほど、じゃあもうね、国分さん自慢のアスパラと、
0: はい、
1: そしてもちろんね、少ないとはいえやっぱり今の時期はね、はい、山菜で、
0: はい、
1: はい、美味しいの食べられるということで、はい、ぜひ皆さんねお出かけになっていただいて、
0: ね、
1: 国道49号線沿いにございます、
0: はい、
1: これゴールデンウィーク期間中あと3日間ありますけど、はい、お休み等いかがですか、
0: 普通火曜日定休日なんですけど、
1: はい、
0: 明日営業させていただきます、
1: はい、
0: のでずっとやってます、
1: なるほど、
0: はい、
1: ぜひね皆さん詳しく知りたいという方は宮ふれあい市場さんの方にお問い合わせをしてみてください、
0: はい、
1: はい、ということでございまして、ぜひねゴールデンウィーク楽しくお過ごしになってください、
0: はい、
1: はい、本日のお天気レポーター宮地区から、国分明子さんにお話を伺いしました、どうもありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: 以上我が町発信隊お天気レポーター、このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りしました。
2: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 頭の体操 Go クエスチョン、あなたはふるさといわきのことをどれくらい知っていますでしょうか、ということで朝の頭の体操ではいわき地域学会が主催しておりますご当地検定いわき学検定の問題からご紹介しております。4択クイズを通して楽しみながら、ぜひいわきに詳しくなっていきましょう。それでは早速今日の問題です。今日は方言の問題いきたいと思います。まあ先ほどね、復刻いわき小名浜方言講座もありましたが、今週は方言の問題で参ります。問題、いわきの言葉で小地藩とは次のうちどれでしょうか。いわきの言葉で小地藩とは次のうちどれでしょうか。あ、5時30分い、おやつ、間食というような意味ね。う、お風呂。え、朝ごはん。5時半とは、あ、5時半、い、おやつや間食、う、お風呂。 え、朝ごはん、どれでしょう。

それでは正解発表です。今週は方言の問題いきます。いわきの言葉でこじはんとはどんな意味でしょうか。正解は胃のおやつや間食という意味でした。農作業などの手を休めて午後3時頃に食べる軽い食事、いわゆるおやつというような意味なんだそうですね。小さな昼の飯と書いて小昼飯や小昼飯なんていうふうにも言われてるんですが、この言葉が変わったという感じでしょうかね。いかがでしたでしょうか。情報提供はいわき地域学会でした。頭の体操5クエスチョン、明日のこの時間もどうぞお楽しみ。時刻は8時57分です。では一曲、こちら WBC 公式サウンドトラックに収録されたナンバー、藤井風でマイプレイス。

0: と卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
1: あなたのお車を吉田ゴムに委託して売ってみませんか。吉田ゴムの流通システムなら従来の買取店や販売店に発生する中間マージンを大幅にカット。あなたが売るときでも買うときでも全力でサポートします。小島電機向かい車検センター吉田ゴム。
2: 5月4日月曜日緑の日、5月6日水曜日振り返休日のタイムリーは菅が浜イオン3階ハピスタから公開生放送。5月4日5月6日の午前10時からはタイムリーハピスタエディション。ゴールデンウィークはハピスタでゴールデンな時間を過ごしましょう。
3: おはようございます。
4: ベイビーおはよう。ドライバーの皆さんには今日も一日安全運転をお願いしたいね。
3: 気をつけてね。
4: 9時です。

時刻は9時になりました。ニュース76に、はじめに全国のニュースをお伝えします。OPEC 石油輸出国機構加盟国と非加盟産油国で構成する OPEC プラスの有志7カ国は3日オンラインで会合を開き、6月から原油生産目標を日量およそ18万8000バレル引き上げることで合意しました。 UAE アラブ首長国連邦の脱退後初の開催で、原油の供給不安に対応するため3ヶ月連続で増産を決めました。